0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Yfirvöldi borginni Kherson í Úkraínu hafa beðið íbúað yfirgefa borginna. Hérastjórinn Alexander Prokudin sagði í færslu á Telegram að hann beðlaði til allra íbúum að yfirgefa borginna, sérstaklega barnafjölskyldna og eldri borgara. Kherson í suðurhluta Úkraínu og norðurbrakka Dnipro árinar. Miklar árásir hafa verið gerðar undanfarið á borginna og í gær varð mikið tjón á varmaorkuveri borgarnar í árásum Rússa. Varmaorkuverið sér stórum hluta borgarbúa fyrir hita og því eru margir án húsitunar eftir árásina. Kyiv Independent segir að þrátt fyrir árásinar séu enn yfir 60.000 íbúar í borginni, þar með talið 4.000 börn. Jarðskjálfti að stærðinni 6 varð í Adenflóa á milli Sómalíu og Jemen skömmu eftir miðnætti að staðartíma. Skjálftin átti upptök sínum 145 km út fyrir strönd Sómalíu og á 10 km dýpi. Ekki hafa borist freknir á manntjóni eða eyðileggingu og engin flóðbylgju viðvörun hefur verið gefin út. Þrír starfsmenn Stars and Stripes, fjölmiðils bandaríska hersins, ætla að fara í mál við bandaríska varnarmálaráðandi vegna uppsagna þeirra á fjölmiðlinum. Ritstjóri fjölmiðilsins, útgefandi og blaðamaður, voru rekin í síðustu viku eftir umfjöllunum aðstæður bandarískara hermana borði í flugmóðuskipinu Abraham Lincoln, sem birt var 11. ágúst. Umfjöllun miðilsins vakti mikla athygli og fjölmargir stóri fjölmiðlar fjölluðu málið. Hermennir höfðu verið borði í flugmóðuskipinu á 9. mánuð vegna stríðsátakana í Mið-Austurlöndum. Aðstæður þeirra voru sagðar afar krefjandi, erfitt var að koma birðum og ferskum mat til skipsins og greint var frá því að hermenn glímdu við sjálfsvíkshugsanir og tveir hefðu reynt að stökkva á borði. Stars and Stripes hefur fjallað bandaríska herinn síðan í borgarastríðinu 1860 og er að hluta til fjármagnað af bandaríska varnarmálaráðuneytinu. Fjölmiðlinn hefur þó ávallt haft ritstjórnaralegt sjálfstæði. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra, hefur verið gagnrinn á Stars and Stripes og sjálfstæði fjölmiðlsins og annara herfjölmiðla hefur verið ógnað. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, hæg norðlæg eða breytileg átt á morgun, skýjað með köplum og skúrir á víð og dreif, en yfirleitt þurrt suð vestanlands. Hiti 6 til 13 stig, mildast á Suðurlandi. Og horfur á landinu næstu daga, helgina og fyrirpart næstu viku útlit fyrir hæga breytileg átt á landinu. Skýjað með köplum og líkur á skúrum í flestum landslutum, hiti yfirleitt á bylnu 7 til 13 stig yfir daginn. Fréttaverðina sagði í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

Undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf sjö til sjö. Fossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í Undiröldinni.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Fleiri ætla að segja nei en já í þjóðaratkvæðagreiðslunum framhald viðræðna við Evrópusambandið á laugardag, samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Enn þó mjótt á munum. 51,6% þeirra sem taka afstöð segist ætla að greiða atkvæði á móti framhaldandi aðild afsakið. Ætla að greiða atkvæði á móti framhaldi aðildarviðræðna við Evrópusambandið. 48,4% segjast ætla að segja já. Munurinn milli fylkingana tveggja mælist þó ekki tölulega marktækur, líkt og í síðasta þjóðarpúlsi frá því miðjan mánuðin. Þá sögðust aðeins fleiri ætla að segja já en nei. Ástand Haraldar Noregskonungs enn alvarlegt. Síðasta tilkynning frá norsku hirðinni barst þrjúleytið í dag og þar kom fram að líðan konungs væri óbreytt. Krónprinsessan Mette Marit yfirgaf ríkisspítalann í Oslo rétt eftir klukkan 10 að norskum tíma í kvöld. Harald var lagðurinn á spítala í Oslo 17. ágúst vegna blóðsýkingar og hefur dvalið þar síðan. Blómvöndum hefur verið staplað upp við konungshöllina í Oslo og fjöldi fólks hefur gert sér ferðanga með blóm og kerti og kort fyrir konunginn. Valgeir Magnússon sem starfað hefur í Oslo í síðustu 5 ár segir Harald hafa verið eins konar andlegan leiðtoga normanna.
2: Það er Oslo svona doði í fólki. Fólk er svona í biðstöð einhvern veginn. Það veit ekki hvernig það á að líða, að sækist þetta til samveru með fjölskyldu. Það er svolítið sérkennlegt fyrir Íslendinga einhvern veginn að skilja hvernig hérna, þessar tilfinningar eru. Vegna þess að við höfum enga svona manneski sem við tengjumst við á þennan hátt.
1: Sagði Valgeir Magnússon. Yfirvöldi í borginin Kherson í Úkraínu hafa beðið íbúaði yfirgefa borginna. Hér á stjórinn Alexander Prokutin sagði í færslu að Telegram að hann biðlaði til allra íbúum að yfirgefa borginna, sérstaklega barnafjölskyldna og eldri borgara. Kherson er í suðurhluta Úkraínu og norðurbakka til Nýpró árinnar. Miklar árásir hafa verið undanfarið á borginna og í gær var mikið tjón á varmaorku verið borgarinnar í árásum Rússa. Varmaorku verið sér stórum hlutar borgarbúa fyrir hita og því eru margir án húsetunar eftir árásina. Kyiv Independent segir að þrátt fyrir árásinar séu enn yfir 60.000 íbúar í borginni þar með talið 4.000 börn. Og þá að veðri. Veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld, hæg norðlæg eða breytileg átt á morgun, skýjað með köflum og skúrir á víð og dreif, en yfirleitt þurft í suðvestanlands. Hiti 6-13 stig, mildast á suðurlandi. Frétti vera næssaðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

Þetta er ný tónlist á kvöldögnunni. Fontaine's DC, Marianne. Google, Ultrana Day, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist á

Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Fyrstu tónleikar haustsins fara fram 1. september klukkan 8 en þar koma fram Nakkert, Tár og Nei. Tryggðu þér miða á harpa eða tix.is.

0: Þú ert að hlusta
1: á Rás 2.
2: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

Í undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf sjö til sjö. Þorsi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Yfirvöld í Nepal segja að 469 hafi farist í hamfaraflóðunum í Nepal. Kínversk yfirvöld hafa staðfest að 3 hafi látist í flóðunum, en eru yfir 1400 saknað. Nepalski herinn reynir nú að bjarga 100 sem eru fastir í göngum nærri vatnsaflsvirkjun sem varð undir flóðinu. Björgunin vandasöm því erfitt að finna leiðin í göngin. Þó eru búið að bjarga 350 sem einnig voru föst í göngum. Það var þeim til lífs að vera þar við störf þegar hamfaraflóði féll skyndilega. Björgunafólk í Kína varð að stöðva björgunaraðgerðir á hamfaraflóðasvæðinu í Tíbet vegna mikillar hættu á frekari flóðum. Ríkisfjölmiðlin CCTV greindi frá því að vatn hafi myndast úr hrúum af braki sem hafi byrjað að flæða yfir á leiðis að björgunasvæðinu þar sem björgunafólk var við leit. Björgunafólk var því að leita skjóls á öryggusvæði 1 km fjarlægð og bíður nú uns hætta líður hjá og hægt að halda áfram með björgunastarf. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur gefið út forsetatilskipun að Ontario vatn verði endurskýrt og verði framvegis kallað Ameríkuvatn. Hann undirritaði forsetatilskipun sína þetta í Hvíta húsinu í gærkvöld. Trump hefur fyrirskipað innanríkisráðuneytinu að uppfæra tilvísun í vatnið í opinberum gögnum innan 30 daga og tryggja að ríkisstjórnin kalli það Ameríkuvatn hér eftir. Hann réttlætir nafnabreytinguna með vísun í að dýfsti hluti vatnsins sé innan landamæra Bandaríkjanna og þar með gerir Bandaríkin tilkall til meiri hluta vatnsins. Þetta útspil Trumps kemur í kjölfar tollastrís milli Bandaríkjanna og Kanada eftir að viðræður tollasamkomulag fór út þúur. Forsætisráðherra Kanada Mike Carney hefur hafnað þessari tillögu Bandaríkjaforseta og sagði að Ontario vatn hefði aldrei heitið neitt annað, þá, nú og alltaf. Ontario vatn er eitt af 5 vötnum sem saman kallast vötnin miklu og eru á landamærum Bandaríkjanna og Kanada. Yfirvöld í borginni Kherson í Úkraínu hafa beðið íbúað yfirgefa borginna. Hérastjórinn Alexander Prokudin sagði í færslu á Telegram að hann hefði beðilega til allra íbúa að yfirgefa borginna, sérstaklega barna, fjölskyldur og eldri borgara. Miklar árásir hafa verið undanfarið á Kherson og í gær var mikið tjón á varmaorkuveri borgarinnar í árásum Rússa. Varmaorkuveri sér að stórum hluta borgarbúa fyrir hita og því eru margir án húsitunar eftir árásina. Kyiv Independent segir að þrátt fyrir árásina séu enn yfir 60.000 íbúar í borginni, þar með tali 4.000 börn. Frétti vera næsaðar í útvarpi klukkan 6 en nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnum les Salome Jórunn Bernharðsdóttir. Mesti vindur á landinu klukkan 3 var 9 metrar á sekundu í Bjarnarey og á Stórhöða. Veðri klukkan 3. Reykjavík, austnorustur 1, skýjað, hiti 7 stig. Loftrýstingur 1016 millibar fallandi. Seltjarnarnes, norðan 2, hiti 9 stig. Gufuskálar, vestnorvestan 3, hiti 9 stig. Stykkishólmur, austsuðustan 1, allskýjað, hiti 7 stig. Flati á Breiðafirði, vestan 4, hiti 8 stig. Bjargtangar, suðsuð vestan 2, hiti 7 stig. Patreksfjörður, austsuðustan 1, hiti 5 stig. Bíldudalur, suðvestan 3, hiti 5 stig. Bólungarvík, suðvestan 1, hiti 4 stig. Strömnesviti, norðustan 1, hiti 8 stig. Hortbjörgsviti, suðvestan 3, hiti 5 stig. Skagató, vestan 1, hiti 5 stig. Sauðanesviti, vestu vestan 1, hiti 6 stig. Akureyri, sunnan 1, hiti 5 stig. Grímsey, suðvestan 1, hiti 5 stig. Flati á Skjálfanda, suðsu vestan 1, hiti 5 stig. Húsavík, logn, hiti 4 stig. Rauðinúpur, norðnorvestan 1, norðnorvestan 4, hiti 6 stig. Raufarhöfn, vestu vestan 1, hiti 5 stig. Fontur, norðvestan 5, hiti 6 stig. Bjarnarey, norðvestan 9, hiti 7 stig. Dalatangi, norðnorðaustan 6, skýjað, dálítið sjór, hiti 8 stig, loftræstingur 1015 millibar fallandi. Seley, norðan 6, hiti 8 stig. Vattarnes, norðaustan 4, hiti 8 stig. Kampanes, austnorðaustan 2, hiti 7 stig. Papey, norðnorðaustan 6, hiti 7 stig. Höfni Hornafirði, norðnorðvestan 1, hiti 9 stig. Ingólfshöfði, austnorðaustan 5, hiti 10 stig. Skarðsfjörðurviti, norðan 3, hiti 7 stig. Stórhöfði, norðnorðvestan 9, hiti 7 stig. Vestmannaeyjabær, norðnorðvestan 4, hiti 8 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 2, hiti 1 stig. Grindavík, norðvestan 2, hiti 7 stig. Garðskagaviti, norðvestan 6, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðvestan 4, skýjað, hiti 8 stig. Sjóveðurspá. 200 km norðaustur af Langanesi 1012 metra lægð sem fer norður, en 400 km vestsuvestur af Reykjanesi hægfara og minnkandi 1019 metra hæð. 300 km suðaustur af Hvarfi 1030 metra lægð sem þokast suðaustur, en yfir Englandi vaxandi 1005 metra lægð á leið norð-norðaustur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, norðvestan 5-10 metra á sekundu, vestlægri annað kvöld. Faxaflómið, norðvestan 3-8, suðvestan 5-10, seint á morgun. Breiðafjarðarmið, breytileg 8-8, suðvestan 5-10, annað kvöld. Vestfjarðarmið, breytileg 8-8, norðaustan 5-10, undir kvöld. Austan 8-13, norðan til, seint á morgun. Norðvesturmið, norðaustan og austan 3-8, en 5-10 seint á morgun. Norðausturmið, norðlega 8-3-8, en 5-10 austan til framöndu kvöld á morgun. Austurmið, norðvestan 5-10. Austfjörðamið, norðan og norðaustan 5-10. Suðausturmið, norðaustan og austan 5-10. Breytileg 8-3-8 um miðnætti en 5-10 seint á morgun. Vesturdjúp, norðvestan 3-10, breytileg 5-13 á morgun. Grænlandsund, breytileg 3-8, norðaustan 8-13 sunnan til á morgun, annars hægari. Norðurdjúp, norðvestan 5-10. Austurdjúp, norðvestan og norðan 5-10, en 8-13 undir kvöld og 10-15 austan til á morgun. Færiðadjúp, vaxandi norðan 8-13 eftir hátti, og 10-15 næri miðnætti. Hægari vestan til annað kvöld. Suðausturdjúp, norðan 5-10 en 8-13 austan til síðdegis og fram að hádegi á morgun. Suðurdjúp, norðaustan 5-10 en 8-13 suðvestan til fram yfir hádegi. Breytileg 3-8 í fyrramálið en suðvestan 5-10 vestan til síðdegis á morgun. Suðvesturdjúp, austan 8-13, lægir smá saman eftir hádegi, breytileg 8-3-8 miðnætti, vestlæg 8-5-10 á morgun. Næst verða veðfrenglestar frá veðurstofu klokkan 3:10. Verið sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: Þetta er ný tónlist á kvöldögninni. Fontaine's DC, Marianne. Google, Ultrana Day, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist á kvöldögninni. Góða skemmtun.
1: Þetta er Rás 2.
2: Fyrst og fremst
1: með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Yfirvöld í Nepal segja 475 hafi farist í hamfaraflóðunum í Rasuva héraði í Nepal. Kínverski yfirvöld hafa staðfest að þrír hafi látist í flóðunum. Enn yfir 1400 saknað. Kínversku ríkisfjölmiðl CCTV segir að búið sé að bjarga 499 íbúum og 555 ferðamönnum og fólki hafi verið flutt af hamfarasvæðinu. Nepalski herinn reynir nú að bjarga 100 sem eru fastir í göngum nærri vassaflsvirkjun sem varð undir flóðinu. Búið er að bjarga 350 sem voru við störfi göngunum þegar flóðið fjall. Björguna fólk hefur þó stöðvað björguna að gera hamfara flóðasæðinu í Tíbet vegna mikillar hættu á frekari flóðum. Björguna fólk varð að leita skjóls á örgusvæði 1 kilometra fjarlægð og býður nú þar að hættan líði hjá og hægt sé að halda áfram með björgunastarf. Ástand Haraldar Noregskonungs enn alvarlegt. Norska ríkisútvarpi greindi frá því að Sonja drottning hafi komið á spítala nú í morgun, skömmu fyrir klukkan 8 að staðartíma. Síðasta tilkynning frá norsku hirðinni barst klukkan 3 í gær og þar kom fram að líðan konungs væri óbreytt. Haraldur var lagðurinn á spítala í Oslo 17. ágúst vegna blóðsýkingar og hefur dvalið þar síðan. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur gefið út forsetatilskipun að Ontario vatn verði endurskýrt og verði framvegis kallað Ameríku vatn. Hann undirritaði forsetatilskipun sínum þetta í Hvíta húsinu í gærkvöld. Trump hefur fyrirskipað innanríkisráðuneytinu að uppfæra tilvísun í vatnið í opinberum gögnum innan 30 daga og tryggja að ríkisstjórnin kalli það Ameríku vatn hér eftir. Hann réttlætir nafnabreytinguna með vísun í að dýfsti hluti vatnsins sé innan landamæra Bandaríkjana og þar með gerir Bandaríkin tilkallt til meiri hluta vatnsins. Þetta útspil Trumps kemur í kjölfar tollastríðs milli Bandaríkjana og Kanada eftir að viðræður tollasamkomulag fór út þúur. Forsætisráðherra Kanada, Mike Carney, hefur hafnað þessari tillögu Bandaríkjaforseta og sagði að Ontario vatn hefði aldrei heitið neitt annað þá, nú og alltaf. Ontario vatn er eitt af 5 vötnum sem saman kallast vötnin miklu og eru á landamærum Bandaríkjana og Kanada. Og þá að veðri, veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, hæg norðlæg eða breytileg átt, bjart með köflum og þurft að kalla landið suðvestanvert. Annars skýjaða mest óta á litlar skúrir á víð og dreif, hiti 6 til 13 stig við daginn, mildast á suðurlandi. Svipað veður á morgun. Fréttaverðan sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið. Ný tónlist utan úr heimi.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilinguð grasrót íslenskar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Fyrstu tónleikar haustsins fara fram 1. september klukkan 8 en þar koma fram Nakkert, Tár og Nei. Tryggðu þér miða á harpa eða tix.is.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur 28. ágúst. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Haraldur Noregskonungur er látinn á 90. aldursári eftir stutta sjúkdómslegu. Norska hirðin greindi frá þessu. Heilsu konungs hafði þó farið nokkuð hrakandi síðustu misseri og ár og hann var lagðurinn á sjúkrahús 17. ágúst. Ákveði ferli fer í gang þegar konungur deyr, formlega séð varð Hákon konungur á sama augnabliki og Haraldur andaðist. Samkvæmt ákveðum stjórnarskrárinnar þar nýr konungur að sverja eið fyrir stórþinginu að stýra ríkinu í samræmi við stjórnarskrá og lög þess. Hákon hefur einnig það hlutverk að skipa skipuleggja opinbert sorgarferli eftir andlát Haraldar og hann ber einnig ábyrð á ríkis útför föður síns. Yfirvöld í Nepal hafa gefið út viðvörun vegna stíflu sem brast í Tíbet. Hlé var gert á björgunaraðgerðum í Tíbet í nótt vegna hættu á flóði.
1: Björgunarfólk og almenningi hefur verið sagt að fara í örugt skjól í Nepal vegna flóðahættu. Nepalski herinn segir að búi sig að bjarga 900 á þeim svæðum sem urðu hvað verst út í hamfaraflóðinu. Þar á meðal voru yfir 100 ferðamenn. Kínversku ríkisfjölmiðl CCTV segir að búi sig að bjarga 499 íbúum og 555 ferðamönnum og fólkið hafi verið flutt af hamfarasvæðinu. Að minnsta kosti 550 er saknað í Tíbet. Yfirvöld í Nepal segja að 475 hafi farist í Rasuva héraði. En kínverski yfirvöld hafa staðfest að þrír hafi látist í flóðunum. Nepalski herinn reynir nú að bjarga 100 sem eru fastir í göngum nærri vassaflsvirkjun sem varð undir í flóðinu. Búið er að bjarga 350 sem voru við störfi í göngunum þegar flóðið fjall. Hamfarirnar hafa mikil efnahagsleg áhrif enda tjónið umfangsmikið. Breska ríkisútvarpi segir að 80 brýr séu eyðilagðar og 40 kílómetrar af vegum. Margir þessara vega eru mikilvæg flutningsleið milli Nepal og Kína sem er önnur stærsta viðskiptaþjóð Nepala.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Yfirvöld í borginni Kherson í Úkraínu hafa beðið íbúa að yfirgefa borgina. Héraðsstjóri segði í færslu á Telegram að hann beðlaði til allra íbúa að yfirgefa borgina, sérstaklega barnafjölskyldna og eldri borgara. Miklar árásir hafa verið undanfarið á borgina. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Já, morgunútarbið býðu góðan dag á þessum föstu degi komin 20. og 8. ágúst klukkar orðin 3 mínútur yfir 7 og við ætlum að vera með ykkur til klukka 9. Það eru Atli Fannar, Þráin Steinsson og Guðrún Dís. Og þetta er í raun síðasti dagurinn, kannski svona sem að við í bili allavega sem að við ætlum að tala með ESB.
4: Já, þurfum við ekki að gera þetta sem er upp svo.
3: Jó, reyndar þú segir að það þarf að gera þetta saman upp alveg saman
4: hvernig fer. Já, þetta er ekkert búið. En kostningin fer fram á morgun hjá þeim sko sem eru ekki þegar búin að kjósa. Það er nú bara verið að slá einhver met hér í allkakarstu, þarna, hvað kallast þetta aftur?
3: Utankjörfundar.
4: Já. Já, það er svona stemt í það allan, það færum eitthvað yfir það. Þannig að, já.
3: Já, stæðsta fréttinu þetta núna er frétt sem að okkur barst bara núna rétt fyrir klukkan 7 að Haraldur Noregskonungur er látinn. Hann lést á sjúkrahúsi í Oslo í dag 89 ára aldri. Og hann var konungur í 35 ár og þótti framsækin mildur og alþýðlegur.
4: Já.
3: Og Hákon Ríkiserfi tekur við krúnunni af föður sínum á umbrotatímum innan konungsfjölskyldunar. Það gengur mikið á í norsku konungsfjölskyldinu og elsku Haraldur.
4: Já.
3: Já, hann bara fallin frá, búin að vera veikur núna og liggja á sjúkrahúsi lengi með blóðsýkingu og hún hefur haft betur. Og ég las það í gær að Mariusi hefði meiri sig að verið hleyft úr steininum til að koma og kveðja konung.
4: Já, einmitt, kveðja afa sinn.
3: Já, þannig að þetta, það er þjóðarsorg í Noregi. Úslega skríti líka lítur að vera að eins og fyrir Hákon, þú ert að missa föður en ert að taka við einhverju risastóru í leiðinni.
4: Já, já, það er alltaf allt skrítið bara við sko þessi konung dæmi.
3: Já.
4: Allt saman, þetta er allt mjög fyrirlega þar saman.
3: Já, finnst okkur.
4: Já, en sko ég var alltaf að rýna í kortingun, það er rosa fallið döður á höfuðborgarsvæðinu.
3: Já,
4: og víðar landsýnismir, það er bara svona sólin skín svona hér og þar. Og það er svona, ég kom út, ég leit út á gluggann, ég sagði, nú kalt, það var svo alveg heiðskýrt og ég hugsa að þetta hlýtur að glugga við þér.
3: Já, það lítur þannig út.
4: Já, svo komum við, það var ekkert svo kalt.
3: Nei.
5: Skýnkalt?
4: Nei, just
5: Efri byggðum, maður.
4: Í efri byggðum, já.
5: Sko, það var nána, sko, ég, það var þannig á bílnum að ég hélt að það erði þyrfti að skafa.
4: Þyrfti að skafa.
5: Það var bara móða efri öllu.
4: Og, já, já. En, já, ok, það var alveg, það pínkalt, en svo sko...
3: Ekki við ströndina greinilega í Vesturbænum.
4: Nei, pínu. En ég samt alltaf viðkynum það að síðustu daga, þá hef ég verið að kveikja á rassahitaranum.
3: Er það?
4: Já.
3: Já.
4: Á leiðinni.
3: Já, já. Já, já og... sko, það eru þetta andkalt það var áttast þegar hiti í gær en ég kíkti á weather.com og það virkaði, var sagt að það veri svo 5 gráður
4: Já, þú kíkir á weather.com
3: Já, bara þegar ég að flýta mér
4: Já.
3: Annars fer ég, nei, ég inn á blik og ég inn á veður.is og ég inn á svo öllu ég með veðrið á heilanum og hef verið alla tíð og ég mikið að fara líka inn á Upsilon R
4: Norsku. Já, norska, já, einmitt.
3: Norsku vinir mínir, mér finnast þeir oft mjög með þetta.
4: Já, sko, það var mikið í tísku að skoða það og svo einhverjum sagði mér, ég ætla að skoða þetta, þau eru ekkert með sama búnað hér á landi og íslensku stofunar.
3: Já.
4: Þannig að þau eru bara giska, var mér sagt og ég bara, já, ok, þannig að ég svona leitað annað síðan.
3: Já, ég búin að nota dörglega í bara hátt í 10 ár og...
5: Bara giska.
3: Já.
5: Þau eru ekki með neinn, það ekki, þau bara giska.
4: Já,
5: það var giska. Svo veður klúburinn á Dalvík.
3: Mér finnst það flottast af appi þeirra er að ég get farið inn í daginn og sé skýjafarið og ég get svona skrollað sólarring fram í tíman, hafið þið prófað það?
4: Já, þau eru vantilega ekki að giska, þau eru nú hljóta nú að haka fyrir sér í þessu sko
3: Já, og ég, það nefnilegt að sjá hvena sólin upp á að fara í sund
4: Já, einmitt Já, svona skoðum að líka bókólfið, sko, hvernig sest sólin,
3: hversu
4: sem geti farið út.
3: Jú, það gera það svona sjúkir menn, eins og
4: já,
3: þú allir.
4: Já, já.
3: Alveg. Já, þannig að við ætlum að gera eitt og annað í dag. Við ætlum að fara víðanvöll eins og við gerum svo oft.
4: Eins og við gerum svo oft. Sko, eftir átta verður svolítið ESB.
3: Já.
4: Við ætlum að fá til okkur Margrét Einarsdóttir sem prófessor í lagadeild háskólans í Reykjavík.
3: Ég hlakka rosalega mikið til að fá hana Margréti. Sko, hún sérfræðingur í Evrópurétti.
4: Já.
3: Og mér langar svo að spyrja hana að því maður búin að heyra svo margt.
4: Já, fara kannski bara út í svona allskunar, bara eins og með bara, eins og bara fullveldið og dómstóla og allskunar sem er búið að slengja fram.
3: Það er verið að slengja fram hinu og þessu og... Það er svona, myndi ég segja upplýsing og óreiða, ég veit ekki hverju ég á að trúa og hvernig þetta er því að ég ekki búin að lesa með fullkomlega til þetta
4: Þannig
3: að það verið svo gott að fá Margréti og ég ætla að spyrja hann eins og skólabann sko. Ég ætla bara að spyrja hann eins og, bara eins og eitthvað svona ungmenni sem að fara að kjósa í fyrsta sinn og hún vonast til að fá skýrsvör
5: Já, er þetta satt spurningin?
3: Já
5: Gerist þetta? Er þetta satt?
3: Já, eða hvað gerist?
4: Já. Þetta verður frálegt og svo eftir að hún kveður, þá fáum við til okkar sko, Dag B og Sigri Andersen.
3: Já.
4: Og það sko, með grunar að þau sé ekki sammála um þessi mál.
3: Það er nokkuð ljóst að þau kljóta að vera mjög svo ósammála um þessi mál.
4: Já.
3: Og það verður bara ágætt að klára vikuna og að leifa þeim að pústa þeins hérna.
4: Já.
3: Og takast á.
4: Einmitt.
3: Og tala til þjóðarinnar.
4: Já. Svo eru þetta sko, að klassikinn okkar er í kvöld á RÚF.
3: Já.
4: 11. skipti, þetta eru alltaf mjög skemmtilegt og við þurfum bara að spjalla aðeins þetta og bara Sinfóníuhljómsveit Íslands og það er nú líka bara veturinn framundan á þeim að eru ekki ýmislegt í pokahorðinu fáum Guðna Tómasson, framkvæmdastjóra Sinfóníunnar til að kíkja til ykkur og ég segi ykkur frá sko opnum faðmi Sinfóníunnar eins og hann orðaði við mig
3: Það er fallegt
4: Já, sko, langar líka bara vita hvað meina með þessu
3: Já Hún er greiðlega með opinn faðminn og við já, fá okkur tissi.
4: Já, eitthvað svona já.
3: Hún býður knús.
4: Býður knús.
3: Ó, hér hefur. Svo er það kólumbísku matur, transilvanískar kökur, ungvaskar flatbökur og víetnanskir réttir og bakkelsókökur og kaffidrykkir. Þetta verður meðal annars í bóð á veganháttíð á Torsplani í Hafnarfirði á sunnudaginn og við ætlum að fá til okkar hana Aldísi Ama Hamilton, leikkonu og hún er formaður samtaka grænkeri á Íslandi og við ætlum að ræða við hann þessa háttíð og líka bara það hvernig að vera grænkeri og hvers vegna gerist hann
4: grænkeri. Já, maður oft fundist meira fara fyrir eins og veganisma heldur en í dag.
3: Já.
4: Og hann er alveg gaman að vita svona bara hvernig staðan er á þessu
3: hér á landi
4: já,
3: hann verður mjög fróðlegt en við ætlum að byrja hérna eftir smástund á fjölbragða glímu
4: já, í Reykjavík
3: sko,
4: þetta sem við köllum á enskunni wrestling
3: já Þetta er sko Rumble in Reykjavík á vegum Icelandic Combat Theater.
4: Já.
3: Og þetta verður bara neyri í bæ um helgina og við ætlum að forðast þetta.

0: við að gera þetta og ég, veist, ég er ekki alveg nóg dugleg við þetta, en samt, þetta kveikir víst á öllu.
1: Já, já, já, já.
2: Tökum þetta saman, ég og tíkir á mótana.
0: Já, þetta.
2: Bara leggjum slið við hlið og svona. Já, æðislegt.
0: Já, ó.
2: Það er myndir af þessu.
0: Þetta er túlulegt. Ég vil sjá þessa mynd frá
2: henn. Ekki séns.
0: Já, já, já, já, já. En talandi um að vera teyjanlegur og teyja og svona, maður lítur að þurfa að vera það í fjölbræðaklímu.
1: Í fjölbræðaklímu, já, einmitt. Og sko, fjölbræðaklíma við erum ekkit sko, séð mikið af því á Íslandi. Við erum ekki að horfa beina útsendinga frá fjölbræðaklímu.
0: Nei.
1: Eitthvað sem væri kannski gaman eða væri í boði.
0: Mm-hmm.
1: Og sko, í kvöld fer fram fjölbræðaklímusýningin Rumble in Reykjavík á vegum Icelandic Combat Theater í garðinu fyrir utan Lemmi við Austurstræti og þau eru komin til okkar Viktor Reinhaldsson og Rakel Ósk verið velkomin.
3: Það var það.
0: Takk hérlega fyrir.
1: Sko, hvað erum að byrja með fjölbræðaklíman? Hvernig fer maður að sunda fjölbræðaklíma á Íslandi?
3: Þannig það.
0: Já.
3: Það fyrsta sem þetta gera var að æfa þetta í Englandi.
1: Ok. Hvar? Þá í bara einhverjum...
3: Bara skúr? Nei, þetta var samt gæði sem ég þekkti í gegnum leikfangabransa sem ég var að gera.
0: Já.
3: Og vildi svo skemmtilega til að hann var líka svona glímukapi og þetta var langþráðu draumur hjá mér. Þannig að ég fekk svona treyning hjá honum og þetta var einhverjar mánuði. Og svo bara þegar ég kom til landsins þá tók við bara tónlistar fyrir til mér.
0: Já.
3: Og núna þegar ég búin að setja hann svona semi á hilluna, þá ákvaði ég bara að reyna að hérna, halda mig við og gera þetta bara.
0: Já, koma og, bara einhverju svona senu í gang hér.
3: Já, það hún alltaf hefur aldrei verið til.
1: En kynnist þessu upprunalega bara sko frá Bandaríkjunum, bara Hulk Hogan
3: já,
1: og
3: bara... Já, bara sjáði ég bara í kanalsjónarfinu.
1: Já, já.
3: Og það vil svo skemmtilega til að bara núna í gegnum árin þá hefur fólk komið upp að mér sem er kannski fólk fætt 50 og bara heyrðu, ég var alltaf að horfa til svona krakki með ömmu minni bara í imbakassanum, bara svartkvít. Og þannig að Íslendingurinn var að horfa á wrestling árið 70 eitthvað.
1: Já.
0: Í kanalsjónarfinu?
3: Já.
0: Það er geggjað.
3: En núna er kúltunum var þannig að ég varst að horfa þetta, varst að bara fá þetta, sko.
0: Já.
3: það er bara ekki, ég er ekki að skafa henni það í.
0: Ert það að þróa þess það nút í það?
3: Þetta var bara svona, sko, yfirleitt, ég teki eftir því að rosa mikið sem er frá Bandaríkjunum er svolítið skitið yfir.
0: Já.
3: Þú ert að segja, Kana tónlist, já, hvað hlustu þú á? Já, hlustu Kiss? Já, hlustu á Stones.
1: Mm. Já, meina það.
3: Já, þetta er allt frá Bretlandi var geggjað, allt frá US var bara, nei, við erum ekki að sjá þetta.
1: Einmitt.
3: Og þar fjall fjölbræðaklíma undir, að það var bara svona bandarísk skrípalæti og við viljum ekki sjá þetta hérna.
0: Mm.
3: Og svo bara virðist Íslendingurinn svona koma núna einhvern veginn út úr skápnum, bara það eru, jú, ég er bara, og er að horfa út á vilt og galið og get ekki beðið, sko.
1: Ok, Rakel, þú svipa, sögur að segja?
4: Bara alls ekki.
1: Nei.
4: náttúrulega vissi hver þessi aðal kallar voru, þú veist, The Rock og Hulk.
1: Já, Hulk Hogan.
3: Hann er nú bara nýlað átingri.
1: Já, einmitt. Og Rock bara komin í Hollywood. Og,
4: já, þetta er svona stökkballur. En já, ég kynntist þessu bara þegar ég kynntist Viktori.
1: Já, ok.
4: Og það er bara í fyrra.
0: Já, og ferð að stunda þetta.
4: Já, herri, ég er búin að fá að mæta nokkra æfingar.
0: Já.
4: Þetta er meira en að segja
1: það. Já, einmitt, sko, það er alltaf að tala sko, með wrestling, sko, það er alltaf svona þessi vangaveltur sko, hvort þetta sé íþrótt.
4: Þetta er pottet íþrótt,
1: já,
4: sko.
1: Einmitt,
4: þetta og það er mikið álag á líkamann og henda sér svona í gólfið og ég get það ekki ennþá.
1: Þá er líka verið að vega yfir sko, hvort það sé raunveruleg keppni í gangi en svo ef maður til að mér horfði bara á muni bara eftir kvikmyndinu The Wrestler það sem að það var svona farið og það fekk maður svona algjörlega svona ráa mynd af sko íþórtinu við þetta, hvað menn voru að leggja á sig
4: Já, ástríðan, þetta var kreatið fyrir þessa mynd þegar í svona
1: Frábæmi.
3: Þetta er nefnilega sko að það skrítið að setja þetta í einhvern ákveðin dálk vegna þess að þetta er performance art, þetta er basically verið listgrein
1: Einmitt.
3: En samt, þetta er svona ég veit ekki, að lýsa þessi best er eins og að segja þetta væri svolítið eins og fimmleikar, ef þú horfir á fimmleika, þeir eru það að vera dæmi eftir hversu fallega þú gerir þessi flip og stökk,
0: mm-hmm.
3: Í fjölbræðaklímu er en að, þetta er ekki beint eitthvað svona þannig séð að ég vinna því ég er sterkur, þetta er ákveð sko, þú vinnur eða þú er vinsæll
1: Já,
3: og þú vinnur þér inn vinsældir með því að vera flottur í hringnum
1: það er kannski keppnin í þessu
3: það er keppnin, þú ert að reyna að vera flottari og í flottari búning og með flottari moves og, svona, og flottari brellur
1: já.
3: Og það er að leiðandi er fólkið sem kaupir meða lítur á þetta sem að herum

0: ég fíla þennan hérna, hann flottur. Og þá eru gæjarnir sem eiga kompanið, þeir segja, ég vil fá þennan gæja.
1: Já, já.
0: Setum beltið á þennan gæja, hann flottur.
2: Já, þannig að þetta bara heilmikil fagur fræði í þessu.
0: Rosa mikið.
2: Já.
3: Þetta svona blanda af leikhúsi, mér finnst þetta líka verið svona eins og ballroom dancing.
2: Já,
1: já, já bara samkvæmis dans.
3: Já, samkvæmis
1: dans. Og vandalega þurfa að menn líka samstilla sig.
3: Þessu, já, og svo þetta líka, það þarf líka þetta hérna, þetta it factor sem að þarf, það svona sjarman þess að tala á mæknum
2: já,
3: á, hérna.
0: Já, maður þarf að vera svolítið hérna, með munn í þetta líka já, þarf að vera smá leikari
2: já, svolítið stjarna
0: já.
3: Já.
1: Og er sko eins og bara sko, fjölbara klímur sen á Íslandi, er hún til staða núna? Er eitthvað að gerast í þessu?
0: Þetta að byggjast upp mjög hratt
1: já.
0: Og mun hraðar en ég bjóst við
1: okay.
0: Þannig við erum alveg þó nokkuð mörg í þessu En til að búa til svona sýningu þarf miklu meira heldur bara eitthvað svona glímukappa. Það rosa mikið bak við tjöldin sem þarf að gera. Það þarf að vera þeir sem sjáum ljósin, þetta bara eins og bara með stóra leiksýningu.
1: Já.
0: Það einhver á ljósunum, það einhver á hljóðinu og baksviðst þurfur að vera menn til að grípa inn ef eitthvað gerist.
1: Já, það er vantlega að menn geta að slasa sig.
0: Ó, já, já, já. Það hafa verið dauðsföll í þessu vilt og galið og
1: já.
0: Maður séð menn
3: farið fari
0: í... Nei.
1: En bara eins og hjá ykkur í,
0: bara,
1: á Íslandi, menn hljóta hafa meitt sér líka bara bæðið æfingar og sýningum.
0: Jú, það var bara nú daginn, við vorum að æfa stökk yfir kaðlana og fór mjög illa úr axlalið.
1: Já,
0: höndin hékk bara fyrir
3: neðan
4: ykkurna. Æfiði hvert bardaga, alveg, er þetta bara eins og ballett hver bardagi það hvert atriði
0: til? Ég verið auðvitað slegin utanandi fyrir að segja þetta, en maður hefur svona að halda kayfabe lifandi, kallast þetta,
1: já.
0: Og þá er maður svona ekki svona að segja allt frá.
4: En það má gera ráð fyrir því.
0: Já, það er búið að svifta hulunni á þessu öllu saman.
1: Já. Já.
0: En málið það að sko, maður fer yfir ákveðin, það kallast spots, sem sagt, það eru ákveðinir... hvað ég segja, á íslensku?
3: Atrið
0: er svona... Ákveðin atrið, þetta er bara svona skrifað, sko, já, atvik, og ef, sem sagt, í miðjum bardaga, maður gleymir þessu alveg hvað ætlum að gera, þá spyr maður stundum hérna dómaran, og hann segir alveg, maður kannski, maður tekur hann í eitthvað takk, og svo labba maður dómaran og þykist vera að rífa kjaft, og svo segir maður, hvað eru að gera? og hann alveg, heyrðu góði, þeir að fara yfir reymin þá sé ég hefði ekkert svona takk fyrir
2: svo,
0: en við megum aldrei brjóta karakter þetta eins og þú ertu að horfa á leikhús kom aldrei með hníf og ætla að stinga þig og segja, nei, jók þú voru að halda þessum lífandi allan tíma
1: þetta er bara svo þessi kvíslarinn veistu, í leikhúsunum, sem að hann er með handriti þarna og svo er þetta og svona minni
0: þess á þetta er svolítið þannig,
1: okay.
0: Maður má ekki brjóta karakter því að þú, maður getur ekki hort á mynd og svo alltaf að líta þér í skjáinu.
1: Nei.
0: Þá áttum við að búið að taka úr myndinni.
1: Já,
2: búið að skemma.
0: Það er nákvæmlega sama.
2: Og hvernig verður þessi sýning? Því að við verðum að komast að þessi að því.
1: Já, bara hversu margir eru að fara að berjast?
2: Já.
1: Og svona...
0: Herru, já.
3: Hún verður á Lemmi í bakgarðinum. Bjallan ringir klukkan 8.
2: Lemmi nýri í Austurstræti.
3: Já. Beintamóti tíðalu.
2: Já, já.
3: Gamla, hérna, reisingaskóli. Já, húsið opna 7, svo það er þetta mæta og kaupa varning sem að Viktor búin að vera sauma, svona lútsagrímur.
1: Eða það, svona ymmið.
0: Já, svona, eins og mexikanskar hérna.
1: Já.
0: Glímugrímur.
3: Og bóli og, já.
2: Það er skemmtilegt.
3: Já, og svo er náttúrulega maður á bjöllunni og þeirn
0: eru
3: kynir og svo erum við skemmtiatriði, hólirra.
1: Þetta er mikið sjó.
0: Já.
2: Þetta er bara alvöru.
3: Og milli barða verður líka hérna tónleikar.
2: Já.
3: Brother Big og Holy Rap er að spila.
2: Þetta er geggja og bara svona, þannig að þið eru með alvöru svona barða hring, hvað heitir þetta?
0: Já, bara svona fjölbara glímur hringur.
2: Já, fjölbara glímur hringur. Þetta er geggja.
0: Þannig að þetta verður allt
2: Ef er einhverjum úti sem er að hlusta á þess að heyrðu með langar í fjölbara glímur, hvert á hann að leita?
0: Sko, geta hafið samband við okkur bara í gegnum Instagram, en yfirleitt er bara í gegnum Facebook
2: já.
0: Og þá heitir þetta Icelandic Combat Theater.
2: Akkurat, það stendur Combat Theater.
0: Þetta verður að vera á ensku.
2: Þetta verður að vera á ensku, við þurfum að selja þetta.
3: Og miðanir fást á moment.is.
1: Okay.
2: Frábært, krakka, bara gangi ykkur vel í kvöld, Vic Reynolds og Rakel Ósk. Icelandic Combat Theater, þetta er á Lemmi, fjölbræðaglímu sýningin, Rumble in Reykjavík. Klukkan 8.

0: Undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf sjö til sjö. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í Undiröldinni.
1: Verið velkominn á bæjarhátíðina í túninu heima í Mosfellsbæ um helgina. Fjölbreytta skrá fyrir alla fjölskylduna, Mosfellsbakari, Vélsmiða Sveins og B-markan Pípulagnir Mosfellsbæ. Hvaða tækifæri felast því að segja já á laugardaginn? Komdu opin fund með Þorgeri Katrínu og Ingvari Þórótsinni á Hótel Kea í dag klukkan 17.30 viðreist. Matreiðslubækur, skáldsögur, ævisögur, bókamarkaðurinn Akureyri. Þjóðaratkvæðagreiðsla aðildarviðræður við Evrópusambandið fer fram á morgun 29. ágúst. Kjörstaðir verða opnir frá klukkan 9 til 22. Upplýsingar þjóðaratkvæðagreiðsluna eru á reykjavík.is, Reykjavíkurborg. Vönduð vum barnahjól, sportís kuldi. Bændablaðið kemur þér óvart bbl.is Íslensk hönnun og framleiðsla Brúnás innréttingar Afmælishátíð Garðabæjar á Garðatorgi á morgun fjör fyrir alla fjölskylduna Garðabær 50 ára
2: Bylgjan á 40 ára afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
3: Kominn tími á að endurnýja baðherbergið? Komdu við í Bauhaus þar sem þú finnur allt fyrir baðherbergið. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
5: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan, blómstraðu með okkur, garðheimar.
4: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masters Bas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
4: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
6: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
7: Já! Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2, laugardagar eru langbestu.
8: Sjáumst í túninu heima helgina. Glæsilega dagskrá finnir þú á mos.is.
9: Prógastró góðgerlarnir eru hannaðir með það að markmiði að byggja upp öfluga þarmaflóru, styðja við eðlilega virkni ónæmiskerfisins og létta á meltingartengdum vandamálum. Komdu jafnvægi á þarmaflóruna með Prógastró.
10: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚF. Haraldur Noregs konungur lést á sjúkrahúsi í Oslo í morgun 8, 10 og 9 ára að aldri. Hann var konungur í rúm 35 ár og þótti framsækin mildur og alþýðilegur. Hákon ríkisarfi tekur við krúnunni. Yfirvöldi í Nepal hafa gefið út viðvörun vegna stíplu sem hætta á að bresti í Tíbet. Hlé var gert á björgunar aðgerðum í Tíbet í nótt vegna hættu á flóði. Þrír starfsmenn Stars and Stripes, fjölmiðils bandaríska hersins ætla að fara í mál við bandaríska varnarmálaráðuneytið vegna uppsagna á fjölmiðlinum. Þau segja uppsagnirnar vera vegna umfjöllunar aðstæður hermanna borði í Abraham Lincoln. Morgun fréttir verða sagðar klukkan 8.
11: Morgunútvarpið á Rástvö.
12: Já, morgunundarpið heldur áfram en 11. árið í röð bjóða Rúf og Sinfóníu hljómsveit Íslands upp á klassíkina okkar tónlistar veislu í beinni útsendingu frá Hörpu þar sem landsmennum gefst kostur á að hafa áhrif á efnisgrána og Guðni Tómasson, framkvæmdastjóri Sinfóníu hljómsveitar Íslands er kominn til okkar vertu velkominn Guðni.
13: Takk fyrir það.
12: Hvað séru, hvað ætlar að bjóða upp á í kvöld?
13: Það verður ansi góður konfettkassi fyrir vorum framfyrir þjóðina. Vonandi sem sameinaðast á þjóð, við getum sameinast í kvöld.
14: Já, já, einmitt. Þetta hljómsveitin okkar.
13: Já, hljómsveitin okkar, þjóðar hljómsveitin okkar, hún alltaf svona bjóð upp á, hérna, fínan pakka með góðum gestum, píanista, með hérna, kallakór, með óperusöngurum og svo nýr kynnir sem stígur inn í þetta með henni Höllu Oddnýju sem búin að vera í þessi 10 ár með mér.
14: Já, betur við, í staðin fyrir þig?
13: Í staðin fyrir mig,
14: já. Guys, ég tek þetta
13: Unnsteinn Manuel, hann ætlar að vera með höllu ykkur
14: Já,
13: það hörku maður sem kemur inn á maður
14: Einmitt, það alvöru innáskipting
13: Nei, þetta frábært, klassikin okkar mjög skemmtilegt verkefni Mér þykir mjög vænt það sem að Rúf og Simfó störtuðu fyrir 10 ára síðan Og þetta svona hugsa til þess að fólk kynnist þessu svona þessi heim í stofu
14: Já,
13: þetta svona skemmtilegt sjónvarskvöld
14: svona hvað sé svona opna symfóníu hljómsveitina fyrir kannski þau sem kannski ekkert mikið að spá í þessu fá þetta henni beina bara heim
13: og við erum alltaf að reyna að ná í nýjeru og hérna, viljum vera með opin famin og miðum dagskrár hljómsveitarinnar við það að reyna að ná í sem flesta og þetta þjóðar hljómsveit, hún með svo marga hatta
15: Já.
13: Hún þarf að hugsa börnin, hún þarf að hugsa bíómyndir taka þátt í alls konar verkefnum þannig að hérna, Þetta bara dýrmætt hljónsett og við viljum halda því þannig.
15: Já, veist, þetta eins og þú segir, hún með marga hatta og að sinna öllum. Þetta ekkit eins og maður þegar maður var lítill og í galanda og hélt maður að symfóníuhljómsveit væri bara fyrir svona fínt eldra fólk.
13: Einmitt.
15: Það er ekki þannig.
13: Nei, við erum með barnastundir þar sem að unga fólki kemur bara að fara að sita og er í kringum hljónsettina. Við hleypum alls konar hópum að við fáum þetta okkar góða eldra fólki heimsótt líka og bjóðum þeim um ókeypis tónleika eins og tvisvar á ári. Svo fáum við líka börnin úr skólanum sem þurfa meiri þarfir, þau fá jafnvel að koma að eins og jólin, þá fáum við hérna, krakka úr skólum sem að fá að koma að hljóðfærunum, heyra víbringin í bassanum, strjúka trommunar jafnvel eftir að tónleikum líkur og fá aðeins svona, fá þetta í líkamann. Þannig að við hugsum svo rosalega marga hópa.
14: Svo líka bara svo poppið. Þú veist þessu, þegar við erum að koma fram með sko, svona vinsælum, svona bara poptónustamönnum og Daði Freyri næstur á dagskrá.
13: Já, hann verður á Airwaves við erum búin að taka ansi oft þátt í Airwaves hátíðinni þessi hljónsveit og Daði Freyri verður þar á næsta hátíð og það gaman að til dæmis að tala við manni eins og hann við vorum að veltaði fyrir okkur allra að vera með mikla elektrónik eins og dvanur nei, bara nota hljónsveitina hún svo merkileg veist, þannig að það er verið að nýta það verið að bræða saman ólíka stíla sem er hrikalega skemmtilega
15: er þetta ekki draumur sérhvers listamanns eins og það að fá bara heila sinfóníu hljóst bara á bakvís
13: hann nú svo kúl, hann bara svona frekar svalur á því sko, en hérna, jú, ég held þetta sé alveg hrikalega spennandi
14: Já. Frá symfóni, ég sé fólk sem bara herðu já, geggjað
13: Nákvæmlega, sko.
14: Líka að fá að heyra sko músíkina í þessum búningi þessu, hvernig er eins og þegar svona þið fara að vinna eins og með þessum dafa hversu mikil vinna bara að sko aðla hans tónlist að symfóniulunstin
13: það eru restir út nokkrir útsetjarar
14: já.
13: Og þeir taka bara skipt á milli sín lögunum þegar það þarf að láta þetta fara þetta þarf líka að vera spennandi fyrir músíkantana okkar hartarnir fyrir hvert og ett hljóðfari Þannig að það rosalegu galdur að taka þessi svona lag og umbreyta því. Við hefum alveg ótrúlegan fjölda af sko bráðsnjöllum útsetjurum
14: Já.
13: Fyrir svona músík.
14: Það gerist ekki sjálfkrafa. Nei. Það bara að þarpa einmitt. Þau þurfa að hlusta og þekkja lagið hvernig einast að tón.
13: Heldur betur.
14: Og svo horfaði við symfóníuhljómsveitina það sem að eru tugir saman komin og finna hverjum hlutverkinu
13: inn. Nákvæmlega, pæla Já. Lengi þessu og auðvitað þarf síðan listamannum sjálfur að vera sáttur útkomin.
14: Já, og það
15: Guðni, hvað eru margir í Symfóníuhljómsveit Íslands?
13: Það eru 88 stöðugildi hljóðfærileikara sem við miðum við.
15: Já.
13: Og svo er skrifstofan og þannig að þetta svona 100 manna vinnustæður.
15: Já, en þannig ertu með eitthvað sérstakur vinnustæður. Þú ert með sko, 88 mann sem þurfa allir að spila vel saman.
13: Já, það er alveg, og þetta er gengur rætt, það er bara fyrsta æfingar á mánudegi, við erum til tónleikar á fimmtudegi, það er bara, þetta tekur ótrúlega stuttan tíma, þetta er svo fært fólki að lesa af nótum, en það þarf auðvitað að búa til túlkunna, það þarf að búa til anda tónlistarinnar,
14: Já.
13: Það er eitt að spila nótum alls saman, alveg rétt, korrétt, en það þarf að ná túlkunni og það þarf að einhvern veginn að láta þetta að lifna við, sem er náttúrulega, þar er galdurinn.
15: Já, þar er galdurinn.
13: Við erum til dæmis að fá frábæra núna nýjan aðalhljónstastjóra sem heitir Barbara Hannigan, heimsfræða manneskja, er að koma í fyrsta sinn sem aðalhljónstastjóri, fyrsta sinn að taka að sér aðalhljónstastjórn í bara nokkur sinni, búin að vera lengi í bransanum. Og það er mjög merkilegt að sjá hana vinna og hvernig hún leiðir fram anda tónlistarinnar. Það er eitthvað þarna, einhver galdur sem þarf að búa til og þetta er galdurinn sem viljum að sem flesti njóti.
14: Og þetta er eitthvað sem að gera spakku tjöldin, það við sjáum sko bara svona manninski með prik og maður sem bara, er þið í alvöru að fylgja þessu priki? Eða skiptir einhverjum máli þegar þessi manninski er að gera
13: það
14: með prikið?
13: Það er
14: galdurinn. Já, nákvæmlega. En það hlýtur að gerast sko, áður um við, eins og í kvöld, áður um við kveikjum og sjáum það sem gerist, það hlýtur að fara um gríðalega vinna.
13: Svo stoppar hljómsveitarstjórinn, þá skrifar fólk eitthvað í ratskrána sína og hverju púlti í fiðlunum, þá er sett jafnvel lítið merki hvort það að spila svona eða hins einn. Og hann að gefa alls konar skipanir á æfingunum. Þetta vinnan sem að fer fram mánudag, þriðjudag, eða fimmtudag. Og svo eru tónleikar yfirleitt á fimmtudegi þó hann sé á föstu í kvöld.
14: Og þá þarf allt að ganga upp og er aldrei eitthvað svona eins og bara seta pínu fyrir mig bara eins og sko eins og bara íþróttalið. Það sem allir þurfa að ganga í takt
13: þá, þetta er bara landslið.
14: Já, einmitt og þá er ekki líka þannig sko, þú ert ekki alltaf bara endanlega með sko, þú veist, með sterka einstaklinga þá þurfa þeir að vera hluta liðinu. Þú veist, það er með ekki bara mikið verið eitthvað prímatónu sem fara eigin leið. Þannig er þetta ekki bara eins.
13: Þess er oft líkt við að svona fyrirbæri eins og hljómsveit er líkt við sko lítinn háskóla
14: já.
13: Sem eru 100 prófessorar og þetta eru þetta hámennta fólk, það er rosalega sér eftir sínu, bara eins og eðlisfræðingur eitthvað sem er að gera sína tilraunir þá ertu kannski að reyna að móta tón og hérna, þeir sem spila til dæmis og hotter gangum hérna, gangana hennir í hörpu og er alltaf að blása með vörunum sko, því að þeir eru að halda sér heitum
14: já.
13: Og þetta er allt svona er svo, hérna, það er svo undraverta sko, átt að sjá því hvað hlutverkinu er ólík og mörg og alls konar þetta er líka líkanlegt auðvitað, mikil vöðabölga í fyrirleikarum yfirleitt, þú veist hérna,
14: stór bara, lungu í blása
13: í blása, þannig að þetta er svo fjölbreytt sko.
15: Okay. en sko Guðni hverju eigum þá vona í kvöld af því ég veit ekki hvað ætlaðu að taka fyrir
13: það er alveg bara það er bæði íslenskt og erlend veist, það er allt frá bjarkarlagi yfir í Lab og Hem og óperu veistlu og hérna, það er norræn músík og íslensk og þarna fáum við frábæran íslenskan píanuleikara sem verður með okkur líki vetur Ásta Dóra Finnsdóttir, hún ætla að spila á píanó og spila bakk fyrir okkur þannig að þetta er mjög fjölbreytt og hérna,
15: bara bræðingur?
13: Já, þetta er dálítill bræðingur en svona við ákvaðum núna að vera ekki með neitt sérstætt þema, við erum oft verið þema á þessum tónleikum, en núna er bara svona grand flottir tónleikar í kvöld.
15: Og þeir að teila saman að þjóðina Guðni, ég er svo ánum
13: með
15: það.
13: Já, erum við ekki að reyna það.
15: Við erum að reyna það.
13: En svo viljum við einmitt sko fá sem fjölbreyttast að hópa, þau nefndu bíó á þann,
14: já.
13: Við ætlum í vetur og ætlum að bjóða upp á sko bæði Lion King og Psycho og Morricone veistlu og...
14: Það verður að spila undir kvikmyndu.
13: Já.
14: Fem að það bara horfir á myndin og þeir að spila undir.
13: Þú komið á Lion King annarkort og íslensku eða ensku bíótónleikar rosalega gaman að vera að horfa á bíómynd og átta sig allt í náði, býtu, já, það heil symfóni hljóst að spila undir, það lifnar allt svo mikið við, sko.
15: Já.
14: Og talandum sko Psycho, hversu gaman er fyrir sko fyrirleikarna að fá Psycho
13: ég held að það getur
14: frægasta fyrirleikur
13: ískur sögunar, það er mjög skemmtilegt
15: frábært, og dagskrá symfóni hljóstunum að finnur hana hvar?
13: Symfónia.is og þar er miðaðsæl á endunin áskrifta og ýmsar möguleikar til þess að fá góðan afslátt hjá okkur líka, velja sér inn í tónleika árið og mæta tónleika hörpu í hennar frábara sal sem við eigum
14: geggjaða sal
13: geggju hljómsveit og geggjaða sal
14: að segja hvað ég er mjög stoltur að ég er svo stoltur að við byggðum hörpu
13: nákvæmlega
14: bara að við klára þetta
13: getur maður ímyndið sér eiginlega reykjaði gánunar?
15: Nei, eiginlega ekki
14: og þetta, ég man alveg hvað það var mikið þrætuepli en ég bara svo glaðið með við bara byggðum þetta hús
15: Í kvöld á Rúf klassikinn okkar Guðni Tómasson, Frankatursveri sem fór í Hjóðlustar Íslands takk fyrir að koma til okkar
13: takk

0: Þetta er Luigi og Maron Birnir og núna ætlum við að fara úr því að tala Sinfóníuhljómsveit Íslands. Það var mjög margt áhugavert sem að Guðni var að segja, svona, það sem að gerast baku tjöldin og veistu hvað eina sem ég hugsaði? Af hverju ekki búið að gera sjónvarsþætti, bara seríu, leikna seríu Sinfóníuhljómsveit?
1: Já, eða sko raunverulega held. Ég þessi gangi ýmislegt á. Þannig bara þegar margir listamenn koma saman og þannig eru sko næstu 100.
0: Já, hann talaði það, þetta eru svo 88 prófessor og bara sérfræðingar í sínu fæi og þetta þarf alltaf að spila vel saman og ég fór bara að hugsa sko, þetta væri eins og við flest öll hérna á rúf bara varum öll að gera einn þátt.
1: Já,
0: nei, svona,
1: já, gangi takt.
0: Já, gangi takt saman.
1: Já, það væri, já.
0: Aftur og aftur og aftur.
1: Einmitt.
0: Þetta er ótrúlegt, en við ætlum að fara núna að tala um vegan hátíð.
1: Já, mat, því að sko, kólumbísku mat transil, vanískar kökur, ungveskar flatbökur, víetnarski réttir, bakkelsi, kökur, kaffidrykkir. Þetta er allt saman í bóði á veganhátíð á Torfsplani í Hafnarfirði á sunnudaginn og Aldís Ama Hamilton komin til okkar. Hún formaður samtaka grænkera á Íslandi og leikkona.
2: Já, ég ætla að segja takk fyrir innblásturinn maður. Ég heilluð það sem sinfóni í bakli.
1: Já,
2: já. Ég bara heima að skrifa þessa seríu sem talum.
0: Það væri bara mjög sniðugt. Ég væri til að horfa á hana.
2: Já, heyri það. Ég kannski bara skipta umræðan yfir í þetta.
1: En hvað sér, sko, með, sko, aldrei, með veganismann?
2: Já.
1: Mér fannst, sko, fyrir svona, kannski 7 árum meira að tala það.
2: Já, það ekkert nýtt að það búið að vera svona viðhallafa sem að erum vegan og hérna fylgjumst með þessu, höfum upplegað bakslag, sko, og ég meina á sem 7 árum þá náttúrulega komu alls konar, hérna, svona matræðispælingar og ég vil taka fram veganið sem ekki matræði það plöntu fæði sem matræðið skiljiði en það svona oft svona því
1: veganið sem miklu meira það bara
2: ekkert leður bara lífsbyggi og sumum stöðum gott eða var ekki í Bretlandi að þá hreinlega búið að gefa út að sko veganið sem þetta ekki held ég trúarlegs eðlis en það svona þú veist af því að þetta klokkar einhvern veginn inn á nokkur svona
1: Þetta lífsskoðun eða
2: ekki? Lífsskoðun, lífsspeki, já, allavega, kannski svolítið erfitt að hérna quantify þetta, en að því sögðu að þá náttúrulega keto búið að koma síðan, það var náttúrulega karnivar og alls konar hlutir svona matræðslega sem maður hefurlega tekið eftir það búin að vera voða áróður fyrir líka, sko, og ég held að mjög mikið af fólki sem var forvitið veganisma fyrir svona 7 árum, 10 árum kannski, var ekkert endilega forvitið veganisma, var forvitið plöntufæði. Síðan kemur eitthvað nýtt, eitthvað sem spennandi, eitthvað sem að, þú veist, lofar þér alls konar hlutum, hefur jákvæð áhrif á, þú veist, einhvers, og þá bara prófa þau eitthvað annað. Mm. Og mjög, hérna, margir líta þá svo á, ok, vegan sem einhvern veginn að falla, þess, fólk ekki lengur vegan. Fólk kannski var ekkert vegan, það bara var að prófa nýja hluti. Já, við sem erum vegan, við erum alveg vegan, sko.
1: En það var kannski bara svolítið í tísku, eða þannig.
2: Sko, mataræðið sem
1: mataræðið, svona, þegar fólk var að prófa, þá kannski bara eins og annað næri eitthvað svona jafnvægi og þau verða eftir sem voru svona raunverulega á þessari línu.
2: Já, og þú veist, og kannski svona stærsti munurinn að fólk sem bara að prófa alls konar mataræðið, þá náttúrulega hefur plöntum eða mataræðið núna alveg í svolítið tíma verða, þú veist, mikið upphafið af bara heilbrigðisfólki. Þannig að það kannski ástæða fyrir því að það ætti alltaf að vera til vegan matur, bara viljum við ekki alltaf að sé til grænmeti til dæmis, viljum við ekki alltaf að sé til matur sem að er búin að marg sanna að fylgir heilbrigðari lífstíl en til dæmis að taka grænmeti út eða eitthvað slíkt skil.
0: En að þetta tala skilur þess sem að fóru bara að voru að prófa plöntufæði og hættu, sko, er erfitt? Er þetta erfitt að vera bara á plöntufæði og er þetta mikið vesen þannig að fólk gefst upp og nú ég ekki að tala þeir sem eru alvöru vegan, þeir gefast ekki upp.
2: Já. Já, ég myndi bara segja að þetta erfitt eins og með allt sem allar stóra breytingar í þínu lífi. Þú veist, ég meina, núna veit maður ekki, varstu bókstaflega aldrei að borða græmi til dæmis áður? Já, þá verður þetta örugglega frekar erfitt. Þú veist, alveg eins og manneskja sem hefur aldrei stigið inn í rækt eða gerir það bara almennt ekki að hreyfa sig, það verður þetta erfitt að byrja þá, skilur. Ef þú ert bara að hugsa með þetta út frá einhvern svona, þú veist, að breyting á lífstíl. Þannig að ég, þú veist, við sem erum vegan, við byrjuðum öll einhvers staðar, ég gerði fullt af mistökum í upphafi og veist, það ekkert allir sem gera þetta cold turkey, það fullt af fólki sem gerir þetta í skrefum, það eru margir sem byrjuðum eitt kannski bara svona á áhuga á matræðinu, fara síðan einhvern veginn þannig bara að læra mér veganism, að tala við fleiri grænkera og svo framvegis, koma vegan festival og eitthvað og þá byrjaðu að sjá, ok, þetta er miklu stærra og ég vil meina þegar þú kannski svona gengst við því sem að grænkera lífstillin snýst sem að er bara að minka þú veist, harm, minka, þjáningu, vera miklu meira, þú veist, að hætta að setja manninn sem einhvern veginn þunga miðju alls í nátturinni.
1: Mm-hmm.
2: Þegar þú ferð svona einhvern veginn að bara bera kennsla á það, hlýtur einhvern veginn bara að vera ákveðin, þú veist, sannleikur í því, af því að við tölum að við eigum ekki meiða aðra og við eigum að bjarga þeim sem að geta ekki hjálpa sér sjálfur allt þetta, að þá verður það bara auðveldara. Það verður bara auðveldara að kjósa einhvern veginn með hjartanu frekar en að kjósa með bræðlökunum, skiljið hvað ég meina?
0: Já. Já, já, þetta eins og þú segir, þetta bara, þetta lífsskoðun og þetta bara lífsstíll og sko, og það sem að, mér fannst þeim svolítið áhugavert eða bara ekki áhugavert, að ég held að, mér heyri marga sem að prófuðu að plöntufæða og ég heyri það bara síst í gær, ein sem að hafði gefist upp að því hún gat ekki hægt að bora ost.
2: Já, vá, ég var þarna. Ég átti í rifrildum, veist, ég meina ég ekkert yfir það hafin, ég átti í rifrildum við vin minn bara það að veist, þetta veri flott fyrir þig, ég bara geti þetta ekki, ég bara ekki þannig manneskja sem að veist, bara fyrstilega gróf algjörlega undan sjálfri mér að því að auðvitað getum við nánast allt, sérstaklega þegar kemur að skipta út einhverju jafn auðveldlega og osti og núna skilur þetta, þú myndir alltaf hætta að borða ost til dæmis einhver segir þú deyrðu að borða ost, þá myndir þú bara gera það,
1: skilur þetta. Já, ég veit ekki tala fyrir sjálfa, ég veit ekki.
2: Já, já, já, akkurat, já, já.
0: En Aldís, verðið fyrir aðkasti, þeir sem eru vegan? Bara, fólk, hafa allir skoðun á þessu? Eða kannski fyrir aðkasti heldur, hafa allir skoðun á því að þið séu vegan?
2: Það náttúrulega að fyndna, þú veist, það gert rosalega mikið grín að því að grænkerrar hafi svo hátt að séu afskiptasamir, en ég meina að það ekki annað en að heyra orðið vegan í einhverju rými og þá eru allt í nú allir með rosalega stóra skoðunina og prótein inngjöf, bæti...
3: Hvar farðu járn?
2: Já, við minn almáttur, hvar farðu járnið og þú veist, og það, ég vil meina almennt kannski fer ég bara ekki nóg mikið út á meðal fólks þannig að nei, ég lifi frekar bara svona góðri bublu þú veist, aðkastið mest bara þegar maður fer á netu og sér alls konar sturlaða staðhæfingar veganisma og svona, en jú, það kemur alveg fyrir að þú veist, maður einhver staðar og til dæmis bara veit að maður komið viðtal fyrir veganisma þá allt innu
1: Þetta er samt orðið sko, þetta er kannski við taldum að ná jafnvæg, þetta er nú sko orðið svona bara svona gæsalappa sko eðlilegri hlutur eftir þennan tíma sem að var, þetta var svona, svolítið mikið svona í umræðinni
2: Já.
1: Og það minna að tala með núna en núna fer maður bara þessu bara gær, fór ég og strákur minn að köpa ís og það var bara viðst, í borðinu bara venjulegur ís og veganís
2: viðst,
1: og ekkert með það
2: nei, og það er svona að segja þetta með jafnvægi viðst, þetta er ekkert nýtt lengur
1: nei.
2: Af hverju ættu vendilega að vera að tala nýjan hlut, viðst? Það var eitthvað að tala rosalega mikið hjólið þegar það kom upp en við tölum mikið hjól allan daginn í dag
0: nei. Og líka bara, og svo frábært að sjá líka fleiri valkosti fyrir
2: já.
0: Það sem eru vegan.
2: Já, og þeir eru út allt.
0: Já,
1: og talandi það, sko, þeir eru að bjóða til veislu.
2: Velgert.
1: Já, einmitt, og talandi við líka svona inngangin inn í, sko, þessa lífsspeki í skoðun, að þá eru þið með hátíð, það sem er allt í boði.
2: Já.
1: Þannig ef maður er sko svona forvitin,
2: já.
1: Þá er maður væntanlega að koma og taka hringa á torsplanni á sunnudaginn.
2: Ég myndi segja, besta leiðin til þess að sko, sína veganism að áhuga er að byrja á vegan festival og síðan taka þátt í veganor. Á vegan festival náttúrulega færðu að smakka veist, ótrúlegasta mat sem allir vegan og þú fær líka að sjá að þetta er ekki allt saman bara salatblöð og ég veit ekki, ólífólía
1: eða já, svona, já,
2: svo,
1: já.
2: Þetta er eins og lístir þetta það eru sko matur frá alls konar menningar heimum og þetta er alveg þetta er juicy matur skiljiði.
1: Menna
2: það er verið að bjóða upp á þú veist djúpsteig, það er verið að bjóða upp á pizzu, það er verið að bjóða upp á sætindi, sykur, bakarísmat skiljiði. Þetta er ekki að fara að vera þannig að fólk er að fara að koma í einhver sko megrunarfæði eins og margir
1: Nei,
2: halda.
1: Fólk heldur líka oft þetta sé bara heilsufæði.
2: Já, þetta er bara leiðilegt sem er ekki er ógeðslega mikið af góðum vegan mat til í heiminum. Það er engin ástæða til þess að hafa, ég meina íslensk framleiðsla bara svo ég hendi þeim fram Life Foods eru að framleiða íslenskan ost úr kartöflum mjöli. Það er alltaf að tala matur á framleiðslu Íslandi, það er ótrúlega spennandi hlutir í gangi hérna, út um allt.
1: Og talandi um sko, ost og sagði pítsu, sko, ég man að, mér finnst þess að það, sko, svo það sé svona einhver svona sko, heila gral í veganismannum, sko, að þegar þeir ná ostinum, að þá setja svolítið komið inn í sko, meginströmin.
2: Núna bara svona smá hérna, hliðarskref, það er náttúrulega verið að búa til kjöt og ost og ekku alls konar úr minni með frumum.
1: Já.
2: Þannig að það er ekki verið að meiða dýr, þú veist, það verður stunga af nál sem að meiðir kannski dýrið aðeins en það er bara að vera að ná í sér frumur og það er verið að rækta kjöt. Fólki finnst það ógeðslegt það bara, oh my god, þú veist, ég vil ekki að það sé að rækta, ég vil frekar að kjötum það að fengi fullt að hormónu sprautum, ég vil að það verið í þjáningu, skilur
0: Er verið að
2: rækta
0: kjöt, ég bara
2: vissi þetta ekki. Nei, just, eðlilega ekki af því að þetta kannski er ekki hluti sem er rata svo frjálslega til þeirra sem er ekki ostin, þá erum við bara verið að rækta sko, mjólkur frumur til þess að búa til ost, þannig að það er mjög spennandi hvað verður, kannski verður þetta að fá, ég segi hérna innan gæsir að bara kúaost, sem er samt vegan.
1: Já, sem að þá bara var engin kú mjólkuð.
2: Já, í, hana, engin kálfurdrepin.
1: Já, og hana, þannig að sko...
0: Þetta hljóma vel.
2: Þetta er náttúrulega styrlað, sko.
1: Já. En hvernig, hver er staðan á ostum bara í dag, eins og bara á pítsu, vegan ostur, hvert er hann komin?
2: Sko, við lofum að tala meira vegan festivali, það ekki síðan.
0: Jó, við höfum samt, við eigum mínútu og 40 sekundur eftir.
2: Já, ok, sko, vegan ostur er bara fínna pítsu, en í Epic Mature Violive osturinn er svo eini sem skiptir einhverju máli að mínum mati. Varandi vegan festivali, mér langar að segja, þetta er líka ótrúlega barnvænt viðburður. Við erum núna með, sko, þetta er tíunda sinn sem við höldum þetta, við föttum það svolítið seint, þannig að við gerðum ekki alveg jafn mikið úr þessu sem við hefðum endilega viljað, en þetta er sem sagt, við erum með hoppukastala, tvo fyrir börn og mismunandi aldri, við erum með andlitsmálingu, það er svona skynjunar upplifun frá plánetunni, Ragga Gröndal mun syngja og samt Gunnari, hérna, Hilmar sem er að fara að spila það er alveg bara fullt í gangi fyrir alla aldurshópa og síðan verður náttúrulega SKI í miðjunni þannig að einhverjur forvitur vegna, þá er bara guð velkomið að koma og spjalla við okkur alls konar og þetta er allt saman gert í sjálfbóðastarfi í reyndinni frá meðlum SKI sem er samtöku grænkir á Íslandi við erum að halda þessa hátíða hverju ári við erum öll bara sem sjálfbóðlegar ég ætla formaður eins og segir þannig að hérna Ég bara hvet fólk til að koma og sýna þessu áhuga og endilega styðja við starfið það því að hvort sért vegan eða ekki, þá er þetta bara að breyta til góð. Þetta er hátíð ljós og friðar.
0: Ok, þetta er hátíð ljós og friðar og hún er hvenar?
2: Hún er þrítugasta núna á sunnudaginn, hún er frá 12 til 4 á Þórstani í Hafnarfirði.
0: Æðislegt.
1: Þú náðu fólkinu með hoppukastulunum.
0: Já, allt í sama Hamilton leikona og formaður samtaka grænkera á Íslandi. Bara takk kærlega fyrir að koma til okkur og gangi ykkur vel á hátíðinni, veganhátíðinni og bara góða skemmtun.
2: Takk æðislega fyrir.
0: Við ætlum að henda okkur í 8 fréttir og svo það ESB út í 1 hérna á eftir.
2: Ég er að fara að tala.

0: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
1: Strakta hótel. Keyra sem minnst, sjá sem mest.
2: Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
3: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
6: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
7: Club Car, hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is.
8: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
9: Taxfrí veisla Dorma er hafin. Komdu og láttu drauminn rætast.
10: Já, nú er veisla.
9: Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
11: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
12: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Lindri af Írnet.
13: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á morgun laugardag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
14: Lettir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búi yfir áratugalangri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöf og þjónustu í slysa- og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
15: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
16: Nú heilsuveisla í Krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan!
17: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
18: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
19: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
20: Já!
21: Rafmagnsbord tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
22: Verið velkominn á bæjarhátíðina í túninu heima í Mosfellsbæ helgina. Fjölbreytt dagskrá fyrir alla fjölskylduna, Mosfellsbakari, Vélsmiða Sveins og B-markan pípulagnir Mosfellsbæ. Hvaða tækifæri felast því að segja já á laugardaginn? Komdu opin fund með Þorgerði Katrínu og Ingvari Þóroddssyni á Hótel Kea í dag klukkan 17.30 viðreist. Matreiðslubækur, skáldsögur, ævisögur, bókamarkaðurinn Akureyri. Þjóðaratkvæðagreiðsla aðildarviðræður við Evrópusambandið fer fram á morgun 29. ágúst. Kjörstaðir verða opnir frá klukkan 9 til 22. Upplýsingar þjóðaratkvæðagreiðsluna eru á reykjavík.is, reykjavíkurborg. Vönduð vum barnahjól, sportís kuldi. Bændablaðið kemur þér óvart, bbl.is.
23: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Haraldur Noregs konungur látinn á 90. aldursári, formlega séð varð sonur hans Hákon konungur á sama augnabliki og Haraldur andaðist.
24: Konungurinn lést á 7. tímanum á norskum tíma í morgun. Heilsu konungs hafði farið þó nokkuð hrakandi síðustu misseri og ár og hann var lagðurinn á sjúkrahús 17. ágúst. Ljóst varði gær að konungurinn ætti stutt eftir þegar Hákon krónprins og Sonja drottning aflýstu öllum þeim viðburðum sem þau áttu að taka þátt í. Haraldur fæddist 21. februar 1937 og var fyrsti ríkisarfinn sem fæddist í Noregi það bil 600 ár. Hann var þjóðhöfðingi Noregs frá 17. janúar 1991 þegar hann tók við embætti við andlát föður síns Ólafs V. Hann hefur setið konunga og drottninga lengst í Evrópu eftir að Elísabet önnur Bretadrottning lést. Hann var konungur í 35 ár. Haraldur þótti mildur, framsækin og alþýðlegur. Haraldur valdi sér kjörorðið allt fyrir Noreg þegar hann tók við embætti. Hann gekk að eiga Sonju Haraldsen árið 1968 og vakti ráðhagur þeirra talsvert uppnám enda Sonja af alþýðuættum. Almenningsálitið snerist þeim þó í vil eftir 9 ára bið eftir formlegu hjúskaparleyfi og hafa þau notið mikilla vinsælda og virðingar síðan. Konungshjónin áttu 2 börn, Mörtu Lovísu sem fættist árið 1971 og Hákon sem fættist 1973. Þrátt fyrir að prinsessan sé eldri er það Hákon sem erfir krúnuna, þar sem jafnrétti til erða var fyrst tryggt með stjórnarskrárbreytingu árið 1991. Sú breyting var ekki afturvirk. Hákon var því konungur í morgun er faðir hans andaðist, allavega í formlegum skilningi. Samkvæmt ákvæðum stjórnarskrárinnar þar nýr konungur að sverja eið fyrir stórþinginu að stýra ríkinu í samræmi við stjórnarskrá og lög þess. Hákon hefur einnig það hlutverk að skipuleggja opinbert sorgarferli og ber einnig ábyrð á ríkisútför föður síns.
23: Iðunn Andrésdóttir sagði frá. Björgunarstarfir hafið á nýja á hamfara flóðasvæðinu nær í landamærum Nepals og Tíbet, hlé var gert á aðgerðum vegna mikillar hættu á frekari flóðum. Nepalska lögreglan segir 475 hafa látið lífið í flóðunum sem fór af stað eftir hrun úr jökli og flóðunum hefur verið líkt við sjávarflóðbylgju í miðju landi. Nepalski herinn segir að 900 manns hafi verið bjargað þar af yfir 100 ferðamönnum. Kínverski ríkisfjölmiðlin CCTV segir að búið sé að bjarga 499 íbúum og 555 ferðamönnum og fólkið hafi verið flutt af hamfarasvæðinu. Að minnsta kosti 550 er saknað í Tíbet. Bandaríkja forseti hefur gefið út forseta tilskipunum að Ontario vatn verði kallað Ameríku vatn. Forsætisráðherra Kanada hafnar þessari tillögu alfarið og segir að nafni vatnsins verði ekki breytt.
0: Donald Trump bandaríkjaforseti undirritaði forsetatilskipun í Hvíta húsinu í gær að Ontario vatn verði endurnefnt og verði framvegis kallað Ameríku vatn. Trump hefur fyrirskipað innanríkisráðuneytinu að uppfæra tilvísun í vatnið í opinberum gögnum innan 30 daga og tryggja að ríkisstjórnin kalli það Ameríku vatn hér eftir. Hann réttlætir nafnabreytinguna með vísun í að dýfsti hluti vatnsins innan landamæra Bandaríkjana og þar með gerir Bandaríkin tilkall til meiri hluta vatnsins. Þetta útspil Trumps kemur í kjölfar tollastrís milli Bandaríkjana og Kanada eftir að viðræður tollasamkomulag fóru út þúfur. Forsætisráðherra Kanada Mike Carney hefur hafnað þessari tillögu Bandaríkja forseta og sagði að Ontario vatn hefði aldrei heitið neitt annað, þá, nú og alltaf. Hann vísaði í að vatni hefði borið þetta heiti í 400 ár, löngu áður en Kanada og Bandaríkin voru stopnuð. Orðið Ontario kemur úr tungu frumbyggja og merkið vatni er fallegt, vatnið er stórt. Ontario vatni er eitt af 5 vötnum sem saman kallast vötnin miklu og eru á landamærum Bandaríkina og Kanada. Ontario vatni er á mörkum Ontario héraðs í Kanada og New York ríkis í Bandaríkjunum.
23: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá og veður, hæg norðlæg eða breytileg átt, bjart með köflum og þurft að kalla landið, suðvestanvert annars skýjað að mestu og dálitlar skúrir á víð og dreif, hiti 6-13 stig yfir daginn hlýjast á Suðurlandi og það verður svipað veður á morgun. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunútvarpið á Rás 2.
2: Já, við höldum áfram hérna í morgunútarpinu og þessi klukkutími sem verum að fara inn í núna, hann verður litaður af ESB, það þetta ekki annað hægt.
3: Hann verður helgaður Evrópusambandinu.
2: Já, maður er orðað þannig.
3: Hálf nýju ætlum við að fá til okkar sko Dag B og Siggu Andersen og með svona með grunar að þið sé ekki alveg 100% sammálum það sem við ætlum að tala um. Mm-hmm. Þannig að við komast að því hvernig það verður.
2: Akkurat. En við ætlum núna samt að tala ESB og við tölum það í morgun að við ætlum að fá til okkar mannesku sem að þekkir þetta allt saman vel. Hún heitir Margrét Einarsdóttir og prófessor við laga til Háskólans í Reykjavík og sérfræðingur í Evrópu rétti held ég að sé rétt að segja að því að það er verið að henda ofsalega mörgu fram og maður verður ringlaður þannig við ætlum bara svona svolítið að spyrja nóg mannamáli út í
3: hlutina. Já. Margrét, vertu velkominn.
4: Takk fyrir.
3: Sko, við byrjum bara aðeins á svona bara umræðinu, hún auðvitað búin að vera löng. Mm-hmm. Það svona fyrsta sem að dettur umræðinu, hún búin að vera í allt sumar og alveg bara frá því í vor einhvern veginn. Mm-hmm. Svona fyrir þig sem að svona, þekki kannski aðeins betur til en meðan maðurinn, hvernig finnst þér umræðin hafa verið?
4: Sko, ég náttúrulega búin að vera nema og rannsaka og kenna þetta fræðisvið í yfir 25 ár. Og fyrir mig sem fræðimann að fá tækifæri til þess að fræða almenning þetta er náttúrulega bara mjög skemmtilegt.
3: Já, allt í að hafa allir rosamikinn áhuga því sem að þú ert búin að vera að nema öll þessi ár.
4: Nákvæmlega, ég hef sko hingað til bara fengið að kenna nemendum mínum þetta og svo svona fjölskyldu og vinum alveg óum beðið. Þannig að þetta er náttúrulega ákveðin veistla fyrir mig.
3: Já.
4: Á samaskapi þá er þetta líka svolítil erfið staða að vera í. Vegna þess að það er verið að segja alls konar hluti og kasta fram alls konar fullyrðingum og sumt af því er ekki endilega rétt.
3: Nei, er eitthvað sem getur sagt okkur sem er svona alveg að þetta er fyrst í hug með þetta?
4: En alltaf fyrst að mikið talað að sko, það væri herskilda.
3: Já.
4: Á vettvangi ESB sem er náttúrulega ekki rétt.
3: Nei.
4: Núna svona undanfarið er búið verið að tala sko, hvað mikið breytist að varðandi orkulöggjöfuna ef við göngum í sambandið.
3: Já.
2: Já, ég heyri mikið af því að það verði komið hingað og öll orkan okkar bara tekin. Getur aðeins útskýrta hvernig verður þetta með orkulöggjöfuna?
4: Sko, það er þannig að á grundvelli EES-samningsins þá erum við nú þegar aðilar að orkulöggjöf sambandsins.
3: Já.
4: Við erum búin að taka upp í EES-samningin þennan þriði orkupakka. Fjórði orkupakkin er í upptökuferlinu og sumt er búið að taka upp í samningin. Þannig að sko, það verður mjög óveruleg breyting og þessu sviði við eingöngu í sambandið ef til þess kemur. Sko, það sem að skipti máli varðandi orkulöggjöfuna og svona áhrif hennar á Ísland er hvort að Ísland myndi velja að tengjast innri raforkumarkaði Evrópu
3: í gegnum sæstreng
4: eða ekki. Til dæmis normenn, þeir völdu það að tengjast Danmörku með sæstreng og þá það hefur áhrif á verðlag á raforku í Noregi. Noregi eru þetta ekki ESB, þannig að það tengist ekkit aðild að ESB.
3: Nei.
4: Heldur snýst þetta hvort að raforkumarkaðan sé tengdur og normenn völdu að gera það, þeir náttúrulega græða mjög mikið á því, þeir náttúrulega hafa selt greiðilega miklu orku og hagnast mjög mikið á því en leið að þá hefur það valdið ákveðna hækkun á rafmagnsreikningum hjá
3: almenningi.
4: Mér skilst reyndar að normenn niðurgreiði það svo eftir á.
3: Já, ég hef heyrt þetta með Ísland að einu sinni var svo mikil umræða um sæstreng.
4: Mm-hmm.
3: Það er meir en 10 ár síðan að miklu meira tala um þetta heldur en nú.
4: Mm-hmm.
3: Og þá fannst mér eins og þetta væri með þannig að, sko, að við hefðum tæki frá því að græða rosalega mikið. Við erum með svo hreina orku og það vilja allir skipta yfir í okkar tegundu orku. Það er allir í vandræðum með þetta nema við einhvern veginn.
4: Mm-hmm.
3: Og við gætum sko hagnast það vel á því að þetta myndi sko þó að verðið myndi hækka myndi að sko koma svo vel fyrir okkur í svona stórmyndinni.
4: Já, sko, nú er það ekki mitt að hafa skoðun á því og svo sem hérna engin sérfræðingur í því per se, en það sem að ég veit bara í fræðunum er að sko ESB hefur ekkit vald til þess að ákveða ef að hvort að Ísland tengist Evrópu með sæstreng eða ekki.
3: Nei.
4: Það yrði alltaf bara ákvörðin íslenskra stjórnvalda.
3: En er margt fyrir gegnuna, er margt sem við erum að ræða í þessu samingi núna, eitthvað sem er eins og við þarna með þetta, sem er þegar bara einhvern veginn, sem við erum þegar hluti af, er verið að ræða okkur með einhverju sem við erum þegar hluti af?
4: Já, sko, þetta er náttúrulega rosalega flókið réttasvið og hvað er sko í ESB réttinum og hvað eru við nú þegar aðilega ráða grundvöllur ES-samningsins og þú veist, það er ekkit skrítið að fólk kannski bara skilja það ekki algjörlega og til dæmis varandi orkumálin að þá svolítið verið að rugla þessu saman.
3: Vist,
4: við erum nú þegar og það er ekkit sko, það er ekkit skoðun mín eða annara fræðum en að það er bara staðreyndir.
3: Já.
4: Vist, það, við erum bara aðilar að þessari orkulöggjöf.
5: Já, sko, þá bara ef ég spyrði, bara munurinn á að vera í þessum EES-samningi og svo þessari, og ef við værum með fulla aðild og færum í ESB, hver er munurinn?
4: Sko, við þetta með EES-samningnum, þá erum við með aðild að þessum innri markaði Evrópu, þessum 450 miljónar manna markaði, þar sem að sko, það eiga ekki vera neinar hindranir á frjálsuflæði vara og fólks og þjónust og fjármaks, fólk getur stofna fyrirtæki, það getur farið að unnið í öðru Evrópuríki, stunda nám og svo framvegis. Það er verið rifði og vegi allum þessum hindrunum. Og það er mjög umfangsmikið löggjöf sem að við erum nú þegar aðilir að í gegnum EES-samningin, bæði þessi þetta innri markaðslöggjöf, svo líka umhverfislöggjöf, orkulöggjöf, löggjöf á sviði fjármálamarkaða, fjarskipta, neytendamála og svo framvegis. Þannig að það er mjög mikið sem að vera nú þegar aðilir að. Það sem að svona munurinn, þau svið sem falla fyrir utan gildisvið EES-samningsins, eru þetta efnahags- og myntbandalagið, það er evran. Við erum ekki aðilar að tolla bandalagi ESB. Við erum ekki aðilar að landbúnaðastefnu og sjávarútustefnu og svo er það öryggis og varnamál. Þannig að þetta eru þessi megin svið sem falla utan gildisvið EES-samningsins.
5: EES-samningur, það er líka annað sem við langar að vita, er hægt að segja honum upp? Gæti einhver bara sagt honum upp og við stæðum einhvern veginn algjörlega fyrir utan. Nú heyrim að líka mikið hvað ef normenn ganga í ESB og við erum ein fyrir utan. Ég hef heyrt þetta líka.
3: Já, ég varðandi þetta líka. Þá er sko hérna, maður er eiginlega heyrði í fyrsta skipti í þessar umræða núna fyrir kosningarnar. Þá heyrðum við fyrsta skipti og kannski frá þeim sem að ætla að segja já. Að þessi ESB-samningur sé bara ekki eilífur. Og við vitum ekki svona hversu lengi hann á að vara einhvern veginn.
4: Sko, það er náttúrulega ekkert eilíft í þessum heimi. EES-samningurinn hefur náttúrulega verið okkur algjörlega ómetanlegur í yfir 30 ár. Og sko, auðvitað er hægt að segja samningnum upp. Ég meni, Ísland getur sagt samningnum upp, Norðmenn, Liechtenstein og ESB. En ég hef nú enga trú á því að sko, ESB sé að fara að segja EES-samningnum upp.
5: Mm-hmm.
4: Ég meni að ESB er byggir á, þú veist, þetta eru vinaþjóður okkar, þetta eru líðræðisríki. Þannig að ég hef engar áhyggjur af því. Auðvitað, menn, það varpaði upp hvað gerist ef að normenn myndi gangi í ESB það er náttúrulega það væri óhugsandi að vera með ES-samningin í áfram ef að það myndi gerast.
3: Af hverju væri það?
4: Sko, fyrsta lagi það er náttúrulega bara borga normenn hví held yfir 90% af hérna, kostnæðinu við ES-samningin og eru þetta stóra þjóðin í þessu þríeki.
3: Þannig myndi okkar. Bara sjálfkrafa fallur gildi einhvern veginn ef að þau bara...
4: Það væri bara rosalega, það er erfitt að sjá það fyrir sér, öll þessi stofnanar uppbygging, við erum með dómstól, við erum með ESA sem séum framkvæmt samlingsins, það væri erfitt að sjá það fyrir sér að það væri bara Ísland og Liechtenstein eftir.
5: Já, að því að normenn borga 90% af þessu.
4: Já, getur þetta ekki spáð fyrir sko, hvort þeir fundið eitthvað fyrirkomulag, en það myndi allavega, það væri mjög mikil breyting.
5: Mm-hmm. Sko, mér langar líka að spyrja, því ég sagði við að nú komst að ég ætla að spyrja þeir bara svo ungmenni sem var að labba bara inn og kjósa þeir fyrsta sinn. Ef við færum í ESB, erum við jafn rétt há og önnur stærri ríki? Myndi smæð okkar þarna einhver tíman komið bakið á okkur?
4: Sko, í ESB þá er þannig að öll ríkin eru með einn fulltrúa í því sem er kallað ráðið. Það er að segja að þegar það vera samþykja afleita löggjöf og vettvangi ESB þá endar svo löggjöf í ráðinu, þar sitja ráðherrar aðildarríkjana og þar er bara hvert ríki með einn fulltrúa, hvort sem þau eru stór eða smá. Þó er þannig að svona megin stefnu að þá dýir aukin meiri hluti til þess að taka ákvörðun.

0: meiri áhrif. En það sem skiptir máli fyrir smáríki er að sko það er svona consensus culture í ráðinu. Það er að segja í yfir 80-90% mála að þá ná öll aðildarríkin samkomulagi löggjöfuna. Þannig að það hlustað á smáríki. Ef við til dæmis tökum ETS-kerfið sem er kerfið sem að hefur því miður haft er mengunar löggjöfin sem er bara mjög erfitt fyrir okkur að því við erum staðsett lengst út í Atlantshafi.
1: Já, þurfum aðeins meira á þessu halda en kannski aðri.
0: Já, við tökum ekki lest til Evrópu, það er bara þannig. Að sko til dæmis þar þegar var verið að greiða atkvæði þá löggjöf að þá var ekkert aðildarríki sem að greiddi atkvæði gegn löggjöfinni. Það var búið að ná samkomulagi við sérst, það var búið að finna einhverja lausnir fyrir öll ríkin.
1: Já. Þar voru við ekki með sæti við borðið.
0: Þar voru við ekki með sæti við borðið. Við höfum samt tækifæri á vettvangi sameiginlegu ES-nefndarinnar til þess að reyna að fá fram aðlaganir að löggjöfinni eftir á. Og við höfum verið að knýja fram hérna undanþáur frá löggjöfinni sem betur fer. En svona þú veist, við erum ekki með sæti við borðið þar sem er verið að semja löggjöfina sjálfa. Auðvitað fengjum við sko miklu færri þingmenn í Evrópuþinginu heldur stóru ríkin. Menna við fengjum væntanlega 6 þingmenn meðan að stærstu ríkin eins og Þýskaland með 96 þingmenn.
1: Já.
0: Þannig ég held að svona eðli málsins samkvæmt að þá auðvitað eru kannski meira stóru ríkin sem svona stjórna ferðinni en sko rannsóknir stjórnmálafræðinga, ég ekki stjórnmálafræðingur, hafa sýnt að svona smáríki innan ESB hafa meira vægi heldur en kannski stærðir að segir tilum.
2: Já.
0: Og þá náttúrulega verða þeir að einbeta sér að sínum málum.
1: Okay. Já, og það er bara vantarlega bara í höndum þeirra sem eru fulltrúar hverja þjóðar þannig inni að fá einhvers konar tilskipanir um að bara hvar fókusinu að vera.
0: Algjörlega.
1: Já.
2: Sko fullveldi, það er líka það sem að maður heyrir, þeir sem að vilja ekki fara í ESB að segja bara, ég vil ekki láta taka af mér fullveldið. Erum við ekki fullvalda þjóð ef við förum inn? Eru önnur ríki bara, er Spánn ekki fullvalda þjóð? Er Frakkland ekki fullvalda þjóð? Ég er bara að spyrja.
0: Já. Jú, auðvitað. Auðvitað eru ríki Evrópu fullvalda þjóðir. Þeir velja það að nýta fullveldi sitt á þann hátt að vera aðilar að ESB. Sko, þjóð hættir að vera fullvalda ef hún er hernuminn. Að þjóð nýti sem segi fullveldi sitt með þeim hætti að ganga sjálfviljugt inn í samstarf með öðrum þjóðum hún hættir ekki að vera fullvalda við það hins vegar er það alveg rétt að það felst í aðild að ESB ákveði framsal ríkisvalds það er framsal á löggjafvaldi, framkvæmdavaldi og dómsvaldi upp á ákveðnu leiti En sko, ég meina, þessar þjóðir eru með dómstóla og löggjafaþing og það myndi ekkit breytast varandi það, svo auðvitað geta þjóðir líka gengið úr ESB eins og við það ekki sjáum með Bretland.
2: Já, ekkit er eilíft eins og þú segir.
0: Ekkit er eilíft.
2: Já, en svo, það er líka talað þetta með löggjafaldi, framkvæmdavaldi og það. Mm-hmm. Að hvaða leiti færist það?
0: Sko það er til dæmis að við tökum dómsvaldið að þá er kerfi núna þannig að ef að það reynir á ES-rétt fyrir íslenskum dómstólum að þá geta íslenski dómstólar beðið eftir dómstólan ráðgefandi álit. Hvernig á að túlka þetta ákvæði í ES-samningnum eða hvernig á að túlka þetta ákvæði í einhverju tilskipun eða reglugerð og þá kemur eftir dómstólum með svar og gætir þess að þessi samræmi í túlkun og löggjöfinni á öllu þessu evróskapnarsvæði. Löggjöfinni túlku eins hjá ES-ríkjunum og ESB-ríkjunum.
1: Já.
0: Þetta ráðgefandi álit er í eðli sínu ekki bindandi fyrir íslenska dómstóla. En íslenski dómstólar fara enga síður eftir því rannsóknir fræðimanna sína það að þeir fara að fylgja ráðgefandi álitum eftir dómstólsins í nánast öllum tilvikum. Ef Ísland gengi ESB, þá væri þetta sko sambærilegt fyrirkomulag eða reynir að túlkuna ESB-rétti, þá er Evrópu dómstóllin beðin það sem við köllum forúrskurð. Og þá er niðurstaðan hvernig á að túlka eitthvað ákveði, þá er hún bindandi. Ég lék mér að því í gærkvöldi, ég var að skoða svona sko áskýrslur frá Evrópu dómstólum, aðeins bara að átta mig á umfanginu, vegna þess að sko Ísland hefur núna svona undanfærin 5 ár, verið að byggja þetta eina til 3 beiðnir ráðgefandi álit frá eftir dómstólum á ári sem er þetta rosalega lítið hlutfall af öllum dómsmálum sem að öllum dómsmálum

0: námum sem eru kveðnir upp á Íslandi. Og ég fór að skoða hvernig er þetta hérna hjá Evrópusambandsríkjunum og til dæmis Danmörk, ég skoði sko 5 ára tímabil, þá er Danmörk, hefur Danmörk beðið fórúrskurð í 23 dómsmálum
1: heldin,
0: í heldina. Svíþjóð á sama tímabil 21-25 hefur beðið fórúrskurð í 33 tilvikum. Mm. Þannig að við erum að tala sko niðurstaðan sem kemur frá Evrópudómstólnum er bindandi túlkun á löggjöfinni en við erum að tala með að þetta er kannski sko 0,001%
2: Þetta eru algjör undantekninga tilvik að það sé leita til þeirra.
1: Mér finnst alltaf að tala eins og þegar við erum að tala að dómsvaldi myndi færast mér finnst þess að tala bara ef maður er bara dæmdur hér á landi fyrir eitthvað að þá sé það ekki hæsturéttur sem að eigi í lokur sem þetta sé bara eitthvað skattalagabrótið eða eitthvað hæsturéttur eða landsréttur eigi ekki loka orðum þetta heldur Evrópudómstóllinn.
0: Nei, það er alls ekki þannig. Það er dómsmál, meira segja það sem reynir á Evrópuréttin, þau eru fara fram fyrir innlendum dómstólum.
1: Já.
0: Og svo eins og ég segi, svo í þessum undantekningatilvikum að þá er beðið fóruskurði eða já okkur núna er það ráðgefandi álit og þá er sko niðurstaðanum túlkun á löggjöfinni
1: og alltaf bara með einhver svona evrópumál sem er fara þangað og stóri munurinn er bara hjá evrópusambandsríkjum er úrskurðurinn bindandi en hjá okkur er þetta ráðgefandi.
0: En ég meina breytingin við værum með héraðsdómstóla Landsrétt, Hæstarétt og ég meina í eins og segja 99,9 þú veist mála þá væri ekki neitt talað við Evrópudómstólinn. Frekar hann er núna talað við EFTA-dómstólinn. Þetta er í undantekningar til.
2: Sko, við hefum ekki langan tíma eftir og það, við getum haft því hérna í allan dag og spurt þig. Mér langar, svona kannski að þú getur svarað því östu, því að ég heyri þetta bara í hérna, það var að vera að tala um þetta í umræðunum í gærkvöldi á RÚF. Að því það er líka verið að tala um að við þyrftum að aðlaga okkur svo mikið og meðan að það væri verið að semja við ESB. Hvað er átt við með því? Þurfum við að fara í fullt af aðlögunum áður en að kosið samningin nei eða já? Ef að það er að segja að þjóðarkvækastur á morgun verður já?
0: Nei, þetta er svona eitt af þessum atriðum sem hefur verið umræðan allan tíman og ég tel bara að byggða ákveðnum miskilengi. Það var í fyrri aldaviðraðanum 2009-2013 að þá sko var bara á samið Ísland og ESB bara sömdu að það væri ekki ráðast í neinar breytingar, engar lagabreytingar, engar breytingar á stofnunum, íslenskum stofnunum og ég nú bara svona því að þetta var svo mikið umræðinni að ég fór í gegnum lagafrumið frá þessum tíma og það voru engar lagabreytingar, það var ekkit slíkt. Og svo af því að þetta var svo mikið umræðinni að þá var nú stækkunarstjóri Evrópusambandsins Marta Kós bara sérstaklega spurði þetta í sjónvarpsviðtali við RÚF 9. júni 2026 og það sem hún bara staðfesti þetta þar segja að sko bæði að þetta samkomulag hefði verið gert síðast og jafnframt að ef að aðildarviðræður við ESB yrði hafnar að nýju þá myndi ekki þurfa innlega neina stjórnkerfisbreytingar fyrir en eftir að sko þjóðaratkvæðagreiðsla það hvort að Ísland vilji gangi ESB lægi fyrir. Þannig að það er ekki þannig að við myndum sko færum að vakna hérna með evruna eða þú veist tollfrjálsa landbúnaði verið í búðum.
2: Þannig að það er ekki fyrir en eftir að svo þjóðaratkvæðagreiðsla það væri búið komið niðurstaði í hana.
0: Nei, en auðvitað erum við nú þegar sko aðlöguð að Evrópulöggjöfinni. Við erum auðvitað aðilar að mjög stórum hluta löggjafarinnar.
2: Já, sko, við komumst ekki lengra með þetta, Margrét Einarsdóttir, sérfræðingur í Evrópurétti og prófessor við Háskólann í Reykjavík. Þetta verður spennandi, þessi kosning á morgun og það eru þetta mörgum spurningum enn og svarað. En bara þakka kærlega fyrir að koma til okkar hérna í morgunundarpið.
0: Takk fyrir.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Sportrásin á Rás 2.
2: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rás 2. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rás 2.
3: Hver þín frístund? Kynntu þér fjölbreytt framboð íþrótta og tómstunda fyrir alla fjölskylduna í Íþróttahúsinu Digranesi á laugardaginn frá klukkan 11 til 14, Kópavogsbær. Njóttu þess að röltaðu miðborgina, þú finnar fallegar vörur hjá okkur, Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Hamraborg Festival, opnum klukkan 18 í dag, Páll Óskar og Benni Hemhem, listin allstaðar í Hamraborginni, allt frítt, verið velkomin, Hamraborg Festival. Verið velkomin á Akureyrarvöku helgina, allskis viðburðir vítt og breytt bæinn, komdu norður, KG sendibílar og herradeild jóðum jóð og djós tísku verslun. Harparki dagar, Egill Árnason. Garplöntu úrvalið í Laugarási, 30% afsláttur, opið helgina, gróðrastöðin storð. Hámark stempun í hverju skrefi, hóka, sportís. Bríett, rökkuró og ball í göngugötunni, nánar á akureyrarvaka.is. Helgar tilboð, súpukjöt og leggir, melabúðin.
4: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason. Suðurlandsbraut 20
5: Takk og í matinn
6: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takk appinu
5: Eða takk og spagetti
6: Fáðu takkrónur tilbaka
5: Eða takka rónur Já takk
7: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar Normex.is
8: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu Opni háskólinn í HR
9: Nýr Nissan Leaf Falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf í nýjum búningi. BL Safaröða
10: Leistu fullt af vandamálum við smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í abjavarahlutum og á abj.is. Abjavarahlutir
11: Haustútsala Birgisson í fullum gangi. Parkett hörðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla
12: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
13: Ég trú á Ísland og ég trúi því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
14: Áfram Ísland.
15: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
16: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
17: Við elskum liti. Sérefni. Leiðandi í litum.
18: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
19: Colgate Bros gerir meira en þú heldur. Brosið þinn ofur kraftur. Colgate.
6: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
3: Vandaðir ræstivagnar og áhöld fyrir þinn vinnustað. Rekstrarvörur vinna með þér.
5: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
1: Nú verkfæra dagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
2: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
3: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Haraldur Noregskonungur er látinn á 90. aldursári. Hann var konungur í rúm 35 ár og þótti framsækin mildur og alþýðlegur. Formlega séð varð sonur hans Hákon konungur í morgunum leið og faðir hans lést. Halla Tómasdóttir forseti vottaði norsku konungsfjölskyldinni og norsku þjóðinni í morgun samúð vegna fráfalls Haraldar konungs. Björgunastarfir hafið á ný á hamfara flóðasvæðinu nær landamærum Nepals og Tíbet. Hlé var gert að aðgerðum vegna hættu á frekar í flóðum. Bandaríkjaforseti hefur gefið út forsetatilskipunum að Ontario vatn verði kallað Ameríku vatn. Forsetisráðherra Kanada hafnar þessari tillögu alfarið og segir að nafni vatnsins verði ekki breytt. Fréttir verða sagðar klukkan níu.
0: Morgunútvarpið
20: á Rás 2.
21: Já, við höldum áfram í morgun og útvarpinu að tala já, Evrópusambandið. Við ætlum að fá til okkar Dag B. Eggertsson og Sigríði Andersen eða rétt og eftir ykkur
22: það. Já, við ætlum að gera það. Við ætlum að takast á að því ekkert annað. Við ætlum að slúta okkar ESB umræðu allavega þannig. Þannig að við ekki hleypa stjórninni samt að í smá stund og hún ætlar að hleypa gleðinni inn.
21: Já, gerum það.

0: Ég heldur sem við búin að hleypa bara alveg nóg og mikilli gleði hérna inn. Við erum líka búin að hleypa hingað inn Degi B. Eggertssyni og Sigríði Andersen og við ætlum að fara að tala um málmálana sem að eru þetta ESB. Það er bara að loka spretturinn en núna.
1: Við erum glöð.
0: Já, þið eru glöð, ég veit að það er föstu dagur og svona og þið eru bara mjög glöð.
2: En hvernig sko, það er svo stutt í þetta? Við verðum aðeins að horfa yfir, þetta búið að vera löng umræða, þetta búið að vera sko í allt sumar, búið marga mánuði, sko byrju bara þér, Sigríður, hvernig finnst þér svona umræðan hafa verið?
1: Já, ég ætla bara að byrja því að koma því að gefa hrós vikuna, það nú algengt svona í svona þáttum eða mánaðarins, þessu tilfelli kannski sumarsins og hrós til allara þeirra sem hafa verið að standa í þessari baráttu sjálfboðaliðar í báðum hreyfingum sem eru búin að gefa eftir tíma sinn í sumar í þessa umræðu sem að mjög mörgum finnst orðin óbóðslega leiðileg og þessar kostningar geta ekki verið degi of snemma að mati mjög margra. En, og það hefur hins vegar margt fróðlegt komið fram en þetta hefur sko frá mínu bæjardyrum séð verið svolítið þetta bara tal sko umræðu og samtal fólks í landinu og svona og ríkisstjórninni hún lagði upp með það bara þjóðin eftir að fá að ráða þessu og þjóðin eftir að fá að ræða þessi mál en auðvitað er það ekki þannig auðvitað bar ríkisstjórninni að hafa frumkvæði að umræðu þessi mál í fyrsta lagi auðvitað fyrir langa löngu, bara upp á kjörtíðanbilsins ef að þetta var vegferðin sem hún ætlaði að fara í frá uppafi og hins vegar það að það er með miklum ólíkindum að mínu mati hversu lítið hefur sést til dæmis ráðherra ríkisstjórnarinnar hversu lítið þeir hefur tekið þátt í bara umræðu við fólkið einmitt í landinu sem það sagðist vilja ræða við Með því að leggja fram upplýsingar til dæmis bæði kosti og galla þess að ganga í Evrópusambandið heilt yfir. Bara, það er bara meginspurningin. Vilja menn ganga í Evrópusambandið, því fylgja einhverjir hérna, örugleikur í kostir, en líka gallar og það er ríkisstjórnarinnar og þeirra sem að hófu þessar vegferð, það er á þeirra ábyrgð að draga fram þessar upplýsingar og leggja fyrir þjóðina til þess að meta. Og það löngu fyrir þessa þjóðaratkvæðagreyslu. Þannig að þessi þjóðaratkvæðagreysla hefur að mínum mati verið ósangjant að henda henni á þjóðina mitt sumar og ætlast til þess að þjóðin ræði svona stórt mál á nokkrum vikum yfir sumarleifis tíman. Og ég held að það hefur komið í ljós og ég held að fólkið almenningur í landinu sé átta sig á því að þetta og er mennur orðnir þreyttir á þessari umræðu meðal annars vegna þess að mönnum finnst flókin og hún er stór og mikil
2: hún mjög flókin.
1: Það er óumdeilt og þetta hefði kallað á miklu betri undirbúning af hálfu þeirra sem vildu fara í þessa vegferð.
0: En dagur hafið þið ekki eða ríkisstjórnir ekki upplýst fólk Ert þú upplegað á þannig?
3: Ríkisstjórnin hefur gert ýmislegt í því en ég held að henni hafi verið svolítið vandi á höndum því að megin atriði var að þjóðin ætti fyrsta orðið og síðan fær þjóðin líka síðasta orðið eða það kemur já og kemur samningur að þá verður önnur þjóðaratkvæðagreiðsla og ég hugsa að það hefði verið gagnrýnt mjög mikið ef að ríkisstjórnin hefði bara á hverjum degi verið með hérna, eitthvað þríeiki að miðla upplýsingum þetta þannig að þetta er svona ég hugsa að þetta hefði verið gagnrýnt hvernig sem væri en ég tek undir með Sigríði að ég er gríðarlega þakkláttur fyrir bara hóp fólks í samfélaginu, bara risastóran hóp sem hefur stigið fram og verið að svona leiðrétta hluti og kominu rétta til skila eins og bara við heyrðum dæmum hérna bara áðan þar sem Margrét Einarsdóttir prófessor var að leiðrétta mjög margt sem ennþá svolítið hátt í umræðunni og þjóðaratkvæðagreiðslur hafa mikinn sjarma og kosti en maður verður bara hvíla í rauninni trösti á að fólk einhvern veginn sjái líki gegnum það sem að við þekkjum bara frá Brexit í Bretlandi að þar voru bara mjög mikli peningar á bakvið auglýsingar sem að fullirtu alls konar vitleysu og ég held að það eigi að hluta til við líka hér að maður verður raun bara treysta á að fólk sjá í gegnum mjög mikið af hræðslu áróðri sem mér hefur fundist einkenna svolítið neyið vegna þess að það engin hætta fólkin í því að fara inn í aðaldaviðraður, láta reyna á samninga og síðan verður önnur atkvæðagreiðsla.
0: Já, sko, mér finnst, það það sem mér finnst með fylkingarna tvær. Jáið vill fara og sjá, en neyið vill bara segja strax nei.
1: Já.
0: Og sko, hvers vegna viljið þið ekki sjá, Sigga?
1: Vegna þess að ákvörnum það núna, sem menn greið atkvæðum að morgun, auðvitað aðild að Evrópusambandinu. Það ekki bara aðild að viðræður. Menn fara auðvitað ekki aðild að viðræður nema vilja fara að gerast, nema mönnum minnskosti finnist að koma til greina að ganga í Evrópusambandið.
2: Já, það ekki var málega að koma til greina.
1: Já, koma til greina. En til þess að menn geti átt að sjá því hvort að það komi til greina. Þá þurfa auðvitað að hafa, þá þarf að hafa farið fram umræða, ekki bara einhver upplýsinga framlagning gagna einhverja staðreyndir og eitthvað svona heldur umræða meðal þjóðarinnar kosti og galla þess. Og í þessari umræðu til dæmis hafa stjórnvöld, ríkisstjórnin eða Þorgerður Katrín, utanríkisráðherra sem hefur nú, þetta nú hennar vegferði nánast prívat og persónulega, hún hefur í engu lagt fram til dæmis gallana sem eru á Evrópusambands aðild fyrir landi eins og Ísland. Og það eru allir sammála það að það hljóta vera gallar sem félast í því. Þessi umræða hefur þurft að fara fram áður en að þjóðin kemur að borðinu til þess að, hérna, að greiða atkvæðum það hvort við eigum að fara í viðræður þá að þessu sambandi. Svo stór auðvitað þáttir þessu. Ef mönnum finnst þessu umræða ruglingslega í dag, og menn deila í rauninni hvernig Evrópurétturinn eða stjórnskipaninn í Evrópusambandinu núna eða hvaða reglur eða sko og hvernig það virkar hvernig það kemur út fyrir Ísland því að það kemur samningur hérna eða kæmi nú einhver samningur hér fyrir Ísland, halda menn að það verði ekki deilt líka það og túlkun á honum og sko það byrjað bara algjörlega á röngum enda í þessu ég skil alveg fólk eins og dag og Þorgerður Katrínu sem vilja bara ganga inn í Evrópusambandið no matter what. Þau hafa bara þá, finnst, evran vega þar þingst eða gjaldmiðlinn og vextirnir og eitthvað svoleiðis, og getum við deilt það hvort að hafið síðan eitthvað að segja að með vextina gangi inn í sambandið svo Evrópusambandið. Ég skil það sjónar mig, sko. En menn verða að vera það heiðarlegir eða treysta sér til þess að ræða þá við minnst ástu líka gallana, benda á þá. Ég heyrði í Margréti Einarsdóttur hérna áðan, fínu viðtali, allt satt og rétt sem hún sagði. En mér fannst hún hins vegar að skauta fram hjá kannski megin punktunum þegar kemur Evrópusambandið. Tökum sem dæmi orkustefnuna, af því hún bendir réttilega á að við erum ekki tengd inn orkunetið og orkulöggjöfuna, við höfum innleitt hana að einhverju leiti gegnum EES-samningin. Orkustefna Evrópusambandsins hins vegar ekki meitluð í stein. Hún getur breyst á morgun. Og það voru ríki sem að gengu inn í Evrópusambandið, það sem, sem gerðu það, gegn því skilirði til dæmis að breyta sínum orkumálum. Ég nefni Litáin að því var það nú daginn og var að skoða þar og þar var mér bent á það að það var eitt að skilirðum fyrir eingöngu Litáin inn í Evrópusambandið, að þeir lokuðu kjarnorku verið sínu, sem var þeirra orku öryggi. Orkustefnan, og það var þá sko þegar þau gengið nú, svo hefur orkustefnan breyst og hún getur breyst líka á morgun hjá Evrópusambandinu. Og það eru þessir þættir sem að þjóðin auðvitað þarf aðeins að fá að dvelja við og reyna aðeins að átta sig á hvernig apparat Evrópusambandið í skólum á Íslandi ekki kennt neitt Evrópusambandið. Það eru bara við lögfræðingar sem að fáum kannski kennslu í hálft ár í Evrópurétti og til þess að átta sig á stjórnskipan Evrópusambandsins.
0: Nú verðum við að hleypa degi að.
3: Bara örstutt kjarnorkuverið sem var frá sovjettímanum og skapaði svipaða ógn að mati fólks eins og Tjernobyl á sínu
0: tíma. Það var búið endurnýjað á þessum tíma, bara svona tekna sem dæmi.
3: En mér finnst þetta snúast mjög mikið almannahagsmunni. Já, þetta snýst lægri vexti og við vitum að heimilin hafa yfir 100 milljarða króna hagsmunni á ári í lægri vöxtum bara af húsnæðislánum af því að taka upp evru. Ríkissjóður myndi hafa aðra 100 milljarða lægri vaxtakostnað ef að við hefðum evru. Sama má segja atvinnulíf, þetta eru gríðarlegir hagsmunir, lægra verðlag. Er líka dæmi þetta, en við vitum líka að þegar við erum að fara í miklar innviða fjárfestingar að styrkir, þó að við séum ríkt land, gætu komið til jarðganga, byggðamála, sundabrautar, lestar til Keflavíkur, bara fjöldi svona verkefna sem spennandi og fólk sér tækifæri í. En mér finnst þetta ekki hafa fengið að einhvern veginn ná í gegn í umræðinu vegna þess að mjög sterk öfl á Íslandi, stór fyrirtæki eins og í sjáróti sem gera upp í evrum sjálf, vilja ekki almenningur fá evru, fyrirtæki sem græða á krónunni og eru með verðtryggingu og leigusamningum, eru bara í farabroti í baráttu fyrir því að hræða fólk frá því að skoða þessa kosti. Þetta soldið hérna gamla krónu Ísland sem að reyna að hræða í gegnum ofboðslega peninga í auglýsingar á TikTok, á samfélagsmiðlum. Ég opnaði vísi í gær, það voru 10 auglýsingar sem allar voru að reyna ígja kostnaðin af að faraðnin og reyna einhvern veginn að draga athygli venjulegs fólks frá því sem að svona bara eldhúsborðs umræða verðtrið lán, ég meina við erum eina þjóðin í heiminum sem situr bara með andan í hálsinum þegar Seðlabankin ákveða einhverja stýrivexti. Við áttum okkur ekki á því hvað við erum í rugluðu samfélagi í raun og veru og núna einum degi fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna þá svona hvíli ég bara í þeirri trú að fólk þekki landi sig það vel að það sjá í gegnum þessa hagsmunni og þessi svona peningaöfl sem að að reyna að ræða okkur frá því sem algjörlega hættulaust að láta reyna á samning halda þessum dyrum opnum í 1-2 ár já, auðvitað verður mikil umræðum það en sko það ekkit í hættu við það að vita meira og sjá hvort að þessi ríku almannahagsmunir, betri kjör, betri lífskjör, bara fyrir venjulegt fólk, ekki bara þá sem eiga pening, geti orðið að veruleika á Íslandi.
0: Má ég byrja að taka undir með degi þegar hann sko kvartar yfir því að þessi umræða hafi ekki verið nóg sko varandi vextina og vellæð og allt og svona. Ég get alveg tekið undir það. Það vegna þess að þessi umræða hún hófst mjög seint og ég held að hefði verið mjög gagnlegt. Hvaða hafi áhrif á aðildar hérna, aðild Íslands að Evrópusambandinu, hvort það geti haft áhrif á krónuna eða verðlag.
3: Það liggur náttúrulega bara fyrir. Þetta er bara að lækka. Vexti lækka og verðlag lækka.
0: Það liggur ekkit fyrir um það. Það liggur ekkit fyrir um það og það hefði verið hérna, upplagt að ræða þetta einmitt alveg sérstaklega og gefa þessu góðan gaum. Mér finnst ég hins vegar að greina svona hræðslu áróður hjá hérna, degi fyrir kostninga þannig að sér hvernig skoðanakannarnir eru að breytast og neyið komið yfir í könnunum og það einhvern veginn núna bara að keyra þetta á ódýrari mat á þessum skyndilausnum sem að mér hefur fundist í sumar minnst að við hafi verið færð mjög góð rök fyrir bara með tölunum gögnum og fyrir utan það að það blasir við það, í þessum aldaviðraðum verður ekkert samið verðlag eða vexti eða húsnæðisvexti eða verðbólgu hér á Íslandi.
1: En Sigríður, höfum við einhver að tapa, það er búið að vera hérna, fullt af góðu fólki í ríkisstjórn og reyna, en við náum aldrei stjórn á, efnahagsstjórnin er engin, við ráðum í kvinni.
0: Það vegna þess að þessi ríkisstjórn, hún ætla núna að gefa sjálfri sér fjárfestasönnu næstu 2 ár fyrir því að taka ekki á þessum málum. Þetta er innanlandsmál. Það er innanlandsmál að lækka vexti hér. Það er innanlandsmál að lækka vöruverð hér. Það er innanlandsmál að
2: en vextir lækkuðu bara þegar var alþjóðleg krísa.
0: Já, þeir lækkuðu hér þá. Vegna þess að menn drógu saman hér allir og þá lækkuðu auðvitað vextir. Menn drógu saman segli. Í næstu tvö árin. Það var reyndar heldur síðan ekki sjálfbær vaxtalækkun á þeim tíma. Nei. Það í hugum verum ennþá að borga fyrir þá lágu vexti því miður. Vegna þess að allt þarf þetta haldast í hendur. Á þessu ári gert ráð fyrir 150 milljónum í kostnað vegna aðildarviðræðna. Á næsta ári gerir fjármálaáætlun ráð fyrir 950 milljóna króna kostnaði við aðildarviðræðar og árið þar á eftir eitthvað 750 milljónir í kostnað við aðildarviðræðar. Á næsta ári líka gert ráð fyrir 700 milljón króna samdrætti
1: í útgjöldum fyrir framhaldsskólastíð. Þetta er fjarvista sönnunin, aðildarviðræðurnar, er fjarvista sönnunin sem að þessi ríkisstjórn ætlar að gefa sjálfri sér fyrir því að takast ekki á við brýn innanlandsmál og ætlar, sko, ætlar kynróðalaust að, að taka fé frá viðkvæmum málaflokkum innviða málum hér á landi til þess að setja í aðildarviðræður út kjörtímabilið og það verður ekki rætt annað en þessar aðildarviðræður og ef svo ólíklega vildi til að jáið yrði hér ofan á þá veit ég það að til dæmis á þinginu það sem við dagur störfum nú þar mun öll starf sem er allt starf breytast
2: Já, leiðu til svara
3: Hér erum við að tala um það
2: að fara ekki stopp
0: Og má ég tala um kostnaðu auðlýsingar
3: Og hér á næsta ári séri ég að segja, og það sé bara stóra málið í þessu að nokkur hundru miljónir verða settar í þegar að standa vel að því að fara í þessa viðræður Þegar það sem í húfi er að heimilin getur hverju ári sparað yfir 100 miljardar fyrir venjulega fjölskyldu sem skuldar 60 miljónir bara fyrir hana munir hún á evruvöxtum og krónuvöxtum ein og hálf miljón tæp á ári þetta eru 133.000 á mánuði og breytingin felst líki því að þú ert ekki að borga megin hlutan af þínum lánagreiðslum til bankans það að fara í að lækka höfuðstólin og þetta bara þekkir allt fólk í Evrópu en Íslendingar ekki og þetta ekki eitthvað 18 mánuða gamalt mál Nei. Þetta verið svona alltaf og kynslóð eftir kynslóð höfum við verið að brenna okkur á krónunni verðbólgu, gengisfellingum
0: verðtryggingum
3: og við höfum núna
0: útgjöldum.
3: Við höfum núna lykil af því að skoða þessi mál halda þessum dyrum opnum Og sterkustu hagsmunöflin, best fjármögnuðu hagsmunöflin í íslensku samfélagi að reyna að hræða venjulegt fólk frá því að skoða þessi grundvallamál sem skipta ekki bara okkur, heldur börnin okkar og næstu kynslóðir svo ótrúlega miklu máli. Þetta minnum á, ég var einu svona í einhverju nefnd og stóð við lyftu í ráðuneyti og það var nýbúið að opna skrifstofu að þið átti að fara að byggja hörpu. Og ég var eitthvað að segja við gamlan reyndan embættismann sem stóð við hliðin á mér mikið þetta jákvætt og hann horfði svona á mig með fyrirlitningu og sagði þetta hús mun aldrei rísa og það vita það allir og það að breyta verðbólgu, verðtryggingu og þessum ótrúlega vaxtakostnaði svolítið svona ég finn það alveg á fólki að það eins og þó að allar tölur sína 21 land hefur lækka vexti og bætt lífskjör með að farnin þá trúum við því ekki að það geti breyst á Íslandi að þið verðum svo vön þessu vaxt á okkur við erum svo vön þessari verðbólgu þessari verðtryggingu sem er að brenna heimilin
0: sko, dagur náttúrulega tekur þetta hann er reyna að láta þáttin hérna renna út með þessa eilífu ræðu verðlag og vexti vegna sem þetta hefur verið mantran eina hjá stjórnarliðum til þessu einhvern veginn svona að reyna svona síðasta hálfstráði til þess að fá fólk til þess að segja já við þessu
1: Ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, ég skil það, þessi ríkis og tók þessa ákvörun, þá væri búið að höfða samningsbrotamála hendur Íslandi. En mér langar að koma að þessa kostnaðinu við þessa kostningabaráttu. Vegna þess að mér finnst það með miklum ólíkindum og bíræfið þegar að stjórnar þingmenn, og ég sá eitt ráðherran umhverfisráðherra, hæðast að því eða gera það og gera það tortryggilegt að þeir sem að vilja segja nei í þessari kosningabaráttu að þeir atkvæðagreiðslunum morgun að þeir hafi lagt út í kostnaði kosningabaráttu mál sem að fólki mjög þetta mjög tilfinningalegt mál og mál sem að brennur mjög á fólki hjartans mál að þegar þessi ríkisstjórn hendir þjóðaratkvæðagreiðslu á fólk hásumar ætlast til að það ræði málin og vinni sínu málstafylgis þá það gert tortryggilegt að menn hafi lagt kostnað í þessa kosningabartu og það kom í, fram í þætti í gær, hérna hjá Rúf, að mér heyrist nú bara kostnaður vera álíka hár, jafn mikill og auðvitað allt og hár frá báðir hreyfingum.
4: En eigum við ekki eftir að sjá það síðan, hvernig þetta verður
1: í áhaldan? Nei, mér er reyndar alveg saman hver er að borga þetta og þeir sem að leggja peningi í kosningabartu ekki bara þess að heldur alla þeir eru rétt á því, stjórnarskráin var rétt á því að styðja sinn málstað með þeim hætti sem að þeim sem þeir kjósa og það á líka við fjárframlög í kosningabartu.
4: En nú
1: vil ég fara bara að segja, lokum hérna.
4: Já, við verðum að hætta
1: nei, ég ætla bara að segja með fullveldið hérna. Það sem er þetta snýst, stóra málið í þessu snýst það. Vilji menn gangi í Evrópusambandið og fallast á stjórnskipun Evrópusambandsins eins og hún er sem felur í sér framsal á valdi til ókjörinna embættismenn í Evrópu, þá segja menn já, hinir segja nei.
4: Ok, Dagur,
3: já. Stóra málið í þessu er að almenningur hefur gríðalega hagsmuna af lægri vöxtum, verðlagi og ótal tækifærum. Það eru sterkabli í samfélaginu að reyna að ræða fólk frá því að gefa þessu tækifæri. Það er felst hins vegar engin hætta í því, segja já, fari samning og svo verður önnur þjóðaratkvæðagreiðsla. Þannig ég hvet alla til að taka þátt á morgun
4: okay.
3: og segja já.
1: Nei.
4: Þetta verður að loka orðin hjá okkur í dag, Sigríður Andersen og Dagur Eggertsson. Guð verið með okkur á morgun, það er bara eina sem ég hef að segja.
1: Hann verður það alltaf, hann er það alltaf. Morgunútvarpið á Rás 2.
5: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
6: Sérstök partígesta verður Helena Kristinsdóttir og hún verður í stuð.
7: Hæ, ég heiti Helena Kristins og ég ætla að vera gestasmiður hjá Dobba Litla á föstudaginn í partíverkunum. Ekki missa því.
8: Það verður veistla.
5: Gömlu dansarnir með Dobba. Partíverkin á Rás 2.
9: Laddi og Steppi Jag taka þátt í morgunverkum dagsins Rás 2. Verið velkomin á Akureyrarvöku helgina, aki varlega og góða ferð, veggjald.is. Nýjar vörur, Sif Boutique, Skeifunni 11. Menningarveisla allan bæ, kynnið ykkur dagskrána á akureyrarvaka.is. Allt fyrir útihlaupin, Sportís Skeifunni. Nýjar haustvörur komnar í hús hjá Hrafnildi. Leikföng fyrir alla, kb.is. Verið velkomin á Akureyrarvöku helgina, alls konar viðburðir vítt og breytt bæinn, komdu norður, kassa fasteignir og smári sparisjóður.
10: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
11: Sami hraði og allir hinir, en þú borgar miklu, miklu minna. Kosmos.
12: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
13: Keirðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
14: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
15: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
16: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
17: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
18: Föstudagur! Kannski er þetta föstudagurinn sem jafnvel barnabörnin þín munu tala Ó, barnabörnin! Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
19: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðarbær.
20: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
21: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
22: Flugger selur smansvottaða pallaolíu.
2: Flugg er litir.
8: Jæja, þá það bara rútína og rytmi og þá rúllum við af stað með heilsuveislu. Kíktu í krónuna og nýttu þér frábær tilboð á hollustu. Heilsumst! Krónan!
22: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
23: Það fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott comeback. Kynntuðu málið á comeback.is.
24: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Sameinust að segja já. Evrópureyfingin.
25: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í bóði. Segjum já. 29. ágúst.
26: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Haraldur Noregs konungur látinn á 90. aldursári. Norska hirðin greindi frá andláti konungs á 7. tímanum í morgun, 2 klukkustundum eftir að hann lést. Haraldur var konungur í rúm 35 ár og þótti framsækin mildur og alþýðilegur. Formlega séð varð sonur hans, Hákon, konungur leið og faðir hans lést. Halla Tómasdóttir forseti vottaði norsku konungsfjölskyldunni og norsku þjóðinni samúð í morgun. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra greindi frá því í bítinu á bylgjunni í morgun að sér hefðu borist alvarlegar hótanir og að ýmislegt hefði þurft að breytast í sínu lífi síðustu vikur. Í þættinum var hún spurð hvort hún fylgdist með umræðum og ummælum sig, því svaraði hún neitandi en spurð hvort henni hefði verið ógnað vegna sinna skoðana viðurkendi hún að sér hefðu borist alvarlegar hótanir sem séu á borði lögreglu. Hún telji sig þó vera öruga. Þrír starfsmenn Starsen Stripes fjölmiðils bandaríska hersins ætla að fara í mál við bandaríska varnarmálaráðuneytið vegna uppsagna á fjölmiðlinum. Þau segja uppsagnirnar vera vegna umfjöllunar aðstæður hermanna í flugmóðurskipi.
27: Ritstjórinn Erik Slavin, útgefandinn Max Lederer og blaðamærun Lara Kort voru rekina fjölmiðlinum Starsen Stripes í síðustu viku. Umfjöllun miðelsins aðstæður bandarískra hermanna borð í flugmóðurskipinu Abraham Lincoln vakti mikla athygli og fjölmargir stórir fjölmiðlar fjölluðu málið. Hermennir höfðu verið borð í flugmóðurskipinu á 9. mánuð vegna stríðsátakana í Mið-Austurlöndum. Aðstæður þeirra voru sagðar afar krefjandi. Erfitt var að koma birðum og ferskum mat til skipsins og greint var frá því að einhverir hermenn glímdu við sjálfsvíkshugsanir og tveir hefðu reynt að stökkva frá borð. Þremenningani fara í mál vegna uppsagnana sem þeir segja að séu gróft brot á stjórnarskrárvörðum réttindum blaðamenna til tjáningafrelsis og vegna ritskoðunar bandaríska varnamálráðuneytisins. Þess jafnframt krafist að þau verið enduráðin á fjölmiðlunum. Starsen Stripes hefur fjallað bandaríska herinn síðan í borgarastríðinu 1860 og að hluta til fjármagnaðar af bandaríska varnamálaráðuneytinu. Fjölmiðlinn hefur þó ávallt haft ritstjórnarlegt sjálfstæði. Pete Hegseth, varnamálaráðherra, hefur verið gagnrýninn á Starsen Stripes og sjálfstæði fjölmiðilsins og annara herrfjölmiðla hefur verið ógnað.
26: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10, við minnum á rúf.is og hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri er lokið.
28: Morgunverkin
29: á Rás 2.
30: Já, nú verður gaman. Ég mætur í fun heitt sæti eftir þráin sem að var að stýra tökunum hérna í morgun útarpinu og þetta eru auðvitað morgunverkin og við ætlum að sinna þessu saman. Þá koma tveir einstaklingar sem ætla að hjálpa mig með þetta hjá eftir og það eru engir smá, ég er að hafa svona spressaði fyrir þessu. Það verður áættatriði beinni fyrir nánar þá eftir.
31: Það

Þetta er auðvitað Sextet Ólafs Gauks og það að Rúnar Gunnarsson sem að syngur þetta magnaða og sígilda íslenska dægulega sem heitir undarlegt með unga menn.

Þetta lag kom út árið 1968 á sjötómublötu sem að SG hljómplötur gáðu út eins og flest allt annað sem að þótti gúmmelaði í eyrum fólks á þessum tíma og þetta sagt sextett Ólafs Gauks og á aðliðinni Svanhildur Jakobs hún með þessu hvað umslagi plötunar að dilla sér þarna í einhverjum ægilega flottum kjól og svo Rúnar Gunnarsson á bíliðinni það lögin Bjössi á Hóli ef ég væri orðin átján undarlegt með unga menn og ef ég væri ríkur þetta allt þetta á allt við í dag ennþá maður Bjössi á Hóli, það eitthvað stær Bjössi að hlusta sem að býr á Hóli það að minnstu kosti óskandi þetta bara svona draumar sko. Bara draumar En það eitt og annað sem verður brallað inn í dag. Ég með afmælisbörn dagsins til dæmis og eitt af þeim bara mun ljóma í ykkar eyrum eftir smástund. Svo eru gestir, Laddi og Steppi Jak að mæta á sama tíma. Ég fannst það eitthvað svo góð hugmynd, sko, fá það bara saman. Þeir nefnilega sko, ég spurði Steppa, þekkir Laddi eitthvað? Hann sagði, já, við erum saman í CrossFit. What? Laddi að fara að vera með sýningu sem heitir Laddi áttræður skilur, hann vera 80 ára hann vera 80 ára ég að kynna mér það eins betur sko. En þeir eru að koma bara hérna inn og veit ekki neitt hvað maður að tala en Laddi og Steppi Jak eru saman í CrossFit þetta er kannski fréttin í þessu sko. Laddi 80 ára þetta bara hlis í Eldborg á næsta ári, snemma á næsta ári í janúar og hann auðvitað byrjar að æfa fullum aður og hérna og smala til sín hörku mannskap og hann þarf að segja hvernig hann að fá þessu eftir og svo það lagalistin eitthvað gott fólk það lagalistin fólksins, það komin fastlæðin á Facebook síður ás að tuga og lagalistin ég getur lofað hvað því, hann verður fallegur það veitir ekkit af fólk að peksa hérna út í eitt við hvort annað maður, þjóðinni klófin en lagalistin mun sameina þjóðina aftur í fegurð Þemað fegurð og hér eru nokkur lögfarinn að detta inn þetta lítur bara svakalega vel út þetta eru falleg lög og svo eru líka hress lög það má nefnilega ekki glemma því en það eru til mjög hress partílög til dæmis fegurð þannig að það verður eitthvað að ballaðu með það og svo verður líka stuð því meira stuð því betra því að fegurlög eru líka hress og skemmtileg Það að við það, hér komið að hljóset sem að kalla sig The Dandy Warhols og eru enn að hætta bara ekki neitt maður eittu sko rosalega miklu peningum á sín tíma sem fengu frá hljómblötu fyrir þegi ég búið til þessi eigi stúdíu sitt upp með það, verða alltaf áfram en þetta gammalt og gott þetta heitir Bohemian Like Yeah

0: The Dandy Warhols, lagið Bohemian Like You. En það er ensk söngkona sem að er eitt af afmælisbönnum dagsins í dag. Hún fertug og sennilega kampakátt í England einhvers staðar. Við ætlum að heyra lag með henni næst og þið þekki hana vel. Já, já.
1: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
2: Já!
3: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
4: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
5: Nú gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
6: Hjá Hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, sigga veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað bíltöða 12.
5: Allar veiðiferðir ætti að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
6: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
7: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
9: Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is
10: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, dísel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubíla landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða
11: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
12: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringin. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðinu ögurhvarfi garmin.is
13: Sama hvað er framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano Mega Giga. Fyndu bara þitt hleðslistuð. Orkusala.
14: Halló! Potturu stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbest.
15: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
16: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, síðumóla 12-14.
17: FIB aðstóðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB, ávinningur í umferð.

0: Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.

Hljómsveitin Florence and the Machines og þarna söngkonan Florence Wells sem að eitt af afmælisbörnum dagsins í dag og þetta lag heitir náttúrulega You Got the Love og var gríðalegu smellur hérna fyrir nokkrum árum síðan og Florence and the Machines að hún átti að ansi marga smellina í gegnum tíðina og mokað út plötum og meira þess að fengið þó nokkra grammi tilnefningar og merkir í præs og ég veit ekki hvað og hvað. Og afmælisbarndagsins Florence Wells, henni meira til listalagt heldur en að syngja í hljónsveit, hljónsveit sem að átti nú fyrsta að heita Florence Robot Isa Machine, en hét svo Florence and the Machine síðan hún hefur nú skrifað ljóðabók, hefur gefið út ljóðabók og það ekki fínt. Það ekki flott, sko. Ef maður er í popinu og vill láta taka sér alveglega, þá skrifa maður jólabók. Ekki jólabók. Ef maður skrifa jólabók og í popinu og vill láta taka sér alveglega, það ekki snjallt að gera ljóðabók. Ég held ekki. Sko, Daði Freyra þar á móti, hann myndi komast upp með að gera jólabók. En það allt á stemta pæli því núna.

Fór nú framjá fæstum að hinir og þessir rockarar, popparar, jazzarar og bara hefðar fólk, fræga fólkið og allir voru að heiðra Dolly Parton eftir hún fjall frá í þessari viku. Þar með Jack White spilaði náttúrulega Jolene sem hann hafði nú ekki spilað frá að spilaði með þessari sveitsónum að hlýða á hérna sem heitir The White Stripes. Og hann spilaði Jolene á tónleikum og svo líka svolítið skemmtilega uppákoma hérna sko þeir sem að vinna við að ég held leiðilegstu vinnu í heimi sem eru verðir konungs sem að standa fyrir utan Buckingham Palace þeir heiðruðu líka Dolly Parton og þeir nefnilega spila á hljóðfæri, standa ekki bara kjurir og láta taka sem myndir og bóti sig þeir spila líka á hljóðfæri

Já, það var stemning fyrir utan Buckingham Palace og það var konungsfjölskyldan sjálf sem að sendi þetta vídeo frá sér inn á X. Gerðu nú svipað þessir verður þegar að Ozzy Osbourne fjall frá en þá tók við lagið Paranoid. En hér hún.

Kaktus Einarsson og John Grant lag sem heitir Follow. Þetta gott kombo, þetta tvenna, þetta samstarf, það kemur kombo hérna eftir, Laddi og Steppi Jack. Hvernig þau grunna að það eru vöknuð inn í morgun? Stilt á útarpi. Þetta bara heyr Latta og Steppa Jack saman í morgun okkurum, engan. Lagalisti fólksins, hann komin á fullt eða sem sagt hlustendur eru virkir í að setja inn tillögur. Þemað einfalt, það fegurð. Hér snillt frá árunni 1983 af plötu sem heitir In Heat. Og þetta stærsti og sennilega bara eini smellur við Romantics. Otto, nei. Þetta gott. Lagið heitir Talking In Your Sleep.

0: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
1: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
3: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
4: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
3: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
4: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
3: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar. Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
5: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta er raunveruleg hætta. Kýpur er síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
6: Við erum Rás 2.
7: Fyrst og fremst með þér.

Foo Fighters og lagið Breakout og þann náttúrulega Íslandsvinnurinn og brennivins sjúklingurinn Dave Grohl sem að syngur og spilar á gítar og hann náttúrulega gerði gæðan fræga með Nirvana hann, og fyrir gæði með brennivins sjúklingur, hann kom til Íslands hérna á sín tíma, hann ógleymalegt og hélt frábæra tónleika með hljómsveitinni og var alveg sólginn í brennivíni og skartaði sko brennivíns íslenskum brennivíns ból á fullt af tónleikum eftir þessa heimsóknina hinga til Íslands en hann trommaði auðvitað með Nirvana og það ekki að segja endast frá því en maður langar samt að segja frá því að það verið að fagna 35 ára ammali plötunar Nevermind í Iðnó á morgun og þetta hörku hljómsveit sem að fyllti nú hérna á sínu tíma háskólabíó og græna hattinn og Edinborgarhúsið og Ísafirði og ég veit ekki hvað hljóma öllinu þetta Þetta Einar Vilberg söngvari Noise sem að syngur og spilar á gítar Frans Gunnarsson líka á gítar og syngur líka bakgrættir Jón Svanur Sveinsson, hann plaka bassa og svo Stefán Ari Stefánsson, trommari Þannig að þetta hörku band sem að spila Nevermind í heildsinni á morgun í Iðnó Þetta lag verið tekið enda af plötinni og heitir það Lithium

0: Þetta er hljómsveitin Nirvana eða eins og sumir segja sko og finnst það flottar að segja það þá segja sumir sko Nirvana en við segjum bara Nirvana Stefán Jakobsson mættur, sæll og blessaður, velkominn
1: Já, takk að þér fyrir
0: Dotti er mitt sko að þetta lag er þannig að það mikið satt ég í þessum lagi
1: Jó, mikið ég
0: Já, og þú hefur nú sungið ég þó nokkur sinnum
1: Já
0: Dotti að svona heimta frá hlustundum tillögur af ég lögum hann að taka saman sko ég lög og að velja besta ég dettu þér eitthvað auðvitað
1: þetta náttúrulega sko þetta sem vorum að klára núna ofalega nánast hjartanum ég veist, það verður að koma síl of sjú ég
0: það verður að vera
1: til íslenskt ég
0: hlýtur að vera, já, pottet en svo kvartur steppi náttúrulega sálin það var nanana,
1: já.
0: Það var svolítið í nana það spurning hvað það sé íslenska égð
1: getur verið, það já. Hlýtur einhver að vera með ég
0: já, skítum og líka nanana þú veist það var, þeir ekki
1: er það bein þýðing
0: já, sennilega en þú Stefán, ert mætringað og ætlar að setjast hérna almennlega og svona koma betur fyrir hérna rétt eftir
1: já.
0: Með Latta og Latti náttúrulega verða 80 ára gamall pæltu í því maður
1: já, við getum pælt svolítið mikið í því
0: já.
1: Ég hitt hann sko stundunir í CrossFit
0: já.
1: Hann í hörku formi kallinn.
0: Er það? Já. CrossFit erfitt ekki?
1: Jú, hann í svona eldri borgara CrossFit sko
0: já,
1: það er ekki mjög aggressivt
0: nei
1: En hann að gera þetta rétt,
0: já.
1: Hann að halda sér í standi, hann flottur.
0: Já, hann sjúklega flottur, sko.
1: Já.
0: Bara pant vera latið í jörun 80 ára gamall, sko.
1: Já.
0: Þannig að þið þekkist þaðan og eftir þá í svona fólð er svona ákveðið verkefni hérna í gær og þú svaraði náttúrulega sko bara svona áður ég á búin að skrifa skilabúin þá var það bara klárt Latti veit ekki að þessum gjörning hérna, ég spurði þérna bláðan, ég sagði, ertu búin að tala að Latta? Þú sagði nei, þetta þú myndi gera, ég sagði nei ok, þá var bara að tala við hann á eftir og það var að undir og stórmerki hérna eftir í morgunverkunum við erum fyrst að koma að blessuðum 10:00 og svo mætir höfðingin sjálfur Þórhallur eða Latti fárlega að kalla hann Þórhall það bara skrýti sko. Það bara eins og breyta nana ég það bara mikar ekki sens
1: því er stíla
0: já, það gerir það, það verður gaman eða eftir

0: afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
1: Sjáumst í túninu heima helgina. Glæsilega dagskrá finnir þú á mos.is.
2: Nú veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn allland í leitað hinni fullkomnu töku.
3: Kíktu í Vesturöst og græjaðu þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Komdu við í Krambúðinni og náðu þér í rétta nesti fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
3: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpin. Snickers.
4: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
5: Dale Carnegie. Dale.is
6: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknallleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
7: Rafmögnuð frumsýning Leapmotor í túninu heima. Við kennum Leapmotor B05 og Leapmotor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísland, Mosfellsbæ.
8: Abba Söngpartí í Háskólabíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is
9: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
10: Já!
2: Fylgstu með kosningavöku rúf í beinni útsendingu sjómarps eftir að kjörstuðum lokar á morgun. Nýjustu tölur verður hægt að nálgast á vefnum okkar, samfélagsmiðlum og fylgjast með stemningu í kosningavökum, rúf. Hamborgarabúlan, alltaf tími fyrir tómaborgara, hamborgarabúla Tómasar. Verið velkominn á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima í Mosfellsbæ, alefli byggingavertakar og gljúfrasteinn hús skáldsins. Miðbærinn á Akureyri blómstrar, verið velkominn, Kara Kids barnaveruverslun og tískuverslunin Imperial, imperialag.is. Barnabækur, bílabækur, krossgátur, bókamarkaðurinn Akureyri.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan er 10, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Fjöldi fólks hefur safnast saman við konungshöllina í Ósló til að minnast Haraldar konungs sem lést í morgun. Fólk hefur lagt blómvendi á jörðina fyrir framan höllina. Þetta er annan daginn í röð sem fólk streymir að konungshöllinni. Það gerðist líka í gær eftir að hirðin tilkynnti að heilsu konungs hefði hrakað og að staða hans væri mjög alvarleg. Hákon sonur hans varð konungur leið og Haraldur skildi við í morgun. Konungsfjölskyldur og ráðamenn víða að hafa sendt norðmönnum samúðar kveðjur í morgun, þeirra meðal Halla Tómasdóttir, forseti Íslands. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra greindi frá því í bítinu á bylgjunni í morgun að sér hefðu borist alvarlegar hótanir og að ýmislegt hefði þurft að breytast í sínu lífi síðustu vikur. Í þættinum var hún spurð hvort hún fylgdist með umræðum og ummælum sig. Hún sagðist reyna að sneiða hjá því en spurð hvort henni hefði verið ógnað vegna sinna skoðana viðurkenndi hún að sér hefðu borist alvarlegar hótanir sem séu á borði lögreglu. Hún telji sig þó vera örugga. Bandaríkjaforseti hefur gefið út forsetatilskipunum að Ontario vatn verði kallað Ameríku vatn. Forsætisráðherra Kanada hafnar þessari tillögu alfarið og segir að nafni vatnsins verði ekki breytt.
1: Donald Trump, bandaríkjaforseti, fyrirskipað innanríkisráðuneytinu að uppfæra tilvísun í vatnið í opinberum gögnum innan 30 daga og tryggja að ríkisstjórnin kalli það Ameríku vatn hér eftir. Hann réttlætir nafnabreytinguna með vísun í að dýfsti hluti vatnsins sé innan landamæra bandaríkjana og þar með gerir bandaríkin tilkall til meiri hluta vatnsins. Þetta útspil Trumps kemur í kjölfar tollastrís milli Bandaríkjanna og Kanada eftir að viðræður tollasamkomulag fóru út þúfur. Forsætisráðherra Kanada Mike Carney hefur hafnað þessari tillögu Bandaríkjaforseta og sagði að Ontario vatn hefði aldrei heitið neitt annað, þá, nú og alltaf. Hann vísaði í að vatni hefði borið þetta heiti í 400 ár, löngu áður en Kanada og Bandaríkin voru stofnuð. Orðið Ontario kemur úr tungu frumbyggja og merkið vatnið er fallegt, vatnið er stórt.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Ahmed Al-Shara, forseti Sýrlands, hefur skipað kurdíska leiðtogan Maslum Abdi í embætti forsetaráðgjafa. Abdi hefur farið fyrir sýrlensku lýðræðishersveitunum SDF sem nutu stuðnings bandaríkjamanna. SDF voru her kurdíska sjálfstjórnarsvæðisins í norður og austurhluta Sýrlands. Abdi tilkynnti á þriðjudag að lýðræðisveitirnar yrðu leistar upp í samræmi við samkomulag og þær sameinast sýrlenska hertum. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Jú, jú, og Latti er mættur. Steppi Jack líka, eins og við sagði okkur á hann, hann komið og kynnti sér hérna á hann og sagði halló eitthvað og við ætla að spjalla það á saman og eftir. Steppi er náttúrulega að fara að halda tónleika og spila sitt eigi efni og Latti líka, hann að vera 80 ára gamall og þetta er ekkit grín, sko. Latti verður áttræður 20. janúar, næstkomandi, og ætlar að vera með veislu í Elborg 23. janúar á næsta ári. Og þá verður þetta öruglega tekið, annað verður náttúrulega algerlega galið. Hann líka nálægt, sko, austurstrætinu í Elborg. Þannig að, sko, þetta verður öruglega tekið. Það spjalla við á félaga, þá crossfit félaga hérna eftir þetta snildalag.
4: Í östustræti snarast ljá

0: Aber Birgir veit af þessu. Nei, sjáuðu nú þessa mann. Þetta nú meira skrýpi. Sjáuðu skóna sem voru rýmar. Nei, og hún með krókodilsveski. Þú hann Jón og Völlu mætti nú að ráða þessa til því.
1: Þetta er algjör snild Austurstræti, lægjans Latta og Latti er mættulætti tósónu hljóðunum að aðeins nærði og þú eru ekki að beigja þér svona ég veit þú ert í hörkuformi Steppi var að segja mér þetta aðan að þið varum félagar í CrossFit
2: já.
1: Þannig að þú getur alveg að halla þér fram þú þarft ekki alltaf að tósa eða hvað hva
2: Nei, beira? Ég halla mig fram bara
1: já, þú, gerir það, þú gerir það
2: Já, við sko bara erum svo beinir í baki
1: Ég er svona komið með svona smá svona hérna, hvað heita, Larry King, ég er svona
2: já.
1: Þessi hérna, sko.
2: Nákvæmlega, já, það er ekki líkja fram á og komið svona herðakistir.
1: Já, gengur ekki, sko.
2: Nei, bara gengur ekki.
1: Nei, Latti, þú ert að vera 80 ára gamal á næsta ári.
2: Já.
1: Og því á að fagna í Eldborg
2: já.
1: Og einmalalið, hljónsveit mannana og fleiri.
2: Já, og fleiri.
1: Já. Þetta er ekkit smáraðis, ég var hans að kíkja þarna listana, fólki sem ætlar að fá með þér í þetta, þetta er hörkuhópur.
2: Þetta er alveg hörku lið, hljónsveit mannana, þetta er einhver smá kallar, sko.
1: Nei. Steppi Jak fekk að koma hennar, hann var eitthvað svegtur, ég var ekki búið að hringja í sig, hvað?
2: Já, ég bara, fyrirgjum stemmi, ég bara glemdi þessu bara.
3: Já, ef var ekka gísla verið lasin, þá veist ég hvernig
2: Já, ok, ok.
1: Er Latti, ég var að velta fyrir mér, ég var Steppi líka, vorum að tala með þetta einn
2: á
1: því ég sagði sko, Latti mæntalögur eða Þórhallu Sigurðsson, svo fór ég að skrýta að segja það, kalli ekki allir þeir Latta?
2: Jú, nema þegar ég skammaður þá bara Þórhallur
1: Já, hann var ekki oft
2: Já, maður fekk alltaf sjokk þá var að kalla Þórhallur Hvað gerði ég núna?
1: Ó nei, ég var að velta fyrir mér sko, þegar þú ert orðin rúmlega 115 ára og geisk bara upp gólunni
2: Já
1: Hvað fer á leggsteinni? Fer Latti eða Þórhallur?
2: Ég held að fari bæði og kannski fleiri nöfn.
1: Já.
2: Þetta verður fjöldagröf.
3: Stór steinn.
1: Rosa hár steinn með öllum nöfnum, já, öllum karakterum.
2: Já.
1: Það var náttúrulega geggja, sko. Og var ekki hægt að íta og taka, það fann mér eitt svona frasa frá okkur.
2: Já. Góð hugmynd.
1: Já, takk.
2: Góð hugmynd.
1: Takk fyrir það. Steppi, þú ert nú líka fyrir alltaf tónleika.
3: Já. Ég í Bæjarbíó 4. Sept ég búin að vera að græna hattinum og tók Húsavík líka daginn svona til að hita upp og gaf hún tók plötu hérna í júní og hérna bara, ég veit ég hvað skal segja bara hlakka mikið til, skemmtileg hérna, ég svo ánægð með þessa plötu hún er svona eins og skýrta mín, hún köflótt og gengur upp
1: já.
3: Það rock á þessu, það country það reggi og alls konar, þetta svipað eins og góð lataplata nema hún bara ekki fyndin
1: Akkurat En þú sko, þú náttúrulega varst söngvari í Þungarásljónstinn Dimmu til margra ára og svo hættar að syngja með þeim og gerði þína eigin plötu, er ekki svolítið skiljanlegt að hún svolítið köflótt, að þú bara búin að vera að syngja metal og nú eitthvað einn frjálsar hendur, getur bara valið hvað sem er
3: Jú, að því raunin er þetta það sem ég hef alltaf gert ég hef bara ekki verið að sýna, Þannig að í rauninni þetta bara þetta að aðeins að fá að brjótast út og ég tilbúin með efni á aðra plötu og ég hugsa að ég byrja henni bara áramót.
1: Sí.
3: Þannig að það rosa mikið overflow af hugmyndir sem að hafa ekki fengið að líta dagsins ljós og ég alveg að vinna þetta bæði þannig að þetta lögin mín, ég líka að vinna þetta bara með öðrum og ég líka tekin sko aðra fjögurlega plötunni sem ég sem ekki, það bara aðrir vini mínir og við erum ekki að tala þekkta lagahöfunda, heldur bara gamlir góðir vinir sem að hafa setið með mér heim í skúr og malla þetta saman.
1: Þetta er ekki rétt að með þetta önnur sólaplötan?
3: Jú.
1: Latti, þú hefur gefið út miljónplötur?
2: Já, ég er rétt rúmlega.
1: Háttu þér einhverja svona uppáhalds?
2: Uppáhaldsplötu?
1: Já.
2: Já, eða svona það þetta náttúrulega allar alveg skemmtilega sko, eða mér finnst væntum þar allar sko, en það kannski Deyó platana þegar fyrsta svona sóloplatan mín sko, þá það held ég að sé nú svona uppáhals og allt sem á henni er
1: Já. Sko, ert þú með efni í heila plötu líka? Eða þú nú,
2: Núna?
1: Sko, já, það nú ekki, þú hefur verið að henda út lögum, sko?
2: Já, sko, ég á nú ekki neitt núna sko út af því að þetta var bara breyst svolítið hjá mér mm-hmm. að einu sinni var ég alltaf eitthvað með gítarinn svona og sem ég eitthvað punkt á átti fullt af svona alls konar svona tillögum að lögum en núna það bara búið en nú ég bara alltaf að mála
1: já, já.
2: Og gleymdi þessu
1: já.
2: Fyrir en allt í inn í sömar að ég sagði bara heyrðu, ég verð að semja eitt lag fyrir út af 80 ára ammælinu bara já. Eitt ammælis lag og ég bara náði gítarinn alltaf en aldrei að finna hans og fann ég hann og það var bara kongulofi yfir á honum og svona og ég þurfti að rifja upp sko fullt af hljómum sem ég mm-hmm. bara var búin að gleyma sko
1: já.
2: Og gat rifjað upp þarna fjóra hljóma
1: já.
2: Og alltaf að byrja að reyna að semja lag og það bara kom ekki neitt
1: Nei.
2: Það kom ekki lag fyrir en allt í einu þá kom það bara
1: já.
2: Þá kom bara lagið og textinum leið eiginlega,
1: sko,
2: má segja og hérna, þannig að ég var mjög ánægð með það
1: já.
2: Og við erum búin að gefa þetta út ég var hljómsveitin mannana
1: já, geggja æðislegt og þetta sem þess að 23. janúar þá
2: já.
1: Er Latti 80 ára, þú átt ammali 20.
2: Já
1: og það stutt á það milli og bara sem hann íbúin að opna alla bakkana og það fyrir nýja hörpu
2: já, já,
1: já,
2: þá ég verð 80 ára og 30 daga
1: já, einmitt
2: já,
1: einmitt ég annað að segja frá því hérna ég var að spila Austurstræti að þú hlýtur að taka það á tónleikunum með svo stutt frá Eldborg, Austurstræti
2: já, Austurstræti
1: já.
2: Já, ég tek Austurstræti það
1: þú verður ekki það
2: já, já, það nú bara, bara eiginlega upp á að slæði mitt af öllum mínu lögum
1: já,
2: sko. Já,
1: geggja við ætlum að spila eitt lag hérna af plötuna Steppa já. Og eins og Steppi sagði hérna þetta köplott, þarna svona reggiskotin fílingur í gangi
2: já.
1: Og lagi dönsum inn í hljóðanótt og svo ætlum við að já, bölva vesin okkur eftir hérna lati, við ætlum að draga hérna með okkur ofan í djúpulögina það kemur ljós hvernig það verið gert hérna eftir lagi dönsum inn í hljóðanótt

0: Já, þetta er Steppi Jack, dönsum inn í hljóða nótt. Þetta af annari sóloplötu hans Steppa. Latti og Steppi eru hérna ennþá og vorum að segja við Latta hérna, við ætlum að draga hana hérna ofan í djúpulaugina og gá hvernig að kunni ekki að synda. Ég hafði sambandið Steppa Jakobsson í gær og spurði hann hérna hvort hann kynni ekki einhver latalög.
1: Já.
0: Og hann sagði bara hvað viltu og ég sagði bara eitthvað sem þú getur leikið að og hann kom strax með hérna Steppa stuðara og
1: Já.
0: Steppi áttunni hugmyndina á þessu og hann sagði hérna við gerum þetta svona ég sko tökum Steppa stuðara þú verður sögumaður, Latti verður Latti og ég verður Ragga Gísla
1: ok
2: ég heimti alltaf að fá að vera konunar ef það sén sko
0: Já.
2: Þetta með þessi hérna ég panta alltaf að vera að dúett Sigga Bendins og Bó þá var ég Sigga Bendins
1: Já, þá áttu Sigga Bendins
2: Ég meiri þess að fekk er svona skipta við Siggu sko
0: Nei
1: Já
2: Hún tók Bó
0: Það rosan
1: Já
0: En núna ætlum við að reyna hérna smá áætta að trippinni Latti, Steppi stuður, það ofalega á lista?
1: Ha, það á listanum, já, á tónleikunum sko
0: Já,
1: kattu meið Ragga náttúrulega mætir þarna og því hún söngi þetta með mér í gamla það
0: Já, já
1: En ég verð að segja sko, ég hef náttúrulega aldrei flutt þetta lag lag, sko, ég bara við sungum þetta inn bara inn á blötuna og svo var það bara búið það var aldrei flutt opinbelega
0: Ert það bara að flytja þetta lag opinbelega í fyrsta skipti hérna með mér á Steppa?
1: Já, nákvæmlega ég get svarið
0: þetta er
1: ég þurfti bara aðeins að setja snur hérna bara sem við frá að sá og rifja þetta upp
2: þetta kom leið
0: þetta.
1: Já, þetta nú ekki rosalega flóki sko,
0: Víst, þetta mjög flóki það sérstaklega flóki vera sögumöður
1: já.
0: Og ég fæ það neyður að vera sögumöðurinn Steppi, ert þú tilbúin í þetta?
2: Já, já
0: heyrist í gítanum að heyra þess já.
1: Þetta ekkert að haft fyrir þig
2: Nei, aldrei,
1: það
2: ekki
1: hátt
0: fyrir
2: mig
0: Eru
1: við
0: að byrja? Erum við byrjaðir?
1: Ok
0: Hér að hefast bein lýsing frá kvartmýlu einvígi á milli Steppa stuðara sem hefur unnið flestar keppnir hinga til og Badda Bomsu sem hefur verið aðal keppinutur Þeir eru nú að hita upp bílana

0: endar ekki vel.
1: Nei, þetta hrikalega dramatískt.
2: Nei, þetta endar ekki vel, sko.
1: Nei.
2: Þetta ekkert grín, sko.
1: Nei.
2: Það ekkert grín í þessu.
1: Þetta,
2: veit ekki akkur
1: ég gekk vel, þetta. Það gekk vel í okkur, það ekki?
0: Ha. Jó, það gekk vel í okkur. Ég fekk mér smá púst í hálsinn.
1: Ég heyrði það.
2: Já, já, já.
1: Sprakk ljóðkutur hann.
0: Það var eitthvað, kom bara við þetta... malbygg og gúmmi.
1: Strákar, ég bara stoltur á okkur.
2: Já.
0: Þetta fyrsta skiptum þetta lagið flutt.
1: Vá.
0: Þetta verður ekki toppa þetta í janúar.
1: Og við vitlis ekkert þetta með. Bætti tíma.
2: Já, ég með hugmyndum það bara að þið mætið þarna á.
1: Já, ég á steppinu og fannum þetta lengra. Við vorum að pæla, við myndum taka svona keppinu þetta vitringana þryggja og við getum verið kannski lagt undir okkur kringlukrána í hádeginum svona
2: áhendinu.
1: Bara svona kortis gigg, tökum
2: já.
1: Þetta lag og heilsum svolítið lengi.
0: Mólokóttið
1: okay. okkur. Já, að fullta stöðum.
2: Já, er þetta hvernig værið það?
1: Ég held að vera
2: hendur. Myndist vel á þetta?
1: Já. Latti, takk kærlega fyrir komuna og bara sko Latti 80 ára í Elborg 23. Janúar, næstkomandi.
2: Já.
1: Það verið geggjað og Steppi, þú ert með tónleikana því aftur.
0: 4. September.
1: Já.
0: Og það hérna stubb.is þar eru meðar og inn á bæjabjó.is og, og þar, þannig að bara og ef þið finni ekki útrið, svo hafið bara sambandi mig, ég finn útrið sem með ykkur.
1: Það ekkert slókið. Takk strákar og góða helgi.
2: Takk, takk. Þeir.
3: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2, laugardagar eru langbestir.
4: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
3: Já!
5: Pergo Hardparket á tilboði á Hardparket dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Föstudagur til fjár, segja þau. Föstudagur til heilum milljarðana, segja ég. Eurojackpot reytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: X-Peng kynir. Enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. XPeng X9. Kontu og reynslögtu. XPeng.
8: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
9: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
8: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast. Í saltvatnspotti frá Masters Bas. Opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
9: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
8: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
10: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já 29. ágúst.
11: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
12: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval, vandaðu valið.
13: Hvað finnst þér heppilegast að spila með? Á sölustöðum, í appinu, á lotto.is, já. Þetta eru allt frekar heppilegir staðir. Nú þegar potturinn stefnir í 42 milljónir. Koma svo. Lotto. Leikurinn okkar.
14: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
15: Sérstök partígesta verður Helena Kristinsdóttir og hún verður í stuð.
16: Hæ, hæ. Ég heiti Helena Kristins og ég ætla að vera gestasmiður hjá Dodda litla á föstudaginn í partíverkinu. Ekki missa því.
17: Það verður veistla.
14: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.

Fontaine's DC og lagi Starbuster af þeirra síðustu plötu eins og hlustundur rásanar að vita. Þá von á annari plötu í oktober frá þessu fína íska bandi. Laddi og Steppi Jak eru farnir. Þetta var ótrúlega uppákoma þetta sko. Laddi var að syngja Steppa stuðra í fyrsta skipti því hann söngaði inn á plötu og það í beinni útsendingu og neldi það. Magnaður. Alveg sko, maður bara ekki orð sko. Þetta lagi Gold, þá vel við Spandau Ballet.

Electric Feel heitir þetta lag með hljóstandi MGMT en hljóstandi góðir það kemur að því að við tempum okkur hérna í lagalista fólksins lagalistan ykkar, hann verður fallegur og þetta lítur allt sem að svakalega vel út og þemað fegurð og þið eru búin að vera að dæla inn lögum þið geta endilega, megið endilega og ættu að gera að leggja ykkar að mörgum, nota atkvæðaréttin og fara inn á Facebook síður Rása 2, skrolla þarna aðeins niður eina færslu og þá sjáu þið svona stóra mynd og það stendur fegurð og þar setið þið lagið ykkar undir Wow man, heitir þetta lag Þetta Peggy Goo og Ara Star

með Scope, Was It All It Was að tíminn ætti eftir að fara einstaklega vel með þetta lag en hann gerir það þetta lag magn, gott lag svala alveg í essinni sínuna og ég bara þið verða að saka mig komin í gírin ég bara komin í gírin teka eitt svona yfirbót ég bara verð þetta Robin S Show Me Love

0: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
1: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
2: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
3: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
2: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
3: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
2: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
4: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
7: Já!
8: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
9: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
10: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar að við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
11: Bylgjan á 40 ára afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
12: Rástvö.
13: Þetta Rástvö.
14: Hey! Bintjörn!

Þetta eru þetta Pixies og lagið Hey. En þið takið í taumana eftir 11 fréttir og þeir eru búin að raða hérna inn alls konar gúmmilaði fyrir eyrun í formi fallera laga eða lög sem að fjalla fegurð því að þemað fegurð. Og þetta eru ósátt með lagavalið að þið eru ekkert að kenna mér sko. Ekki neitt, þetta eru þið. Memphis Mafían og Björn Jörgundur með næsta lag fyrir 11 fréttir og svo byrjar fjörið þannig að þetta. Þetta lagiði ég kenni þér

0: Harðparkettdagar, harðviðar val. Velkomin á Akureyrarvöku helgina, alls konar viðburðir, vítt og breytt bæinn, komdu norður, KG sendibílar og herradeild Jóðumjóð og Jóðs tískuverslun. Tvær opnanir á sömu sýningu á Akureyrarvöku, Charlotte Suborg Olsen í listigarðinum í kvöld klukkan 20 og á morgun klukkan 15 í listasafninu á Akureyri.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Hákon, nýr konungur Noregs, stýrir í dag sínum fyrsta ríkisráðsfundi. Þar verður ríkisstjórn formlega tilkynnt að Haraldur konungur sé látinn. Hákon sást í morgun koma í konungshöllina í fylgd dóttur sinnar Ingiríðar Alexöndru krónprinsessu. Fjöldi fólks hefur safnað saman við konungshöllina í Oslo til að minnast Haraldar konungs sem lést í morgun. Konungsfjölskyldur og ráðamenn víða að hafa sent norðmönnum samúðarkveður. Þar á meðal Halla Tómasdóttir, forseti Íslands. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir ýmislegt hafa þurft að breytast í sínu lífi síðustu vikur. Hún segir sér hafa borist alvarlegar hótanir. Þetta kom fram í viðtali í Bítinu á Bylginu í morgun. Þorgerður var spurð hvort hún fylgdist með umræðum og ummælum sig. Því svaraði hún neitandi, en spurð hvort henni hefði verið ógnað vegna sinna skoðana, viðurkenndi hún að sér hefði borist alvarlegar hótanir sem séu á borði lögreglu. Karlmaðurinn sem lést í Stuðlagili á mánudag var 39 ára gamall pólveri sem var hér á landi í ferðalagi. Hann hétt Pjotr Sjóka. Lögreglan á Austurlandi greinir frá þessu í tilkynningu. Þar segir að tildrög slissins séu til rannsóknar sem miði vel. Lögregla í Nepal hvatti björgunarsveitir í dag til að flýta sér á örugga staði þegar hætta skapaðist á nýjum skriðum þar sem hamfaraskriða kostaði 100 lífið á miðvikudag. Fjölmennt björgunarlið leitar enn að eftirlifendum flóðsins. 1400 saknað, 482 hafa fundist látnir. Bandaríska jarðfræðistofnunin telur að jökull hafi brostið og valdið flóðinu mikla á miðvikudag. Vatn og klaki safnaðist upp í lónum eftir hamfaraflóðið og hægt að tala á að þau geti rofnað og vatnið streymt niður dalina í kring. Kínversk yfirvöld stöðvuðu leitarstarf fyrir í dag vegna hættu á flóðum. Vatn farið að flæða yfir barmalóns sem hafði myndast. Leitarstarf hófst á ný eftir að hættan var talin afstaðin. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur gefið út forseta tilskipun að Ontario vatn verði framvegis kallað Ameríkuvatn. Hann undirritaði forseta tilskipun sína í Hvítahúsinu í gærkvöld. Trump hefur fyrirskipað innanríkisráðuneytinu að uppfæra tilvísun í vatnið í opinberum gögnum innan 30 daga og tryggja að ríkisstjórnin kalli það Ameríkuvatn. Þetta útspil Trumps kemur í kjölfar tollastriðs milli Bandaríkjana og Kanada eftir að viðræður tollasamkomulag fóru út þúfur. Forsætisráðherra Kanada, Mark Carney, hefur hafnað þessari tillögu Bandaríkjaforseta og sagði að Ontario vatn hefði aldrei heitið neitt annað, þá, nú og alltaf. Fréttalestri lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Jæja, á hefst þetta fjör hérna lagalisti fólksins, þemað fegurð og fyrsta lagi sem ég ætla að spila, það frá árinu 1987, kemur út á tveggja laga plötu og hérna Boogie elskuhýin annað lagið, en aðalagið skapar fegurðin hamingjuna. Bubbi og MX21 og þetta Aron Páll Ásgrími Jónsson sem valdi þessa snilt.

glæsilegt lag frá Bubba. Hann á nú nokkur glæsileg lög, það óhætt að segja það. Og þetta skapar fegurinn hamingjuna. Næsta lag, það eru tveir einstaklingar búinir að byrja næsta lag og það svona tölvöld yngri tónlistamaður en Bubbi en hann líka íslenskur og það gaman að segja frá því að hann með tónleika í Akranes Vita á sunnudaginn kemur og þar komast nú aldrei ekkert allt og margir fyrir en hljómburðurinn í þeim Vita víst alveg gasalegur og það upplifun. Þetta Ívar Klásen Þetta verður örugglega tekið í vitanum eða svona, jú, ekki gera ráð fyrir því. Þetta lag heitir Sheets of Gold.

0: Ívar Klásen, Sheets of Gold. Fallegt maður. Endur það þema lagalistans, það fegurð. En það líka von á ansi hressandi lögum, það von á metalballöðu, það von á bara þungarokki, það von á jazzkottu efni og indirokki. Þannig að það allt í bóði lagalistanum, sko. Allt.
1: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
2: Áfram Ísland.
3: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Á samt hljómsveit mannana, sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemenni Ladda. Í bóði Klaka, Senolife.
4: Havregryn, granola, instantnudler, peanut butter, arabica kaffe. Dönsku kanslan fer aldrig være bedre. Sæg det bare, salling.
5: Salling, salling, salling.
6: Nu gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
7: Hjá hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, sitka veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað, bíltöða 12.
6: Allar veiðiferðir ætti að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
7: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
8: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinn eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea fyrir heimili mannkyns.
9: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
10: Já!
11: Næsti laugardagur 5. laugardagurinn í ágúst, en áskrifendur borga bara fyrir fjóra. Vel spilað hjá einhver gott fólk og potturinn. Stefnir í 42 miljónir, allt saman, algjör snillt. Lotto, leikurinn okkar.
12: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
13: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
14: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
15: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
14: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masters Bas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
15: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
14: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðinn dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
16: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir, en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
9: Segjum já, 29. ágúst.
17: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
18: Sumir dagar alveg eins, en ekki föstu dagar. Það eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
19: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
2: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.
12: Fyrst og fremst með þér.

Where the Wild Rose Grow. Það er Kári Valur Hjörfarsson sem að baða þetta með Nick Cave and the Bad Seeds á samt Kylie Minogue. Ég kannski búin að segja ykkur dagur en það skiptir einhver máli að þetta sko tekum alltaf tilbaka þegar ég heyri sko þetta lag og nokkur önnur og Boatman's Call, Nick Cave þegar hann kom að spila hérna í, á Broadway einn á píanónu og var að flytta lög af Boatman's Call og fleiri lög þá var ég svo heppin að fá að selja miða á tónleikana og þetta var að þeim tíma þegar að það var ekki tix eða miði eða hvað þetta allt heitir heldur fólk bara röð á lögveginum og ógeðslega langa röð og hérna ég stóð við ákvörsluborðið í Jappis var að vinna þar og það svo minnistætt sko ég hef aldrei fundið svona mikla sígardu kaffi andfílu í bland við leðurlykt það var fólki sem var að köpa með það sko það var mjög skemmtilegt, frábæri tónikar svo var það Hjalti Kristinsson sem að bað lag og lætur smá textabrot fylgja, það alltaf gott hérna stendur sko being attractive is the most important thing there is popular, menn að það surf þetta á heima í fegurðarþemanu heldur betur gott lag

Það hefði náttúrulega ekki verið hægt að vera með þema hérna sem fegur öðru sem að þetta lag myndi heyrast Louis Armstrong og lagi What a Wonderful World og það var Kristín Inga sem að bað þetta lag. Þetta lag á sig sögu eins og flest önnur lög en þetta lag samið og gefið út þegar að Vietnamstríð stóð sem hæst og það var allt bilað í Ameríkunu ennina ferðina og mikið kynþáttafordóma og það var bara allt á hliðinni og þetta var samið og gefið út sem svona ákveð mótvæg við því ástandi sem að þar já mér hvað maður að segja þar stóð, já en nema hvað, þetta lag náði engum vinsældum í bandarækjunum þegar þetta kom út fyrst og það var ekki fyrir að kvipmyndin Good Morning Vietnam kom út 20 árum setna þar sem að Kaninn tók við sér og þetta bara gott lag en þetta naut gríðalega vinsælda í Evrópu og í Englandi en ekki í heimalandinu það merkilegt Louis tók þetta upp miðanótt Hann var nýbúinn að spila á tónleikum í Las Vegas og fór inn í hljóðver klukkan 2 nótt og tók þessa snild upp. En lagalisti fólksins það sem skiptir máli hérna, ekki þessi saga þessu lagi og það sem í gangi hérna í lagalistanum hann fer upp á niður út allar áttir. Magnaðar geta spila sko Nata Surf, Popular, færi svo beint í Louis Armstrong og svo bara veðum að rita hérna. Þetta Marilyn Manson, lag af plötunni Antichrist Superstar. Þetta er sprengir, sko. Marilyn Manson að fara tónleikaferðalag með vinni sinnum Rob Zombie. Hún gert þetta áður og endurtaka leikinn. Þetta gott fólk, í dag, þetta segir eitthvað svolítið hvað tími flýgur, Í dag kallast þetta Classic Rock, þetta lag orðið 30 ára gamalt. Það alveg, old, beautiful people, gjörðu vel.

rosalegt lag. Þetta er spilað fyrir Kristján Beautiful Life með Ace of Base. Ekki rétt í mér, þetta eitt af þremur smetlunum þeirra. Það var náttúrulega All That She Wants, The Sign og svo þetta, Beautiful Life. Rosalegt sko. Hér hljóðstinn Ash, þetta verið Brynjar Emil, Shining Light í fegurða þeim að beintiðar sko.

Guðmunda Sigrún Guðmundsdóttir sem að koma með trjál tilögur, ég nú búin að spila eina þeim og nú var þetta hérna, Shiny Happy People, allt falleg lög fallegt fólk og já, bara góða helgi segir hún eitthvað miklu meira, þetta bara kærkomið, takk fyrir þetta Guðmunda, vel valið, virkilega, virkilega. Svo það eitt sem segir hérna, kemur textarbót, lífið var fallegt við að horfa á þig daginn sem þú sagðist elska mig, hvað fegur að það, spyr Sigurður Sigurbjörnsson. Þetta Halli Reynis, gítar og mandólín, heitir lagið.

0: Þetta er nú með þeim fallegri The Beatles in my life og það þemað okkar í lagalista fólksins og ég ætla að halda mér við lög frá Englandi og næsta frá Manchester með þess að
1: Rífur í vélindað, rífur í hálsin, rífur í brjóstið Rífluxín gegn brjóstsviða fæst án lyfseðils í næsta apóteki og það sykurlaust Rífluxín tökutöflunar frá Alvogen innihalda kalsíumkarbonat og magnesíumkarbonat. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar lyfið á sérlyfjaskrá.is.
2: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
3: Colgate Bros gerir meira en þú heldur. Brosið þinn ofurkraftur. Colgate.
4: Sjóðheitt gasgrill 20 til 40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar núna.
5: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá. 29. ágúst.
6: Já!
7: Nú veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn allt land í leita hinni fullkomnu töku.
8: Kíktu í Vesturöst og græjaðu þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Komdu við í krambúðinni og náðu þér í rétta nestið fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
8: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpinn. Snickers.
9: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
10: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
11: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
12: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
13: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
14: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
15: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
16: Helgin hefst á föstudagskvöldum á klettinum með mér, Kallam, að loknum kvöldfréttum klukkan 7:30. Þar sem rokkið í fyrirrúmi, en samt í eins teginlegum skilningi og mögulegt fram til klukkan 10. Komdu þér í föstudagsskýrin með því að stilla á klettin, 7:30 og 10 á föstudagskvöldum.

Þetta er Badly Drawn Boy sem spilaði hér í Laugardalshöll fyrir mörgum árum síðan og þetta lag heitir Silent Sai og úr kvipmyndinni af Bara Boy virkilega skemmtileg tónlist í þeirri mynd og Badly Drawn Boy hann semur alla tónlistina í myndinni og það Anna Margrét Pálsdóttir sem að vildi fá að heyra þetta og já svo var það einhver meistari sem að heimtaði þetta hér var það Benedikt Stefánsson hvernig læti frábært lag á vel heima í fegurðarþemanu þetta Sweet Beautiful Ones svo var það yfirleitt hátisvetta

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir að sér hafi borist alvarlegar hótanir í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi aðild að Evrópusambandinu. Ráðherrann virtist klökkna undir lok viðtals í Bítinu á Bylgjunni sem var í mynd og hljóði.
1: Lögregla metur það sem er í gangi og það er bara staðan og já.
2: Þannig er komið fyrir okkur hér.
0: Þjóðaratkvæðagreiðsla hvort Ísland eigi að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið á ný verður haldin á morgun. Rúm 20% hafa þegar skilaðin atkvæði sínu og erlendir fjölmiðlar hafa mikinn áhuga á atkvæðagreiðslunni. Kosningavaka verður á dagskrá sjónvarpsins frá klukkan 10 annað kvöld. Hún verður í loftinu að minnstakosti fram yfir fyrstu tölur. Haraldur 5. Noregs konungur er látinn, hann lést í svefni. Nýr konungur Noregs er sonur hans, Hákon 8. Bæjarstjórn Fjallabyggðar hefur óskað eftir endurmati á nýju hættumati vegna ofanflóða fyrir Siglufjörð. Nýja hættumatið sýnir að bærinn sé ekki eins vel varin og áður var talið. Jóhann K. Jóhannsson, forseti bæjarstjórnar, segir það setja nýtt deiliskipulag og útlutun lóða í biðstöðu.
3: Sko, við viljum alltaf bara fá upp á yfirborði hvað það er sem hægt er að gera á svæðinu til þess að tryggja öryggja svæðinu. Við skulum halda því samt alveg til haga að þessir varnagarðar sem að byggður hafa verið upp fyrir ofan Siglufjörð hafa margoft sanna gildi sitt.
0: Eftirlifenda er enn leitað eftir hamfaraflóð sem féllu á landamærum Nepals og Tíbets á miðvikudag. 550 hafa fundist látin og björgunarfólk óttast frekari flóð vegna úrhellisrigninga. Nýtt gegnum lýsingartæki er komið í notkun við vassbóla á Borgarfirði eystra, það á koma í veg fyrir mengun vassins. Íbúar þurfa ekki lengur að sjóða neysluvatn eftir að E. coli gerlar greindust í vatninu 17. ágúst. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur gefið út forsetatilskipun að Ontario vatn verði kallað Ameríku vatn. Mark Carney, forsetisráðherra Kanada, hafnar þessari tillögu alfarið og segir að nafni vassins verði ekki breytt. Íslenska karlalandsliði í körfubolta spilar í kvöld gegn Serbum í undankeppni HM í körfubolta. Tryggvi Snær Hlynason segir íslenska liðið ætla að reyna að koma Serbum á óvart sem eru með stórstjörnuna Nikola Jokic innanborðs.
4: En þetta er náttúrulega bara þannig leikmaður að maður stoppar hann ekkit enga á öllum stöðum, öllum vígavillum, þannig að maður bara þarf að vissi leiti að vona að kannski þetta sé ekki bara hans kvöld.
0: Veðurhorfur. Hæg norðarlæg eða breytileg átt, bjart með köflum og þurft að kalla landið suðvestanvert. Annars skýjaða mestu og dálitlar skúrir á víð og dreif. Hiti 6 til 13 stig yfir daginn, hlýjast á Suðurlandi. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
5: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
6: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
7: Talandi með þessi gömlu góðu. Þetta er að mínum að þið eitt allra fallegasta lag Íslands sögunar. Punktur. Basta. Mannagott og þú.

Frábært lag hljómsveitin Mannakorn og það heitir Ó þú og þetta hann, það hann Gunnar Páll Gunnarsson sem að heimtaði þetta frábæra lag. Árum höfðum áfram, þá langum við að benda fólki að það, hérna fyrir í þettunum upp úr klukkan 10 þá gerist undur og stórmerki. Latti og Stefán Jakobsson kom í heimsókn á sama tíma báður að blokka tónleika. Ég var búin að byggja Steppa í gær, ég sagði, spurði hvort hann kynni ekki eitthvað lattalag og hann sagði bara hvað viltu og það stóð á mér að svara og hann sagði við tökum Steppa stuðara, þú verður sögumaður Latti verður Latti og ég verður Rakka Gísla svo kemur Latti þetta og við hendum hann bara í djúpulögin hann bara, hann hafði ekki hugmynd hvað hann á sér stóð veðri hann vissi ekki það þessar uppákomu og hann sagði okkur það hann hefur ekki tekið þetta lag síðan hann tók það upp á plötuna í gamla dag hann hefur aldrei spilað þetta lag opinbjörlega Góðu fréttinir þær, nú geta hlustendur Rása 2 og fleiri skoðað myndbandið að þessu, upptökuna, þetta var tekið upp og þetta komið inn á Facebook síður Rása 2. Ótrúlega magnaða flutningur hjá Latta, sögumæðurinn frekaslapur, en sko Steppi stóð segja eins og hetja sem Rakka Gísla. Sjón söguríkari, en góð kunningi lagalistans, hann Jói, Jóhannes Arnljóts Ottosson, Hann óvenni hófar í dag, kemur bara með 5 tillögur í fegur á þeimmað. Yfirleitt það svona 1800, en þetta ein af þeim. Þá vel við, fallegt lag, rest, skemmtilegt. Góðu texti, þetta bara tekur það bóðsinn. The Cure, Friday, I'm in love.

The Cure og lagið Friday I'm in Love en það komið að lokum hérna í morgunverkum dagsins mér langar enn að ferðina að þakka Latta kjærlega fyrir að detta þinn hann að vera 80 ára gamall og crossfit félagans Steppi Jag var hérna með honum sko Latta að vera 80 í janúar og var að segja frá tónleikum fyrir hugum tónleikum í Eldborgarsal Hörpu og þeir komu hérna og Latti vissi ekkert að þessu og tóku steppa stuður að taka fyrir ekkert flóknar eða var þetta mjög flókið en það gekk upp ég ætla að kveðja á síðasta laginu úr lagalista fólksins og benda Oasis þystum hlustundum á það að kvikmyndin Don't Look Back in Anger heimildamyndin hún verið sýnd í Kringlubíói í næsta mánuði þrjár sýningar, aðeins þrjár sýningar á þessar heimildamynd þetta lagi Champagne Supernova Takk fyrir mig, bless, farið varlega og hafa gott um helgina.

0: Fríkirkjan í Reykjavík, Jazzhátíð Reykjavíkur, tónleikarnir Elegy for Grindavík, laugardaginn 29. ágúst verða í Hljómskálanum klukkan 17, Fríkirkjan í Reykjavík. Jeppamenn, hafið hugfast að ESB mun væntanlega banna bílabreytingar og notkun breyttra bíla, Jeppaklúbur Hamingjunnar, Þorsteinn Kröyer. Hönnunarsafn Íslands við Garðatorg. Reima, allt fyrir skólan, Sportís. Afmælisveisla helgina, akureyrarvaka.is. Nýjar haustvörur hjá Hrafnhildi. Eru dýrin með skytu, KB Borgarnesi.
1: Bylgjan á 40 ára afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
2: Jazzhátíð Reykjavíkur heldur áfram í dag. Upplýsingar á reykjavikjazz.is.
3: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leyst okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
5: Áfram Ísland.
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Notaðir

0: Háskólinn í HR.
1: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
2: Nýr Nissan Leaf sópaði sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Nú hann lentur á Íslandi. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims í nýjum búningi. BL Safaröða.
3: Föstudagur, kannski þetta föstudagurinn sem jafnvel barnabörnin þín munu tala Ó, barnabörnin, Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
4: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
5: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
6: Nú rúlar rútínulífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í krónunni. Kíkti í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
7: Ánægja
8: er að veita góða þjónustu.
7: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
9: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
10: Já!
11: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
12: Utanríkisráðherra segir sér hafa borist alvarlegar hótanir. Málið sé í höndum lögreglu og líf hennar hafi tekið breytingum á síðustu vikum. Samráðherrar hennar segja það óásættanlegt í lýðræðis samfélagi. Rúm 20% kjósenda hafa þegar greitt atkvæði aðildarviðræður við Evrópusambandið. Kjörfundur á morgun. 60 fjölmiðla menn frá 25 löndum eru komnir til landsins til að fylgjast með þjóðaratkvæðagreiðslunni. Haraldur 5. Noregskonungur látinn, hann lést í svefni. Nýr konungur Noregs sonur hans, Hákon 8. Minnst 550 hafa fundist látnir eftir hamfaraflóðin í Nepal og Tíbet úr hellisregning eikur hættu á nýjum flóðum. Bæjarstjórn Fjallabyggðar óskar eftir að nýju hættumati vegna ofanflóða á Siglufirði að... Óskar eftir að nýja hættumatið verði endurmetið. Það sýnir að umfangsmiklar varnir ofan við bæinn verði hann ekki jafn vel og talið var. Donald Trump bandaríkja forseti hefur gefið út forseta tilskipun að Ontario vatn verði kallað Ameríku vatn. Mark Carney forsetisráðherra Kanada hafnar því alfarið. Nýtt gegnum lýsingartæki komið í notkun við vatnsbóla á Borgarfirði eystra og á að bæta vatnsgæði. Íbúar þurfa ekki lengur að sjóða neyslu vatn eftir að íkóli gerlar grindust í vatninu. Íslenska karlalandsliði í körfubolta mætir Serbíu í kvöld í forkeppni HM. Stórstjarnan Nikola Jokic í serbneska liðinum en það íslenska ætlar að reyna að koma serbum á óvart. Ragnhildur Torlasíu segir hádegisfréttir. Þjóðaratkvæðagreiðsla hvort Ísland eigi að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið og nýverður á morgun þegar hafa rúm 20% kjósenda skilað inn atkvæði utan kjörfundar.
13: Það rúmlega 57.200 sem hafa kosið utan kjörfundar frá því að var opnað 27. júli hjá öllum og hjá sýslumannum á höfuðborgarsvæðinu höfum við tekið á móti rúmlega 38.000 kjósendum.
14: Segir Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu. 5.001 greiddu atkvæði hjá embættinu í gær.
13: Við höfum ekki séð áður svona mikla kjörsókn í utan kjörfundar atkvæðagreiðslunni.
14: En hægt að kjósa utan kjörfundar víða land. Upplýsingarnum hvar það hægt og hver lengi að finna á vefnum sýslumenn.is á undirsíðunni kostning utan kjörfundar. Hægt að greiða atkvæði í Kringlunni til klukkan 18.30 í kvöld. Þá voru opið til 21 hjá sýslumannunum á höfuðborgarsvæðinu. Þau sem hafa lögheimili utan höfuðborgarsvæðisins geta einnig greitt atkvæði í Hlíðarsmára 1 í Kópavogi á morgun frá 10 til 17.
12: Guðmundur Atli Linsson sagði frá. Utanríkisráðherra segir sér hafa borist alvarlegar hótanir ýmislegt í hennar lífi hafi breyst síðustu vikur. Forsætisráðherra og barna og menntamálaráðherra segir það óásættanlegt í lýðræði samfélagi.
15: Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra var gestur hjá

0: Heimi Karlssyni og Lilju Katrínu Gunnarsdóttur í bítinu á bylgjunni í morgun. Þar var hún spurð hvort hún fylgdist með umræðum og ummælum sig. Hún sagðist lítið fylgjast með því en spurð hvort henni hefði verið ógnað vegna sinna skoðana, viðurkenndi hún að sér hefðu borist alvarlegar hótanir.
1: Verið að ógna þér eitthvað fyrir þínu skoðanir?
2: Ef þú varst að tala hótanir,
1: hótanir?
2: Já, ég hef fengið hótanir. Og...
1: Alvarlegar?
2: Já, alveg alvarlegar, já, já. Ég hef fengið þær.
0: Hún sagði málið á borði lögreglu og að hún teldi sig öruga. Það var þó ljóst að ráðherranum var talsvert niðri fyrir. Viðtalið var í mynd og virtist ráðherran klökkna undir lok viðtalsins sem lauk þar með.
2: Lögregla metur það sem er í gangi og, og það er bara staðan og... Já.
1: Þannig er komið fyrir okkur hér.
2: Já.
1: Alla það.
3: Setjum punkti hér.
0: Utanríkisráðherra gaf ekki kost á viðtali. Fréttastofa ræddi við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra og Ingu Sæland mennta- og barnamálaráðherra að ríkisstjórnarfundi loknum og innti þar eftir viðbrögðum.
4: Þetta eru þetta algjörlega ósættanlegt í lýræði samfélagi og í góðu og fallegu samfélagi eins og Ísland er.
0: Aðspurð vildi Kristrún ekki tjá sig hvort hún hefði fengið sambærilegar hótanir. Inga Sæland tók undir að hótanir væru ólíðandi í lýðræðisamfélagi.
5: Hefur þér eða öðrum ráðherrum borist við líka hótanir?
6: Ég hef nú ekki fengið morðhótanir eða neitt slíkt en svona ákveðið púss.
7: Sagði Inga Sæland, Iðunn Andrésdóttir tók saman. En þjóðaratkvæðagreiðslan vekur athygli erlendra fjölmiðla. Fjölmiðlamiðstöð hefur verið sett upp fyrir 57 fjölmiðlamenn frá 37 miðlum sem komnir eru til landsins og Álfrún Pálsdóttir hefur umsjón með samskiptum við erlenda fjölmiðla hjá Íslandsstofu. Álfrún, hvaðan eru þessir fjölmiðlamenn?
8: Þessir fjölmiðlamenn koma víðsvegar að. Við erum að sjá náttúrulega marga frá Evrópu. Flestir koma frá Svíþjóð og svo Frakklandi, Þýskalandi, Bretlandi. En svo er þetta víðsvegar að úr heiminum. Við erum alveg með hérna frá Bandaríkjunum líka og Asíu.
7: Já, og hvað er það sem að þessir fjölmiðlamenn vilja? Þið eru það aðstoða við að, hérna, að leita fanga út í hvað þið verða að spyrja?
8: Já, við erum svona aðstæða, við hefum verið aðstæða í þessari viku bara að finna viðeigandi viðburði, finna viðmælendur sem þau vilja tala við, þetta mikil aðsókn í ráðherra en sömuleiðis bara fólk sem tengist atvinnulífi, sjávarútvegurinn er hérna, þau vilja mörg tala við fólk sem tengist sjávarútvegi, sömuleiðis eru varnar og öryggismál líka, hérna heitt topic.
7: Já, þannig að þetta er kannski svona línan sem að við eigum eftir að sjá í umfjöllunum erlendra miðla í dag Já. Og næstu daga. Takk fyrir Já. Þetta Álfrún Pálsdóttir sem hefur umsjón með samskipt við erlenda fjölmiðla hjá Íslandsstofu og hingað komin Baldvin Þór Bergson sem kosningareitstjóri RÚV. Stóri dagurinn á morgun, hvernig verður umfjölluninn?
9: Já, þetta verður svona, ef ekki að segja, hefðbundin umfjöllun á kjördag, það sem við segjum frá kjörsókn og tökum svona stöðuna um land allt og stóra stundin er svo kosningavakan annað kvöld. Við ætlum að fara að staða rúmlega 10 og vera í loftinu fram yfir fyrstu tölur frá öllum kjördamum að minnstakosti. Við ætlum að vera kosningavökum, bæði já og nei hreyfingana og svo má nefna Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. Hún ætlar að koma til okkar í myndver og svona bregðast við þegar við erum búin að fá fyrstu tölur úr öllum kjördamum. Og það er rétt að nefna að loka tölur, við búumst ekki við þeim fyrir en, já, í fyrsta lagu miðjanótt og jafnvel ekki fyrir en er komið undir morgun, það fer bara eftir því hvernig gengur að telja, auðvitað eins og við heyrðum áðan mörg utan kjörfundur atkvæði sem að getur tafið talninguna og við ætlum bara auðvitað að fylgja þessu áfram og birta allar tölur og upplýsingar hratt og örugglega bæði á vefnum okkar úf.is og svo í útvarpinu. Og það er kannski rétt að nefna það líka að við verðum með aukafréttatíma í sjónvarpinu á sunnudag þar sem við förum yfir þetta allt saman og fáum viðbrögð og svo verður silfrið á dagskrá á sunnudagskvöld og þangað mæta formenn allra flokka sem eiga sæti á Alþingi og svona bregðast við úrslitunum.
7: Já, en þeir kjósendur sem eru ókveðnir, það er nú ekkert mörg prósent, en það samt svolítið, og það þetta mikið sem að þarf að spá í. Men hvar getur það fólk aflað sér upplýsingar?
9: Já, sko, það eru til dæmis heilmiklar upplýsingar á vef landskjörstjórnarkostning.is. Svo má nú bara benda á já og nei þætti Kastljós sem voru á dagskrái vikunni og má finna í spilaranum okkar og svo þetta umræði þáttinn sem að var á dagskráni í gær. Kappræði þetta þar að segja. Og svo ætlum við kannski að fá að misnota aðstöðu mína fyrst ég hér og minna á þættina sama viðtalaðu með ESB sem að ég og Patrikur Hæmi höfum verið með í allt sumar. Og þar má nú svona, já, finna ýmislegt.
7: Já, hann hefur aðeins leikið lausum hala, hann hefur aðeins frelsari, hérna, lausari tauminn er þó bara.
9: Já, hann hefur svona frelsi til að spyrja ýmislegt og láta alls konar hluti í flakka, hvort sem það bara hann skoðun á já og nei hreyfingunum eða bara okkur, já, Íslendingum almennt, eins og má kannski heyra í þessari stuttu klippu.
3: Kannski gala að segja þetta í Ríksútvarpinu, eru Íslendingar ekki latir? og nenna bara ekki að vinna mjög mikið af þessum vinnum
1: sko það enda rosalega góð
3: það enginn að segja mér ef það eru tveir sem sækjum þjónangstar og eitt sem talar íslensku mm-hmm. og eitt sem talar ekki að þau myndu þá vanlega ekki ráða íslenska þjón
7: mm-hmm. Nákvæmlega, þetta var Patrik Hæmi og Baldvin Þór Bergson en að allt öðru Haraldur Noregskonungur lést snemma í morgun, 89 ára að aldri. Hákonssonur hans hefur tekið við völdum og þjóðarsorg hefur verið líst yfir í Noregi. Anna Lilja Þórisdóttir fréttamaður, þú hefur fylst með norsku konungsfjölskyldunni í gegnum árin og hvernig konungur var Haraldur og hvernig hans minnst?
10: Já, þau orð sem norskur almenningu nota nú einna helst eru mildur, vitur og hlýr og konungur fólksins segja margir og ég held að það sé nú varla hægt að hugsa sér betri eftirmæli.
7: Nei, lítur mikið til sín taka?
10: Ég sko, hlutverk þjóðþöðingja Noregs, það býður nú kannski ekki mikið upp á það. Völd hans eða hennar eru fyrst og fremst táknræn, hann veitir til dæmi stjórnarmyndunar umboð, staðfestir lög frá stórþinginu og stýrir fundum ríkisráðs, en svo hefur hann reyndar formlegt neitunavald, en fyrst og fremst sameiningatákn. Og vegna þessa þá vakti ræða Haraldarheitins fyrir 10 árum sem hann hélt í sumarveislusinni mikla athygli.
11: Norrmenn jenter som glad i jenter, gutter som glad i gutter, og jenter og gutter som glad i hverandre. Norrmenn tror på Gud, Allah, alt og ingenting.
10: Já, þarna sagði Haraldur og norrmenn hefði ýmsa kynhegð og ýmis trúabröð, en allir var þeir norrmenn. Og þetta þótti rampólitískt á þessum tíma þegar margir höfðu áhyggjur af uppgangi öfgaafla.
7: Já. En nú hefur Hákon sonarnas tekið við og verður Hákon 8. Noregskonungur. Hann vinsæll í Noregi?
10: Já, Hákon vinsæll. Aftur á móti Mette Marit eiginkona hans sem nú orðin drottning, ekkert sérlega vinsæll og það helgast nú kannski aðlega því hún þótti sína sem ekki dómgreindarbrest með samskiptum sínum við barnanýðingin Jeffrey Epstein. Nú og þá var sonur hennar og stjúpsonur Hákona konungs, Marius. Hann verið sumardæmdu fyrir kynferðisbrot og Já, ýmislegt annað, en Mette Marit hefur átt við veikindi að stríða, hún fekk nýtt lunga fyrir nokkru og það hefur haft jákvað áhrif á viðhorf fólks til hennar.
7: Já, það hefur náttúrulega ekki gengið á ýmsu hjá þessari fjölskyldu, síðustu misseri, hefur það svona heilt yfir haft áhrif á vinsældri hennar?
10: Já, það alveg rétt að það hefur gengið á ýmsu og þetta síðasta ævi á Haraldar konungs hefur verið litað af hneykslismálum og ýmsum uppákomum sem hann reyndar býstna saklaus af en þetta hefur haft áhrif á vinsaldir sumra en ekki hans eða Sonju drottningar en það alveg ljóst að nýja konungsins, Hákonar 8. Býður ærið verkefni að viðhalda vinsaldum norsku konungsfjölskyldunar.
7: Takk fyrir þetta, Anna Lilja Þórisdóttir. Og hingað heim, bæjarstjórn Fjallabyggðar hefur óskað eftir endurmati á nýju hættumati vegna ofanflóða fyrir Siglufjörð. Mati var kynnt á íbúðafundi í vikunni.
12: Margir kílómetrar af stóðvirkjum og leiðargörðum hafa risið í hlíðunum fyrir ofan Siglufjörð á undanförnum 30 árum og kostað nokkra miljarda króna. Nýtt hættumat veðurstofunar sýnir að bærin ekki eins vel varin og áður var talið. Á íbúafundi á Siglufjörði kom fram að veðurstofan hafði velt þessu möguleika upp fyrir 3 árum og byrjaði að ræða hann við sveitarstjórnina fyrir ári síðan.
13: Það er nú ekki þannig að það sé búið að vera að ræða þetta við bæjaryfirvöld í heilt ár. Það var í desember síðastliðinu sem að bæjarstjóri hafði frumkvæðað því að vera í sambandi við veðurstofuna vegna endurskoðunar á hættumatinu. Þá var ekki tímabært að funda með bæjaryfirvöldum að sögnu veðurstofunar. Það var svo ekki fyrir í febrúar á þessu árið þar sem að boðið til fundar þar sem farðir yfir draugin að því hættumati sem var kynnt í gær.
14: Segir Jóhann K. Jóhannsson, forseti bæjarstjórnar Fjallabyggðar. Íbúar lýstu undrun sinni á því að slíkar upplýsingar hefðu legið fyrir í þetta langan tíma án þess að þeim hefðu verið gert viðvart. Einn íbúi hafði orð á því að eign sín væri verðlaus eftir þessar fréttir. Í reglugerðum varnir gegn snjóflóðum sveitafélögum skylt að verja húsnæði íbúa á hættusvæði eða kaupa þau af þeim. Bæjarstjórn Fjallabyggðar hefur óskað eftir endurmati á hættumatinu enda setur þetta nýja mat deiliskipulag og útlutun nýrra lóða í bænum í algjöra biðstöðu.
13: Við viljum alltaf bara fá upp á yfirborði hvað það sem hægt að gera á svæðinu til þess að tryggja öryggi á svæðinu. Við skulum halda því samt alveg til haga að þessir varnagarðar sem að byggður hafa verið upp fyrir ofan Siglufjörð hafa margoft sanna gildi sitt. Nýjir útreikningar veðurstofunar sem sína fram á að það sé hægt til staðar og það ber að taka það alvarlega.
7: Sagði Jóhann K. Jóhannsson, Siguróli Sigurðsson tók saman. Karlmaðurinn sem lést í Stuðlagili á mánudag var 39 ára pólveri sem var staddur hér á landi. Hann hétt Pjotr Sjóka. Lögreglan á Austurlandi greinir frá þessu í tilkynningu þar segir að tildrú slysins séu til rannsóknar og rannsókn miði vel. Vitað að hamfaraskriða á landamærum Nepals og Tíbets hafi kostað tæplega 550 mannslíf. Úrhellis rigning setur streki í björgunaraðgerðir og hætta á nýjum skriðuföllum.
15: Alþjóða deildir Rauðakrossins og Rauða hálmánans óttast að annað flóð geti skollið á því vatn og klaki hafa safnast upp í lónum eftir hamfaraflóðið á miðvikudag. Hætta að höft geti rofnað og vatn streymt niður í dalina allt kring. Fyrir dag ákvaðu kínversk yfirvöld að hætta leit tímabundið. Leit var framhaldið þegar ógnin taldist afstaðin. Fjölmennt björgunarlið leitar að þeim hátti í 1400 sem enn saknað. Nepalski herinn fann fólk sem hafði lokast inn í göngum raforkuvers. David Fisher, verkefnastjóri Rauða krossins og hálmánans, kvaðst á blaðamannafundi í morgun sannarlega uggandi yfir afleiðingum annars flóðs og bætti við að hamfarirnar á miðvikudag snerti líf minnst 93.000 manns. Hann ítrekkaði jafnframt beiðin að ríki heimslegðu til fjármagn til neyðaraðstoðar og sagði öll kerfi líknarstofnananna hafa verið virkjuð til fjársöfnunar. Að lágmarkið þyrfti jafnverði 3,5 miljards íslenskar króna til björgunastarfana.
7: Markus Þórhallsson sagði frá. Íbúar og Borgarfirði eystra þurfa ekki lengur að sjóða neysluvatn. Íkoli gerlar greindust í vatninu miðjan ágúst.
14: Greint var frá því í síðustu viku að íkóli gerlar hefðu fundist í neysluvatni á Borgarfirði eystra við reglubundið eftirlit heilbrigðiseftirlits Austurlands. Íbúum var leiðbeint að sjóða neysluvatn.
16: Þegar þessar aðstæður kom upp þá flýttum við því að tengja gegnlýsingatækið að útfjólublátt ljós til þess að verjast þessari gerlamengun.
14: Segir Aðalsteinn Þórhallsson, framkvæmdastjóri HEF veitna á Austurlandi. Nýja gegnumlýsingartækið á að komi veg fyrir frekari mengun í vatnsbólunum og ætlað að gera gerlana óvirka og komi veg fyrir að þeir fjölgi sér. Tækið drepur þá ekki. Aðalsteinn telur að mengunin sé tilkomin af náttúrulegum orsökum.
16: Við ákveðnum aðstæður í rigningatíð og þegar mikið rignis þá kemst vatn, yfirborðsvatn inn í lindirnar og það eru væntanlega regnvatnin sem er að skóla efnum úr og mengun úr yfirborði inn í sem kemst inn í lindirnar.
7: Sagði Aðalsteinn Þórhallsson Siguróli Sigurðsson tók saman. Og íslensk strandmenningarhátíð verður haldin í fyrsta sinn á Siglufirði helgina, Ólöfur. Hún Erlendsdóttir fréttamaður á Siglufirði. Ólöf, hvað gerist á strandmenningarhátíð?
17: Heyrðu, ég ætla að reyna að komast að því. Ég komin hérna inn í gamla slippin sem hluti af síldarminjasafninu. Hérna í kringum með súðbyrtir bátar. Það eru trébátar sem eru byggðir á gamla mátan. Þetta er alltaf gamalt handverk. En ég ætla ekki að þykjast að vera sérfræðingur í þessu. Það eru aðrir hérna á hátíðinni sem eru það. En hjá mér Sigurbjörg Árnadóttir, formaður Vitafélagsins Íslensk strandmenning. Þið standið á þessari hátíð, hvernig kom þetta til?
18: Við erum alltaf að bara þú segja eitthvað, en það siglfirðingar eru svo ríkir af strandmenningu. Þeir eiga þjóðlegasetur Íslands, þeir eiga ljóðasetur Íslands og þeir eiga síldaminjasafn Íslands og þennan gamlar slip og hér eru í þessum slip eru öll gömlu verkfærin eins og bátar voru byggðir hér áður og við ákvaðum fyrst að handverk og hefðir við smíði súðbyrta báta komið á heimsminnaskrá UNESCO var það 2021 sem fyrsta íslenska menningararfleðin og enn svo eina sam norræna að reyna að lyfta þessu handverki svolítið upp.
17: Akkurat, og það verður nóm að vera allan bæ, er það ekki?
18: Jú, það bæði sko hérna tónlist og ljóðlist og málverkasýningar, alls konar handverkssýningar, kvikmyndir.
17: Akkurat, það verður nóm að vera hérna á Siglufjörði, byggðum fólk að kynna sér það bara á vefnum sem eru áhuga, kvæðum hérðan frá Siglu.
7: Takk fyrir það, Ólöf Rún Erlendsdóttir. Og Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur gefið út forsetatilskipun að Ontario vatn verði kallað Ameríkuvatn. Trump spilaði þessu út eftir að tollastríð nágrannaríkjana hófst. Mark Carney, forsetisráðherra Kanada, hafnar þessu alfarið og segir að nafni vatnsins verði ekki breytt. Hann vísar í að vatnið hafi borið þetta heiti í 400 ár, löngu áður en að Kanada og Bandaríkin voru stofnuð. Nafnið komi úr tungu frumbyggja og merki fallegt vatn, stórt vatn. Íþróttir. Íslenska karlalandsliði körfubolta spilar í kvöld sinn fyrsta leik í milli riðla keppni undan keppni HM körfubolta og mótherjinn Serbía með stór stjörnuna Nikola Jótits. Í liðinu Gunnar Birgisson íþróttafréttamaður í Belgrad. Gunnar, hvernig getur íslenska liðið varist stjörnunni? Við náum ekki sambandi við Gunnar. Gunnar talaði við Tryggva Snæ Hilnason sem að vonandi svara þessari spurningu.
19: Náttúrulega alltaf gaman að spila mútið góðum leikmönnum, eins og maður hefur sagt, og hérna, þetta verður bara áskorun eins og hverunur. En þetta verður bara hörkuleikur vonandi og verður brjálega stemmingi hérna höllinni og verður bara gaman að vera að taka þátt í því.
20: Hvernig sérðu fyrir bara, er hægt að stöðva eða svona takmarka hans leik að við gengi illa í NBA-deildinni, eru þið með plan gegn honum?
19: Við erum með leikplan, já, gegn honum eða bara gegn liðinni. Hérna var alltaf með vondi að koma aðeins smá óvart og reyna að gera eitthvað sem er svona kannski aðeins óhefbunnara en vanlega. En þetta er náttúrulega bara þannig leikmaður að maður stoppar hann ekkert enga á öllum stöðum, öllum vígavillum. Þannig að maður bara þarf að vissa leiti að vona að kannski þetta sé ekki bara hans kvöld.
7: Og þetta var Tryggvi Snær Hlynason sem er leikmaður íslenska körfu knattleiks liðsins sem að leikur í Serbíu í milliriðjala keppni undan keppni HM 2027 í körfubolta. En hugum þá að veðri, hæg norðlæg átt eða breytileg átt, bjart með köflum og þurft að kalla landið suðvestanvert, annars verður skýjaða mestu og dálitlar skúrir á víð og dreif. Hiti verður 6 til 13 stig við daginn og hlýjast veður á suðurlandi og spáðir svipuðu veðri á morgun. Og það var helst í hádegisfréttum að utanríkisráðherra segir sér hafa borist alvarlegar hótanir, málið sé höndum lögreglu og líf hennar hafi tekið breytingum á síðustu vikum. Samráðherrar hennar segja það óásættanlegt í lýðræðis samfélagi. Rúm 20% kjósenda hafa þegar greitt atkvæðum aðeilda viðræður við Evrópusambandið. Kjörfundur er á morgun. Haraldur 5. Noregs konungur er látin, hann lést í svefni, nýr konungur Noregs er sonur hans Hákon 8. Og minnst 550 hafa fundist látnir eftir hamfaraflóðin í Nepal og Tíbet, úrhellis ergning eikur hættu á nýjum flóðum. Umsjónamaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Það er hægt að senda ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is, fréttalestir lokið.
21: Harðparkett dagar Egill Árnason. Sérfræðingar í markskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu, Hafnarfirði. Fylgstu með kosningavöku RÚF í beinni útsendingu sjónvarps eftir að kjörstuðum lokar á morgun. Nýjustu tölur verður hægt að nálgast á vefnum okkar rúf.is, samfélagsmiðlum og fylgjast með stemningu á kosningavökum RÚF.
22: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið áhverjum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
23: Já!
24: 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
25: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur.
0: Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Nú er verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
4: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti er til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, parki.is.
23: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie er eftirsótt af stjórnundum og mannusfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskráni. Skráðu þig á dale.is.
25: Rámögnu frumsýning Lípmótor í túninu heima. Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband, Mosfellsbæ.
26: Takk og í matinn.
27: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takk appinu.
26: Eða takk og spagetti.
27: Fáðu takkrónur tilbaka.
26: Eða takka rónur. Já, takk.
28: Fáðu bíóið heim. Þú færð Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
29: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
30: Vantar þig veiðidóti í dag. Vesturöst, Laugavegi 178.
31: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
32: Góð þjónusta við skotveiðimenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
33: Það er leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
34: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbestir.
35: Popland. Fyrst og fremst.
36: Fyrst og fremst í tónlist.
35: Á Rás 2.
37: Jú, komið þið sæl og velkomin í Poplandið hér á Rás 2. Það er föstudagur og þessi föstudagur heitir 28. ágúst 2026. Ég með þetta allt á hreinu. Og þetta er sem sé ég Dodda Mía dagurinn. Ég er búinn að vera að tala svolítið þetta í vikunni og með datt í hug að leita eftir skemmtilegum svona ég lögum. Því að þetta ágæta orð er mikið svona áherslu orð í fullt af dægulögum. Stundum viðlagi bara ég og eitthvað svona. Og ég ætla að fá aðstoð frá ykkur hlustendur. Hvað teljið þið vera besta ég-lagið? Þið getið bæði farið inn á Facebook síður Ása 2 og skilið eftir ykkar hugmyndir og ég jafnvel opna fyrir síman hér og eftir 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. En mér lokar að byrja á vandalega þekktasta ég-inu í íslensku poppi. Og það sem svo merkilegt við það að það heyrist eiginlega ekki í neinu lagi en það vita allir hver á þetta ég því að hann á það til að nota svolítið mikið þegar að hann upp á sviði að syngja og leika. Ég held ég þurfi ekki að kynna þetta, ég held að flesti séu sammála því að þetta sé eitt stærsta og sterkasta ég-ið í íslenskri dægulega tónlist. Kæru hlustendur, hér já, gott, yeah.
38: All right, er ekki að þér þessi? Oh yeah, yeah, yeah. Og er ekki að þér sexy?
37: Það þessi, oh yeah, yeah, yeah. Hann ekkert mikið að nota þetta í stúdíó útgáfum af sínum lögum, en þegar hann komin á svið, þá oh yeah, yeah, yeah með í öllu. Hérna þetta blautar varis sem segja mér að þú sést sexy og sexy.

lega. Þetta er hann Haukur Há sem er með allt á hreinu. En það spurningin, eru þið með allt á hreinu? Þegar ég að biðjum ég eða ég lög. Þetta ákveðna orð ég stundum mjög áberandi í mörgum dægulögum. Hér eru nokkuð dæmi.

Mikið af frábærum ég lögum þarna. En hvað segja hlustendur? Hvað svona ykkar uppáhalds ég? Þið getur bæði farið inn á Facebooka síður Rása 2 og komið með ykkar tillögur fyrir neðan ég myndina. Og það má heyra þessa sirpur þar líka að þú vilt heyra þetta betur. Og svo ætlaði ég að opna fyrir síman hér á eftir. 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Sigrún Jónsdóttir kom með sérdeilis príðilegt ég lag hér á þann. Yeah! Þetta Usher og lagið heiti bara ég. Það þarf ekki mikið meira.

Þarna mætti Justin Timberlake aftur með sexuna og svona ykkur að segja á þessum ég degi sem við verum að vinna með þetta orð ég í dægulugum þá var þetta ekkit það var enginn að byggja með þetta þetta var bara á playlistan og hérna mikið að jöp, jöp þannig að þetta hefði alveg geta passað beint inn í þetta þema sem við verum að vinna með og sömu sögum á segja með næsta lag og ég bara áttaði mig á því þegar ég fór að syngja því haustnum hvernig það byrjar það ágætt að vita hvernig lögin byrja á maður að spila þau og það kemur hérna mjög sterkt ég yeah. Bono var ekkert að klikka á þessu þetta U2 og lag sem heitir Desire

0: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál. Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
1: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
2: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhrygga eða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
3: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallutin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
2: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
3: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
2: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
4: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTF Promet.
5: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is. Innheimta slysa og skaðabóta.
6: Strakta Hótel. Fyrir alla fjölskylduna.
7: Nýr Nissan Leaf, rafbíllinn sem ruddi brautina er kominn aftur í nýrri og glæsilegri útgáfu. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims í nýjum búningi. BL Safaröða.
8: Nú gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
9: Hjá Hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, sitka veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað bíltöða 12.
8: Allar veiðiferðir ætti að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
9: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
10: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
11: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
12: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
13: Milwaukee dagar í húsasmiðunni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
14: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem 3 hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Fyrstu tónleikar haustsins fara fram 1. september klukkan 8 en þar koma fram Nakkert, Tár og Nei. Tryggðu þér miða á harpa eða tix.is.

að Magnús hringdi í mig hér áðan og vildi heyra þetta lag því að þetta væri svo gott ég lag. Ég var á ég vaktinni, ég heyrði eiginlega ekki neitt ég. Ég hélt náttúrulega að James Brown væri einn þekktasti ég maður í bransanum en hann miklu meira svona ámaður. Fer ekkert mikið í ég. En Magnús náði að bjarga sér þarna í blálokin, ég held að sé aðeins eitt ég í þessu lagi, I Got You, það ó ég í blálokin, en það nóg að ég hér. Hérna viðlagi bara fullt af ég, þetta vann og lag sem heitir The Edge of Heaven.

er eitthvað sérstætt ég lag sem að þið finnst skemmtilegur en önnur eða bara eitt gott ég í laginu, það stundum þannig eins og hérna hvað heitir það, Never Fooled Again með The Who, það alveg geggjað og Number of the Beast örugglega lengsta ég sem ég hef heyrt í dagulagi það alveg bara ég næði ekki svona langt en þið viti hvað ég meina svo það náttúrulega disco-jegin og þau eru skemmtileg Hjalti Kristins vildi heyra í Stereo MCs og þarna þarftu tíu putta, tíu tær og góða vinni til þess að geta talið öll jegin sem í bóði hér Lagið heitir Step It Up

Það var gaman að vinna svona verkefni með hlustendum því að hún María Aronsdóttir vildi heyra þetta og sagði þetta var í geggjað jelag og ég hugsaði, var eitthvað ég eins og lagi? Já, heill hellingur að misjátt hvar við heyrum jegin í dagulögun Síminn hér 5, 6, 7, 1, 2, 3 ef að þið eru með eitthvað skoðun á jeginu

0: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
1: Komin tími á að endurnýja baðherbergið? Komdu við í Bauhaus þar sem þú finnur allt fyrir baðherbergið. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Harðparket dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Halló, potturinn stefnir í 170 miljónir. 1x2, laugardagar eru langbestir.
5: Í undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf 7 til 7. Þorsi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.

Þetta er hljómsveitin Tibet's Mode og lag sem heitir A Question of Time og þarna ekki mikið ég en ég man sko á tónleikum hentan alltaf í gott ég þegar að þessi kafli var að byrja þannig að það alltaf hægt að finna ég í hverju sem sko En það ýmislegt að gerast helgina eins og margir vita. Andri fór svolítið duglega í Nirvana messuna sem að verður annað kvöld í Iðnó, þar sem að Nevermind platan verður tekin og flutt með stæl með góðu fólki. Svo sé ég hér að á morgun verða líka útgáfutónleikar þar sem að Hjörvar fagnar útkomu nýrrar plötu Just a Bomb Away from Heaven. Tónleikarnir fara fram í glæsilegum sal Fantasíu í Austurstræti 10 og fullkomin leið til að lyfta sér upp úr dægur þrasinu og öllu því. Platan Just a Bomb Away kom út fyrir sumar og fimmta stúdíóplata Hjörvars. Og með leikendur á plötunni hafa komið við sögu af fleiri plötum og það valinn maður í hverju rúmi. Guðni Finnsson á bassa, Arnar Þór Gíslason á trommur, Hrafn Thoroddsen á hljómborð, píanó, einnig koma blásara bræður, Steinar og Snorri Sigurðarsynir, ferginin Rúnar Þórisson og Margrét Rúnarsdóttir koma við sögu í nokkrum lögum. Þannig að Hjörvar Hjörleifsson ætlar að halda sum sé útgáfu tónleika á morgun í þessum glæsilega sal Fantasíu sem að ég hef ekki séð en ég veit að það eru margir flotti salir á þessum stað Austurstræti 10 og væri ekki tilvalið að heyra einn Hjörvar og þetta kannski óður til gleðinar ég veit það ekki, lagið heitir Joy á morgun Fantasía við ekki með tíma hérna? Jó, tónleikarnir hefjast klukkan 20.30 og miðar á Tix. Hjörvar Hjörlaugsson.

Það er svo sniðugt að skoða þessi jélög. Hann Stefán hringdi mig hér áðan og var að reyna að selja mér jegið í þessu lagi nema hann kunni ekki við að syngja það. Þannig að ég hendi svo bara í gang. Þannig er risa ég var búin að steingleima því. En sko, jegin eru bara nánast í hverju lagi, sérstaklega þegar að það gott stuð í lögunum. Næst ætlum að spila lag sem að unga fólki ofsalega hrifið af, en íslensku fræðingar öllu minna. Þetta er UB og Daniel Dagur. Þetta er bassfæðir.

0: Plata vikunar.
1: Þetta plata vikunar á Rástvö. Við erum Los Bomboneros í Sus Bombastikos.
2: Og við erum að spila lög eftir Tómas Reynarsson. Lagið Bassanót kom fyrst út á samnendri plötu árið 2013. En hér hann Samuel Jón Samuelsson búinn að útsetja lagið fyrir okkur og sólistar eru Eiríkur Rafn Stefánsson á trompet

Sól og salsa á Rás 2, takk fyrir. Los Bombaneros, Isus Bombastico. Og þannig bóðu upp á bassanót. Hver ekki til í góða bassanót? Það nefnilega takk prýðisveður á nánast öllu landinu. Það smá suðaustan sem að við fáum bleitu. En svo guðla að glenna sig já, Vesturlandinu, Norðurlandinu. Þannig að við getum ekki mikið kvartað 28. ágúst, kæru hlustendur. Jóhannes Bjarki Bjarkason rýndi í þessa plötu í gær. Los Bomboneros, Isus Bombasticos, spila Thomas R. Og hann var mjög ánægður. Og ef einhver plata ætti heima á fónunum í kvöld, meðan að veðrið svona, þá var það þessi. Smála tínu, maður minn lifandi. Þetta hvað kallaði hann það? Ég Dodda Mía dagurinn. Og við erum að leika okkur með öll þessi ég í dagurljóðum. Og hlustendur eru með, það vantar ekki, og við ætlum að halda áfram að spila ég lög hér eftir tvö og þrjú. Því að það er nánast ég í öllum lögum. Þau eru bara mis ábyrrandi. Ég held að næsta lag sé gjössanlega ég laust. Ég man ekki til þess að það sé mikið ég í þessu. Þetta nýja lagi frá Fontaines DC og lagið heitir Marianne.

0: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
1: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
2: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
3: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg
4: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
5: Þetta ný tónlist á kvöldögninni. Fontaine's DC. Marian. Google, Ultrana Day, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist á kvöldögninni. Góða skemmtun.
6: Fyrst og fremst í tónlist. Þetta poplan.

0: Velkomin í Mosfellsbæ helgina á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima, Borgarplast, Hótel Laxness og Áslákur alvöru steikarkrá í Mosó. Harðparkett dagar, harðviðar val. Brönns helgina, ráðagerði Seltjarnarnesi. Hoka Asics New Balance hlaupaskóna færðu í Sportís. Garðtónleikar Rúnas F. á Akureyrarvöku, akureyrarvaka.is. Nýjar vörur, Sif Boutique, Skeifunni 11.
1: Fréttastofa Rúf, klukkan 2, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir sér hafa borist alvarlegar hótanir síðustu vikur. Ráðherran var gestur í Bítinu á Bylginu í morgun. Þar var hún spurð hvort hún fylgdist með umræðum og ummælum sig. Hún sagðist gera lítið af því, en spurð hvort henni hefði verið ógnað vegna sinna skoðana, viðurkenndi hún að sér hefði borist alvarlegar hótanir. Embætti ríkislögreglustjóra staðfestir að hótanirnar séu til skoðunar, en ríkislögreglustjóri veitir ekki upplýsingar hvaða ráðamenn þurfa að aukna öryggisgæslu. Þorgerður segist telja sig örugga. Það var þó ljóst að henni var talsvert niðri fyrir.
2: Lögregla metur það sem er í gangi og það er bara staðan og já.
3: Þannig komið fyrir okkur hér.
4: Setjum búti hér.
1: Sagði Þorgerður í Bítinu á Bylginu í morgun. En fréttastofa rætti við Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra og Ingu Sæland, mennta- og barnamálaráðherra að ríkisstjórnarfundi loknum og yndi þær eftir viðbrögðum. Kristrún vildi ekki tjá sig hvort hún hefði fengið sambærlegar hótanir en segir það algjörlega óásættanlegt að hótanir berist í lýðræðissamfélagi. Inga Sæland tók undir.
5: Hefur þér eða öðrum ráðherrum borist við líka hótanir?
6: Ég hef nú ekki fengið morðhótanir eða neitt slíkt en svona ákveðið púss.
1: Sagði Inga Sæland í samtali við Evu Björk Benediktsdóttur. Og þjóðaratkvæðagreiðsla hvort Ísland eigi að hefja aðildar viðræður við Evrópusambandið á ný á morgun. Þegar hafa 20% kjósenda greitt atkvæði utan kjörfundar.
7: Það eru rúmlega 57.000 og 200 sem hafa kosið utan kjörfundar frá því að voru opnað 27. júli hjá öllum og hjá sýslumannum á höfuborgarsvæðinu hefur tekið á móti rúmlega 38.000 kjósendum.
1: Segir Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður á höfuborgarsvæðinu. En er hægt að kjósa utan kjörfundar víða land. Upplýsingar hvar það er hægt og hver lengi að finna á vefnum sýslumenn.is á undirsíðunni kostning utan kjörfundar. Allan Sigurðsson og Hannes Þór Arason leikstýra áramótasköpi Rúf annað árið í röð. Í tilkynningu frá framleiðslu og kynningarstjóra Rúf kemur fram að Allan og Hannes hafa fengið til leiðs við sig 5 manna höfundateymi. Það skipa Kristín Þóra Haraldsdóttir, Mikael Kóper, Ólafur Áskersson, Snjólaug Lúðvíksdóttir og Sverrir Þór Sverrisson. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 3. Fréttalestri lokið.
8: Popland, fyrst og fremst í tónlist. Á Rás 2.
3: Ég veit ekki hversu glaður ég með það að heyra hverju stjórna skaupinu. Það ennþá sumar. Þetta eitthvað sem við megum heyra í vetur. Það svona pínulítið högg í magann. Vissulega stutt í september, það ekki bara á þriðjudaginn. En geymum svona eitthvað og jólatónleika. Geymum þetta aðeins. Að því við erum hérna í jæginu. Það þetta litla en áhrifaríka orð í dægulögum. Og hlustendur hafa verið að hjálpa mér að velja góð ég lög og mjög oft, ég skal alveg vera hreinskilin við það, að fólk bendir á að þetta lag ægilega mikið ég lag. Ég er eitthvað ég í þessu, það bara allt fullt að ég maður bara mjög fljótur að gleyma þeim. Og þannig með mörg lög sem við ætlum að heyra hér á þessum klukkutíma til dæmis. Ég man ekki hvort það sé mikið að ég hér í boði. Það kemur svona, jöp, jöp, þetta ekki, jöp, Þetta er Kvarasi og Stun Gun. Jöp. Yep.

Þetta er örugglega uppáhalds íslenska samplið mitt. Hvar hans ég fær hann að lána frá stuðmönnum, Hveitibjörn. Hann kominn að niðurlótum vegna fitu. En þetta rosalega svona pumpandi basalína og ég tek ofan. En við erum að vinna með orðið yeah í dagulugum, í dag. Og næsta lag er hugmynd frá henni, býttu nú við, hvar hún? Lilja Jóna Torfadóttir. Og hér segir mér sér söngvarinn að hann ætla fara að henda hérna í gott yeah. Og hann ætla að segja aftur yeah og einhvers svoleiðis. Hann ætla verður ekkert mikið betra, sko. Þetta okkar besti maður Billy Idol. Og hér syngur hann peninga, Money, Money, en hann segir ég nokkur sinnum.

0: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
3: Nú veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn allland í leitað hinni fullkomnu töku.
4: Kíktu í Vesturöst og græjaðu þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Komdu við í krambúðinni og náðu þér í rétta nestu fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
4: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpin. Snickers.
5: Háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar núna.
6: Heyrðurðu þetta? Garðurinn kallar.
7: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
6: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Mastispas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
7: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
6: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
8: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgögnahöllin.
9: Taxfrí veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast.
10: Já, nú veisla.
9: Dorma hottagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
11: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbúakorti og tryggðu þér gott sæti og besta verðið. Symfóníuhljómsveit Íslands.
12: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto. Lifum vel.
13: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á morgun laugardag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
14: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbestir.
15: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess að rosalega skemmtilegt.
16: Dale Carnegie. Dale.is
17: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is
18: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
19: Sérstök partígesta verður Helena Kristinsdóttir og hún verður í stuð.
3: Hæ, ég heiti Helena Kristins og ég ætla að vera gestasmiður hjá Dodda litla á föstudaginn í partíverkinu. Ekki missa því.
2: Það verður veistla.
18: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
6: Rás 2.

Það er svo magnað að þetta lag, Oh Yeah, langstærsta lag hljómsveitarinnar Yellow. Og þetta svona megin ástæðan fyrir því að Yellow geta enn starfað í dag og gert sína skrýtnu tónlist því að þið græða svo mikið pening á þessu lagi. Og nú ég örugglega að senda þeim nokkra krónur með því að spila þetta lag en þetta ekki fyrir mig, það voru hlustendur sem vildu þetta ég lag. Þetta eru menn á áttræðis og nýræðis aldri og þeir voru að gefa út nýtt lag í dag. Kæru hlustendur, ef þið viljið hendi ykkur í gott Yellow, splunku nýtt, þá var það komið á spottuna. En það voru þau Rúnar Örn og hvað heitir hún hér? Kolbrún Þóri sem að vildu heyra þetta ó ég. Næsta ég-lag, þar var ég ekki alveg með ég-ið í huganum, en það bara segir sig sjálft. You should be dancing, yeah. You should be dancing, yeah. Og svo fáu alvöru falsettu ég. Þetta örugglega með falleri ég-ið sem við fáum í dag. Big Ease fyrir Þóru Óladóttur.

0: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Nú stefnir potturinn í 42 miljónir. 42 sem jú svarið við aðalspurningunni lífið, alheiminn og þetta allt saman. Lotto, leikurinn okkar.
3: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Nú hefst skólinn að nýju. Þú finnur holt nesti sem heldur heilanum gangandi í heilsuveislu krónunar. Heilsumst, krónan.
5: Afmælisdagar, brúkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli barbekjú grísarif og meðlæti á 1995 krónur og kjúklingabringa og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
7: Sportrásin á Rás 2.
8: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rás 2. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum

Þetta er Soldökkinn og lag sem heitir Ég hef ekki augun af þér. Það bara þannig. Ég búin að fá fullt af skemmtilegum tillögum af ég lögum líka hvert yrði næsta verkefni okkar hlustanda. Það eru lallalög, það eru nannalög, það eru barababbalög, það eru nóg til af alls konar skemmtileg heiti sem væri gamla leika sem ég. Sérstaklega nóg til af lalla og nannalögum en við ætlum að halda okkur í einu og hvert voru við komin, það er hún Svava Gunnarsdóttir sem vildi heyra Hand in my pocket með Alanis Morissette. Hún segir þessi ég í þessu. Jú, ég, já. Það kemur í ljós.

Þetta er nú eitt af þessum stærstu lögum. She loves you, yeah. Spilað fyrir Stefán Guðjónsson og Davíð Steinsson sem sérstaklega hrifin af úinu. Ég talaði hans James Brown áðan og hann væri ekki mikið í yeginu, hann væri meira í wowinu eins og þið heyri kannski hér. Nei, ekki þessi, þarna. Þetta ekki ég. Hérna annað. Þetta ekki ég, þetta eitthvað annað. Þetta bara James Brown. En hann átti einhver ég sem að fólk var að fá lánað án þess að spyrja leyfi. Og næsta lag byggir mikið á góðu égi frá honum James Brown og þeir glemdu að spyrja hann leyfi, hvort þeim var, herru James, meðu aðeins fá lánað hérna égið þitt? Og hann örgulega sagt nei, ég veit ekki. Það endaði allan með því að hann hirti allan rétt af þessu lagi fyrir bæði óið og égið sem að við fáum að heyra út í gegnum lagið. Þetta svo kallað föstudagslag. James Brown með Yeah, en Rob Bass and DJ Easy Rock eða lagið.

Vissuði að megin þemað í þessu lagi Búm, búm, búm, búm, búm Þetta sampla á einhverju eldgömlu lagi Ég komst að því bara fyrir nokkrum dögum síðan Álík geggjað Áfram í jægið og nú ætlum við að fara mögulega í eitt allra stærsta rock sögunar Haukur Tryggvason vildi henda í The Who og lag sem heitir Won't Get Fooled Again Ég kemur ekki strax en þetta ég mun ekki fara fram hjá ykkur Það svona í lokin þegar kemur svona breakdown í lagið og það verður, þetta bara svakalegt ég þið verður bara pínur hrætt geti ég trúar Þetta fyrir Hauk

0: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
1: Já!
2: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
3: Karglas repair, Karglas replace.
4: Bylgjan á 40 ára afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
5: Nýr Nissan Leaf sópaði sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Nú hann lentur á Íslandi. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims í nýjum búningi. BL Safaröða.
6: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
7: ABBA söngpartí í Háskólabíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hlönn, Sigga Beintengs og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
8: Nú veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn alland í leitað hinni fullkomnu töku.
9: Kíktu í Vesturöst og græjaði þig með öllum veiðibúnaði sem þú þart fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Komdu við í krambúðinni og náðu þér í rétta nesti fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnu snemma, lokum seint.
9: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpin. Snickers.
10: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
11: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
12: Þetta Rás 2.
13: Fyrst og fremst.
12: Með þér.

Þetta er Anderson .Paak og Can't Get Enough. Þarna voru nokkur ég, akkurat þegar ég var að segja þetta. Að Disco Ís og ég minni ykkur á Partizón undir diskokúlunni, alltaf á laugardagskvöldum. Ef þú vilt gera þig glaðan dag, það er svo gaman að gera sig glaðan. En við erum svolítið að vinna mýið á þessum ágæta degi. Ég Dodda Mýjan er að gera fína hluti. Og hér er lag sem að bæði Jóhann Garðar og Guðmunda Sigrún vildu heyra. Hér segir hún Joan Osborne að Guðs í góður. Yeah, yeah. One of us.

0: Verið velkominn á Akureyrarvöku helgina, alls konar viðburðir, vítt og breytt bæinn, komdu norður, herradeild jóðum jóð og djós, tískuverslun og útivist og veiði. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Garplöntu úrvalið í Laugarási, 30% afsláttur, opið helgina, gróðrastöðun stórð. Reima, allt fyrir skólan, sportís. Góð bók bætir sumafríið, forlagið. Verið velkominn á Akureyrarvöku helgina, alls konar viðburðir, komdu norður, kasa fasteignir og smári sparisjóður.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Embætti ríkislögreglustjóra staðfestir að hótanir gegn ráðamönnum séu þar til skoðunar. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, greindi frá því í bítinu á bylginu í morgun að henni hefðu borist alvarlegar hótanir. Málið væri á borði lögreglu. Hún sagðist upplifa sig örugga en það fékk á ráðherran að ræða hótanirnar. Ekki liggur fyrir hvers eðlis þær eru. Í skriflegu svari við fyrirspurn fréttastofu til embættis ríkislögreglustjóra segir að ekki verði veittar upplýsingar hvaða ráðamenn þurfi aukna öryggisgæslu né ástæður og útfærslu slíkra ráðstafana. Það hafi færst í aukana á undanförnum árum að efla þurfi öryggisráðstafanir æðstu stjórnar landsins. Jón Hrói Finnsson hefur verið ráðinn sveitarstjóri Langanesbyggðar. Þetta var ákveðið á fundi sveitarstjórnar í morgun. Staða sveitarstjóra Langanesbyggðar hefur verið laust til umsóknar frá því skömmu eftir kosningar í vor. Þá lét Björn S. Lárusson af störfum, hann hafði gegnt starfinu í 4 ár. Haraldur Noregskonungur lést snemma í morgun 89 ára að aldri, Hákon sonur hans hefur tekið við völdum og þjóðarsorg hefur verið lýst yfir í Noregi. Hákon 53 ára og yngra barn þeirra Haraldar konungs og sonju drottningar.
2: Konungdæmi Haraldar 5. hefur löngum verið lofað fyrir nútímalega ásýnd og samtímis mikla hógværð. Áföll og hneykslismál hafa skekið að hressilega undanförnu og Hákon gengur inn í nýtt hlutverk á þeim umbrota tímum. Þótt skoðanakannanir sýni að Hákon nýtur nánast sömu virðingar og faðir hans og Sonja móðir hans hefur fylgispekt norðmanna við konungdæmið dalað verulega. Nýja drottningin Mette Marit í hringiðu hneykslismálana. Hún átti storma sama fortíð að baki sem olli talsverðu fjaðrafoki þegar sambandið komst í hámæli. Konungshjónin eiga börnin Ingiríði Alexöndru Ríkisarfa og Sverri Magnús Prins fætt 2004 og 2005. Hákon konungur fættist 20. júli 1973 og gekk í ríkisrekna skóla að ósk foreldra sinna sem vildu sjá hann alast upp innan venjulega norðmenn. Hann hefur yndi af skíðamennsku líkt og margir norðmenn sem ríkisarfi lagði Hákon mikla áherslu á málefni sem hugleikin eru hans kynslóð þar á meðal umhverfismál og mannréttindi. Könnun sem gerð var í mars sýndi að 8-10% norðmanna telja Hákon verða góðan konung.
1: Markus Þórhallsson tók saman, síðdegis fréttir verða saðar klukkan 4, fréttir má alltaf nálgast á vefnum ruv.is, fréttalestri lokið.
3: Land. Fyrst og fremst
4: Þín tónlist
3: Á Rástföð
5: Ægilega gaman að þessu. Síðasti klukkutími minn hér í poplandinum. Lovísa Rut kemur aftur eftir helgi Yppi Kóla og allir hans vinir. Við erum að jæja. Það svo gaman. Ég gerir mér ekki grein fyrir því hvað þetta litla orð ofsalega áberandi nánast í hvaða lagi sem svo lengi sem það á ensku. Það lítið verið að segja að ég elska þig, ég. Það kannski þarf að vinna meira með það. Og við erum með slatta af ég lögum hér framundan sem að hlustendur hafa valið. Ég skipti mér eiginlega ekkert af þessum ég lögum sem að komið hafa hér í loftið í dag. Þetta hlustandana val. Þið vitið að bylgjan fertu í dag til hamingju með það. Og vantarlega fullt af húllum og jafnvel hægjum þar í boði. Þráttur að ég sé ofsalega hrifin af stefjónum frá Gunnar Þórða sem að var fyrstu stefin hér á Rástvö, frábær. Máni Svavar gerði frábær stef líka hér á Rásinni. En þá eitt svona útastef, það tvö, það eitt af stjörninni. Gulli Helga, stjarnan ykkar, þetta fast í haustum á mér. Og eitt bylgjustef sem ég ætla að reyna að syngja fyrir ykkur. Ég býst afsökunar strax en mér fannst bara sniðut. Þetta er gjöfun mín til bylgjunar. Sko, þetta er örugglega seint í áttunni eða snemma í níunni. Ég man það ekki nákvæmlega. Og þá var stef sem að ég var að vinna á veitingastað og þetta sungum við ég og yfirþjónninn ótt og títt og fannst okkur ofsalega gaman að syngja við vorum svo sniðugir það eitthvað neður svona Bababababilgjan er á 989 FM Gling Takk fyrir Ekki söng bylgjan fyrir mig þegar ég átti ammali Ó nei Hér Þórunn Antonía og lag sem heitir So High

Frábært lag, Þórunn Antoni og Benson og jafnvel Hermi Gervill, lag sem heitir So High. Andri Freyr Viðarsson, sem hérna með morgunverkin, til hestrákur, ósalega skemmtulegur, hann var að segja mér í gær þegar ég sagði hann frá sér hugmynd með Jay-lögin og ég leiði hann að heyra sirpuna og hann sagði strax, það vantar þetta Nirvana, Lithium, yeah, yeah. Og svo var það annað lag, annað svona jélag sem að hann sagði mér. Ég hef enga sannanir fyrir þessu, en Michael Stipe, söngvari Rem, sagði við Kurt Cobain á sínum tíma. Heyrðu félagi, þú með þitt Lithium og öll þessi jæ, ég ætla að koma með lag sem með fleiri jæjum en lagið þitt. Sagði mér Andri Freyr, ég selvaði ekki dýrinn í keipti, en Brynjar Emil vildi heyra þetta jæ-lag. Rem og Man on the Moon. Yeah, yeah, yeah.

0: bílíkt eða ódýrt. Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
1: Salling, salling, salling.
2: Rafmögnuð frumsýning Lípmótor í túninu heima. Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband, Mosfellsbæ.
3: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
4: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
5: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallutin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
4: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
5: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
4: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
6: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Nú gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
8: Hjá Hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, sitka veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað, bíltöða 12.
7: Allar veiðiferðir ætti að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
8: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
9: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komd í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
10: Bragðmikil blanda með björtum tónum. Lagaði þér ilmandi bolla af Java mokka frá te og kaffi. Fyrir þína bestu stund.
11: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
12: Sama hvað er framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustöð. Orkusala.
13: Ekki bara fallegt í sumar. Líka næsta sumar. Flugger litir.
14: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
15: Við tökum sunnudaginn snemma á Rás 2 og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
16: Hulda Geirs, fyrst á fætur, sunnudaginn.

Þetta er ég lag fyrir Hrafnhildi Jónsdóttur, Bruno Mars og lag sem heitir Locked Out of Heaven. Mikið að ég í þessu öllu saman. Sem að heyra næst lag með stúlku sem að var að vinna í hljóðveri þegar að Ragna Kjartansdóttir, Cell 7, var að læra sína hljóðtækni í Bandaríkjunum. Þessi stúlka heitir réttu nafni Inga og fullt öðru nafnum, en Inga fyrsta nafnið, ég man ekki restina, ég get sagt ykkur það, ég get alveg gert það, já, já. Inga de Carlo Fang Marchand og hún var víst erfiður húsbóndi, sagði Cell 7 mér á sínum tíma og hún var alltaf með mikið af svona fólki með sér, svona entourage og... allir með keft og allir stjörnur ekki bara Inga en hún tók sér svona rapparana og skýrði sig Foxy Brown sem mjög töff, sérstaklega heitir Inga hún hér með lag fyrir Kristoffer sem heitir einfallega Oh Yeah Inga gerðu svo vel Yeah, what I said, so, yeah.

Þetta er Chaka Khan og Snoop Dogg. Lagið heitir Boogies in My Soul. Vissuð þið að það hægt að kaupa rímur frá Snoop Dogg? Segjum sem svo að... Nú þetta var engin í hug. Úlfur ætlar að gefa út lag og þeir hugsa að það var nú snið þetta að fá Snoop Dogg í þetta. Þá þurfa þeir bara að finna örugglega $100,000, ég veit ekki nákvæmlega. En Snoopin sem sagt að bara selja sig. Ef að þið vilji mig, þá borgi ég þetta og ég skal koma með nokkrar línur handa ykkur. Snoop Dogg in the house, swizzlin' and missle, eða hvað hann segir alltaf. Aftur í eigið, og þetta nú afskaplega fínt jélag. Þetta nú ég búin að segja með flestu lögin í dag, en það allt í lagi. Þetta Lenny Kravitz, yeah. Þarna ætlar hann að fljúa í burt, yeah. Þetta fyrir hvern? Svan Karlsson.

0: potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
3: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
4: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta er raunveruleg hætta. Kýpur er síðasta ESB-ríkið sem er enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
5: Ánægja
6: er að veita góða þjónustu.
5: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
7: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
8: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
9: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljónir. 1x2, laugardagar eru langbestir.
10: Mikið úrval af sánaklefum, gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is.
11: Skóladagarnir er í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
12: Stundum tíðir að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum miljörðum? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Sameinust að segja já. Evrópuhreyfingin.
14: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
15: Hvað með pilsur og pilsur? Sjálfsagður réttur allra. Veist það ekki grípandi?
16: SS Pilsur. Fremstar fyrir bragðið.
17: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
18: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
19: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
20: Sérstök partígesta verður Helena Kristinsdóttir og hún verður í stuð.
21: Hæ, hæ. Ég heiti Helena Kristins og ég ætla að vera gestasmiður hjá Dodda litla á föstudaginn í Partíverkunum. Ekki missa því.
22: Það verður veistla.
19: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
23: Fyrst og fremst,
19: við erum Rás 2.

Þetta er hljómsveitin Charlatans og lag sem heitir The Only One I Know. Það er sérdeilis blíðan á landinu, segir veður.is, staðarspáin, það ekkert erratna. Það bara fullt af bongo sólum út allt land og það meður sér stytt upp á Suðurlandi. Samkvæmt þess, ég ekki með augum mín á öllu landinu, ég bara með þetta á korti hérna fyrir svona mig. Það svo gaman, það svo gaman þegar það gott veður. Við erum búin að vera í svona ég-lögum, lög sem að bjóða upp á sterk ég eða ég-ið mjög ábyrgandi og við vorum ekkert í neitt í könnun, við erum ekkert að velja besta ég-lagið en það eru hver með sína skoðan á þessu og mörg á þessu lögum sem að hlustundur voru að senda mér voru lög sem að ég var ekkert búin að tengja mikið við ég, svo rendi maður þess í gang og hafa bara fullt af mjög sterkum ég og mér. Og við ætlum einmitt að fara í sænsk ég næst og ég ekki vel að mér í Roxette fræðum. Ég skal bara viðkynna það. Það strákur hérna á laugardögum með helgarútgáfuna, heiti Kristján Freyr. Hann með allt á hreinu í Roxette fræðum. Hann og vinur hans Bragi Valdimar, Hirðskáld. Þeir voru sem sagt Roxette bræður fyrir vestan. Þannig að ég minn ykkur á helgarútgáfuna á morgun, strax eftir hádegisfréttir, líf og fjör. Ég ætla líka að minna ykkur á síðdegisútarfi strax eftir síðdegisfréttir hér á eftir og við erum með helgarþema í eldhúsverkunum og Helena Kristins ætlar að vera gestasnúða í partíverkunum. Svo náttúrulega Kalli þarna milli með klettin, Kalli klettur kýrst ég hvernig en ég ætla bara að henda mér í djúpulaugina með Roxette að vopni og þá var einmitt tvær stúlku sem vildu fara í ég Roxette og ég ætla að reyna að finna þér hérna sko, annars vegar það Guðbjörg Guðmundsdóttir og hins vegar það Árný Rós Gísladóttir. Sko, það bara byrja strax á byrjuninni. Þetta ég, ég, dressed for success. Þetta Roxette. Ég.

Og náðum mér alveg gjörsanlega, syngja Kings krakkarnir, you really got me. Búið var ægilega gaman að vera með ykkur svona í leik og finna skemmtileg hressandi lög á föstu degi. Og ég bara vil þakka öllum þeim sem að voru með og ég vil bara þakka fyrir mig í þessari poplandsviku, ægilega gaman að þessu og ég ætla að enda hérna á einu sterku svona lagi. Þetta það föstu dagur í þessu. Ef ég skildi syngja fyrir ykkur, þið búin að fatta hvaða lag þetta Nei, látum þetta bara að rúlla. Þessi? Ég skal hætta núna. Takk fyrir í dag, verið ofsalega sæl og góða helgi.

0: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
1: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustin. Netto. Lifum vel.
2: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
3: Settu X við Normex. Normex.is
4: Rýmingarsala á Ramaskarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
5: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn, sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
6: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
7: Quickstep harðparkettdagar, einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval, vandaðu valið.
8: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
9: Já!
10: Fróðudans í sundlauginni með Saint Pete og Pete Dance nánar á akureyrarvaka.is. Hamborgarabúllan, krakkar sungu saman, Hamborgarabúlla Tómasar. Glæsilegar íbúðir við Heklurey til sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureytur.is. Mikið úrval bóka, bókamarkaðurinn Furuvöllum 5, Akureyri. Vertu klár í veturinn, Canada Goose, Sportís. Kjóstu fyrst, kíktu svo, sýningaropnanir á morgun klukkan 15, listasafnið á Akureyri. Afmælishátíð Garðabæjar á Garðatorgi á morgun, fjör fyrir alla fjölskylduna, Garðabær 50 ára. Verið velkomin á Akureyrarvökum helgina, akið varlega og góða ferð, veggjald.is. Þjóðaratkvæðagreiðsla aðildarviðræður við Evrópusambandið fer fram á morgun 29. ágúst. Kjörstaðir verða opnir frá klukkan 9-22. Upplýsingar þjóðaratkvæðagreiðsluna eru á reykjavík.is, Reykjavíkurborg.
11: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Hollenskur fjölmiðill sem sérhæfir sig í rannsóknum á fjármálatengslum segir sömu íslensku hagsmunaöfl og beita sér gegn aðildarviðræðum Íslands við Evrópusambandið hafa styrkt flokka og hugveitur sem beittu sér fyrir Brexit.
12: Ísland gæti orðið næsta aðildarríki ESB en ekki ef stór útgerðarfyrirtæki fá sínu framgengt. Svona hljóðar fyrirsögn umfjöllunar hollenska fjölmiðilsins Follow the Money þjóðaratkvæðagreiðsluna aðildarviðræður Íslands við ESB. Rannsókn Follow the Money leiddi í ljós að íslensk fyrirtæki styrtu þinghópa og hugveitur sem fjölmiðilin kallar Evrópu tortrykkin og studdu útgöngu Breta úr ESB. Hæstu styrkina rekur fjölmiðlinn til almenna útgáfu félagsins og aðstandenda þess sem hafi alls lagt hreyfingunum til tæplega 50.000 evrur á árunum 2014 til 2017. Bretar greiddu atkvæði Brexit 2015 og gengu úr ESB 2020. Hannes Hólmsteinn Gissurarson meðal stjórnarmanna í almenna útgáfu félaginu og ötull talsmaður nei hreyfingarinnar. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi hafi lýst andstöðu sinni við aðild Íslands að ESB og þrjú íslensk sjávarútvegsfyrirtæki eru á lista Follow the Money yfir styrktaraðila Evrópu tortrykkina þinghópa á Evrópuþinginu. Það eru Ísfélag Vestmannaeyja, Brim og Hvalur HF en styrkina veittu þau þó ekki fyrir en 2017, tveimur árum eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna Brexit. Í umfjöllun Follow the Money sérstaklega tekið fram að ekki sé hægt að rekja fjárframlög til já og nei hreyfingana í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar hérlendis vegna glufa í lögum fjármögnun kosningabaráttu.
11: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir sagði frá. Þrenn samtök og stofnanir hafa fengið heimild landskjörstjórnar til kostninga eftirlits við þjóðaratkvæðagreiðsluna á morgun. Þetta eru sendinefnd bresku samtakana Democracy Volunteers, sérfræðingateymi mannréttinda og lýðræðisstofnunarinnar ÖSE og heimsýn samtök sjálfstæðisina í Evrópumálum. Markmið kostninga eftirlits eru meðal annars að auka gagnsæi og traust á niðurstöðum kostninga, segir á vef landskjörstjórnar. Halla Tómasdóttir, forseti Ísland, segir að Haraldur V, Noregskonungur, hafi verið einstaklega vitur og hlýr maður sem hafi verið elskaður að þjóðsinni. Dagurinn í dag sé sorgardagur. Haraldur var konungur Noregs í 35 ár, hann lést á sjúkrahúsi í Oslo í morgun, 89 ára að aldri.
9: Ég vil nú bara byrja á að votta konungsfjölskyldunum og norðmönnum öllum mína og okkar dýfstu samúð. Það er alveg ljóst að norska þjóðin er í sorg í dag og við finnum til með frændum okkar normunum á svona degi.
11: Halla hitti Harald bæði í opinberi heimsóknsinni til Noregs í fyrra og í afmæli Karls Svíakonungs í apríl á þessu ári.
9: Og ég fann það svo hvað hans einlæga ást á sinni þjóð var alltaf honum efst í huga. Og ég fann líka fyrir þessi ást í garð Íslendinga.
11: Sagði Halla Tómasdóttir. Lykkjumálið á Grænlandi var brot á mannréttindum en ekki þjóðarmorð, samkvæmt niðurstöðum tveggja skýrsna sem kynntar voru í dag. Í báðum skýrslum var niðurstaðan svo að uppsetning lykkju án samþykkis væri brot gegn friðhelgi einkalífskvennana og rétti til að stofna fjölskyldu.
12: Læknar komu getnaðarvörninni lykkjunni fyrir í 4.000 ungum konum og stúlkum á Grænlandi, allt niður í 12 ára, frá 1966 til 1991, oft án samþykkis og vitneskju kvennana, samkvæmt rannsókn í fyrra á vegum stjórnvalda í Danmörku og á Grænlandi. Afleiðingarnar fyrir sumar konurnar voru alvarlegar, svo sem miklar blæðingar. Sumar gátu aldrei eignast börn. Þáverandi ríkisstjórn Grænlands fól þremur lögfræðingum og einum sálfræðingi árið 2024 að skera úr það hvort brotið hafi verið gegn mannréttindum og réttindum frumbyggja í lykkjumálinu og hvort að falli undir skilgreiningu á þjóðarmorði. Hópurinn klofnaði og skilaði í dag tveimur skýrslum. Niðurstaðan er svo að mannréttindi hafi verið brotin en ekki að þjóðarmorð hafi verið framið. Sérfræðingunum bar ekki saman það hvort uppsetning getnaðarvarnana hafi verið kerfisbundin.
11: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Veðurhorfur hæg norðlæg eða breytilega átt þurft að kalla landið suðvestanvert annars skýjað og dálitlar skúrið. Fréttalæstri lokið.
13: Þetta síðdegis útvarpið
14: á Rás 2.
13: Á Rás 2.
14: Fyrst og fremst.
15: Já, komið í sæl, það Rúna Robertsson og hún fyrir María Ragnhildardóttir sem stýra síðdegis útvarpinu í dag á þessum föstu degi, síðasti föstu dagurinn í ágúst og þá sumari búið samkvæmt dagatalinu
16: já,
15: eftir
16: það.
15: Helgi. Sko, því miður.
16: Já, og það ekki búið að vera neinn gúrkutíð heldur, Nei. Þannig þetta svona allt að fara af stað, þar sem haustið og skólaárið og þjóðaratkvæðagreiðsla náttúrulega.
15: Alveg rétt, ég má gleyma henni.
16: Já, það er eitthvað að tala um hann. En við ætlum að byrja, við ætlum að fara aðeins líka yfir málefnin sem í gangi út í heimi.
15: Já.
16: Á 700 eru látin í Nepal eftir hrun jökultungu sem olli gríðarlegri flóðbylgju. Jökulvatn, grjót og leðja ættur niður hlíðar og gil og hrifsuðu með sér mannvirki og fólk. Vísindamenn telja loftslagsbreytingar á mannavöldum hafa spilað stóran þátt í þessum náttúru hamförum. Hann Ari Trausti Guðmundsson, jarðeðlisfræðingur verður á línunni hjá okkur eftir.
15: Ég mynd það, þið hjón sem eru búsett á La Palma og einnig á Kanaríeyjunum tók að sér að ferja utan kjörstæðar atkvæðin frá Maspalomos og Gran Canaria með sér til Íslands þegar voru leiðinni heim. Ekki óraði þeim fyrir vesininu sem fylgdi, Kristín Magnea Sigurjónsdóttir ætlar að segja ykkur söguna hér á eftir.
16: Bandaríska leyniþjónustur telja að Vladimir Putin, Rússlandsforseti, sé að undirbúa einhvers konar árás á eitt eða fleiri bandalagsríki NATO, líklega eitt Eystrasaltsríkjana. John Ratcliffe, forstjóri bandarísku leyniþjónustunnar CIA, flaug til fundar við ráðamenn í Moskvu í vikunni og í morgun bárust fregnir af því að Svíjar væru að senda hersveitir til Finnlands að landamærum sem liggja við Rússland. Erlingur Erlingsson, hernaðarsagnfræðingur verður á línunni.
15: Þetta eru ógnarlega fréttir í raun og þessi stigmögnun einhvern veginn.
16: Já, þetta er ekki svona álíka þegar maður sér þetta svona í nágrannalöndunum. Þetta er svona verra en maður hefur séð það ofta
15: á. Já, heldur betur. Norska þjóðin Sirgir Harald Noregskonung sem féll frá snemma í morgun, fjöldi við satna saman fyrir utan konungsvöllin og lagt blóm til að minnast hans. Valgi Magnússon starfar í Oslo og hann verður á línunni og ætlar að segja okkur frá andrúmsloftinu í höfuðborginu og verður fyrir utan höllina.
16: Svo helgina er komið að einni ja, stærstu bæjarhátíð Rangæinga og ég kannski ekki hlutlaus hér, en þetta kjötsúpuhátíðin á Hvolsvelli. En kjötsúpugangar fyllir vitin á hverju götu horni, við ætlum að taka púlsinn og hringjum austur. Á línunu verður Sigurmundur Páll Jónsson hjá Rangaþingi Eistra.
15: Einmitt það og svo ætlar hann Ingvar Björnsson að líta við okkur. Það vikulokin í fyrramáli hér á Rástu klukkan 11 en meira það í lok þáttar.
17: Síðdegis útvarpið á Rástfö.
16: En við byrjum á þessu. Skóla og frístundaráð borgarinnar hefur varið sumrinni og undirbúa breytingar á skóla árinu. Símabann, samrænt lokamat úr öllum grunnskólum, einhvernig í tölustofum og skólaakstur. Þetta er, já, svo fátt sinnum, þetta er margt af því sem að hefur verið svona til skoðunar.
15: Já.
16: Í vikunni bor svo fréttir af uppsögnum og miklum skipulagsbreytingum á skóla og frístundarsviði. Bjarni Fritsson, formaður skóla og frístundaráðs, hann er kominn til okkar. Hvað er sæll?
18: Já. Bara, vel gaman að sjá ykkur.
15: Takk svo mér leiðis.
16: Sko, kannski við byrjum bara svona örstnögt þessar skipulagsbreytingar á skóla og frístundasviði. Geturðu sagt okkur í grófum dráttum, í, hvað felst í þeim?
18: Já, ég get alveg komið aðeins inn á það. En það er sem sé að fjórum miðstöðar hætt að vera sjálfstæðar stjórnsýsleiningar áramótin og verkefni þeirra vera saminu í barna og fjölskyldu þjónustu ásamt skóla og frístundu þjónustu í Borgartúni. Og félags- og húsnæðisþjónustu í bílstöða 20. Starfsemi miðstöðuna verður óbreytt fram að áramótum.
16: Akkurat þannig að sko nú er einhverjur ósáttu við að líður eins og þessi að færa það þjónustuna fjær fjölskyldum og nemendum. Ertu með eitthvað svar við því?
18: Já, sko, við munum halda áfram að þjónusta fólk út í hverfunum. Það er risa atri og það er eitthvað sem við stöndum við eiginlega í öllu því sem við viljum gera. Hvort sem að sé þjónustu við krakka í skólum eða tengslu við listir eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það sem við erum að gera er að við erum að færa alla undir bara einn hatt, eina byggingu og til dæmis hefur við rætt takk bara eins og með hérna, sviðstjóranum bara hvað er þægilegt fyrir hann að fá allt starfsfólki sitt bara undir eitt þak og hérna en fólk mun áfram auðvitað að fara bara út í skólan og út í hverfin til að sinna verkefnunum og sinna krökkunum sem þurfa á því að halda.
16: Annað sem var líka til umfyllunar það var að þeir að hætta skólaakstri í hlíðunum sko, ég verða við ekki ég er svo mikið svona landsbyggðamanneskja ég áttaði mig ekki á að það væri skólaakstur í gangi innan borgarna, ég held að það væri eitthvað bara sem strætó sindi þið gerir þetta með að búa til auka hérna fundar á föstudegi rétt fyrir skólan sko Geturðu sagt mér aðeins, hvers vegna eru það að fara þessar aðgerðir svona þremur dögum áður en að skólinn er að byrja?
18: Já, einmitt, bara takk aðeinslega fyrir að það bjóða mér að koma enga og varpa þessar spurningu. Því að þetta er svona að því að nú er ég bara nýr í pólitík og, hérna, og er svona að pröfa mig áfram. Og þetta er eitthvað nýtt sem ég kannski vissulega búin að undirbúa með undir, en samt svona að bara eitthvað andliti á mér byrtist bara á vísi, bara eitthvað bjarni er að taka skólaaksturinn frá börnunum. Það var svona, ég var eitthvað. En hérna, í grunnum þá er þetta bara eitthvað sem byrjaði fyrra. Og þá kemur það bara frá fjármálasviðinu, en fyrir meiri hluti við fóru að kera þessa breytingar staði sem er endurskoða allan skólaakstur og það eru viðmiðana reglur sem er bara 1,5 kílómetr fyrir yngstu krakkana og svo upp í 2 kílómetra þar að segja fjarlæðin og sem snýst um að göngulegðina séu öruggar. Þannig að við fóru bara í vinnu allstaðar sem skólaaksturinn er og þetta eru auðvitað sparnaðar aðgerð bara sem að hérna, þau fóru að staði með fyrra. Og það náði, þú veist, og þannig að þetta var til skoðunar árið fyrir að náðast ekki að klára fyrir skóla árið. Og svo kemur þetta fyrir núna og ástæðin fyrir þetta kemur svona seint og þetta er mjög óheppilegt að þetta gerist nokkur dögum fyrir fyrsta skóladag og smá, þú veist, það lítur ekki vel út. En það er að því að þau voru búin að bíða eftir sem sé umsögn frá skólaráðinu frá því í maí. Þannig að hún dróst kannski eðlilega bara yfir sumartíman og skilaði sér svona ótrúlega seint. Hún skilaði sér raun og veri ekki fyrir ráðsfundin okkar sem var þarna vika ára þess vegna var að boða þennan auka fund til þess að klára þetta mál.
15: En að því að þessar uppsagnir í vikunni sem bárast og þið eru að skoða velta öllum steinum í sparnaði hefur, er eitthvað umræðið við ykkur að, að því að þessi aðgerð sem að lýsa var ákveðin fyrir, fyrir borgarstjórn er eitthvað í skoðunum að hætta alfarið skólaæstri?
18: Já, þetta er bara til, hú veist, það er bara reglur hjá Reykjavíkborg og þessi fjarlægð er viðmið.
15: Já, en er mögulegt að því að það verið lengt þessi fjarlægð eða
18: stækkuð eða hægt alfarið? Nei, það hefur ekkit komið til. Það eina sem var gert bara þess að þetta var bara tekin ákvörðin gerð og bara skoðið allt samgöngustjóri fór yfir alla gönguleiðnar og hérna, og svo er bara verið að afnema hennar skólaakstur þar sem það er á við og hann náttúrulega er mjög dýr, þetta heldur sér 4 milljónir ári og þau voru að reyna að láta bókaldi stemma og skiptir allt máli. En hérna, já, þannig að þetta er stóra máli skólaakst.
16: Já, akkurat, en svo kannski annað sem að svona fólk hnýtur er að sko, þið hafið tala að vilja skera af fytulega þar sé að reka fólk, að segja fólki upp sérstætt í yfirbyggingunni.
18: Já.
16: En svo sko, koma fréttir að skólaliðum sé sagt upp og það er sannlega fólk sem er á gólfinu.
18: Já.
16: Sko, hvernig útskýrur það?
18: Já. Það syns ég, það var líki fyrra að þá var skóla stjórnendur búið að hérna, útýsta ræstingunni.
16: Jú.
18: Og það voru nokkri skóla sem gerði það í fyrra og fleiri skóla sem gerði það núna. Og hérna, og skólaliðarnir er að sinna ræstingunni. Þannig að þegar hún var búin út og þá er þeim, var þeim starfsmönnum sagt upp. Þannig að í raun og verið er þetta ekki pólitísk ákvörðu sem kemur frá okkur sko. En þetta var svona óheppilegt að þetta gerist bara í vikunni fyrir það. En það tengist bara því að vera útvista, hérna, útvista restingunni í skólanum.
16: Akkurat, sko, og nú langar mig líka að fá að spyrja út í þá vinnu sem þið voruð að vinna í sumar, þeir eru með verkefnalista,
18: já.
16: Það er ýmislegt á honum, þið eruð meðal annars þá reyndar í samstarfi við mennt og barnamálaráðuneytið að taka upp tölu einhvernir eins og fleiri grunnskólar, en þið eruð að gera ýmislegt annað sem er ekki eitthvað sem að mennt og barnamálaráðuneytið er að beðja alla skóla á landinum að gera, eins og til dæmis viljið þið innleiða samrænt námsmat og það er að segja samrænt lokapróf úr grunnskólum Reykjavíkur og ég sé á þessum verkefnalista að þetta er eitthvað sem þið eruð byrjuð að gera. Það er að segja þetta verkefni að undirbúa það er farið af stað. Getur þú
18: útskýrt? Það samtal er bara að byrja.
16: Já.
18: Og það er hérna, Hildur er með sem búin að taka upp með menntamálaráðherra og það er eitthvað sem við viljum skoða mjög vel og við sáum það líka bara núna á dögunum það sem var að vera að sýna loka einkunir og hvað það er voru nú mismunandi eftir skólum. Og ég held sé bara gríðarlega mikilvægt að sé samræmt loka mat þannig að það sé bara loka einhvernig sé bara sangjötn og það séu allir í raunveru að taka sama próf og allir að vera mældra sama hátt og við erum náttúrulega að fara stað með þetta þegar við ákveðum matsferilin yrði, þú veist, skildaðir fyrir alla árganga, ég meina það voru 95% af þeim sem fóru í matsferilin fyrra, hérna það er skriðlega vel. Og ég bara 100% á því að næsta skref er að búið til samrænt lokapróf.
16: Og kannski svo, hérna, það sé alveg hennu, matsferillin og þetta samrænta lokapróf sem þið eruð með á verkefnalistanum ykkar, þetta er ekki sami hluturinn eða hvað?
18: Nei, þetta er ekki það sem er í gangi akkurat núna, þetta er þið viðbót við það. En það tekur langa tíma að hanna svona próf, alveg sem við sá með matsferillin var lengi í bíkjörð, en ótrúlega vel hefnaður, þannig að þetta er bara bæði samtal og við þurfum að fá alla með okkur að það væri mjög skrítið ef Reykjavíkurborg væri eitt með samrænt lokapróf. En ég held að það sé mjög mikil stuðning við þetta og ég held að sé ótrúlega mikilvægt.
16: Og þetta er eitthvað sem þið gefið eitthvað 12 mánu í að skoða, er þá eitthvað sem geti gerst á þessu skólaári eða þar næsta þar sé að þetta verið lagt fyrir árgangi sem eru útskrifast úr grunnskólum?
18: Já, og núna er bara vinnan hafin við að skoða þetta og sjá hversu langt við komum með þetta og bara byrja samtalið, það er raun og verið það sem við erum að, bara nú þegar byrja að gera, þannig að við sjáum hvað verður úr.
16: Og við fyrum líka yfir kannski það sem að þið hérna eruð, já, er lokið. Þið eru farin að hérna bjóðu upp á heimanámsaðstóði, allavega úrsk eftir fólki til þess að aðstóða grunnskólabörn við heimanám á bókasöfnum, ekki satt?
18: Jú, það var, hérna, það reynda kemur ekki beint frá mér, þó ég myndi mjög kjarnan vel eignum mér heiðurinn. En þetta er samstar heimil og skóla og hérna og við erum útvegum húsnæði þar að segja tvö borgarbókasöfn og hérna og þetta bara ótrúlega flott ótrúlega göfugt verkefni og hérna og að sjálfsögðu styðjum við það af því að það rosalega mikilvægt sko við tölum að skólar að vera jöfnunartæki þeir eru það ekkert ekki ennþá það á að vera markmiðið okkar það á að vera þannig að þú getur verið í skóla og þú fáir nákvæmlega sömu tækifæri og allir hinir óháð því hvað hverfið þú ert í óháð því hvað félagslegu breytur á bakvið tekið foreldra nanana en það ekki þannig og þetta risa atri og þetta eitthvað sem við verðum að breyta þetta góð nálgun í það því að krakkar þurfa stuðning þau þurfa hjálpi heimanum skilur við mig og annað líka skólarnir sem eru kannski með bara segjum sumi skólar krakkar þar þurfa meiri stuðning en í öðrum skólum þar sem eru bara fleiri krakkar sem tala fleiri tungumál og alls konar svoleiðis og við þurfum og þannig einhver möguleiki að breyta skólanum í þetta jöfnunartæki sem eiga að vera til að gefa krökkunum jafna sjens til að komast út í líf
16: Akkurat, við getum setið hér í allan dag og ræstið því
18: Það var ekki að tala meira eða?
16: Nei, ég heyrði það varst rétt að byrja
18: Við erum allan að bara sko farin ótrúlega velast að við erum að klára 100 daglistan 12 mánada listin hérna komið vel á veg og við erum ótrúlega spennt að móta sýnina fyrir menntamál Reykjavík og landið allt
16: Akkurat það frábær loka orð Bjarni Fritsson formaður skóla og frístundaráðs þakkaði kærlega fyrir að koma eininga til okkar hver veitnum að við fáum við aftur á skóla ári til
18: já,
16: að fara betri rústana sem fyrst, já, takk kærlega
18: Ok, takk kærlega
19: Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni Það var eini munurinn Munurinn Bónus
20: Harðparkedagar Gerðu kröfur Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
21: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
22: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna, sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemenni Latta í bóði Klaka, Senalæf
23: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar
24: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan Blómstraðu með okkur, garðheimar
23: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast Í saltvatnspotti frá Masters Bas Opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is
24: Útihúsgögn sem fjúka ekki Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is
23: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
25: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
26: Nú kann ég að hrósa sjálfur mér og líka öðrum.
27: Dale Carnegie. Dale.is
28: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
29: Segjum já, 29. ágúst.
30: Nýr Nissan Leaf. Falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf í nýjum búningi. BL Safarhöfða.
31: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
32: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbestir.
33: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
34: Sumir dagar eru alveg eins, en ekki föstudagar. Það eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
35: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskar tónlistar.

0: Þetta er íslenski dúettinn Tár og Run Like Fucking Hell en við í sýttir sútarpinu ætlum að beina sjónum okkar aðeins út í heim, Hólmfríður.
1: Já, á 700 eru látin í Nepal eftir hrun jökultungu sem olli gríðalegri flóðbylgju. Jökulvatn grjót og leðja ættu niður hlíðar og gil og hrifsuðu með sér mannvirki og fólk. Vísindamenn telja að loftslagsbreytingar á mannavöldum hafi spilað stóran þátt í þessum náttúruhamförum. En Ari Trausti Guðmundsson jarðeðlisfræðingur, hann á línunni. Ari Trausti, getur þú útskýrt aðeins betur fyrir okkur hvað olli þessu gríðalegu náttúruhamförum í Nepal?
2: Ég get alveg reynt það en það náttúrulega bara miðað við þær frétti sem að maður hefur frá svæðinu og það sem sagt stór og mikill jökull utan í fjalli, jökulkeðja sem heitir sko Lirung Langtang heitir þetta fjall og það brotnar stór hluti af skriðjökli framan af honum og ísmassarnir þeir hrynja ofan í gljúfur og gil sem þar fyrir neðan. Og þegar mikil orka losnar þá brána hluti af ísnum og svo eru þetta vatn á þessum slóðum líka og þegar onni gilið og dag

0: Alveg kemur þá þrengist að öllu saman og þá hækkar í flóðinu og úr þessu verður gríðalegt jökulhlaup sem að geitur svo áfram til byggða. Þetta eru eitthvað sem að við höfum séð hér gerast, bara gerist hér í 1967 í Eyjafjallajökli. Þá hrundi svona fjall ofan á skriðjökul þar og flóði fór fram markafljótsaura út í sjó. Þannig að þetta bara sambærilegt en starra í sniðum og náttúrulega aflýðingar það miklu skelfilegri.
1: Er það rétt, höfum við aldrei séð svona stórt jökulhlaup eða berghlaup áður?
0: Jú, sko, þetta hefur gerst auðvitað mörgum sinnum bæði á sögulegum tíma og forsögulegum. Ég bara minni á að það þurrkaðist út heilt þorp blatten í Sviss núna bara fyrir skömmu síðan. Og það hefur verið að glíma við þetta mjög víða heim, það voru alls konar svona flóð, það má ekki rugla þessu saman við hvað jökulhlaup sem verða vegna eldgosa í jökli, þetta er allt annað, þetta á sér veðurfarslegar hérna, ástæður fyrst og fremst, en þetta er ekki það stærsta sem menn hafa séð fjarið því og þetta menjar miklu meiri hamfarir heldur en við getum bara hugsað okkur berghlaupið sem að myndaði Vastasólana fyrir þúsundum ára á Íslandi. Þannig að það var vegna jökulhörfuna líka
2: á
0: sínu tíma.
2: Þetta er greinlega mjög bratt, þetta er mjög hangt uppi og þessuna er svona ógna kraftur í þessu, er það ekki reyðskil hjá mér?
0: Jú, það gildir það sama með atvikið í Sviss, þetta er upp í Alpunum og fjöllin þar er yfir 4000 metra há. Þetta langtrangl í rúng er yfir 7000 metra hátt. Og þannig að verður sko fallið er kannski 1500 metrar niður snarbrattar hlíðar og þetta eru sko miljónir tonna af ís.
2: Já.
0: Þannig að menn geta rétt ímynda sér hvað gerist.
1: Nú eru þetta margir vísindamenn að velta því upp að þetta tengist líklega loftslagsbreytingum og einhverjir telja vel að þetta sé að fara að gerast núna æ oftar út af einmitt sömu.
0: Já, á þessu leikur engin vafi, það væri alveg sko fáránlegt að ætla sér að finna einhverjar aðra orsakir vegna þess að það eru auðvitað augljóst þegar skriðjöklar hoppa og hætta bæði hafa grafið í hlíðarnar meðan við gengum fram og síðan hætta þeir að styðja við bergmassana sem eru til hlíðar og bæði hlýningjun og hóp jöklana veldur einfallega því að fyrir það síðar þá verða svona berghlaup, við kallum þetta berghlaup og það eru fjölmörg dæmi þetta á Íslandi þegar skriðjökla síðasta jökulskeiðs voru að hlýna. Þá er það alveg fjöldin allra svona berghlaupum víð á bæði austalands, í hálendinu þar, norðanlands, á vestjörðum og víðar.
2: Já.
0: Og menn þurfi ekki annað en að horfa hér bara til fjallaðin ágrenni við höfuborgarsvæði til þess að sjá slíkt.
2: Já, það nefndir samt þarna í byrjun að tala með að það hefur gerst áður og forsögulegu tímum annars slíkt og svo tala með núna um loftarsbreytingar að mannavöldum. Er sko bara loftjúpi jarðar svona upp og niður í gegnum aldirnar? Ég menna, er þetta þá hægt að setja þetta senan punkt á? Af mannavöldum, bara svona fyrir þá sem að gagnrýna það.
0: Nei. Svo fjarið því náttúrulega, við einu sinni vorum við bara nokkra miljónir.
2: Já.
0: Einu sinni var líka forsteinöld og fólk gekk bara á skengslegaðanum og brendi smá eins af skógi. Nei, auðvitað er þetta afleiðing af innvæðingu jarðar og brennslu, olíu, kola og gas, sko ekki svo miljörðum tonna skiptir endur ennþá meira ef við tökum sko síðasta árhundruð eða svo.
2: Mm-hmm.
0: Það er að segja þann tíma sem að maðurinn hefur virkilega mannkynu verið fjölgað og orku eðsla er þannig að 60-70-80% eftir í hvaða tíma þú lítur á var auðvitað fengin með jarðefnaeldsneyti. Og losun út í hérna andrúmslofti þegar þú hleypir kolefnisgösum út í andrúmslofti sem að hafa algjörlega úrslita þýðingu varandi sko orkubúskap lofthjúpsins, þá verður hlýnun og úrkomu breytingar sem valda því að jöklar jarðar breytast. Við erum búin að missa 50 litla smá jökla á Íslandi. Allir íslenski ökla meira það menn er á hopp og þinnast með gríðum hraða og þetta er eitthvað sem hefur bara gerst á nokkrum áratugum vegna þess að hluta af 20. öldinu þá gengur það meira fram á smá tíma, 20-30 ára skeiði frá því að hafísárin voru kringu 1968-1970 og framöndi 1995 þá gengur mjög margir jökla fram. Núna er ástandið annað og það er þannig að heimsvísu og ef að skoða eru ískjarnar eða setkjarnar úr hafsbotni eða kjarnar og jöklum það kemur alveg fram að svona snakkar umbreytingar á kolefnisinni haldi andrúmsloftsins hafi ekki orðið í 500-800.000 ár.
2: Já.
0: Og að afsaka mannkyni í þessu, það er bara fráleitt og fáránlegt.
1: Mm-hmm. En af því að þú minnist þarna líka á Ísland, hver er hættin á þessu heima sem til dæmis bara með vatnajökul eða kannski svínafellsjökul sérstaklega?
0: Já, við höfum þetta jökla sem eru fjarri eins og Hofsjökul eða Langjökul. Það sem hættan ekki mikil en hún samt sem að við sjáum það eru koma hlaup úr Langjökli núna vegna hópunar. Koma í Hvítá, þau eru ekki stór en það eru lón að tæmast. Ein orsök sem að hlaupa getur verið það að það stíplast upp lón sem að bresta svo.
2: Mm.
0: Það er að segja að vatni kemst undan jöklinum. Það var nú ekki þarna í Nepal. Önnur orsakinn akkurat þetta sem gerist í Nepal, það jöklarhraun. Nú svo þekkjum við þetta jökulhlaup sem að völdum eldgosa, það önnur eila. En við höfum þá ákveðna staði á landinu þar sem að jöklar eru bæði nálegt byggð og brattir í hálendi og það er þá meirið að minna allur suður hluti vatnajökuls, bara frá skeiðar af jökli, skulum við segja, og það tekið öra af jökul með. Og síðan öll bunan alveg austur fyrir höfn.
2: Já,
0: þessum slóðum er hættan einna mest hér á land. Þess konar skriðuföllum eða jökulhlaupum.
2: Já, ég tala það í fréttum frá Nepali mynd að þetta sé eitt af þessu sem að hafa ekki verið að rannsaka nóg mikið að þessi hætta sé fyrir hendi. Þekkir það eitthvað til þess?
0: Það er búið að rannsaka þetta mjög mikið, bæði í Örpun og þetta dæmis þá tókst það bjarga öllum íbúum blattum með því að vera með mælitæki og annars líkt á réttum stað og spá þessu, þannig að allir íbúinu voru fluttir að fóst enginn. Í Bútan til dæmis, sem er nú eitt af þessum löndum sem er ekki ríkasta í heiminum, þar er tiltölulega viða mikið vöktunarkerfi. Hér á landi að því að var verið að nefnast á Svínafellsjökul, þar er mjög gott vöktunarkerfi komið upp vegna þess að Svínafellsjökul er að hoppa og hluti á Svínafellsheiðin og Svínafellinu sem en á þeirna austan við jökulinn er farið að springa frá og það verið auðvitað á allar að vonað að takist að sjá fyrir ef að það hrunverður og hvort að það verður í einu lagi eða nokkrum, þá er búið að búa til áhættumat sem er mjög vandað, hjart hjá Háskóla Íslands, veðurstofinni og þessum aðeins sem að þessu koma. Það sem að verið er að teikna þær sviðsmyndir sem geta orðið við mjög smöðandi tegundu hruna og alvarlegasta sviðsmyndin, hún er stórtæk og myndið þetta alveg á niður á tjóði og mjög víða þarna í kring. Þannig að þetta er starrend og við þýttum við þetta að fjölga þessum stöðum í samræmi við vettvánsathuganir sem að benda til þess að eitthvað geti verið á seyði. Það er auðvitað ekki að byggja upp mælikerfi allstaðar. Það er semst að fylgjast vandlega með þessum jöklum og það er gerst. Það er fylgst mjög vandlega með hópi jökla á Íslandi.
1: Akkurat það, Ari Trausti Guðmundsson, jarðeðlisfræðingur, þakkar kærlega fyrir að vera hérna á línunni hjá okkur.
0: Það er lítið.
3: Miðasala hafin fyrir nýtt starfsár. Fáðu þér sæti. Sinfóníuhljómsveit Íslands.
4: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
5: Haustútsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
6: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
7: Já!
8: Ég vil ekki fara í margra ára óvissuferð til Brussel. Ég vil að ríkisstjórn Íslands sinni þeim verkefnum sem hún var kosin til að sinna. Hér þarf að lækka vexti, það þarf að ná niður verðbólgu, það þarf að styrkja menntakerfi okkar. Og það eru þau verkefni sem ríkisstjórnin á að vera sinna næstu árin. Og þess vegna segi ég nei.
9: Áfram Ísland.
7: Veri velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
9: Afmælisdagar, brúðkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
11: Takk og í matinn.
12: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
11: Eða takkospagetti.
12: Fáðu takkrónur tilbaka.
11: Eða takkarónur. Já, takk.
13: Útimáling 20-25% afsláttur. Álfur útsala múrbúðurinnar er núna. Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
14: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
15: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
16: Settu X við Normex. Normex.is
17: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
18: Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af málingu. Við hjálpum þér að velja drauma litin og blöndum hann fyrir þig á staðnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
19: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
20: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
21: Jæja, nú stefnir í þessa klassísku rútínu meðan potturinn stefnir í 42 miljónir. Þá ekki heppilegasta gulltryggja lukkutölunar bara í áskrift? Lotto, leikurinn okkar.
22: Í undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf 7 til 7. Þorsi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisar í viku í undiröldunni.

0: Þetta er hljómsveitin XTC Making Plans for Nigel.
1: Fyrst og fremst.
2: Fyrst og fremst.
3: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
0: Nú, maður skyldi ætla þegar að maður tekur að sér eitthvað verkefni og byður að eitthvað smáraði fyrir svona Íslendinga ælendis, eins og til dæmis getur tekið með þeir atkvæði frá Kanarí til Íslands og bara komum á, til skila, að það yrði nú bara svona einfalt mál.
4: Einmitt, og hér eru sko að tala atkvæði ekki eintölu heldur fleirtölu, það
0: já, já, nákvæmlega, í fleirtölu og hún Kristín Magnea Sigurjónsdóttir segir söguna inn á Facebooka síðu sinni þau hjónin eru búsett alveg Palma ef ég hef skilið rétt og voru að tóka sér að ferja utan kjörstöð atkvæðin frá Maspalomas á Gran Canaria með sér til Íslands og ekki órað þeim fyrir vesinunni sem fylgdi og Kristín Magnea á línunni okkur sæl og blessuð
5: Já, verði sæl
0: Eru ég ekki með þetta rétt þið eru búsett á La Palma eða hvað?
5: Já, nei, aldeilis ekki.
0: Nei, aldeilis ekki.
5: Það er eiga, en við erum á Gran Canaria.
0: Já, þeir eru þar, já.
5: Við dveljum þar, já.
0: Já, já, já, já.
5: Í bæ sem að heiti Vesendario.
0: Já, já, já, já, ok. En þið tókað ekkur að fara með atkvæði Íslendinga sem eru búsettir þarna á Gran Canaria með ykkur til Íslands og það er heljar hann að saga bak við það.
5: Já, heldur betur. Já, það kom kona að máli við okkur og báði okkur að taka með póka atkvæðum til Íslands sem að var náttúrulega bara auðfengi mál. Og hérna, og var hún sjálf búin að kynna sér máli rækilega og það hafði nú ekki gengið þrautalaust. En þau fengu loksins að kjósa núna 19. ágúst sem er náttúrulega bara allt og seint til þess að koma atkvæðum heim því að það er ekkit beint flug frá Gran Canaria til Íslands á þessum árstíma.
0: Nei.
5: Nú, en þar að leiðandi að þá komið að máli um mig því að þau hefðu heyrt að ég var leiðinni heim en hérna en hún hafði fengið þær upplýsingar eftir alls konar leiðum að það ætti að koma þessum atkvæðum bara til sýslumanns embættisins og ekkert sérstakt sýslumanns embætti tekið til ekkert sérstakt embætti nefnt í því tilviki
0: Já.
5: Nú við komum heim þarna miðnætti á mánudaginn síðastliðinn og byrjuðum á því strax á þriðjudags morgun að koma atkvæðum til skila og þar var nærtakast að fara til sýslumannsins í Keflavík en þá var nú í fyrsta lagi ekki hægt að taka við utan kjörstaðar atkvæðum því að þau voru hætt því tóku bara við atkvæðum sem að voru fyrir Reykjanesbæ fyrir utan það að þar voru okkur tjá það að atkvæði sem að kemur erlendis frá ættu að berast til kjörn sérst yfir kjörstjórnar í hverju kjördami fyrir sig.
0: Já, þannig að þið voru bara komin hérna í hlutverk póstsins að dreifa þessum landið.
5: Já, heldur betur. Og hérna, og svo bara þegar við fórum á stað með þetta verkefni, vegna þess að við tókum þetta á okkur og við skildum koma þessum atkvæðum út. Nú, pósturinn, hann var hættur að bera ábyrða því að þeir eru komið á réttum tíma, þannig að þá voru góður á dýr. Þannig að við hérna sagt, lögðum á stað á miðvikudeginum þar sem við dvöldum í Keflavík söður strandaveginn og fórum á Selfoss og þar var þetta mjög sko, gekk þetta mjög vel og ég var búin að hringja deginum áður í nánast alla til þess að leita mér upplýsinga sem sagt, til allra hérna ráðhúsa á þessum stöðum. Nú við komum þar á okkur öllum atkvæðum bæði sem að voru fyrir austan til Vestmannaeyja og heldum síðan í bæinn og fórum til Reykjavíkur og það var sama upp á teningin í Reykjavík var tekið vel á mót okkur og við gátum komið á okkur atkvæðum sem að átt að fara þangað síðan áttum við að koma á okkur atkvæðum í Kragann svo kallaða og það í Hafnarfirði því að þar yfirkjörstjórn en þar var mér nú sagt að þau tæki bara við hafna fyrir þar, þannig að ég að koma aðkvæðum í Kópa og Garðabæ og þessi svæði til síns heima sem að við bara gerðum. Hún var alveg mjög klára á þessu kona að ég hafna fyrir því, sem að var þó alveg þvert á það sem okkur hafði verið sagt. Nú, svo voru náttúrulega hin, það voru aðkvæðum á land.
0: Já.
5: Og hérna, og við bara ákvæðum það úr því sem komið var að þá skildum við bara að klára þetta dæmi og við gerðum í gær morgun upp á Akranes og komum þar nýjuleiti og bara með mjög góðra manna aðstóð þá komum við atkvæðanum af okkur þangað og síðan var bara strögið tekið norður í land til Akureyrar
0: já,
5: sem að restin fór.
0: Það ekkert annað.
4: Þetta stór merkilegt.
5: Ég voru bara að búa núna til Reykjavíkur bara í þessum töluðu orðum.
0: Já.
4: Skrítið þú ert með eitthvað svona eins og þjóðratkvæðagreyslu að sko það sem þú þarft að sko vera með skilríki meðferðis og þetta allt voða banna að taka myndirinn í kjörklefa að skildi ekki vera skýrara svona regluverk eða eitthvað svona ferlar í tengslum við sko að koma þessum utan kjörfundaratkvæðum til skila.
5: Sko þetta stór merkilegt en ég teka nú fram að öll umslög eru mjög kyrfulega hérna lokuð.
4: Já, þú varst ekki að eiga við þau. Það alltaf gott.
5: Það ekki. Já. Fræðilegu
4: mögulega. Nei, nei, ok.
5: Og, hérna, og þannig að það er ekki málið og það allt mjög vel frá gengið. En svo þegar kemur að því að koma þessu frá sér, þá veit maður ekkert hvað að ske og til dæmis okkur var sagt í gær á einu staðnum að sko allkvæða ellendis frá þau voru að berast alltaf þeim mánuði eftir kosninga.
0: Já.
5: Í sveitastjórnarkosningum.
0: Þannig eitthvað pottur við að pottur brotin í þessu því að eins og þú nefndir hann strax bara að kostningi fyrir seint af stað þannig hjá okkur hann úti og lítið tími.
5: Ég, það ekki fyrir tíu dögum fyrir kostninga.
0: Já. Þetta merkilegt.
4: Hvað varstu með fjöldan og atkvæð? Veistu hvað þetta voru mörg atkvæð sem þú þurftir hérna að keyra með landshotnan á milli?
5: 23 atkvæði, sko. Þó þetta hefði bara verið 3 atkvæði þá hefði gert það sama.
0: Já. Já, Já. Og öll atkvæði komin á sinn stað núna mentalega já.
5: Og þá verðum við bara að fá vin okkar til
0: já,
5: við erum búin að kjósa þetta í öllum kostningum sem hættir að kjósa ellendis og það er aldrei verið eins
0: nei.
5: En við fengum bara vin okkar til að koma hérna atkvæðunum heim
0: já.
5: Og síðan tölum við bara við flokkin sem að við kusum í okkar kjördæmi
0: mm-hmm.
5: og hann sá það að koma því að ná í þau bara við breiðholti vinn okkar
0: já.
4: Þetta áhugavert, ég held ég hef aldrei sagt þetta áður en það þyrfti eiginlega bara að skipa starfshópi um þetta og þú þyrfti eiginlega að fá hérna sæti þessum starfshópi bara til að koma þessar reynslu á framfæri
5: Já, en ég sá reyndar að nú á að fara að gera tilraunir með stafræna kosningu á nokkrum völdum kjörstöðum hérna í þessum kosningum.
0: Já.
5: Og ég mjög spennt að heyra hvernig það gengur, það sko en fólk kýs samt á gamla mátan en það verður gert tilraun með þetta. Þannig að auðvitað á bara að fara að koma, við erum stafrænt í Ísland.
0: Mm-hmm.
5: Auðvitað eigum við allavega þau sem að eiga svona langt að sækja að geta kosið, auðvitað eigum við að geta kosið stafrænt.
0: Já.
5: Þannig að ég kalla eftir því og þegar, sko, þegar atkvæðin kom til landsins að koma þau yfirleitt í gegnum Keflavík, auðvitað ættu að koma í gegnum sendiráðan og gegnum hérna ræðismenn, bara innsiklu sérstaklega frá þeim.
0: Já.
5: En þegar þetta svona, þá þurfum við að vera með eitthvað aðgengi hérna á Stórreykjavík í svæðinu og einhverjum einu stað þar sem hægt að koma atkvæðanum.
0: Já, stórmerkileg sag og ég held að þjóðin tækina bara hattinn ofan fyrir ykkur hjónin Gunnar Smára og þig Gunnar Smári og þú Kristín að standa í þessu.
5: Já, ég var lengi lifi líðræðir.
4: Já,
5: því
4: standið verðum líðræðir. Já, akkurat.
0: Bestu þakkir Kristín Magnea Sigurjónsdóttir, takk fyrir spjallið og segja okkur þessa sögu.
5: Já, takk fyrir.

0: Rást tvö, ég sýtti í sútarfinu Justin Bieber og með honum höfundulagsins Ed Sheeran, I Don't Care, hann samdelta fyrir Justin Bieber á sínum tíma. En þetta merkilegt með þessi atkvæði frá Kanarí.
1: Já, það eiginlega alveg stór merkilegt að það sé ekki svona skýrari reglur meðferð utan kjörfundur atkvæði.
0: Já, einhvern veginn, já, maður haldið það eins og hún nefndi hennum Kristín Áðana. Einmitt að þetta væri þannig að þú rendir í Keflavík, getur þú fara bara með þetta sýslumann í Keflavík og hann sér þetta.
1: Já, akkurat, það sé ekki bara einhver hérna, almennur borgari að hérna, keirandi eins og jólusveinninn að dreifa þessum atkvæðum.
0: Já, milli embætta, milli kjördama, þetta er alveg stórmerkilegt.
1: En við þetta þökkum bara þeim fyrir að standa vörðum lýðræðið og skila þessum atkvæðum, þetta er bara óvíðingjalt starf.
0: Nákvæmlega, það líður að fréttir mjög okkur, fáum fréttir á slæðinu klukkan 5. Áskeið Trausti sem ætlar að koma okkur að tilkynningum og fréttum og síðan höldum við áfram og þá verðum við svolítið erlendis, Noregi. Ætlum að kíkja hans á Rússland og ég veit ekki hvað

0: Fylgstu með kosningavöku RÚF í beinni útsendingu sjónvarps þegar á kjörstöðum hefur lokað annað kvöld. Einnig verður hægt að nálgast nýjustu tölur á vefnum okkar rúf.is og samfélagsmiðlum RÚF. Það notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og Ungfrún góða Hallvegarstíg 10A. Verið velkominn á Akureyrarvökum helgina, alls konar viðburðir vítt og breytt bæinn, komdu norður, herradeild jóði mjóð og djóst tískuverslun og útivist og veiði. Helgar tilboð, súpukjöt og leggir, melabúðin.
1: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Nú hann lentur á Íslandi. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims í nýjum búningi. BL Safaröða.
2: Halló! Potturu stefnir í 170 milljón. 1x2, laugardagar eru langbest.
3: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
5: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
6: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðin. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
7: Já!
8: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus með þér í liði.
9: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
10: Fréttastofa RÚF, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Mennirnir tveir sem sitja í gæsluvarðhaldi á Spáni og í Póllandi í tengslum við andlát manns á Kársnesi fyrr í mánuðinum voru á Íslandi þegar ráðist var á manninn sem lést. Einn situr í gæsluvarðhaldi hér á landi. Gæsluvarðhaldi yfir honum rennur út á mánudaginn. Þetta staðfestir Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá rannsóknardeild lögreglunar. Alls voru 11 handteknir í tengslum við málið hér á landi og 2 erlendis. 5 voru hneftir í gæsluvarðhald þar á meðal mennirnir 2 erlendis. Síðan þá hefur 2 hér á landi verið sleppt. Ævar Pálmi segist ekki geta tjáð sig hvort maðurinn sem sitji í gæsluvarðhaldi hér heima sé talin hafa ráðið manninum bana. Það segir þó sitt að hann sé enn í varðhaldi. Mennirnir 2 sem eru í haldi í Póllandi og Spáni hafi verið á landinu þegar árásin var gerð en yfirgefið landið eftir hana. Lögreglan hér á landi sé miklum samskiptum við yfirvöld erlendis. Þrenn samtök og stofnanir hafa fengið heimild landskjörstjórnar til kostninga eftirlits við þjóðaratkvæðagreiðsluna á morgun. Þetta eru sendinefnd bresku samtakana Democracy Volunteers, sérfræðinga teimi mannréttinda og lýðræðisstofnunarinnar ÖSE og heimsýn samtök sjálfstæðisinna í Evrópumálum. Til viðbótar sendinefnd frá eistneska þinginu stödd hér á landi til að kynna sér framkvæmt atkvæðagreiðslunar sem og nokkur fjöldi erlendra blaðamanna. Markmið kosninga eftirlits eru meðal annars að auka gagnsæi og traust á niðurstöðum kosninga, segir á vef landskjörstjórnar. Gert ráð fyrir að niðurstöður eftirlitsins séu opinberar og að eftirlitið fari fram í samræmi við alþjóðlega staðla. Halla Tómasdóttir, forseti Ísland, segir að Haraldur 5. Noregskonungur hafi verið einstaklega vitur og hlýr maður sem hafi verið elskaður af þjóðsynni. Dagurinn í dag sé sorgardagur. Haraldur var konungur Noregs í 35 ár, hann lést á sjúkrahúsi í Ósló í morgun, 89 ára að aldri.
11: Ég vil nú bara byrja á að votta konungsfjölskyldunum og norðmönnum öllum mína og okkar dýfstu samúð. Það er alveg ljóst að norska þjóðin er í sorg í dag og við finnum til með frændum okkar normunum á svona degi.
10: Halla hitti Harald bæði í opinberi heimsóksinni til Noregs í fyrra og í ammæli Karls Svíakonungs í apríl á þessu ári.
11: Og ég fann það svo hvað hans einlæga ást á sinni þjóð var alltaf honum efst í huga. Og ég fann líka fyrir þessi ást í garð Íslendinga.
10: Sagði Halla Tómasdóttir. Fréttalestri er lokið.
7: Þetta er síðdegis útvarpið
12: á Rástvö.
7: Á Rástvö.
12: Fyrst og fremst.
13: Áfram heldum við hér í síðdegis útvarpinu, Rúna Róbertsson og Hólmfríður María með til klukkan 6 í dag.
14: Akkurat og við ætlum aðeins að beina okkur á varnamálum. Bandarískar leyniþjónustu telja að Vladimir Putin, Rússlandsforseti, séu undirbúa einhvers konar árás á bandalagsríki NATO, líklega eitt Eystrasaltsríkjana. John Ratcliffe, forstjóri CIA, flugti funda við ráðamenn í Moskvu í vikunni og í morgun bárust fregnar því að Svíar væri að senda hersveiti til Finnlands að landamærin sem liggja við Rússland. Erlingur Erlingsson, hernaðarsagnfræðingur, er á línunni, hvað þú sæll? Erlingur, það hefur Wall Street Journal hefur meðalans fjallu að leyni þjónustustofnanir þær töldu áður ólíklegt að rússar myndu láta reyna á þolrif NATO-ríkjana á meðan að stríðið stendur enn yfir í Úkraínu. Nú virðist ekki að sífellt líklegra að Putin láti til skara skríða. Hvað vitum við eiginlega um áætlanir Putins?
15: Við vitum náttúrulega ekkert hvað er á milli eyrnanna á honum og vitum lítið stemminguna inn í baku kremlamúrana en þessi greining frá bandarísku leyniþjónustunni er áhyggjuefni og við munum að þeir spáðu réttilega fyrir og höfðu leyniþjónustu upplýsingar innrásina 2022 og vöruðu við því þannig að já, það er ástæði til að áhyggjur af þessu.
14: Einmitt, eins og nefnir þá voru þar síðast rétt við þessu sko síðast að mér skilst sem forstjóri CIA fór til Moskvu til að ræða við ráðamenn þar það var 2021, einmitt fyrir Úkraínustríði, hvað segir þessi heimsókn okkur að, svona stigmögnunina?
15: Já, svona heimsókn gerist ekki af litlu tilefni og við vitum ekki nákvæmlega hvað umræðefni var en það eru upplýsingar það og fjölmiðlar hafa heyrt í innanbúðarfólki í Washington að þetta hafi snúist meðalannins það að bremsa rússa í einhverjum svona vangaveltum að reyna á sameiginlega varnar vilja NATO og gera eitthvað gagnvart Eystrasaltsríkjunum þá sérstaklega. Bill Burns, forveri hans sem fór einmitt til Moskvu 2021 eins og þú segir, honum mistakst náttúrulega að fæla það frá innrásinni í Úkraínu þannig að maður velti fyrir sér hvernig pressan getur verið núna á Rússa og maður hefði eiginlega frekar vilja sjá hann fara það til Beijing í leiðinni til að ræða við helstu bakhjarla Rússa.
14: Akkurat, en kannski líka bara við förum aðeins yfir landafræðina, að því að það er kannski ekki allir sem átt svo að því að rússar eru með lítið landsvæði við hérna milli þess að Póllands og Litáns sem að svona nær næstu því til Hvítarússlands eru áhyggjur að hérna Putin vilji gera landgang milli þá Belarús og þessa landsvæði sem þeir eiga þarna í við Litáin.
15: Já, menn hafa haft áhyggjur af þessu svæði allt í gegnum kaldastríði líka. Þarna er gamla Königsberg eða Kaliningrad og þar er rússnesku herafli og þeir hafa sína aðstöðu þar, hafa verið að trufla merkjasendingar til dæmis NATO-ríkja. Þannig að það geti verið einsviðismynd en þeir láti reyna á þessa tengingu. Nú, aðrir hafa velt fyrir sér hvort þau myndu gera einhvers konar svona skugga hernaðar aðgerðir litla græna menni við munum eftir Krímskaga fyrir rúmum 10 árum gagnvart Íslandi þá í borginni Narva þar sem að býr mikið af rússnesku mælandi Íslendingum þannig að það er ýmsa sviðsmyndir og við erum ekki endilega að tala allsherjar innrás heldur einhvers konar ögranir og aðgerðir sem að setja prófa NATO í raun og veru.
13: Já, nú hafa maður hefur svona heyrt aðeins í umræðunni og svolítið tala á köflum eins og rússar séu að missa móðin eða sko og öll tæki og tól svona, já, menn séu konur upp einhvern vegg, en það nú ekki, virðist ekki vera þannig.
15: Jú, það er þannig og það er merkilegt sem það er að þegar það gengur svona illa í mulningstríði eins og mætti kalla Úkraínustríði, þess að mannfallið er mikið og gengur illa á vígvellinum.
13: Já.
15: Að þá fyllast menn stundum ákveðinu örvæntingu og leita leiða til að sé brjóta upp hérna minnstrið, henda spilastokknum upp í loftsoldið og sjá hvort að það breytir vígstöðinni ef að þeir stopna til einhvers konar riskinga gagnvart NATO, þar sem að NATO riðlast að einhverju leiti, nú þá getur stuðningurinn við Úkraínu riðlast, þannig að maður getur séð fyrir sér þó að sé skrítin þangagangur að svona getur menn hugsað í Moskvu.
13: Já, emitt, við vorum að tala við Óskar sem að Hallgrímsson sem er stattur í býr í Kiev að var að tala um að þessa Patriotsflugar að þetta sem hefur verið að verja Úkraínu fyrir loftar og sem rússa er uppbyrðið og tekur mikið tíma að framlega þetta. Það er vandalega eitthvað sem að Putin þá vandalega ánað með að hérna, geta nýtt sér og hann hefur verið að gera það. Er það einhver vendipunktur?
15: Nei, það ekki vendibútur en það veldur hins vegar miklu tjón og mikill þjáningu meðal úkraínsku þjóðarinnar og almennra borgara og mannfall hefur aukist mjög á þessu ári út af því að þessa varnarflugar skorti núna, fyrst og fremst út af Íranstríði Donald Trump. Þannig að já, það eru vonda fréttir fyrir Úkraínumenn.
14: En hvað með bandamenn Pútins þar sé í Norðurkóru og annars þar í Íran og Kína? Hvað stuðning er hann með núna? Getur hann endalaust haldið þessu stríði áfram með stuðningi annarra ríkja?
15: Já, endalaust er stórt orð en hann getur það ansi lengi meðan að sérstaklega stuðningi að nýtur stuðningi kínverja sem að skiptir að mjög miklu máli bæði varandi pólitískt skjól og líka í því að senda honum íhluti í hátækni og opna framleiðslu og slíkt. Nú, Norðurkóreumenn hafa senda honum stórskotaleið skotfæri og hermenn, það eru fréttir að því núna í byrju mánuðin eins og mikill fjöldi hermann í viðbót sé að koma frá Norðurkóru. En allt þetta leifir hann að halda áfram þessu mullingstríði sem hann stendur í.
13: Já, Eilíkur, þú nú búsettur í Bretlandi, þar hefur nú verið umræðinni stuldar hótanir eða svona ykkur ók frá rússum. Hvernig er andrúmsloftið og umræðan varðandi þar?
15: Já, það eru verið ekki duldar hótanir. Rússar hafa sagt beint út og menn tengdir stjórnvöldum náið að það sé stemming fyrir því að refsa Bretum fyrir að láta Úkraínumenn fá langdraga dróna eða þá teikningar af langdragum hérna, stýriflögum og eldflögum. Mm-hmm. Þannig að, já, menn taka þetta alvarlega og það sem ég tek kannski mest alvarlega í þessu öllu saman er að þetta bréf sem að fimm framkvæmdastjórar Evrópusambandsins þar á meðal frá öllum baltnesku ríkjunum skrifa til Ursula von der Leyen þar sem þeir lýsa yfir áhyggjum af þessari ógn og menn skrifa ekki þannig bréf í hálfkæringi.
14: Við sáum þar líka að Svíjar eru að aðstoða að finna við að efla varnir við sín landamæri. Eru ykkur að vísbætingur að finnar þurfa að hafa miklar ágjur?
15: Já, þeir hafa verið fréttir af því að það hafa verið uppbygging hernaðar aðstöður rússa fyrst og fremst við finnsku landamærin og finnski framkvæmdastjórinn í Evrópusambandinu er nefnt einn af þessum fimm ásamt þeim pólska sem er fylki sem er baltónum í að skrifa þetta mikla áhyggjubréf til Brussel og er kannski að hluta til tilefni þess að menn eru orðnir svolítið hrætti við þróun mála. Þannig að já, ég held að finnar þó að þeir hafi mjög sterkan hér og sterkar varnir að þá líður engum vel með að sjá líkur átökum aukast.
14: Akkur það, Erlingur Erlingsson, hernað sakfræðingur, þakka er kærlega fyrir að vera einn á línunni með okkur.
15: Takk fyrir mig.
16: Harðparkettdagar 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20.
17: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Og ég segi nei.
18: Áfram Ísland.
19: Jörðin er kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
20: Settu X við Normex. Normex.is
21: Rafmögnuð frumsýning Leapmotor í túninu heima. Við kennum Leapmotor B05 og Leapmotor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísland, Mosfellsbæ.
22: Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.
23: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
24: Já!
25: Colgate Bros gerir meira en þú heldur. Brosið þinn ofur kraftur. Colgate.
26: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
27: Sérstök partígesta verður Helena Kristinsdóttir og hún verður í stuð.
28: Hæ, ég heiti Helena Kristins og ég ætla að vera gestasmiður hjá Dodda litla á föstudaginn í partíverkinu.
0: Ekki missa því.
1: Það verður veistla.
26: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
2: Fyrst

0: Karlsvagnin heitir lagið, þetta er Valdimar og já, já, ég tala bara yfir hann fyrir ekki þetta Valdimar minn en við ætlum að snúa beina spjótum hvað næst eða sjónum okkar til Noregs.
1: Já, akkurat það bárust fréttir af því í morgun að Haraldur Noregs konungur hefði fallið frá. Mm-hmm. Þetta var kannski viðbúið en erfið fréttir og norska þjóðin syrgir hann, búið lýsa við þjóðasorg. Fjöldi hefur safnast saman fyrir utan konungsvöllun og lagt þar niður blóm til að minnast hans. Og Valgeir Magnússon, hann starfar í Oslo og mér skilst að hann sé já, þar líka fyrir utan konungsvölluna. Hvað er sæll Valgeir?
2: Já, sæl, sæl.
0: Er marg fólk?
2: Já, nú komin grenjandi rigning.
0: Já.
2: En það fæli nú ekki normanninn frá því að koma.
0: Nei.
2: Og sína virðið og sína og þakklætti til Haralds. Þess að hér eru ennþá þúsundir og stöðugu straumur að fólki að koma með blómin. Ég hugsa að það hafi 200 ef ekki 100,000 komið hér í dag með blóm og mikil blóma fjöll eru búin að safnast hér og þar og alltaf að byrja að myndast nýja og nýjir staður sem fólk er að setja blómin.
0: Já.
2: Þetta er ótrúlega áhrif sem að þessi maður hefur haft á þjóðina.
0: Já, og þú finnur það að þjóðin einmitt, er það svona samhugur í verki og þessi þjóðasorg er í gangi og fólk svona þrátt fyrir að maður sér 89 og þá er þetta sjokk.
2: Ég er ekki alveg viss gott að þetta sé svona mikið sjokk.
0: Nei.
2: Ég held að þetta sé frekar svona þakklæti fyrir að vera sína þakklæti og minnast hans. Fólk vill vera svona í kringu sína nánustu og það er með ólíkildum að sjá líka fjölbreyttin á fólkinu. Hér eru krakkar á mentaskóla aldrei að koma saman til að setja blóm á leiðin. Það eru börn með foreldru sínum, það er gamalt fólk og það er ungt fólk og það er fólk í jakkafötum og alls konar klætt, herrmenn og þannig að það er einhvern veginn, hann hefur náð eitthvað með til andra. Á öllum aldurskeiðum.
1: Við Íslendingar eigum kannski erut með að setja okkur í þessi spor að því hér eru þetta bara forsetar sem eru í já, yfir ykkur nokkur ár og svo fara þeir og hérna koma nýr og við höfum aldrei þetta, ja, ekki núna á setni tíð upplifaði þetta að vera með konung en hvað var það svona sem gerðan af hverju var það svona vel liðin? Að hann verist einhvern veginn eins og segir, hafa náð til allra eða flestra?
2: Sko, ég held að hafi aðalega verið bara hóverðin og hvernig hann talaði, hvað hann var mikill málsvari jafnbrettis, talaði alþjóðlega og inn í þjóðina um jafnbretti og allir í að fá sín tækifæri og háð uppruna, litarhafti, kynhegðar, getu eða annars líkt. Hann lýsti svo vel í frægri ræðu þegar hann taldi upp hvað er að vera normaður og endur skilgrendið að það var ekki að vera þjóðirnislega tengdur norskum uppruna heldur að búa í Noregi og hugsa á þeim hátt og það er mikið stolt yfir svona hvernig hann hefur talað mikið stolt yfir því sem hann hefur gert ævina, en svo líka voru þau bæði, hann og Sonja, mikið útivista fólk og lifnir þau eitthvað neginn lífi sem að normenn vilja spekla sig í. Hann kefti ólipíulegum í siglingum sem prins á sínum tíma og hún var mikil fjallageit, þannig að það var svo margt í þeirra lífi sem að speklaðist vel við þjóðin og gildin sem að þjóðin vill standa fyrir.
1: Maður sér það nú bara á sko norsku miðlunum, norska ríkisútarpinu og afturpóstinn og fleiri, þeir eru allir svartir, það búið lýsa við þjóðasorg, svona hvernig er bara stemmingin á skrifstofunu og bara í svona almenningsrýmum, er fólk almennt, já, hvað ég segja, bara miðsýn yfir þessum fréttum?
2: Ég myndi ekki segja miður sín en það er þögult. Fólk er, það er sko að heyrið að það er ekki mikið læti kringum en það eru okkur 10.000 manns hérna í kringum mig í grennandi rigningu. Og fólk er þögult að hugsa inn í sig. Það vill vera svona nálægt öðru fólki sem að það tengist persónulega. Þannig ég held að það sé meira það, en svo held ég að undir niðri sé líka óvissa. Hvernig konungur tekur við? Drottning tekur við? Mm-hmm. Þannig að, og það er einhvern veginn bleiki fíllinn sem að enginn vill að

0: Ég sko óst bara held ég að hafi ákveðið að hugsa það ekki og tala ekki það núna á þessa dagana.
1: Já.
0: Þannig að það verður ekkert rætt held ég fyrir eftir einhverja mánuði.
1: Já, ég skil ég.
0: En það náttúrulega hefur gengið með slett á.
1: Einmitt. Nú að vera það aðgánum Haraldi konungi í hinsta sinna að konungsöllinni, er hann búinn að koma fram hjá þér? Þessi þyrpinga, þessi bílalest?
0: Ég sá bílalestina áðan og vera að fara sko í fylg með fullt af lögreglubílum og ég sé það á mannfjöldanum að það er verið að safna sérna núna að dyrunum, þannig að mig grunar að eitthvað sé að gerast þannig að Það gæti verið aftur að það sem að gerast núna.
1: Já.
0: Það er safnast allir hérna í sömu áttina og skyndilega var næstu gengi bara skarin yfir mig. Þannig að ég, með grunnar að það sé ekkert að gerast bara í þessum tölu orðum.
1: Já.
0: En það sést lítið fyrir reglífum.
1: Já, nákvæmlega. Ég sé hérna...
0: Það sem ég stend okkur á núna.
1: Ég sé hérna myndir frá... einmitt frá Oslo á netinu þar sem fólk stendur bara við blauta götuna með reglífarnar og er að fylgjast með og þetta svolítið magnað að sjá þetta og maður getið setið inn á rúf.is þessi að mynd, hvernig fólk býður bara þögult eins og þú ert að lýsa
0: Já, það býður þögult og rólegt og haldandi á blómvöndum ef það ekki búið að koma blómvöndunum af sér
1: Já.
0: Og ég hef bara aldrei séð að marga blómvöndi á ævinni ég held að ef að við myndum hugsa blómaframleiðslu Íslands, þá takir mörg ára að búa til blóm í þennan dag.
1: Nei, mitt að. Já, Valgi Magnússon í Oslo, takk fyrir að lýsa þessu aðeins fyrir okkur, gott að hafa manna á staðnum, bestu kveður.
0: Takk hérlega, sömulegis.
1: Takk. Já, svona þetta og þá spila maður normen og ég held að aha, eigi vel við þér núna. Gamla góða lagið Crying in the Rain sem að það svona tökulag hjá þeim. Það er bara ágætlega við þér.

0: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum.
1: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
2: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
3: Segjum já, 29. ágúst.
4: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
5: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
6: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
7: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
8: Helgin hefst á föstudagskvöldum á klettinum með mér, Kalla, að loknum kvöldfréttum klukkan 7:30. Þar sem rokkið í fyrirrúmi, en samt í eins tegjanlegum skilningi og mögulegt fram til klukkan 10. Komdu þér í föstudagsskýrin með því að stilla á klettin milli 7:30 og 10 á föstudagskvöldum.
9: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
10: Áfram höldum við í síðdegis útvarpinu, hún fyrir María og Rúnar, en ég sé að núna á Rúf 2, klukkan 6, þá leikur Serbíu og Íslands í undankeppni HM Karla í körfubolta.
11: Já, þú ert segir mig fréttir.
10: Já, ég nefnilega að því sko.
11: Já.
10: Og hérna, við tala hérna að þetta verði erfið leikur og svo ofta sagt frá því sko, að þetta verði erfið leikur, já, ég veit að hann verði erfur, en mann segja þetta alltaf líka sko.
11: Já, maður ekki voru á hrókafellur, það algjör sko.
10: Hérna, það nú.
11: Já, það bara, þá lítur við ekstra illa út. Ég held að segja alltaf þannig, og hrókafellur að fara inn í eitthvað leik sko, þá farið eitthvað skell.
10: Já,
11: það er svona lögmál náttúrunar eitthvað neinn.
10: Já. Já, nokkalega. Staðan í riðlinum, Tyrkland með 12 stig í efsta seti, Ítalir með 11 stig í öðru seti, Serbía með 10 stig í þriðja, Litóin í fjórða með 9 stig, Ísland í fimmta líka með 9 stig og Bosnia og þessi góvína rekalestir með 8 stig.
11: Þannig erum ekki neðst, sem alltaf jákvætt.
10: Já, munast í þetta en það stutt í efstu lið sko. Þetta bara eitt sigur til að frá þetta mjög jafnriðir verið styrra.
11: Ég hef fulla trú á íslensku strákunum og jafnvel það mikla trú að ég sé reiðubúin, ég alveg tilbúin í að fylgjast með þessum leik og jafnvel setja mig inn í reglurnar í körfubolta.
10: Já, þekkir þær ekki?
11: Ekki, ég hef samt horft á mjög marga körfuboltaleiki. Það eiginlega svona gerir það aðeins meira spennandi. Já. Að hérna að vita ekki alveg sko, svo fylgist maður bara með stigatöflunni og svona, og ég skil hana en...
10: Já, þannig að vitna bara í hverfalda sérfræðingin Svala Björgursson, þetta er einn fagara íþrótt og hérna sérstaklega skemmtilega íþrótt í sjóvarpi, hverfaldi það er bara þannig, en hér á eftir þá ætlum við að fræðast að þessum stærstu bæjarhátti rangæðinga, það er kjötsúpa hátti það liggum að finna í kjötsúpa líktin allalega þetta er Reykjavíkur.
11: Já, þetta er yndislega hátíð og það eru örugleikurir sem búa hellu sem er ekki sátt við sem kalla stærstu hátíðina en ég segi við bara stöndum við það sem við segjum.
10: Já, ég ætla líka kannski að þá upplustra að sko, ég skrifaði þetta hér, þennan texta og þetta stendur á síðunni hjá þessa hátíð, stærsta bæjarhátíð rangæðinga og maður bara er ekkert að dvelja lengur við það, bara stendur hátna og kannski vitna þá bara í þess að síðu það er ekki mat okkar sko.
11: Jú, ég er bara hérna alltaf að bakka þessu fylringu.
10: Er það ekki? Já, mér líst vel að það, þú ert að laða þessu svæði þetta heima svæði. Svo allar hann Ingvar Þór Björnsson að koma við hjá okkur og ettir að segja hvað verður í vikulökunum í fyrramála rástu klukkan 11. Það er forvindrægt að náttúrulega þessi þjóður að hvað er greiðsla morgunar líkt og kannski glöggi lusnum tekið eftir því að við höfum alveg sneitt fram hjá henni í dag og það var viljandi gert. Það er svo sé komið svona má þreita í fólk í þessar umræði allri en þessu líkur á morgun vonandi, allan að reyfirildinu á myndi fólk setja svolítið merkilegt en hér komin og mér líður, sko þetta nýtt lag Disco Bambino og Sofía Spekstóri hátna og Mæl Rótis líður svona þess að þetta séð úr eldgamalli Eurovision söngvakefni
11: Það eru fleira á sömu skoðu

0: Þetta er ekki Bakkara frá 1978, heldur glænilla. Þið voru að ræða þetta í síðtjunni gær, sagði mér að hann hún friður. Þú og Hrafnildur, ég var nú ekki í þættinum og þá kom náttúrulega í ljós þegar ég fór að ræða þetta hérna á hann að ég hefði ekki verið að hlusta á hann. Skam hjá á mig.
1: Þú lærir af þessu.
0: Ég lærir af þessu.
1: Já.
0: En stærsta bæjar átti rangæðinga, stendur hérna inn á kjötsúpehátti.is. Og það er sem sagt kjötsúpuhátíðin sem fyllir Hvolsvöll af ilmandi kjötsúpu, lifandi tónlist og samfélagsgleði síðustu vikunni í ágúst. Þetta stendur inn á, á síðunni kjötsúpuhátíð.is og við ætlum að kynna okkur hana núna en á línunni er Sigurmundur Páll Jónsson hjá Rangárþingi Eystra. Sæll og blessaður.
2: Komið í sæll og blessaður.
0: Þið, já, bara notið þarna efsta stig lýsingarors, stærsta hátíð.
2: Já, já. Það þýðir ekkert annað. Þetta eru hátíð sem er alltaf árlega í lok ágústmánaðar, síðustu helgina í ágúst, en hún nú farin að, þessi hátíð nú farin að tegja svolítið fram fyrir helgina, þetta eru bara að byrja miðvikudegi hjá okkur, fram á sunnudag, þannig að þetta er orðið svolítið alvöru.
0: Já, það er náttúrulega líka þekkt dæmi að sko, kjötsúpan verður betri eftir sem er hittuð upp oftar, sko, þannig að
2: hún inn í vikunum. Það er bara akkurat rétt, það er rétt.
0: En þetta er 20 ára afmælis ár hjá okkur?
2: Já. Þetta byrja allt fyrir 20 árum síðan, það sem að íbúar hér á, á í þorpinu tóku sér saman og hérna vildu byrja með einhverja hátíð og byrjuðu ná því að koma sér fyrir í hérna sögusetrinu sem var hér áður og hérna voru að selja, voru með markað og svona og svo einhverjum árum setna þá byrjar súpuröld. Það sem að íbúar og fyrirtæki og svona er að bjóða upp á súpu heima hjá sér. Og það hefur bara, þetta hefur, svo hefur þetta bara vaxið á frá ári, nú er sveitafélagið svolítið svona tekið við svona umgjörðina þessu, en auðvitað er það íbúðanir sjálfu sem að standa að fjöldan alltaf að hérna viðbúðum á þessu, þessu hátíð.
1: Og hvernig hafa þér staðið sér í að skreita götunar? Er ekki ennþá svona litathema?
2: Jú, það er það því. Það er litathema í öllu þorpinu og í sveitunum líka. Og það er bara, verður alltaf flottara og flottara með hverju ári, því að fólk svo, við höldum úr sömu litunum, þannig að fólk getur svona safnað í sarpin alltaf hverju ári og bætt við, þannig að þetta er alltaf að verða bara flottara og flottara með hverju ári.
1: Og súpurnar verða þær betri líka, fólk er svona betrum bætið skiptir og...
2: Já, það er svolítið þannig og það er verið líka fjölbreyttir. Þetta er náttúrulega þó að þetta heiti kjötsúpu hátíð, þá er fólk með alls konar súpur og einmitt í kvöld þá er svona þetta súpuröld og það eru alls konar súpur í boði. Það er ekki bara kjötsúpa, það eru sveppasúpur og fiskisúpa og grænmetisúpa og örugglega einhverja súpur sem að, ég kann ekki að nefna þá.
1: Og eru menn ekkert að fá gult spjald fyrir að bjóða upp á eitthvað annað en kjötsúpu?
2: Nei, það er nefnilega ekki þannig, sko. Þetta er svona bara, það er smekkur manna í misjafn og kjötsúpa stendur alltaf fyrir sínu og hérna, ég held að það víti það bara allir.
1: Og eru margir að svona bjóða upp á súpu heima þessir?
2: Já, það voru í heildina í dag, sjö staðir, það byrjaði nú íþróttamiðstöðun okkar byrjaði bara klukkan 6 í morgun. Það hefur nú aldrei verið svo snemma bóðu upp úr súpu áður og hérna, þau bjóðu upp úr súpu. Svo er hérna svona matarvagn sem er að bjóðu upp úr súpu núna milli 5 og 7, en svo byrjar svona eiginlega súpur allt í klukkan 7. Og það eru 5 staðir í kvöld sem verður hægt að labba á milli og við erum með þarna eins og við myndist á vefsíðu og við erum með app líka fyrir bæði Android og iPhone, þannig að það er þetta bara fylg, nota það til þess að rösta milli staða með rætikin.
1: Já, einmitt, ég sko gott að ég sá bara ekki mynd af ykkur eins og voru mættið klukkan 7 í morgun upp í íþróttamiðstöðu að gæða sér á kjötsúpu. Menn eru bara að byrja að snemma.
2: Já, þetta verður bara nýja trendi, það er bara að byrja að dæja á kjötsúpu. Það er þessi engin spurning.
0: Já, ég hef ekki upplifað þetta kjötsúpuröld hjá okkur á Kolsvelli en ég hef upplifað sko fiskisúpuröld í þá Dalvík þegar fiskidagurinn mikli var og þetta er svakalega góð svona mikil og góð stemming sem myndast í bæjarfélaginu.
2: Já, það gerir það og þetta hristir svolítið hérna íbúana saman og það gerir það. Þetta er mjög mikilvægt líka. Við reynum svona eins og við getum hjá sveitafélaginu að styðja við fólk við svona spjöfum fólki fólki súpuskálar og skeiðar og svona það sem að fylgir svona utanum sko en íbúið að þið sjáum þetta svona sjálfur og það er gríðalega mikilvægt og við gerum þetta svona persónulega.
1: Og kannski gaman að segja frá því að það er ekki spáð rigningu um helgina á Hvolsvelli.
2: Nei, það er bara bongo blíða um helgina. Mm.
0: og morgundagur er náttúrulega stórglæsilegur að mikið að vera, þetta byrja bara með ellefu sig hérna í dagskránni og hvert stórviðburinn rekur annan?
2: Já, það bara þannig, það nú svona fjölskyldu hátíðin sjálf er eftir hátíði morgun, þar eru velunafendingar fyrir hitt og þetta í sveitarfélaginu og það skemmtu dagskrá. Það verða líka tónleikar á hérna í sveitabúinu Unu og listasýning í Fljótshlíð og ja, bara svo margt að ég getur nú ekki talið allt upp sko. En svo brekkusöngur en annað kvöld með henni Guðrunornju og Hlynsnæ trúbótórnum okkar þeir verða þarna í tjaldinu stóra tjaldinu annað kvöld það náttúrulega gríðaleg stemning og svo verður flugveldasýning í kjölfærið að því og svo ball og eftir.
1: Nú var ég að spyrja, þetta líklega flatasta þorp bara á Suðurlandi. Fundu ekstra brekku?
2: Já.
0: Í brekku.
2: Nei, þetta er sko, við lítum á bara sem brekku og hún upp á sviði og við erum svona fyrir neðan. Þannig að þetta svona öfu brekka.
1: Já, þetta gengur.
2: Við fundum enga aðra brekku.
1: Já, nei, það er svo smallileg.
0: Já, það kannski spurningu að hvort að hátíðnar séu þyrta víksla, danskir dagar. Á flatlendinu,
2: já,
0: mótsvið.
2: Já,
0: ég segi svona, er ég rekku augun hérna á morgun, það er nafla hlaupið, hvað er því, ósköpunum með það?
2: Já, það er hlaup sem að hérna, þau í Midgard Adventure sjá svolítið fyrir okkur og hérna, ég haldið þetta í marga og það hefur nóstið til styrstæringurum og hérna, og það er líka skemmtilegt en náttúrulega nafli halheimsins er náttúrulega Hvolsvelli segja sumir sko en allavega Suðurlandi þetta byrjaði með einhverju svoleiðis gríni.
0: Já, líst vel á þetta og fjölskyldskemmtun frá 2-4 og þetta finna bara upplýsingarinn á kjötsupi.is. Þetta er aldeilis frábært og bara við sendum bestu kveði til ykkar og er eitthvað við þetta að bæta? Því að Hólmfríður er nú heima kona sko, hún þekki til.
1: Nei, ég bara sjokk, ég var að þú hafði ekki vita að Kolsvöldu væri nafli alheimsins.
0: Já, svoleiðis ég það. Sigurbundur Páll Jónsson, já, rangað þingi eistra, takk fyrir spjallið og góða skemmtun.
2: Takk fyrir kjallega.

0: Peter Gabriel er einu sannig Sledgehammer, þetta hans þekktustu lögum af blötunni Show nú síðustu helgi, laugardaginn síðasta þá var svona frumsýning, má alveg að segja hér í úrhljóðu veri Rás og 2 og á Rás 2, það vikulokin þáttir henni búin að vera lengi í loftinu á Rás 1 til ára 2 hreinlega og Ingvar Þór Björnsson hann stýrið sinni fyrsta þætti og hvernig var þetta á laugardaginn?
1: Þetta hefnaðist, bara held ég afskaplega vel, eins og þú segir, þá verður þetta þáttið með langa og mikla sögu
0: Já.
1: Og nú eru á samtengdum rásum, mm-hmm. 1 og 2 og líka að senda þetta út í beinu streymi á vefnum Þannig að það eru ýmsar breytingar sem við erum að gera, eins og við maður aðeins farið yfir, það nýtt stef og svona ný áferð, fleiri viðmælindur og fleira og allega það sem svona hefur borist til mín
0: Já.
1: Er bara Gott. Jákvætt Já. En það er þetta svona tími eins og þið ræði hérna mikið í gangi samfélaginu margt að ræða
0: Já.
1: Og alveg tilefni til að lengja þáttin og fá fleiri að borðinu eins og við höfum verið að gera
0: Og hvað verður með í fyrramáli?
1: Í fyrramáli þá auðvitað á kjördegi ætlum við að ræða Evrópusambandið og kannski fyrst verðumst að gera þessu upp þessa kostningabaráttu sem nú er að baki ég skipti þættinum upp í þrennt og þannig fyrsta hluta þá ætlum ég að ræða við Ólaf Þórn Harðarsson professor emeritus í stjórnmálafræði Guðmund Heiðar Helgason, hann er almannatengill og auglýsingamaður og Ragnheiði Kristjánsdóttur sem er professor í sagnfræði og hugmyndið það svona að gera upp síðustu mánuði, gera upp umræðana einhverju leiti því að þetta auðvitað svona hérna stöndum á tímamótum á morgun á kjördegi auðvitað og kannski ekki þarna beint tækjafæri til að fara í einhverja alliða umræðum kosti og galla heldur alltaf að gera þetta svona upp síðan í öðrun hluta þáttarins þá alltaf að fá til okkar Einar Þorsteinsson, formann borgarráðs og Pétur Martinsson, hann er oddviti samfylkingarnar í Reykjavík auðvitað allt svona fyrst og fremst að ræða uppsagnir í borginni við þá félaga en ræðum við auðvitað Evrópusambandi líka, þeir eru ekki sammálum hvernig að nálgast málin á morgun og sinni þriðja hluta þáttarins á morgun þá allir við að ræða forsendur kjarasamninga fengum við auðvitað þessa verðbólgumælingu núna í gær og þá vera Arnaldur Sölvi Kristjánsson, hann formaður fjármálaráðs, Birgitta Ragnarsdóttir, hún stjórnarmaður í Vaffer, tollmiðlari og sveitastjórnarkona í Hveragerði og Kristín Heba Gísladóttir, framkvæmdastjóri Vörðu, sem ætla að ræða þau mál svona sérstaklega. Þá ætlum við að einblýna á efnahagsmálin og kannski ræða það sem hefur verið sagt í umræðinu núna að auðvitað eru þessar forsendur brostnar hvað kjarasamninga varðar en það samt auðvitað nefnt að kaupmáttur hafa svona heilt yfir verið að aukast en ætlum að beina kannski sjónum það sérstaklega að einhverjum hópi sem hefur kannski orðið eftir Já. Og spyrja þessar spurninga hvort að þá þurfa að fara í einhver svona markvissar aðgerði til að mæta þeim hópi sérstaklega
0: Spennandi, klukkan 11 í fyrramáli hér á Rás 2 og reyndar að samtenda rásum og svo er það á rúf.is í mynd.
1: Já.
0: Þannig að þetta fylgjast með því.
1: Þetta fylgjast með fólkinu. Já. Það er nú nýtt og skemmtilegt.
0: Einhver gáki vel í fyrramáli.
1: Bestu þakir.

0: Petrún Bríett, hann er ekki þú.
1: Já, svo fyrir við bara að kveðja.
0: Já,
1: síðast þið þáttu fyrir þjórað, kveðja Kristina.
0: Já, nefnett, og heyrðu þáttir á mánudaginn strax til fjögur fréttir og hún friður María Hrafnhildur Halldórsdóttir og Rúnar Róbinsson þakka fyrir sig þessa vikuna. Njótið helgarinnar. Við höfum að henda þetta á, já, Dolly Parton. Það var hún sem kvatt okkur í vikunni. Hér er 9 to 5. Takk fyrir að hlusta.

0: Fylgstu með kosningavöku RÚV í beinni útsendingu sjónvarps þegar kjörstöðum hefur verið lokað. Einnig hægt að nálgast nýjustu tölur á vefnum okkar rúv.is og á samfélagsmiðlum RÚV. Fríkirkjan í Reykjavík, Jazzhátíð Reykjavíkur, tónleikarnir Elegy for Grindavík laugardaginn 29. ágúst verða í hljómskálanum klukkan 17, Fríkirkjan í Reykjavík. Velkomin á Akureyrarvöku helgina, alls konar viðburðir, vítt og breytt bæinn, komdu norður, KG sendibílar og herradeild Jóðumjóð og Jóðs tískuverslun. Jeppamenn hafið hugfast að ESB mun væntanlega banna bílabreytingar og notkun breytra bíla, jeppaklúpur hamingjunnar, Þorsteinn Kröyer. Tryggðu þér viðdísarstokkin og tryggðu framtíð barna allan heim, einstakur spilastokkur til styrtar barnahillum. Tvær opnanir á sömu sýningu á Akureyravöku, Charlotte Søborg Olsen í listigarðinum í kvöld klukkan 20 og morgun klukkan 15 í listasafninu á Akureyri.
1: Nýr Nissan Leaf, rafbíllinn sem ruddi brautina kominn aftur í nýrri og glæsilegri útgáfu. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims í nýjum búningi. BL Sæfarhöfða.
2: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sæfarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljónir. 1x2. Laugardagar eru langbestir.
4: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
5: Jæja, nú stefnir í þessa klassísku rútínu meðan potturinn stefnir í 42 milljónir. Er þá ekki heppilegasta gulltryggja lukkutölurnar bara í áskrift? Lotto. Leikurinn okkar.
6: Settu X við Normex. Normex.is.
7: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
8: Gott kvöld. Hátt í þriðjungur kjósanda á höfuðborgarsvæðinu hefur þegar greitt atkvæði hvort eigi hefja eigi aðelda viðraður við Evrópusambandið að nýju. Kjörstaðir verða víðast hvar opnaðir klukkan nýju í fyrramálið. Margir þeirra sem Reykjavíkurborg sagði upp í vikunni höfðu unnið svo áratugum skipti hjá borginni. Mikið áfall segir ein þeirra. Menntamálaráðherra segir óánægju með breytingar á einkunnagjöf og útfærslu símabanns í skólum einskorðast við forystu kennarasambandsins. Þúsundir hafa komið saman í miðborg Oslóar í dag til að minnast Haraldar konungs. Íslendingur segir þungan anda meðal fólksins. Blómahaf við konungsvöllina. Kjörsókn utan kjörfundar hefur verið töluverð fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna hvort degi að hefja aðelda verað við Evrópusambandið að nýju. Kjördagur á morgun en þegar hefur tæpur fjórðungur kjósenda greitt atkvæði eða 23% þeirra. Í allan dag hefur verið röð hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu og í kringlunni vegna utan kjörfundar atkvæðagreiðslunar. Í höfuðborginni hafa 4.500 skilaðin atkvæði í dag og 41.900 kjósendur frá því að utan kjörfundar atkvæðagreiðsla hófst 27. júli. Það tæpur þriðjungur kjósenda á höfuðborgarsvæðinu eða 31%. Alls hafa 62.966 greitt atkvæði utan kjörfundar hjá sýslumönnum, sendiráðum eða ræðismönnum erlendis. Á 8.000 kjósenda hafa skilaðin atkvæði sínu í dag. Hægt verður að greiða atkvæði utan kjörfundar til klukkan 9 í kvöld í Hlíðarsmára 1 í Kópavogi. Kjörstaðir verða víða opnaðir klukkan 9 í fyrramálið, en upplýsingar opnunartíma kjörstaða má finna á vefsíðum sveitarfélaga. Mennirnir tveir sem sitja í gæsluvarðhaldi á Spáni og í Póllandi í tengslum við andlát manns í Korsnesi fyrir mánuðinum voru á Íslandi þegar ráðist var á manninn sem lést. Einn situr í gæsluvarðhaldi hér á landi. Gæsluvarðhald yfir honum rennur út á mánudag. Þetta staðfestir Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá rannsóknardeild lögreglunar. Alls voru 11 handteknir í tengslu við málið hér á landi og 2 erlendis. 5 voru hneftir í gæsluvarðhald, þar á meðal mennirnir 2 erlendis. Síðan þá hefur 2 hér á landi verið sleppt. Ævar Pálmi segist ekki geta tjáð sig hvort maðurinn sem sitji í gæsluvarðhaldi hér heima sé talin hafa ráðið manninum bana. Það segi þó sitt að hann sé enn í varðhaldi. Mennirnir 2 sem eru í haldi í Póllandi og Spáni hafa verið á landinu þegar árásin var gerð en hafi yfirgefið landið eftir hana. Lögreglan hér á landi sé í miklum samskiptum við yfirvöld erlendis. Þórhildur Rafns Jónsdóttir, ein þeirra sem sagt var upp hjá Reykjavíkurborg eftir 22 ára starf, hefur áhyggjur af því að verkefni þeirra sem sagt var upp hjá frístundamiðstöðum verði til þess að draga úr starfi með börnum og ungmennum. Uppsagnir voru rættar á fundi stjættarfélagsins Sameykis í morgun.
9: Þannig að það var bara mjög mikið áfall og ég bjóst bara alls ekki við þessu.
10: Hvaða ástæða var gefin?
9: Starfi mitt lagt niður og ég hef bara 3 mánu upp svona frest.
10: Ertu búin að vinna þarna lengi?
9: Ég búin að vera í rúm 19 ári í þessu starfi, sem deildarstjóri úlingastarfs í frístundamiðstöðinni Kringlumýri. Búin að vinna í nær 22 ár hjá borginni. Ég var með 6 félagsmiðstöðar undir hjá mér og ég ætla að segja ekki svona 70 manns eða eitthvað svona cirka á hverju ári í starfi.
10: En það þarf einhver að sinna þessu starfi?
9: Það þarf einhver að sinna þessu starfi og ég hef engar áhyggjur að mitt fólk geti ekki unnið þetta starf en það breytir bara þeirra starfi mjög mikið að þau þurfa að sinna hlutum sem að þau í rauninni tekur þau burtu frá því að vinna starfið á gólfinu. Ef að forstöðumærun er allt í hennu, hann þarf að sinna öllum fundum, hann þarf að sinna mannusmálum, hann þarf að sinna fjármálum, þar leiðandi verið lítið eftir fyrir hann að eiga orku í fagstarfið á gólfinu.
10: Núna stendur þú í þeim sporum, hvað 50 manneskjanna að fara að leita erfinu?
9: Já, og það er ekki góð tilfinning. Starfsöryggi er eitthvað sem maður er búin að telja að maður hafi hjá Reykjavíkurborg og það er svolítið ókvægilegt að fara út í heiminn 50 ára búin að vinna í 22 ár hjá Reykjavíkurborg. Þannig að það er svolítið erfitt og hérna, en ég vona að sé einhver að leita mér að núti. Ég er með mikla reynslu á þarna.
8: Sagði Þórhildur Rafns Jónsdóttir í viðtali við Þórdísi Arnljótsdóttur. Inga Sæland, barna og menntamálaráðherra, segir sátt ríkja símabann í grunnskólum og nýtt einkunnakerfi þótt orðræða forystu kennarasambandsins bendi til annars. Inga undirritaði reglugerð símabann í grunnskólum í gær.
11: Já, það ríkir mun meiri sátt til dæmis hjá foreldrum og jafnvel hjá börnunum sjálfum heldurinn kannski maður hefði þórað að vona og staðreyndin er svo að það er svona meira svona urgur kannski hjá ákveðnum hópum innan kennarasamfélagsins, forustunnar og annars lít en í heildina séð þá er það hagsmunir barnana sem að fyrst og síðast eru settir hér á oddinn.
12: Þá verður nýtt einkunnakerfi tekið í notkun á þessu skólaári og tölustafir teknir upp að nýju í stað bókstafa. Kennarar segja nýtt kerfi of flókið. Talsverður styr hefur staðið störf Ingu í mennta- og barnamálaráðuneytinu en Inga segist þvert á móti finna fyrir miklum stuðningi.
11: Svona gegnum gangandi er kennarasamfélagið mjög mikið að styðja við mig og hvetja mig til dáða er og óbúslega ánað með þær áherslubreytingar sem er að verða inn í ráðuneytinu og að sé komið formaður stjórnmálaflokks í fyrsta skipti sem ráðherra menntamála sýnir í raunin þungan og áhersluna sem ríkisstjórnin er að leggja á þetta einn mikilvægasta málaflokkin af þeim öllum sem að eru börnin okkar og framtíðin, þannig að þetta er líka stuðningu við atvinnustefnu ríkisstjórnar, þannig að við erum að stíga sterkinn. Þannig að ég hef ekki áhyggjur af því þó að sé einhver smá háreisti hjá einhverjum aðlum innan forystu kennarasambandsins, því það er frekar þar sem við erum að heyra óanægjur rættirnar.
8: Sagði Inga Sæland, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Björgunarsveitir halda áfram að leita fólki eftir hamfara flóð í Nepal. Hátt í 2000 er saknað, þar á meðal eru 517 erlendir ríkisborgarar. 579 hafa fundist látnir. Gera þurfti hlé á björgunarstörfum í morgun vegna hættu á nýjum skriðum en leitarstarf hófst á ný eftir að hættan var talin afstaðin. Haraldi Noregs konungi var nú fyrir stundu ekið í hinsta sinnað konungshöllinni í þetta sinn frá ríkisspítalanum. Tilkynnt var andlát hans í morgun. Þrátt fyrir rigningu hafa þúsundir komið sér fyrir á leiðinni til að kveðja konungsinn á tákrannan hátt. Lögreglan í Oslo telur að 13.000 manns séu við höllina.
4: NRK, norska ríkisjónvarpið, hefur rætt við fólk sem komið hefur saman og þar er líka fólk utan að landi sem hefur lagt leið sína til höfuðborgarinnar vegna andláts konungs. Þórdís Emilía Aronsdóttir, sem á ferðalagi í Noregi, var í mannfjöldanum við höllina í dag.
13: Þegar við fórum að fætur þá var bara svona fréttir í símanum og fórum niður í bæ og það eru öll svona auglýsingaskjöld, svona skilti eru með fréttunum og við löpuðum að konungshöllinni og það er bara fullt af fólki, búin að vera fullt af fólki hérna í allan dag og blómabúðirnar alveg uppseldar. Já, þannig að þetta er mjög svona þungur andi í.
4: Sagði Þórdís Emilía Aronsdóttir. Veikindi komu upp í hrossum danska landsliðsins á nýliðinu Norðurlandamóti íslenska hestrins í Svíþjóð. Miklar ráðstafanir hafa verið gerðar til að hindra að smit berist í íslenska dýrastofna erlendisfrá.
14: Þóra Jóhanna Jónasdóttir yfir dýralæknir matvælastofnunar segir að undir lok mótsins hafi sum hross sýnt merki um hita og veikindi. Þau einskorðuðust við hross danska landsliðshópsins.
15: Og sem betur fer á alþjóðlegum mótum sem þessum að þá er almenn regla að hýsa hross frá hverju landi aðskilin og líkans hétu þeirra er mældur til þessara dag og þannig uppgötast þessi veikindi snemma og það tekst að þið virðist vera að takmarka það við ámarkaðan hóp.
14: Þóra segir íslenska stofninum ekki stafa hætta af veikindunum. Hún segir íslenska þáttakendur hafa verið vel upplýsta stöðumála og hvaða smitvarnar ráðstöðunum þeir ætti að fylgja við heimkomu. Íslenski hrossastofnin er einangraður og hefur því takmarkað ónæmi gegn mörgum smitsjúkdómum sem finnast erlendis. Þóra bendir á að innflutningur á hrossum sé óheimill og því engin hætta á að smit berist til landsins með lifandi dýrum.
15: En við grípum líka til annara úrræða. Við bönnum innflutning á notuðum reiðtíum og reiðhönskum.
14: Reiðtíi eru þau áhöld sem eru notuð til útreiða, svo sem hnakkur og beisli. Þá er innflutningur á notuðum reiðfatnaði sem er vaksborin eða úr leðri einnig bannaður.
4: Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Og þá að veðri... Hæg norðlega eða breytilega átt, bjart með köflum og þurft að kalla landið suðvestanvert, annars skýjað að mestu og dálitlar skúrir á víð og dreif. Hiti 6-14 stiga yfir daginn hlýjast á suðurlandi en hætt við næturfrosti suðvestanlands og svipað veður á morgun. Þetta er spegillinn, umsjónarmaður er Ástrós Signýjardóttir. Og við verðum á þjóðaratkvæðagreyslu nótunum í dag. Meiri hluti norðmanna er sem fyrr andvigur því að ganga í Evrópusambandið en sífellt fleiri norskir stjórnmálamenn virðast telja að það verði erfiðara að ræða ekki það. Og sérstaklega nú þegar þjóðaratkvæðagreyslanum áframhald aðildarviðræðna Íslands við ESB fer fram hér á landi. Og að baki eru margt áhugaverð kostninga herferð tvekja fylkinga, já til að sjá og áfram Ísland. Ef að Heiða Önnudóttir stjórnmálafræðingur er komin til okkar og ætlar að gera upp undanfarnar vikur. Velkomin Eva Heiða.
9: Takk.
4: Og það eru þrír mánuði frá því að Alþingi samþykkt að setja áframhald aðildarviðræðna fyrir dómþjóðarinnar. Og það hefur verið mikil umræða í samfélaginu og fólk að ræða afstöðu sína jafnvel í fjölskylduboðum og á tjaldsvæðum í sumar. Svo hefur við séð þessar auglýsingar hjá bæði já og nei fylkingunum kannski verða meira áberandi eftir því sem hefur liðið á.
9: Já.
4: En hvað er það svona sem að, ef þú lítur yfir þennan tíma, hvað er það sem að stendur kannski upp úr hjá þér?
9: Það er, mér finnst bæði vera mörgu að taka og svo finnst mér líka vera að fá að taka, maður getur orðað þannig. Það er að segja, ég myndi segja að kosninga, baráttan eða kosningaherfarana hafa svona hafist af alvöru fyrir svona cirka 2-3 vikum eftir verslunumannahelgi og ýmislegt verið sagt og ýmislegt upp á komur en það hefur svo sem ekki mikið nýtt komið fram sagt, þetta er svona sömust endurteknu stefin í gegnum þessar umræður eða herferðir þannig að þá ég við, það er það sem ég meina með, þú veist, kannski fátt, þetta er bara sömu endurteknustefin sem er auðvitað mjög mikilvægt að koma fram. En svo sjáum við náttúrulega í þessari viku sérstaklega hvað kosningaborðan hefur harnað og við sjáum allar þessu auglýsingar. Mér er mjög mikilvægt að halda á lofti umræðinu fjármögnun hreyfingana sem að er ekki...
16: gegnsæ, eða það er ekki til lögum um hérna hversu miklu má eða og styrkjana og svo framis, þetta fáum við kannski bara að vita það lengur setna. Mér hefur líka fundist áberandi ólíkt að hlusta á stjórnmálafólki og svo þá sem eru svona í forsvari fyrir hreyfingarnar. Stjórnmálafólki má kannski segja svona almennt sé svona betri í að rífast málefnalega, svona almennt, þetta eru undantekningar. Á meðan maður heyri svona hjá kosninga, þeir sem eru í forsvari fyrir kosningaherferðinu, þá er meira svona hættara við að fara út í kannski svona það sem kalla svona neikvæða baráttu, þar að segja ásaka andstæðingana um að vera hrættir eða vitlusir eða illa upplýstir, og þarna segi ég aftur, þetta er svona heilt yfir, þetta er náttúrulega alls ekki allir. Mér hefur fundist þetta áhugaverður samanburður, en svo náttúrulega núna síðustu daga hefur þetta náttúrulega bara gengið bara með öllum þessum auglýsingum og svona staðrindum sem vera að halda fram ykkur sem staðrindum sem að halda kannski ekki endla vatni eða hérna eru umdilanlegar, hefur mér fundist ganga ansi langt. Svo eitt í viðbútt líka með, sko umræðan er mjög mikið um eins og þessi staðreind hvað geti orðið afleng af já eða nei. Auðvitað vitum við ef það er já, að þá er aflengin svo við förum ekki í, neða við förum í viðröðnar, ef það er nei þá gerum það ekki, úst, það er auðvitað augljós afleng. En svo er mikið í umræðinu um vexti, matarverð, yfirráðu sjávarútus, auðlitinni, eignarhalda á fyrirtækjum, tala um eins og það sé bara staðreindir um hvernig þetta verður. En þetta eru svona mögulegar aflengar af það að vera hluti eða ekki hluti af ESB. Þannig að minnst það svolítið hérna ábyrrandi. Mm. Að vera að tala um, fullir þið eitthvað um sem eru mögulegar aflengar.
17: Einmitt. En þegar þú svona horfir á þetta, sérðu einhverja skýra flokkadrætti? Þegar við erum kannski vön í fyrir kostningar að geta svona svolítið greint eftir stjórnmálaflokkum hvar afstæða bæði kjósenda og fylgjenda flokkana hver afstæða þeirra er. Sérðu það jafn skýrt í þessari atkvæðagreiðslu?
16: Sko við sjáum í þessum könnunum sem hafa verið gerða það sem hefur verið greint eftir flokkum, þá sjáum við alveg að þeir kjósendur sem að stiga ríkistjórnum eru líklegri til þess að ætla að segja já og þeir sem kjósa stjórnarandstöðun séu líklegri til þess að ætla að segja nei. En þannig að það er alveg ykkur svona hvað sem að flokkadrættir sem skiptast í ríkistjórn versus stjórnarandstöðu. Við sjáum líka að þessi öfnbrusinaðar flokkar eru með fleiri jáara, það er allt eðlilegt. Mm. En svo einmitt þetta með við sjáum forsvarsmenn og örglega kjósundur líka flokka sem eru yst á vinstri og svo lengst til hægri vera sammálum að segja nei. En það er náttúrulega út frá algjörlega ólíkum forsendum. Þannig að ég myndi segja já, við sjáum að hluta til flokkadrætti en við sjáum líka að þetta snýst ekki þessi hérna, spurning um hvort að við eigum að taka upp þessar aðaldavíður ekki, snýst ekki um vinstri hægri pólitík, þetta snýst um eitthvað annað og ég hef einmitt heyrt í umræðinu þegar fólk er þessi fólk sem eins og ég sem er að reyna að greina umræðina að hérna að þetta snúist meira um svona identity að sjálfsmyndar pólitík sem að tengist ekki endilega vinstri hægri afstöðu til málefna og hérna og þá úst, það er náttúrulega bara ótrúlega flóki fyrir bara en það er til dæmis úst, hérna, íhaldsemi versus frjálslindi íhaldsemi þá úst, við erum að halda í okkar fullveldi og venda það frjálslindi, við erum að nota fullveldi til þess að vera hluti af bandalegi, þannig að mest einhvern veginn, ég held að sé frekar þetta að setja þess að afstöða þann svona pól heldur en vinstri hægri málefni sem að við erum miklu vanari í hérna svona daglegu tali um stjórnmál fyrir gæm.
17: Já. En þeir sem eru ennþá óákveðnir, hafa ekki gert upp hugsun fyrir morgundaginn, hvað mun ráða þeirra atkvæði núna þegar stuttir ég að kjörstaðir verði opnaðir?
16: Það er bara rosa erfitt að einhvern veginn segja sko. Ég veit allan að það er rannsóknir sem eru til þar sem að hérna þeir, veist, hvort að, sko, sem að er að vera að greina þá sem eru að taka svona ákvörðunar síðustundu. Þær rannsóknir er náttúrulega oft miklu frekar þegar við erum að kjósa stjórnmálaflokk. En þær rannsóknir sem eru til sína er að óakvörðunar kjósaðnir dreifa sig bara svona nokkurn veginn eins og þeir sem eru búinir að taka ákvörðun þeirra uppi staðið. En þetta er rannsóknir þar sem vera að skoða stjórnmálaflokka. Og þessi atkvæðagreiðsla er náttúrulega allt öðruvísi, þetta er bara já eða nei. Og líka, þú veist, þegar við erum að kjósa stjórnmálaflokka eins og við þekkjum það, þá erum við yfirleitt að velja á milli ykkur svona tekja þryggja. Eitthvað mengi. Hér erum við bara að velja tvo algjörlega andstæða póla. En allan að miða við þær rannsóknir sem sína að óákveðna fylgi svolítið svona dreifu sig svolítið svona eins og ákveðna fylgi, þá myndi ég segja að það mun ekki endilega breyta miklu, nema bara þetta er svo jæmt. Mm. Þannig að skipti bara máli hvert einasta atkvæði til eða frá. Og hérna, en svo líka annað sem maður getur alveg gert sér í hugulund er að þeir sem eru óakveðni munum mögulega ekki mæta á kjörstaf. Og nú er ég náttúrulega líka bara svolítið að hugsa upp á þetta eða þeir sem eru óakveðni getur líka verið hópur fólk sem hefur bara ekki sérstaklega mikinn áhuga á þessu. Er ekki búið að gera upp í sig og það er alveg andi mætir ekki nema þá kannski til að skila auðu. Mm. Þannig að hérna, við vitum í raun og ekkert, ég er ekki að fara að spá því að óakveðni hópurum fari annarkvort að já eða neið. En svo getur komið eitthvað svona, veist, eitthvað svona hérna, óvæntur viðburður eða eitthvað sem hreyfir við ekkurum. Ég meina, og það getur virkað í báður áttir. Mm. Það er að segja, ég meina, svona vitar sem að við Þorgeir Katrínu í morgun á bylgjunni, það sem hún var að greina frá því að hún hefði orðið fyrir hótunum, það getur bæði hvað sem var mögulega ítt fólki til þess að styðja hennar málstaf en þá er það, gerist það ekkert eitthvað svona út í lofti þá er það kannski að það neyjist frekar til jásins hérna, fyrirfram mm. en það getur líka ítt fólki út í að hérna, sem eru harðir svona, neyjast til neysins að segja heyrðu, hún er nú bara að reyna að fá okkur að meðungun hérna og reyna að fá okkur til að hérna, gráta til þess að, ekki fá okkur til að gráta hún er bara að fella tár til þess að fá okkur til þess að kjósa með henni og eða skilja eitthvað við þetta getur farið svona það sem að gerist á síðustu metrunum getur haft alveg veist, þver öfu áhrif á hérna ólíka hópa kjósenda.
17: Já, en þessi umræða allt að Evrópusambandinu, hún verið ekki bara áttur það hérna á Íslandi, heldur líka í Noregi, í tengslum við þá atkvæðagreiðsluna hér hjá okkur og í Noregi benda nú skoðanakannanir ennþá til þess að almenningu sé á móti aðild, en það er aukin umræða meðal stjórnmálamanna EES-samningin og hvort hann sé að þjóna norskum hagsmunum og hvort að mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu geti haft áhrif á framtíð EES-samningin. En Ingólfur Bjarni Sigfússon kafaði aðeins í þetta mál og tekur nú við.
18: Norðmenn vilja ekki ganga í Evrópusambandið. Það eru kannski ekki alveg nýtíðindi. Í tvígang hafa þeir gengið halva leið, greitt þjóðaratkvæði og hafnað aðild. Fyrst 1972 þá höfnuðu 53,5% aðild og svo aftur 1994 þá voru 52,2% á móti. Kannanir benda til þess að viðhorf almenning sé mikið til óbreytt. Í febrúar mældust 48% á móti sem var reyndar 7% stegu minna en í ágúst árið áður. Þetta hafði lítið breyst í nýjustu könnun ABC Nýheter og Altinget núna í ágúst. 14% voru óviss og 37% fylgjandi aðild. Jóhannes Berg, kosningafræðingur við Institut för samfungsforskning, sagðist í viðtali við ABC Nýheter hissa á að breytingin mæltist ekki meiri í ljósi óvissu í alþjóðamálum, stríðsins í Úkraínu, tollaöfnums Donald Trumps og fleira. En líklega mætti reykja þetta til þess að Evrópusambandið væri ekkit á dagskrá, lítil sem engin opinber umræða væri í gangi. En það er að breytast í að það minnst á meðal stjórnmálumanna og áhrifafólks í samfélagsmálum. Hjell Manne Bonnevik vakti athygli þegar hann lýsti því yfir að hann hefði skipt skoðun. Bonnevik var formaður kristilega þjóðarflokksins og forsætisráðherra frá 1997 til 2000 og aftur 2001 til 5 og hann kaus gegn aðild bæði 1972 og 1994. Árið 2022 kallaði hann eftir opinberi umræðu Evrópusambands aðild og lýsti því síðan skýrt yfir í nóvember 2024 að hann myndi nú kjósa með aðild. Hann sagði þá að rökin með aðild væri orðin sterkari en rökin á mótinni. Megin ástæðunar væru árásangjart Rússland, nauðsyn þess að Evrópa gæti staðið á eigin fótum og loftslags- og umhverfismál. Hann sagði helstu áhyggjur sínar frá því kosningunum 1994 ekki hafa gengið eftir. Að Maastricht samstarfið leiddi hratt til miðstýrs pólitísks og efnahagslegs sambands. Hann væri á því að það ekki gengið eftir. Síðan má segja að norskir stjórnmálamenn hafi hrest upp á þekkingu sína og skoðun á sambandinu. Áður voru fullveldi landbúnaður og sjávarútvegur áberandi í umræðinni. Nú eru það frekar öryggi. Breytt heimsmynd með ódreiknanleg stórveldi sem fylgja hagsmunum sínum að förku, frelsi í viðskiptum, tækniþróun og svo möguleikar Noregs til að hafa áhrif á ákvarðanar í Brussel. Evrópusambandsreglur sem teljast EES-tækar eru teknar inn í EES-samningin og verða þá skuldbindandi fyrir Noreg, Ísland og Liechtenstein þótt ríkin hafi ekki atkvæðisrétt þegar reglurnar eru mótaðir í stofnunum ESB. Í ávarpi sínu á stórþinginu í maí á þessu ári lýsti Espen Aide utanríkisráðherra þeirri skoðun sinni að breytt heimsmynd þýtti breytt Evrópusamband sem þýtti svo aftur að gjáin á milli aðildar að evróska efnahagssvæðinu og fullrar aðildar að Evrópusambandinu væri breiðari en nokkru sinni. Þetta væri grátt svæði sem

0: Det er ingen tvil om at vi er mer alene nå, og det er ikke EUs skyld eller vår skyld, det er fordi verden har endret seg, så EU leter nå i de verktøykassene som Island og Norge ikke er med i, nemlig den felles handelspolitikken og i tollunionen.
1: Það leggur enginn vafi á því að við erum svolítið ein. Það hvorki Evrópusambandið að kenna nýja okkur, heimurinn hefur bara breyst. Og Evrópusambandið getur nú notað tól sem Ísland og Noregur hafi ekki aðgang að, sem fríverslunar og tollabandalagið, sagði Æde í viðtali við Rúf í júnílok. Umræðan og þjóðaratkvæðan á Íslandi jók að mati Æde enn á vandræðin og hann taldi strax í maí rétt að huga því hvernig yrði samningin evróska efnahagssvæðið. Aðrir flokkar eru samalaði að ræða málið en á afar ólíkum forsendum. Venstre lagði fram tillögu opinbera úttekt á norskri ESB aðild. Hægri græningjar og Venstre lýstu skýrt þeirri afstöðu að norskum hagsmunum væri best borgið með fullri aðild og sögðu EES-samningin og meira en 100 viðbótarsamninga bæði mikilvægri og meira ófullnægjandi en áður. Tillögan úttektina fjall hins vegar. Verkamannaflokkurinn Arbeiderpartiet taldi hins vegar rétt að afla meiri þekkingar á Evrópumálum en ekki hefja sérstaka aðeldarúttekt. Jónar Skar Störe forsætisráðherra sagði í mars að hann væri ekkit á móti ESB-umræðu en hegðist ekki setja af stað umsóknar eða þjóðaratkvæðu greiðsluferli. Í könnun meðal 1345 sveitarstjórnarmanna þvert á flokka sagðist rímlega fjórðungur hafa skipt skoðun á síðustu 5 árum, oftast í átt að já. Meðal sveitarstjórnarmanna verkamannaflokksins fór hlutfallið úr 40% árið 2024 í 56% í ár. Sjálfur lýsti Störe því yfir í sumar að hann væri persónulega hlyndur aðildarviðræðum. Athygli vekur að þegar dagblaðið Altinget spurði alla 20 ráðherra ríkisstjórnar Störe í sumar, sögðust 6 vilja ESB-aðild. 11 vildu ekki gefa upp afstöðu sína, 2 svöruðu ekki og aðeins Björnar Skeran, sveitarstjórnar og byggðaráðsráðherra var afgerandi mótfallin aðild. Nýr leiðtogi hægriflokksins Høyre, Ine Eriksen Søreide, líka á því að Noregur eigi heima í Evrópusambandinu, en landsfundur flokksins samþykkti samt ekki tillögu að hefja baráttuna nú þegar. Søreide segir Høyre ekki geta borið slíka umræðu upp einn flokka. Hún var þó afgerandi í leiðtogar kappræðum hjá NRK fyrir sumar.
2: EØS-avtalen var veldig bra da den kom. Den har tjent oss utrolig godt i alle år, men den begynner å bli mer og mer utilstrekkelig, fordi stadig flere av de områdene vi både vil og kan samarbeide med EU, ikke dekkes av EØS-avtalen. Så for at vi skal kunne ivareta norske interesser på en god måte, så trenger vi et EU-medlemskap.
1: EES-samkomulegð var ljómandi gott þegar það var undirritað og hefur þjónað okkur vel öll þessi ár. En það verður sífellt meira ófullnægjandi vegna þess að stöðugt fleiri þeirra málaflokka sem við bæði viljum og getum átt samstarfið Evrópusambandiðum falla ekki undir EES-samningin. Til þess að við getum gætt norskra hagsmuna með fullnægjandi hætti þurfum við því aðild að Evrópusambandinu, sagði Søreide. Silvi Listhaug, leiðtogi Fremskrittspartiet, svaraði reyndar fullum hálsi.
3: Høyre, de vil jo bare følge EU uansett hva som kommer. Dere vil bare ukritisk følge dette her. Og vi sier vi må faktisk stå på norske interesser og ikke bare sitte og bli diktert fra Brussel.
1: Høyre vil einfaldlega fylge Evrópusambandinu hvað sem gerist. Þið vilji bara fylge því gagnrýnislaust. Við segjum hins vegar að við verðum að standa vörðum norska hagsmuni en ekki bara sitja og láta stjórnungur frá Brussel, sagði Listhaug. En jafnvel andstæðingar aðildar virðast búa sig undir umræðuna. Centerpartiet stofnaði sérstaka Evrópusambandsnefnd í febrúar undir stjórn Marit Arnstad sem að greina drifkrafta nýrrar ESB-umræðu og undirbúa fjölmiðla og viðbragðsáætlanir, ekki síst ef Íslendingar ákveða að halda áfram aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Raunar hafa málþing verið haldin í Noregi vikunni einmitt þessa stöðu. Gæti Noregur endað einn í EES með Liechtenstein yfirskrift viðburðar sem var haldin fyrir vikunni og á morgun kjördag heldur nei til EU-hreiningin fund til að ræða þýðingu umræðu og kosninga hér fyrir norðmenn. Meiri hluti norðmanna sem fyrir andugur því að ganga í Evrópusambandið en sífellt fleiri norskir stjórnmálumenn verðast telja að það verði erfiðara að ræða ekki það.
4: Já, Eva Heiða, þetta staðan í Noregi. Ef við ræðum aðeins framtíð EES-samningin hér á Íslandi, jafnvel, útræði hvort það komið já eða nei upp úr kassunum á morgun?
5: Já, ég meina, ef það nei, þá höldum við bara áfram í ESS og með þá Noregi og Liechtenstein, allan að enn sem komið Það sem heyrist umræðin í Noregi snúast að hluta til svo breytt staða, öryggis og varnamál og svo tollaband

0: lagið, en þetta líka virðist bara umræða sem kannski mögulega mun hún degi út eða bara rétt að byrja. Þetta löng umræða ímynda í mér sem að hérna gæti mögulega orði löng áður en normenn taka einhverja ákvörun af við þá.
1: Já. En ef að ég beini til þín bara sömu lokaspurningu og viðmælendu fengið í umræðu þetta í Kastljósi gær, hvað ættu kjósendur að hafa í huga þegar þeir fara í kjörklefan á morgun?
0: Það bara kjósa samkvæmt sinni eigin sannfæringu og bestu vitund og ég hvet náttúrulega alla til að mæta á kjörstað og kjósa og hérna og við þurfum kannski öll að gera okkur grein fyrir því að við erum ekki spámunum framtíðan, við getum ekki verið sérfræðingar allt sem mun mögulega gerast eftir 4-5-6 ár og bara byggja okkar ákvörðun á því sem að við teljum vera rétt að gera í dag.
1: Þetta er tilfinningamál.
0: Ég held að einmitt að þetta snúist á endanum svo ég alhæfi hverju fólk trúir og svo auðvitað líka hvort að hafi sagt, svona tilneigingu til þess að vera við viljum halda í sjálfstæði Íslands eða svona tilneigingu til þess að vera meira, við viljum vera með öðrum í bindandi bandalagi, við getum orðað þannig. Þannig að það er alveg rétt, þetta er tilfinningamál að því leti sko.
1: Og kannski kjósundur muni kjósa þá með hjartanu eða magatilfinningunni.
0: Já, og mér finnst það bara mjög mikilvægt að fólk fái rými til þess, alveg börn sér frá því hver niðurstaðan verður og hún verður svo virt.
1: Takk hérlega fyrir þetta góða spjall Eva Heiða Önnudóttir stjórnmálafræðingur. En þá var ekki fleira hjá okkur í speglunum í dag. Umsjónarmaður frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Kormákur Marðarsson. Og það má hlusta á þáttinn og eldri þætti í spilaranum á vefnum okkar rúf.is í rúf appinu og á helstu hlaðvarpsveitum. Verið sæl.
2: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
4: Leida svo, eldhúsverki.
2: Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
5: Komið þið sæl og velkomin í eldhúsi, þetta eru eldhúsverkin á Rás 2. Ég kallaði Doddi og það föstudagur fyrir þá sem ekki vita og þá stutt í helgina. Og hvað ætlum við að gera í kvöld? Jú, við ætlum að spila svona helgar tónlist, eitthvað sem tengist helginni. Og við ætlum að byrja á lagi sem að Gísli Marteinn tala um að vera besta lag í heimi þegar að þetta var flutt í þætti hans vikunni. Þetta eru þeir Joey Christ og John Johnson. Þeir eru komnir í helgafrí.

Þarna er Lloyd Cole og týnda helgin hans. Mér geta að fara nánar út í það, þetta er hans mál. Hér er glimrandi helgarlag. Þetta er hann Michael Gray og hans fólk. Lagið heitir bara The Weeknd.

Þetta er hljómsveitin Kiriyama Family og lagið Weekends. Svolítið einhæft hjá mér í dag. Flest öll lögin heita eitthvað Weekends-skiljiði. Gaman að því. En við förum ekki í helgarpop án þess að fara í okkar besta mann, Herra Scooter eða JB Baxter eins og hann heiti víst. Og hann gerði helgalag sem að heiti því skemmtilega nafni Weekend. This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Trekker.

Þetta eru Freestylers og lagið heitir Weekend Song. En ég ætla nú að toppa það, ég ætla að dobla það og henda út spaða ástnum því að úr Weekend Song ætla ég að fara í Weekend Son. Jú, listamaðurinn Weekend Son, Jón Þór Helgason, þetta svo skemmtilegt hjá honum, Weekend Son, hann gaf út plötu fyrr á árinu og hér fyrsta lagið af plötunni. Við erum aðeins að tóna okkur niður á hana fjöri fyrr á fullt. Ég minni ykkur á partíverkinni kvöld, þar verður nú heldur betur gleði og sérstakur gestur Helena Kristinsdóttir. En endum þetta á Weekend Son og lag sem heitir The Critic. Takk fyrir í kvöld og verði ofsalega sæl.

0: Velkomin á strandmenningarhátíð á Siglufirði 27. til 30. ágúst vitafélagið.is. Spennandi ævintýraferðir til Grænhöfðaeyja og Lissabon nánar á örnólfur.is. Verkfæralagarinn, teiknitúsar, pennar og pappír, verkfæralagarinn Smáratorgi. Velkomin á Akureyrarvöku helgina, alls konar viðburðir, vítt og breytt bæinn, komdu norður, herradeild Jóðamjóð og Djós tískuverslun og útivist og veiði. Þjóðaratkvæðagreiðsla aðildarviðræður við Evrópusambandið fer fram á morgun 29. ágúst. Kjörstaðir verða opnir frá klukkan 9 til 22. Upplýsingar þjóðaratkvæðagreiðsluna eru á reykjavík.is, Reykjavíkur Borg.
1: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
2: Já!
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átján kópói. Blágata, beintri neðan bíkó.
4: Hemil þjónar þér.
5: Haustu útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
6: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
7: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
6: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masters Bas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
7: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður, allt árið, handsmíðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
6: Falleg blóm og hargjöf tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
8: Áskrift hjá Sinfoníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með Sinfoníuhljómsveit Íslands.
9: Í teppadeild Parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki í Dalvegi, parki.is.
10: Ertu á rafbíl? Þá margborga sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
11: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
12: Fóreldrar okkar skilu okkur sjálfstæðu landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
13: Áfram Ísland.
14: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
15: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó. Gerum þetta saman.
16: Fyrst og fremst
17: með þér
16: á Rás 2.
18: Tæpur fjórðungur kjósenda hefur þegar greitt atkvæði utan kjörfundar fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna eða 23% og röðin í Kringlunni í dag var eftir því. Kjörstaðir verða víðast hvar opnaðir klukkan 9 í fyrramálið. Haraldur Noregskonungur látinn. Hann þótti alþýðlegur og framsækin konungur sem ríkti í rúm 35 ár. Norðmenn og þjóðarleiðtogar allan heim minnast Haraldar með hlýju.
19: Þetta var einstaklega vitur, hlýr, maður með góða kímnigáfu sem að sinnti þjóðsynni vel og var elskaður af henni.
18: Deildarstjóri sem sagt var upp eftir 22 ára starfi í borginni hefur áhyggjur af því að forstöðumenn frístundaheimila þurfa að taka á sig verkefni borgarinnar og minnki þar með faglegt starf með börnunum. Og íbúi einu af 16 húsum á nýskilgreindu snjóflóðahættusvæði á Siglufirði segist ekki finna til óöryggis á heimilinu. Það sé hins vegar kvíðavaldandi að hugsa til mögulegra rýminga í vetrarveðrum.

0: Komið sæl. Kjörstaðir fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið verða opnaðir í fyrramálið. Samkvæmt skoðanakönnunum afar mjótt á munum og ómögulegt að segja til hver niðurstaðan verður. Þótt kjörstaðir verði opnaðir formlega á morgun, þá hafa tugir þúsundan og þegar greitt atkvæði. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir hefur fylgst með kosningabaráttunni í dag. Hólmfríður, eru við með nýjustu tölur?
1: Já, það ljóst að það þegar mikil kjörsókn utan kjörfundar. Það eru rúmlega 20% sem hafa þegar greitt atkvæði og við erum einna í kringlunni það sem að verða að loka og sýslumaðurinn akkurat að innsigla síðustu kassana. Sigríður, þetta met kjörsókn?
2: Já, það búið að vera mjög mikil kjörsókn hjá okkur í utan kjörfundakosningunni. Það hafa samtals rúmlega 63.000 kosið í heildina hjá öllum sýslumönnum og sendiráðum. Hér í Hlíðarsmára þá hefur tekið á móti rúmlega 5.000 manns í dag, þannig að þeir sem hafa kosið eru rúmlega 42.000 sem hafa kosið hjá okkur síðan 27. júli síðastlega.
1: En hvað skýrir þessa miklu kjörsókn?
2: Það greinlega bara mjög mikill áhugi á þessum kosningum, búin að vera mjög mikill umræða. Margir umræðu þættir í sjónvarpinu og við tökum eftir því að þá koma fleiri að kjósa eftir þá. Þannig að ég held að það skýri það. Síðan spurning með tímasetningu kosningarinnar. Fólk eru að fara að svæti og við höfum fengið, eins og ég hef áður sagt, voru nokkrir sem eru búsettir erlendi sem voru heima á Íslandi í heimsókn. Þau nóðu tækifærið og kláruðu að kjósa og svo stúdentar sem voru á leiðinni aftur í nám í útlöndum að þeir komu til okkar.
1: Og hvernig svo opnunartíminn á morgun?
2: Við erum opið hjá okkur í Hlíðarsmára 1 á milli klukkan 10 og 17 á morgun og það fyrir þá sem ekki komast í sína kjördeild. Þannig allir þeir sem eiga lögheimil og höfuðborgarsvæðinu fara í sína kjördeild en þeir sem eiga heima út á landsbyðinu geta komið til okkar og kosið.
1: Kæra þakkir fyrir þetta og það eru frekari upplýsingar opnunarstaði, kjörstaða og kjördeildir á heimasíðum sveitarfélagana. En það afar mjótt á munum samkvæmt skoðanakönnunum og við kíktum í kosningamiðstöðvar beggja fylkinga í dag og það ljóst að kosningavélarnar eru á fleigi ferð enda mjög lítill tími til stefnu. Og við spurðum kosningastjórna hvað þeir var að gera til að skila síðustu atkvæðanum í kassana.
3: Við ætlum að halda streki. Ég sem kosningastjóri hef miklu meira áhuga því sem kemur upp úr kjörkössunum heldur en það sem að kannanir gefa til kynna. Það er búið að vera mjög mjótt á munum hjá fylkingum í allt sumar. Það er ómarktæku munur og ég held að þetta sé góð hvatning fyrir kjósendur til að fylkja sér á kjörstað.
4: Já, þetta náttúrulega allt innan vikmarka. Ég held að það sé búið að vera þannig í síðustu fjórum könnunum sem við séð. Þetta er auðvitað bara hefðbundið að einhverju leiti. Þetta er mikið hringingar, það er auðvitað verið mjög mikið samfélagsmiðla áhersla í þessum kosningum. En núna er þetta bara loka metrarnir, það er bara að hringi í fólk og minna og koma á kjösta. Svo er auðvitað einhver kosningakaffi og kosningavaka annar kvöld og annars dýtt.
0: Embætti ríkislögreglustjóra hefur til skoðunar alvarlegar hótanir sem Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra hafa borist í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar á morgun. Hótanir í garð ráðamanna hafa færst í aukana á liðnum árum, segir lögregla.
5: Er verið að ógna þér eitthvað fyrir þínu skoðunir?
6: Ef þú varst að tala hótanir,
5: hótanir?
6: Já, ég hef fengið hótanir. Og...
5: Alvarlegar?
6: Já, alveg alvarlegar, já. Ég hef... fengi þær lögregla metur það sem er í gangi og það er bara staðan og já
5: þannig er komið fyrir okkur hér
6: já
7: setjum búti hér
1: Í skriflegu svari til fréttastofu staðfesti embætti ríkislögreglustjóra að hótanir gegn ráðamönnum séu til skoðunar Slíkt hafi færst í aukana á undanförnum árum. Öryggi þeirra sé á ábyrði lögreglu og öllum hótunum sé tekið alvarlega. Þorgerður gaf ekki kost á viðtali í dag en formenn hinna ríkisstjórnarflokkana fordæma það að ráðamönnum sé hótað vegna skoðana sinna.
8: Þetta eru þetta algjörlega ósættanlegt í lýræði samfélagi og í góðu og fallegu samfélagi eins og Ísland og ég hef þetta bara mikla trú á okkar samfélagi. En það er verið að vinna úr þessu.
7: Í heildina hafi umræðan í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar verið uppbyggileg.
8: Ég hef haft orða því að það eru, að mér sýnist, fjársterkir aðilar sem er að gefa verulega í núna á loka metrunum að dreifa það sem mér finnst vera misvísandi og beinleins rangar upplýsingar til að hræða fólk frá því að segja já.
7: Meðfram því hafi harka færst í umræðuna. Kristrún vildi ekki tjá sig hvort hún hefði fengið sambærilegar hótanir.
9: Mér finnst þetta bara algjörlega ömulegt og ólíðandi og síðustu dagar hafa verið ansi hatra minn og það eru ekki bara ósannendi lygar heldur ofbeldis taktik og hótanir. Þannig að já, þetta er síðasta sort og algjörlega í engu takti við þá lýðræðisveislu sem að við erum að gefa þjóðin okkar núna kost á að hérna og gefa henni bara valdið eins og við erum að gera á morgun.
10: Hefur þér eða öðrum ráðherrum borist við líka hótanir?
9: Ég hef nú ekki fengið morðhótanir eða neitt slíkt en svona ákveðið púss.
0: Haraldur Noregskonungur lést í morgun, 89 ára að aldri. Hann var konungur í rúm 35 ár og þótti framsækin, mildur og alþýðilegur.
11: Konungsfjölskyldan tilkynir nú að Haraldur konungur er látinn. Samkvæmt tilkynningunni er hans hátegn Haraldur konungur fymti látin.
12: Kong Haraldur fymti er död.
11: Haraldur konungur varð 89 ára. Hákon Krónprins varð nýr Noregs konungur við andlát föður síns. Það var svona sem norska ríkisútvarpið tilkynntu andlát Haraldar fymta Noregs konungs í morgun. Haraldur fættist 21. februar 1937 og var sonur Ólafs fymta konungs og Mörtu krónprinsessu. Haraldur varð þjóðhöfðingi Noregs 17. janúar 1991 þegar faðir hans lést. Haraldur var fyrsti ríkisarfinn sem fættist í Noregi í tæplega 600 ár. Þegar þjóðverjar réðust inn í landið í síðari heimstyrjöldinni flúði móðir hans með hann og systur hans til Svíþjóðar og loks Bandaríkjana. Faðir hans og afi, Hákon VII, bjuggu í Lundunum þar til stríðinu lauk. Fjölskyldan sneri aftur til Noregs í júní 1945 við mikinn fögnuð landsmanna. Haraldur nam sagnfræði, hagfræði og stjórnmálafræði í Oxford á Englandi. Hann var mikill íþróttamaður og kefti fyrir Noregs hönd í siglingum á þremur ólympíuleikum og varð heimsmeistari árið 1987. Haraldur kvæntist eiginkonu sinni Sonju Haraldsen 1968. Ráðahagurinn var umdeildur þar sem Sonja er af alþýðuættum. Almenningsálitið snerist konungshjónunum fljótt í vil og þau hafa verið afskaplega vinsæl og notið virðingar. Þau eignust tvö börn, Mörtu Lovísu prinsessu 1971 og Hákon Krónprins tveimur árum síðar. Stórþingið í Noregi gerði stjórnarskrárbreytingu 1990 sem tryggði algert jafnrétti til erfða en þangað til gekk konungstignin aðeins milli karla. Haraldur hughreisti þjóðina þegar á móti blés, ekki síst eftir hryðjuverkin í Oslo og Útey. Hann heimsótti öll sveitarfélög Noregs í valdatíðsinni nema fjögur og fór í fjölda heimsókna erlendis.
13: Sem
11: faðir, afi og eiginmaður finn ég aðeins hluta af sársauka ykkar. Sem konungur Noregs finn ég til með ykkur öllum.
7: Haraldur tók á móti íslenskum ráðamönnum og forsetum og kom nokkrum sinnum til Íslands, meðal annars á 50 ára afmæli lýðveldisins.
11: Hér á þessum sögustað finn ég sérstöðu og styrk. Íslensku þjóðurinnar sem gerir það að verkum
13: að
11: við norðmenn erum stoltir að því að vera af sömu ætt.
7: Heilsu konungs hafði farið nokkur hrakandi síðustu misseri og ár og hann var lagðurinn á sjúkrás til sýklameðferðar 17. ágúst.
0: Ingibjörg Sarmar, við séð þá við bröðum frá Noregi í dag að Haraldur, hann var í mjög miklu metum hjá norsku þjóðinni.
8: Já, svo sannarlega. Það var þungt yfir normunum í dag, þungur andi og mikið mannfjöldi var farin að safnast saman strax í gær við konungshöllina eftir að fréttist af að hann væri alvarlega veikur og það bara bættist í dag. Mörgir lögðu blómsveig, bréf og fána að höllinni. Blóm er að vera uppseld eða orðin uppseld í Oslo og ljóst að fólki þótti vænt konunginn sinn.
0: Og það var margir minnst þessi dag og margir nota þau orða að hann hafi verið eins konar afi norsku þjóðarinnar.
14: Já, það oft svona notað einmitt þjóðhöfðingja sem hafa ríkt svona lengi. Hann var kallaður einmitt afi og hann var svona alþýlegur og framsækin. Og við sjáum hérna á þessum myndum að kista konung sem var núna undir kvöld flutt frá sem sagt ríkisjúkrásinu þar sem hann lést og í höllina og það samkvæmt norska ríkisútvarpinu þá erum 13.000 mann sem söfnuðu saman við höllina bara til þess að votta honum virðingu sína og greinilegt að þeim þótti mjög vænt um hann. En eins og segir þá hafa margir minnstans í dag og meðal hann sænska og danska konungsfjölskyldan, hann var meðal hann guðssonur, eða Hákon sem sagt sem tekur við núna, hann var guðssonur Karls Gustafs Svíakonungs og Karl Breta konungur líka skildur þeim og hann vottaði normunum virðingu sína eða samúð sína og við skulum að sjá viðbrögðin.
15: Ég heyrði frá vinum sem ég á í Noregi í morgun og það sló þögn á fólk og margir grétu og strax í gær sáum við að norska þjóðin brást við.
14: Við minnumst Haraldar konungs fyrir ást hans á þjóðsynni. Fyrir kímnigáfa hans og hlýju og óbílandi trú hans og norðmönnum sem hjálpaði okkur að sjá það besta í okkur sjálfum og náung okkar.
15: Þetta var einstaklega vitur, hlýr, maður með góða kímnigáfa sem að sinnti þjóðsynni vel og var elskaður af henni.
14: Kóngurinn var gífurlega virtur og miðlægur í Noregi mjög lengi. Hann var þekktur fyrir störf sín í þágu náttúrunnar, íþrótta og umhverfismála og hans verið sárt saknað. Eins og oft hefur verið sagt var hann af okkur allra. Hann var góður, horfði aldrei á trúabrögð, kyn eða neitt. Tók bara öllum eins og þau eru. Hann var konungur fólksins.
15: Þannig hafi ekki verið ákveðin svona áttaviti fyrir norsku þjóðina og jafnvel einhvers konar svona kærleiksrík orka sem að þjóðin fann alltaf fyrir og trúði á. Þannig að þetta er mikil missir og það er sorg í Noregi í dag.
16: En aðra, FOB?
14: Sögulega tímaskeiði er lokið. Nýtt tímaskeið er að hefjast. Kóngurinn er dáinn. Lengi lifi kóngurinn.
0: Já, konungurinn er allur og lengi lifi konungurinn, sagði Jónas Karl Störu þarna, en Hákon áttundi, hann er tekin við og það strax.
14: Já, það fer svona ákveði ferli í gang þegar konungur deyr, eða drottning, eða sá sem ríkir yfir landinu, hann hérna Haraldur, semst Hákon var konungur leið og Haraldur lést og enda má Noregur ekki vera án konungs eða án sem sagt þjóðhöfðingja. Hákon stýrið líka sín fyrsta ríkisráðsfundi í dag núna fyrir hádegið og með honum á fundinu var dóttir hans, Ingiríður Alexandra, en hún er núna orðin ríkisarfi og má kannski geta þess að hann valdi sér sama kjörorð og faðir hans og afi og langafi og það er allt for Norge eða Noregi allt.
0: En síðustu ár, Ingibjörg sagði, þannig að geta svona breyðið það, þau voru ansi krefjandi fyrir norsku konungsfjölskylduna.
14: Já, ansi stormasum ár að baki, Mette Marit, hún greindist með lungnasjúkdóm 2018 og fór í lungna í græðslununa í sumar. Ari Ben, sem var fyrirverandi eiginmaður Mörtu Lovísu prinsessu, hann tók eigið líf á jólunum 2019. Hún giftist aftur bandaríkjamannum Durek Varet sem að kalla sig segist vera seiðkarl svona sjaman. Hún hefur lýst við sem svindlara og hefur svona haft á íttu upp svona alls konar samsæðiskenningum en hún hefur semst sagt sig frá konunglegum skildum og þykur ekki konunglegt fé.
0: En svo er það Marius Hauby náttúrulega, hann er svona kannski hefur verið farið eitthvað hæst í fjölmönum undanfarið.
14: Já, einmitt. Hann var dæmdur núna í sumar bara í 4 ára fangelsi fyrir 2 nauðganir og sakfelldur fyrir 2 nauðganir og svo er það náttúrulega samband Mette Marit við Jeffrey Epstein, kynferðisbrotamann og barnaníðing. Það kom fram á fyrir þessu ári að það var miklu nánara og miklu ítalera en upplýst hafði verið fyrirfram. Þannig að það hefur svona ansi margt skekið fjölskylduna síðustu ári en þrátt fyrir það þá eru nýleg könnun sem bendir til þess að 8 af hverjum 10 normunum telja að Hákon verði góður konungur og við skulum að sjá aðeins meira þennan mann.
11: Hákon Magnús fæddist 20. júli 1973 og tók formlega upp nafnið Hákon VIII þegar hann varð konungur í morgun. Hann gekk í ríkisrekna skóla að ósk foreldra sinna sem vildu að hann myndi alast upp innan venjulega norðmenn. Hákon var í sjóher Noregs og með meistaragráðu í alþjóðastjórnmálum frá London School of Economics. Hákon kvæntist Mette Marie Tjessem Hoiby 25. ágúst 2001. Fyrir átti hún soninn Marius sem Hákon gekk í föðurstað. Mette Marie er ekki konungsborin og var einstæð móðir þegar samband þeirra Hákonar hófst undir lok aldarinnar. Hún átti storma sama fortíða baki og það olli talsverðu fjaðrafóki þegar sambandið komst í hámæli. Saman eiga hjónin tvö börn, þau Ingiríði Alexandru sem varð ríkisarfi við andlát Haraldar konungs og Sverri Magnús prins. Þau eru fætt 2004 og 2005. Hákon var hér á landi 2022 til að taka þátt í hringborði Norðurslóa. Hann nýtti tíman vel og fór meðal annars með Guðna í TH Jóhannessinni fyrirverandi forseta að gosstöðunum á Reykjanska. Þá mætti hann í spjall hjá Boga Ágústssyni í þættinum Viðtalið þar sem hann sagðist mjög meðvitaður tengsl Normanna og Íslendinga.
17: Ég var svo heppin að fá að fara með forsetanum í gær og sjá hreinflæðið sem var dramatískt og spennandi. Norðmenn eru mjög meðvitaðir þetta allt. Auðvitað lærum við líka um Snorra og konungasögurnar í skólanum. Þetta er mikilvægur hluti sögu Noregs og sögu Íslands. Við eigum margt sameiginlegt hvað það snertir.
0: Afturringa þeim formælandi starfsfólks frístundaheimila segir uppsagnir borgarinnar vanhugsaðar og sína skilningsleysi. Deildarstjóri sem sagt var upp eftir 22 ára starf segir uppsögnina mikið áfall.
18: Uppsagnirnar náðu til félaga í 6 stéttarfélögum þeirra á meðal Sameykis, stærsta stéttarfélags innan BSRB. Bekkurinn var þétt setin í morgun á upplýsingafundi Sameykis skipulagsbreytingar og uppsagnir.
19: Fyrsta tilfinninga bara að þetta algjörlega óuthugsað og engin skilningur fyrir því hvað starfi snýst Og þá sérstaklega ef ég horfa á frístundamiðstöðanar sem voru lagðar niður, að það ekki verið að leggja niður einhver störf þar, heldur að verið að leggja niður bara sjálfsýmynd nær samfélags ungmenna og fjölskyldna í öllum hverfum borgarinnar.
18: Frístundamiðstöður borgarinnar eru fjórar og undir þær heyra margar félagsmiðstöður og frístundaheimili þar sem 100 starfa. 16 starfa á frístundamiðstöðunum sjálfum og tæpum helmingi þeirra var sagt upp.
20: Þetta var bara rosalega mikið sjokk.
21: Það þarf einhver að sinna þessu starfi.
20: Og ég hef engar áhyggjur að mitt fólk geti ekki unnið þetta starf en það breytir bara þeirra starfi mjög mikið að þau þurfa að sinna hlutum sem að þau í rauninni tekur þau burtu frá því að vinna fagstarfið á gólfinu. Ég er búin að vera í rúm 19 ári í þessu starfi sem deildarstjóri úlingastarfs í frístundamiðstöðinni Kringlumýri og fyrir það sem ég er búin að vinna í nær 22 ár hjá borginni. Það er svolítið ókvæglegt að fara út í heiminn 50 ára búin að vinna í 22 ár hjá Reykjavíkurborg.
19: Það er enginn í borgarstjórn sem átta sig á utanum haldinu sem voru að leggja niður. Vissulega að gera einhverjar breytingar og skera niður, segja það upp á þetta sé út að niður skurði og við þurfum að spara pening. En taki ég samtali við fólki sem að vinnur á þessum stöðum inn í þessu hverfum og ólst upp þann. Eins og ég persónulega ólst upp í Breiðholtinni í gegnum Miðberg, fór svo að vinna þar og starfa nú fyrir vettvanginn. Ég sé mjög vel hvaða áhrif þetta hefur og mér líður eins og það sjáu það næstu engin annar.
0: Margra ára vinna framundan ef bæta á ofanflóðavarnir ofan Siglufjörðar. Íbúi á ný skilgreindu hættusvæði segir biðstöðuna óþægilega.
22: Hvergi á landinu hafa risið eins mörg stóðvirki og í hlíðunum ofan Siglufjörðar. Leiðigarðarnir eru svo 3 og þvergarðarnir 5. Þeir hafa staðið sína plikt undanfarna áratugi og beint ofanflóðum sem eru tíð við fjörðin fram hjá byggðinni. Sigurður Benediktsson þekkir það vel. Hann lenti í snjóflóði skammt frá heimili sínu fyrir tíma varnargarðana.
23: Og við vorum einu sinni á ferð sko hann að ég haldi einu á bílnum okkar og þá kom snjóflóði gegnum ytra húsi hérna sögur götu 76 og fór með bílinn niður fyrir veg. En það slapp nú alveg, það slasaðist enginn.
22: Og nú vill þannig til að Sigurður býr inn á því sem kallað svæði C, sem á þessari tekningu afmarkað með rauðri óbrotinni línu.
24: Það eru 16 íbúðar húsin á svæði C hérna síðst í bænum og allt saman snýst þetta þennan varnargarð hérna fyrir ofan okkur. Og hvað gerist ef á hann kemur stórt flóð, heldur garðurinn eða flæðir það hérna yfir?
22: Ofanflóða sérfræðingar hafa keyrt ótal líkönum hvernig flóðin falli í mismunandi farvegi og hvernig garðarnir taki við þeim og sína nokkur þeirra að flætt gæti yfir garðana og inn á svæði sé.
24: Fyrst þú vera örugur hérna?
23: Já, já. Ég var maður veit það ekki fyrir en þetta fer allt eftir snjúa lögunum sko.
22: Það tók 6 ár að vinna úr útreikningunum og miðla þeim til bæjarbúa.
24: 9 milljörðum hefur verið varið í varnargarða ofan sigluferðar síðan 1998. Miða við nýjustu rannsóknir ljóst að það þarf meira til, en hvað það gæti kostað, það óráðið.
22: Líklegt að byggðar verði frekari varnir, en teljist það hagkvæmara fyrir sveitarfélagið eða ráðlegra að kaupa upp eignir þeirra sem búa á mesta hættusvæðinu, heimild til þess í lögum. Sigurði líður vel í húsinu sem hann hefur búið í alla ævi, en óhjákvæmilega horfir hann stundum upp í fjall.
23: Hugsalega einhvern tímann í vondu veðrum, sko, þá er náttúrulega, verður maður svolítið kvíðin og hugsalega, maður veit aldrei hvenær manni verður hent út og svo leiðis.
22: Auk Siglufjarðar hefur staðan verið endurmetin á Ólafsfirði, í Bólungarvík, á Ísafirði, á Bíldudal og í Neskaupstað. Á nokkrum stöðum reyndist hætta á yfirflæði yfir varnargarða meiri en áður var talið og verður samráð haft við íbúa á þessum stöðum.
0: Út í heim, Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur gefið út forseta tilskipun að Ontario vatn verði endurnefnt Ameríku vatn. Trump undirritaði forseta tilskipun þess efnis í Hvíta húsinu í gærkvöld og fyrirskipaði innanríkisráðuneytinu að uppfæra tilvísun í vatnið í opinberum gögnum innan 30 daga. Þetta hefur verið umdeilt, ekki ósvipað því þegar Trump endurnefndi Mexíkóflóa Ameríkuflóa fyrir nokkrum misserum.
2: Við skiluðum inn öllum áskildum pappírum, gögnum og öllu. Við höfum tilkynnt öllum þetta sem við þurfum að tilkynna. Við höfum gert allt sem þarf. Þetta opinbert og hefur strax gengið í gildi.
0: Ontario vatn liggur milli New York ríkis í Bandaríkjunum og Ontario fylkis í Kanada. Þetta nýjasta útspil forsetans í sífellt harnandi viðskiptastríði nágranna þjóðana. Mark Carney, forsetisráðherra Kanada, sagði á samfélagsmiðlum að Ontario vatn hefði fengið nafn sitt fyrir rúmlega 400 árum áður en bæði Kanada og Bandaríkjunum voru stofnuð

0: I will continue calling it Lake Ontario.
1: Donald Trump can do whatever
2: Trump he likes. Trump gerir hvað sem honum sýnist. Kanadamenn hafa á hreinu hvað vatnið skuli kallast. Hvort heimurinn sammála honum eða Kanada er sammála honum er aftur að saga.
3: It's too bad that he's in
2: power. Það synd að hann sé við völd og við verðum að taka hann alvarlega upp að einhverju marki.
1: He can decide on whatever
2: hann getur ákveðið hvað sem er, en breytir það einhverju í hinum raunverulega heimi? Nei.
4: Og aftur norður í land, því það verður líflegt yfir Akureyri þessa helgina. Þar er Akureyrar vaka að hefjast. Ólöf Rún Ellensdóttir fréttamaður er með puttan á púlsinu. Þar Ólöf er fjörið að byrja hjá ykkur.
5: Jú, hérna sko fjör. Hjá ykkur kannski búið að ræsa einhverjar kostningavélar en þess að sjáu þá búið að ræsa sápu fróðu vélarnar hérna á Akureyri. Sko, ég var með viðmælanda og hún er hérna eftir Elisabeth. Elisabeth, hæ, hérna, hvað eru við í gangi hérna? Það fróðu dans á Akureyri okkur. Maður þarf bara að passa að vera ekki undir hérna.
6: Já, þetta alveg hættulegt. Slökkviliðið okkar að sjá mjög vel þetta.
5: Og hvernig kom þetta í lag til?
6: Það búið að vera svo mikið fróðu bara hérna tíska í sumar og öllum bæjarháttíðum. Ég hugsaði bara, heyrðu, ekki komið tíma að fá smá fróðu hérna á Akureyri líka?
5: Algjörlega, og þetta er sko partur af Akureyravöku, það eru 100 viðburðir framöndan, segðu mér eitthvað aðeins frá þessari veislu.
6: Herðu, það eru já, yfir 100 viðburðir, rosalega fjölbreytt dagskráin í ár, setningarathöfnin verður í listigarðinum í kvöld og það eru til dæmis spila á Steinhörpu, það verða tónleikar á Fálkafell á morgun, ball í göngugötunni, það verður tónleikar fyrir utan Múlaberg, það verður endalaust af listasýningum og gjörningum og bara endalausu stemmingu. Þið verðið að kíkja á akureyravaka.is.
5: Endalaus stemming, þið heyrið það. Ég held að ég fari bara alla leiðin í stemminguna og við kveðjum hérna úr fróðupartíinu.
4: Já, takk fyrir það, Ólöf Rún Ellensdóttir í fróðunni á Akureyri. En kíkjum þá að veðrið. Hæg norðlæg eða breytileg átt á morgun og dálítil skúrir á víð og dreif er bjart með köflum landið suðvestanvert. Hiti verður á bylunum 6 til 14 stig yfir daginn og hlýjast á suðurlandi en hægt við næturfrosti suðvestan til. Nánar veðrið eftir íþróttir.
7: Íslenska karlalandsliði körfubolta leikur í þessum töluðu orðum gegn Serbíu í undankeppni HM. Einn besti maður heims, Nikola Jokic, hefur látið finna fyrir sér. Val tekst ekki að verja titla sína í ólisteldum karla og kvenna í handbolta við marka má spár þjálfara og leikmanna. Við sjáum heimsmet í grindarhlaupi, víkinga í Evrópukeppni og fjallahjólakeppni í Mosfellsbæ. Í íþróttum hér eftir augnablik.
4: Rifjum við upp helstu fréttir. Tæpur fjórðungur kjósenda hefur þegar greitt atkvæði utan kjörfundar fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna eða 23% og röðin í Kringlunni í dag var eftir því. Kjörstaðir verða víðast hvar opnaðir klukkan 9 í fyrramálið. Haraldur Noregskonungur er látinn. Hann þótti alþýðilegur og framsækinn konungur sem ríkti í rúm 30 ár. Norðmenn og þjóðarleiðtogar allan heim minnast Haraldar með hlýju. Deildarstjóri sem sagt var upp eftir 22 ára starfi í borginni hefur áhyggjur af því að forstöðumenn frístundaheimila þurfa að taka á sig verkefni borgarinnar og minnki þar með faglegt starf með börnunum. Og íbúi einu af 16 húsum á nýskilgreindu snjóflóða hættusvæði á Siglufirði segist ekki finna til óöryggis á heimilinu. Það sé hins vegar kvíðavaldandi að hugsa til mögulegra rýminga í vetraveðrum. Og þá er það upptalið hjá okkur á sinni. Takk fyrir samfylgdina á öllum okkar miðlum í dag. Verið þið sæl og góða kosningahelgi.
8: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðlegar. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
9: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
10: Ál er efni sem endist. Áltak. Ál er okkar mál.
11: Komdu loðbjörn.

0: og fáðu fyrsta mánuðin fría. Kosmos.
1: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
2: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Próment.
3: ABBA Söngpartí í Háskólabíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
4: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
5: Kominn tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtría Vírnet.
6: Rafmögnuð frumsýning Lítmótor í túninu heima. Við kennum Lítmótor B05 og Lítmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband, Mosfellsbæ.
7: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
8: Nú heilsuveisla í Krónunni. Púra, púra, púra! Heilsumst! Krónan. Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
9: Sérstök partígesta verður Helena Kristinsdóttir og hún verður í stuð.
10: Hæ, hæ. Ég heiti Helena Kristins og ég ætla að vera gestasnúður hjá Dodda Litla á föstudaginn í partíverkunum. Ekki missa því.
11: Það verður veistla.
12: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
13: Fyrst og fremst
14: með þér.

sæl og blessaður hlustandi gær. Það kallið sem heils að þér venju samkvæmt hérna á Rás 2 í klettinum á föstas kvöldi. Þáttur hún hófst á Sigurás, hlæði myrkur, það finnst að blötu þeirra von. En þeim að kvöldsins, eða manneska kvöldsins, er Elisabeth Fraser. Hún verður 63 á morgun, ein magnaðasta rödd. Ég dægulega söguna langa með til að segja. Þekktust sönguna skosku sveitarinnar Cocktail Twins. Þannig að fyrir hennar og bara skoska tónlistasennan í 8. og 9. Það verða þeim að þáttur eins í kvöld. En það viðeigandi að byrja á Sigurás og Jónsa. En í byrjun félis hans var hann oft líkt við hann Elisabethu. Það ekkert líkt með tónlist Sigurás Orris Cocktail á Twins en það þessi hugmyndum að rödd söngur hans hún þurfi gengungu að vera bara skila frá sér textanum. Hún getur verið bara partur af læginum eins og hljóðfæri, stemmingunni og andrumsloftinu. Og því þetta myndu hvað var árið 2020 gefa út lag saman. En við viljum bara byrja á konu kvöldsins Elisabeth Fraser, til að byrja á lagina og þekktustu plötu Cocktail Twins. Hún kom út 1990 þegar þau hefðu verið, já, starfandi samt í tæpan áratug. Heaven or Las Vegas heitir Platan. Það svona þeirra Magnum Opus sem var svona skilgrindi þess að drauma pop senu eða tónlistastefnu. Stórkostlega plata frá byrjun til enda viljum að byrja einu af stóruljónum á plötunni en förum svo í byrjunina á ferli þeirra og skosku sinnar í áttunni en lagið sem umræðir heitir Cherry Colored Funk

Þetta er hljóðstæðum The Resellos frá Edinborg. Þetta er skost punk. Þið fór svolítið aðra leið í sinni textargerð og nálgun en já, ensku punksveitinar á þessum tíma. Voru minnað svona nýja lesmannum og meira bara í gleðinni, mætti segja. Voru þú svo sannlega þarna í laginu Top of the Pops. En við fyrir næst til Glasgow, þann var hljóðstinn Orange Juice. Þetta er síðpunk, einn af fjölmörgum sveitum sem indie útgáfan Postcard Records voru að gefa út þarna í áttunni. Og til maksum það svona hversu útrúlega fjölbreytt skoska senan var þarna í áttunni. Eitthvað sem munum svo sannlega heyra í þetta kvöldsins. Heyrum næði þeirra Falling and Laughing næst.

Susan Evansis, hann er maður ábreið að býta læginu Dear Prudence, en konu kvöldsins Elizabeth Fraser hefur oft talað um ást sína á sveitinni og var með svo oft líkt við Susi á fyrstu árum sínum í bransanum og talandi áhrifavalda og ætlum við næst að heyra í áströlsku síðpöng sveitinni The Birthday Party hljóðastinn sem kom Nick Cave og kortið þá er hann stopnaði Nick Cave in the Bad Seeds. Hún er svona eina af áhrifamestu sveitunum á feril Cocktail Twins. Þau voru þetta miklir aðdæfandur þeirra og voru svona byrjuð að gera tónlistir sem ekki alveg hvertu þetta að snúa sér í þeim málum sem ekki alveg þetta að gera við hana, voru með demo og fóru á tónleika með The Birthday Party og náðu að tala á þeim eftir gigið, sýndu demoið og þeir beintu þeim á að senda snelduna beinstulegið á 4AD plötu útgáfuna og þau gerðu það slettum aðeins and the rest is history þannig að það er vel við hæfi að Mr. Clarinet með The Birthday Party sé næsta lag

0: er aftunum hlið á skosku senun í aftunni en við höfum hengjað til í þættunum.
1: Þetta er Big Country með lagið inn á Big Country. Þetta er, þeir voru auðvitað bara reisa band. Þannig með að við neðan jarra böndin sem ég hef verið að ræða hengjað til í þættunum. En þeir flögguðu því vel að vera skoskir og skömmuðu sín ekkert fyrir það. En það ekki nein ástæða til. Og við förum í aðeins popari át næst. Hérum í Altered Images frá Glasgow byrjuði í síðböngjunni en fóru fljótlega í svona poppari átt og eru partur af þessari skoskus snem áttu pop sprengingu hérum lagið þeirra I Could Be Happy

Þetta er ekki skost, þetta er The Cure og Forest, þetta er svalasta þetta lag svona lýsandi fyrir það tónlistar umhverfi sem þarna í árdaga Cocktail Twins þau voru þetta ekkert draumapopp þannig byrjun, hann var myrkur mikill bassi og trommuheili og núna byrjum við á byrjun á ferli Cocktail Twins, þeirra fyrsta plata heitir Garlands, kom út 82 og við byrjum lagið saman lagið sem við erum að heyra næst sem heitir Wax and Wayne saman við Cherry Colored Frunk sem við sé heyrum inn í byrjun þáttar þá ekkert líkt með í byrjun var þetta bara gothara síðpunk heyrum af plötunni Garlands næst Wax and Wayne

0: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
1: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
2: Já!
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
4: Taxfrí veisla Dorma hafin Komdu og láttu drauminn rætast Já, nú veisla Dorma hotagörðum, Akureyri og á Smáragörði
5: Rýmingasölunni Betra Bakki líkur á morgun laugardag Ekki láta þetta framhjóðir fara Betra Bakk leggur grunn að góðum degi
6: Næsti laugardagur 5. laugardagurinn í ágúst, en áskrifendur borga bara fyrir fjóra. Vel spilað hjá einhver gott fólk og potturinn. Stefnir í 42 miljónir, allt saman, algjör snill. Lotto, leikurinn okkar.
7: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgögnahöllin.
8: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsutögum Netto. Lifum vel.
9: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilinguð grasrót íslenskar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Fyrstu tónleikar haustsins fara fram 1. september klukkan 8 en þar koma fram Nakkert, Tár og Nei. Tryggðu þér miða á harpa eða tix.is.

Þetta er íslenskt drömmupopp að bestu gerð sem fellur svona ágjörleginni þeim með þáttarins lagi Floating með vök ber eitthvað með sér af arleið Cocktail Twins en fyrir eitthvað sem var stillin er ammælisbarn þáttarins Elisabeth Fraser sönguna Cocktail Twins hún fagnar 63 ára ammæli sín á morgun og ég er hérna að skoða fyrir hennar og bara skosku tónlistar senuna í áttunni og snem nýjunni henni kvöld senan var virkilega fjölbreytt og skemmtleg en við fórum í Cocktail Twins næst heyrðum hérna fyrir auðlýsingalagi Vexen Vein af fyrstu blötu þeirra frá 82 sem heitir Garlands það var bara goth síðpunk við viljum að heyra lag af annari blötu þeirra sem heitir Head Over Heels lag sem heitir Sugar Hiccup það ennþá myrkurana en samt talsverum munur frá Garlands og það svona óheðbunnara og fallegra, ef svo mætti segja en þau eru þarna svona að byrja að finna sinn stíl heyrum Sugar Hiccup

Pastels, sjálfsögum skosk frá Glasgow úr alternative senunni þar og eru svona enn hliðin á skoska indíun í áttinni sem við heyrim hérna í kvöld en ég kominn á þriðju plötun á jafnmörgum árum frá Cocktail Twins en þess að við fer kvöldsins sú plata kom út 84 og heitir Treasure og þarna mætti segja að þau hefur virkilega verið svona búin að finna já, sinn hljóð heim svona sem koma skildi á þeim og sérstaklega hjá okkar konu Elisabeth Fraser hún ekki lengur bara að syngja texta, syngja orð þetta eru meiri svona þetta meiri áferð og bara komin með sitt já, í tungumáli svona orðaða sjálf sem hún hefur talað að hafi já, virkilega slegið á kvíða sinn gagnvart áliti annara því að því minna sem hún skilur af textanum því meira ertu þungaður eða þunguð við að hlusta á tilfinninguna í röddinni erum Lorelei af Treasure næst

The Associates frá Dundee í Skotlandi. Ekkert, ég líkt með tónlist þeirra og kakt á Twins, en hann er söngurinn Billy McKenzie sem að fyrir sínum mönnum með óhefðbundinni raddbeitingu sem fyrirgeftin einum reglum popsins líkt á okkar kona Elisabeth Fraser og enn eitt dæmi fjölbreytni skosku senunar í áttunni. En frá Dundee til austur Kilbride í Skotlandi þann komið að Jesus and Mary Chain frumkvölar í noise popinu og segna mér sjúkis senunni. Byrjum að byrjun hjá þeim. Þeirra fyrsta plata heitir Psycho Candy og kom út 85. Heyrum að henni lagi Just Like Honey.

Þetta er annað lagi sem við heyrum af þriðju plötu Cocktail Twins en í kvöld Treasure heitir hún og þetta lag er Persephone Þannig heyrum við hvernig andrúmsloftið og ég hefur svona breyst frá árdöfum þeirra þessi lið þeirra sem þau myndu já, fara sem bara lengra inni og endanum myndi vera grundvöllur drauma popsins og jafnvel sjúkjæs tónlistarinnar eitthvað sem þau voru sjálfsögðu ekki að reyna þau voru bara reyna að gera tónlist sem hljóma ekki ekki svo neitt sem hafði áður komið út en heyrum algjöra indi neglu næst frá Glasgow, sjálfsögðu í Skotlandi þannig er þetta Vaseline's gáði út sína fyrstu EP-plötu 1987, hún heitir Son of a Gun og við viljum bara einfallega heyra titilag hennar næst

komin í reynd og klart Stadium Rock Skost Stadium Rock frá Simple Minds með Someone Somewhere hvað var að plötu sölur og vinsældir voru þeir þetta ljósarum undan Cocktail Twins og The Vaseline og hinnum indie skosku seitunum sem við erum að heyra hérna í kvöld en, og Jesus and the Mary Jane sem hefði með næsta lag við heyra það, það heitir April Skies komandi 87 og annari plötu þeirra Darklands

0: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
1: Aðeins farið að dimma fyrir á kvöldin en góðu fréttirnar eru þær. Að það ennþá sumar og potturinn stefnir í 42 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
2: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
3: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is ef dýrin mættu velja.
4: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
5: Sérstök partígesta verður Helena Kristinsdóttir og hún verður í stuð.
6: Hæ, hæ, ég heiti Helena Kristins og ég ætla að vera gestasmiður hjá Doppalvisla á föstudaginni partíverkunum. Ekki missa því.
7: Það verður veistla.
4: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2. Við erum Rás 2.
8: Fyrst og fremst með þér.

Aftur í Sigurós, líkt og í byrjun þáttar, þetta stóru sveppgenglar og meistarastykjun ágjöldis byrjun. Það gerist ekki mikið ljúvar en þetta, en það gaman. Og það kemur fram að heima sig við Cocktail Twins að Sigurós í sér hljómsveit sem hafi náða kjarnas með eitthvað því sem þau stofu fyrir, andrúmsloftið, já það var að vera í fyrsta sæti. En aftur aðeim mitt Cocktail Twins og konu kvöldsins Elisabeth Fraser. Ég komið til ásins 1990 þegar þau gáfu út plötuna Heaven or Las Vegas, algjör hotstein í draumapop sögunni. Þetta er svona eina af þessum plötum sem að finna á öllum listum yfir áhrifamestu plötur sögunar, þeirra magnum opus mætti segja. Og gaman hérna í kvöld að vera að renna yfir þróun þeirra frá síðpöngjunni yfir þetta áferða fallega draumapop. Hér er næst eina singulin sem að gefa út á plötunni Heaven or Las Vegas, Ice Blink Luck.

Loaded með Primal Scream. Þetta eru svo geggjum ár í skosku tónlistan í byrju nýjanar. Heaven of Las Vegas kemur út 90 og þessi blata Scream að delega með Primal Scream árið seinna. Allt öðruvísi en báðar alveg gjörsanlega frábærar plötur og svo þessum skilgreinandi fyrir. Já, byrjun nýjanar þarna í Bretlandi. En heyrum í Teenage Fan Club næst mun svona hefðbundnari gítartónlist frá þeim en bara neitt dæmið fjölbreytni seinunar í Skotlandi á þessum árum. Heyrum lagið þeirra The Concept.

Þetta er með Bloody Valentine, þau eru þetta ekkert ekki skotar, heldur írar en það rennur þetta sama kjaldablóð í æðum þeirra allra eru þetta ekkert eins og Cocteau Twins en þau lögðu hins vegar grunninn af þessum shoegaze hljóðheimi sem er My Bloody Valentine svo fullkomnu og eru þetta bara shoegaze bandið með hástöfum og mögulega upprópuna merki en við heyrum þannig að leiði Soon af blödu þeirra Loveless en það er þessi gítarnálgun og hvernig þeir fungera ekki sem eins og hefðbunni gítarar heldur eitthvað allt annað sem að Robin Guthrie gítarleikari Cocteau Twins ég var nú svona einna frumkvölunum að en við erum heyra næst til hljóðstunni Lush þau voru einnig í sjúkjæsinu en aðeins öðruvísi fallega melodíur risa gítarsánd og söngur sem blandast inn í hljóðheiminn frekar að skýra sig úr honum skýr áhrif frá Cocteau Twins heyrum næði þeirra Sweetness and Light

0: var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu út plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
1: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
0: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.

Heyra við Kauta Twins í nýjunni, þetta lagi Bluebeard af plötunni Four Calendar Cafe sem kom út 93 og hann svona ákveðin breyting búin að eiga sér stað, ákveðin þróun. Maður aftur frá hann að skilja hvað Elisabeth okkar kona er að segja, svona meðan aðrir í tónlistarheiminum voru að keppast við að elta hinn fyrri stíl hennar sem var illa skiljanlegur. En yfir Atlantshafið höldum við í fyrsta skipti í kvöld og heyrum í Massey Star. Þau hittu uppir Cocktail Twins á turnum fyrir hefðan á Las Vegas ára 1990, eitthvað sem kynnti Cocktail Twins aðdáendur fyrir Massey Star, sem á sama ár gáði út fyrsta plötu sína af She Hangs Brightly og við ætlum að henni að heyra lagið Blue Flower.

The XX gaf út stórkostlega fyrsta plötu sína 2009 þetta svona bara þróun drauma popsins þetta þarf ekki að hljóma nákvæmlega eins sem þú heyrir aðraleðina minimalismin, rödd sem áferð og pláss fyrir svo margt og þannig heyrir við lagið þeirra Islands ég ætla líka að kalla hana Romy Madley Croft söngunu XX mína Elizabeth Fraser því að Elizabeth Fraser mín Elizabeth Fraser en ég get ímynda mér að það hefur verið svona fyrir svipað fyrir úlingaðan í kringum 90 að heyra fyrst í Elizabeth eins og fyrir mig að heyra í Romy þarna 17 ára gamall en við viljum að heyra lag með massiva takk næst af meistarastykki þeirra Messanín lag sem heitir Teardrop þetta var eiginlega svona endur koma okkar konum lag sem Andrew Walls úr massiva takk vildi að Madonna myndi syngja var búin að senda demo og hana og allt en hinni tveir meðlum í sveitarinnar Robert Del Naya og Grantley Marshall þeir vildu Elisabetu og hljónastur Kaus og þeir unnu kosninguna 2-1 sem betur fer því þetta lag úr lang efstu hillu en það eins og gómsætt að hugsa það líka hvernig það hljómað með Madonna En þetta er einfaldlega rjóminn.

Já, komið að loka læginu í kvöld. Þetta búið að vera frábært ferðalag frá Íslandi til Skotlands, frá sýpönginu og goffinu í indiepopið, yfir í shoegaze, draumapopið og Bristol trip-hop. En þunga meðan í þessu öllu ein rödd, svo draumkendasta, Elizabeth Fraser, sem eru 63 ára á morgun, sönguna Cocktail Twins, frá Grangemouth í Skotlandi, byrjuðu snemma í áttunni í sýpönginu og endið að skapa draumapopið. Hafa áhrif á shoegaze, ambient og ráftónlist og það bara eitt staðar til þess að loka þessum þætti á. Það ára 1990, Cocktail Twins gefa út Heaven or Las Vegas, þetta rjómin. Heyrum titil á plötuna næst og með því þakkar Kalli fyrir sig að sinni.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. Rúmlega 20% kjósenda hafa þegar greitt atkvæði hvort hefja í aðildarviðræður við Evrópusambandið að nýju. Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu, segir mjög mikla kjörsókn hafa verið í utankjörfunda atkvæðagreiðslunni.
1: Það hafa samtals rúmlega 63.000 kosið í heildina hjá öllum sýslumönnum og sendiráðum. Hér í Hlíðarsmára þá hefur tekið á móti rúmlega 5.000 manns í dag, þannig að þeir sem hafa kosið eru rúmlega 42.000 sem hafa kosið hjá okkur síðan 27. júli síðastlega.
0: Sagði Sigríður Kristinsdóttir í kvöldfréttum RÚV. Hún segir að mikill áhugi og, umræða atkvæðagreiðsluna geti skýrt þessa miklu kjörsókn en að tímasetning geti einnig spilað inn í þar sem margir sé á faraldsfæti á þessum árstíma. Opið verður milli 10 og 17 í Hlíðarsmára 1 á morgun fyrir þau sem hafa ekki tökum að greiða atkvæði í sinni kjördeild. Matvælastofnun hefur birt nýjar leiðbeiningar upprunamerkingar á matvörum sem koma frá hernumdum svæðum Ísraels. Aðgerðirnar voru boðaðar af utanríkisráðherra í september á síðasta ári vegna ástandsins á Gaza. Í leiðbeiningunum vísar MAST í úrskurð Evrópudómstólsins frá 2019 að reglugerðin matvæli upplýsingar skuli túlkuð með þeim hætti að matvæli frá landsvæðum sem hernuminn eru af Ísrael verði að merkja sérstaklega svo neytendur séu ekki blektir vegna skorts á merkingum uppruna vörunar. Í leiðbeiningunum segir að ekki megi merkja vörur frá Gaza, Vesturbakkanum eða Gólanhæðum sem ísraelsk matvæli. Komi matvæli frá ísraelskri landnema byggð á þessum svæðum þurfa að taka það sérstaklega fram. Yfir 2400 nú saknaði Nepal og Kína og tæplega 600 hafa fundist látnir eftir að gríðalegt flóð sópaði burt þorpum á svæðinu. Skriðuhætta hefur ógnað björgunarsveitum og hefur þurft að rýma svæði vegna hættu á nýjum flóðum. Stjórnvöld í Kína hafa boðið Nepal aðstoð sína við viðbragsaðgerðir. Íslenska karlalandsliði í körfubolta tapaði með 29 stiga mun fyrir Serbíu í undankeppni HM Karla í körfubolta í Belgrad í kvöld, 102-73. Ísland var yfir eftir fyrsta leikluta, 25-27, en Serbar komu mun öflurri til leiks í öðrum leikluta og náðu strax forystu sem þeir létu aldrei af hendi. Þeir voru 10 stigum yfir í hálfleik, 52-42 og 9 stigum yfir fyrir loka leikhlutan, 70-61. Í fjórða og síðasta leikhlutanum tóku heimamenn algjörlega yfir leikinn og fóru mest 29 stigum yfir og var það munurinn í leikslokk. Næsti leikur Íslands verður gegn Tyrklandi í Laugardalshöll á mánudaginn. Frétti vera næst sagður í útvarpi á miðnætti, fréttalestri lokið.
2: Allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
4: Check it out.

Komið þið sæl og velkomin í partíverkin hér á Rás 2 á þessu fína föstudagskvöldi. Ég kallaði Doddi og við ætlum að halda partí, það sem okkar starf hér frá, já, rúmlega 10 fram að miðnætti. Og stundum fæ ég gesti til að keyra stuði í gang. Og það gestur í kvöld, það gesta. Það engin önnur en Helena Kristinsdóttir, djúpsjávarnuddari. Hvað sé, djúpvefjanuddari, er það ekki að sama? En hún var kannski meira í production hér í gamla daga, hún var að producera söngvakeppnina, Eurovision, Gettu betur og svona. En númer 1 og 15, algjör stuðpinni úr efstu hillu og þið fáið að heyra það hér á eftir. Hún ætlar að taka við partíð með sínum glæsilega lista og dansa með okkur. Djúpsjávarnuddarinn sjálfur. Nú, ég í príðis stuði, kæru hlustendur, og það veit á gott því að þá kannski meira gaman að taka þátt í veislunni. Það komin ágúst og hver að vera síðastur að segja það því að bráðum dettu við yfir í september. Og í nótt verður sem sé ágúst nótt.

Við erum að byrja bara rólega, kæru hlustendur, slakið á og við fengum hér sextettin til þess að syngjum ágústnóttina. Þessi ágústnótt verður geggjum. Eina ástæðan fyrir því að ég fekk Helenu í dag er vegna þess að hún er úr túninu heima og þar er veisla, morsó veisla í kvöld og hún áttur að hoppa beint yfir og dansa með mosfellingum þegar hún hefur klárað sitt sett, eigum að segja það. Höldum áfram í svona þægilegu, við erum að byrja rólega og hér er góð vinkona mín, Astrud Gilberto og við ætlum að skella okkur á ströndina með henni, látum okkur líða vel og förum í svona beach samba, bossa na praia.

Benny Hemhem og Páll Óskar Valentínus, nú skulum við aðeins kveikja á diskóvélinni og henda okkur í George McCray og hér hann að byggja okkur að rokka líkamann. Hvað þýðir það? Hef ekki hugmynd.

0: Þetta er hún Donna Summer og lag sem heitir Bad Girls. Þið viti hvað ég meina. Já, til að með það. No, þá það djúpsjávarnuttarinn og pródúserinn Helena Kristinsdóttir. Hún ætlar að taka hér við eftir tilbúin. Flottir. Kæru hlustendur, góða skemmtun, takiði vel á móti Helenu Kristinsdóttur. Komas!
1: Góðir hlustendur, það komið gestur.

Kæru partypinnar, ég heiti Helena Kristins og ég sé næsta rúma hálftíma hérna í partyverkunum hjá Dodda Litla. Nú lag að hendast út á gólf og dansa og auðvitað syngja með, en það eru bestu partíin nákvæmlega þannig. Nú komið haust og uppskeruhátíðir víðsvegar sveitir. Smala mennska og döfinni á mörgum, réttarböll og rómantík. En eins og þið vitið þá það löngu staðfest að hressustu skvísu landsins eru auðvitað hestastelpur. Og þetta lagið fyrir okkur. Ég veit að þið syngi með það einlefin. Með Big and Rich, Save the Horse, Ride the Cowboy.

Nú erum við klárlega búin að hita upp fyrir næsta lag sem að hreinlega fáið geta setið af sér. Og sérlega gott fyrir allar þessar skandinavisku mjaðmir til þess að dilla sig við. Hér Snap með Rhythm is a Dancing.

Þeir sem þekkja mig vita að ég elska að dansa og elska góðan takt. Ég nenni náttúrulega aldrei í ræktina en ég finn náttúrulega ósögulegt að dilla mig við gott lag. Svo ef að þú kæri hlustandi ert að byrja þetta rétt á augnablikinu til að byrja að hreyfa þig stattu þó upp núna og hristu því takt við Pump Up The Jam með Technotronic. Let's go!

Ég man eftir því þegar að Prodigy gaf út sitt fyrsta efni þá heyrði ég eitthvað allt annað en áður hafði verið í búði. Eitthvað svo geggja að það var bara ekki tætt að lýsa því. Nú skulum við taka þetta lagið Breathe með þeim.

Einn af mínum al uppáhalds hljómsveitum er Frankie Ghost of Hollywood. Ég náttúrulega pínu bitur yfir að hafa aldrei komist á tónleika með þeim, en hvað það? Hér relax, ekki slaka á samt, stattu upp og dansaðu.

Næsta lag var eitt af mínum uppáhalds djamlögum frá því cirka svona 1999. Ábyggilega mest spilaða lagið á einhverjum tímapunkti á Gauknum. Döblin er Viktor, Fókitanum. Allavega aðtöðu hvort að kveiki ekki á smá hreyfið þörf hjá okkur. Hér The Offspring með Pretty Fly.

Við eigum svo frábæra tónlistamenn hérna á Íslandi og þar alveg í efstu hillunni eru þetta Guðskus. Algjöri snillingar og meistarar segi ég. Og ég efast ekki með fólk, já nema þaulreyndir fílupokar, geti setið á sér að dilla sér við þetta lag frá þeim. Hér Higher.

Þá er hann bara komið að dúllu bossanum honum Stevie Wonder. Það er ekki hægt að fá leið á þessu lagi. Ég get vottað það því að húsbandið í það var lagið með Hemma Gunn sem var þáttur sem ég vann við einu sinni. Þeir hituðu upp á hverjum degi með þessu lagi. Allir fóru í stuð, skapi léttist, allt var gott. Hér Superstition.

Nú fer að styttast í þessari heimsókminni til hans Dodda í partiverkunum. Ég þakka mikið vel fyrir þetta boð og vona því að haft svolítið gaman af. En ég ætla enda þetta á því að minni ykkur á í túninu heima í Mosó sem þessa helgina. Gekkju dagskráa venju og hérna lagið Mosó með Ethie One og Dóra DNA. Njótið helgarinnar og haustsins og takk fyrir mig.

Þetta var okkar besta kona Helena Kristins með sitt partí og ég veit að flestallir eru farin að dansa. Ég farin að dansa. Ég tilbúin að halda áfram í diskóinu. Ég komin hérna í Gibson Brothers og lagið jú, K. Serami Víð.

Þetta eru Gibson bræður og lagið heitir Keiseram í víða. Við ætlum að halda áfram með Keiseram nema að núna þetta Jungle Jack og Gamero Loco. Lagið heitir, jú, Keiseram.

Þetta hún Kylie og lag sem heitir Padam Padam. Og fara upp næst yfir í Stevie V. Hér sungið Dirty Cash. Money Talks.

Eins og flestir vita, þá sumri farið að halla sem ákveðin skellur og svona, þetta högg í magan. En við verðum að berjast í gegnum þetta. Þetta bara 10 mánuðir að snjóa slappi og þá fáum við þessa viku sem svo frábær. Þannig að ég bara komin í feeling fyrir næsta sumar. Tame Impala ætlar að loka þessu fyrir okkur í kvöld með einföldum skilabóðum. End of summer. Takk fyrir í kvöld. Við þökkum Helenu Kristins kærlega fyrir velunni störf og gott partí. En ég segi við ykkur, verðu ofsalega sæl.

0: Fréttastofa RÚF, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnættu fréttir. Rúmlega 20% kjósenda hafa þegar greitt atkvæði það hvort hef ég í aðildaviðra við Evrópusambandið að nýju. Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu, segir mjög mikla kjörsókn hafa verið utan kjörfunda atkvæðagreiðslunni.
1: Það hafa samtals rúmlega 63.000 kosið í heildina hjá öllum sýslumönnum og sendiráðum. Hér í Hlíðasmára þá hefur tekið á móti rúmlega 5.000 manns í dag. Þannig að þeir sem hafa kosið eru rúmlega 42.000 sem hafa kosið hjá okkur síðan 27. júli síðastlega.
0: Sagði Sigríður Kristinsdóttir í kvöldfréttum RÚF. Hún segir að mikill áhugi og umræðum atkvæðagreiðsluna geti skýrt þessa miklu kjörsókn en að tímasetning gæti einnig spila inn í það sem að margir séu á faraldsvæti á þessum árstíma. Opið verður á milli 10 og 17 í Hlíðasmára 1 í dag, laugardag, fyrir þau sem hafa ekki tök á að greiða atkvæði í sinni kjördeild. Yfir 2400 er nú saknað í Nepal og Tíbet og tæplega 600 hafa fundist látnir eftir hamfaraflóði sem fjall við landamæri Nepals og Tíbets. Fjöldi þeirra sem saknaði hækkaði snarlega þegar ljóst var að 933 starfsmenn vassaflsvirkjunar væri einni saknað auk ferðamanna og pílagrima. Flóðahætta ógnaði björgunafólki í dag svo gera þurfti hlé á björgunaðgerum tíma en þær eru hafnar að nýju. Stjórn